0: Radio Bosne i Hercegovine. Vaš izbor za svaku noć.
1: Again, this is Senegal, rock bottom.

Ovo je noćni muzički program BH Radija 1.

0: 6 sati, Radio Televizija Bosne i Hercegovine, program radija, vijesti. Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine zvanično je počela distribuciju skenera, glasačkih listića i druge izborne opreme. Nove tehnologije trebale bi spriječiti izborne manipulacije i omogućiti puno brže objavljivanje izbornih rezultata. Opći izbori bit će održani u nedjelju, a iz CIK-a navode da su spremni za izborni dan. Nešto manje od mjesec dana od parlamentarnih izbora, predsjednik Srbije Aleksandar Vučić podnio je ostavku. Prije ostavke donio je odluku o pomilovanju 23 studenta koji su protestovali zbog nesreće u Novom Sadu. Također, raspisao je izbore za 25. oktobar. Na ovoj poziciji Vučić je proveo skoro 9,5 godina. Evo šta je pored ostalog poručio u svom obraćanju.
1: Gospođi Brnabić ću predati dužnost koja će biti vršila s dužnosti predsjednika Republike. Mi ćemo do kraja decembra imati održane prvi krug predsjedničkih izbora, a pre toga, kao što znate, 25. imamo parlamentarne izbore. Zašto sam ovo učinio? Mogao sam da idem na izbore kao predsjednik Republike. Zato što mislim da je to fair. Za mene je demokratija kao oblik političkog režima veoma važna. I hoću da idem bez predsjedničke funkcije i zato što sam 10 godina slušao najstrašnije laži i neistine. E zato hoću da kao običan čovjek, kao jedan od ljudi iz naroda, se takmičim protiv onih koji su bili i koji bi uvek bili protiv naroda.
0: Fudbaleri Irske su u sinoćnoj utakmici protiv Izraela nosili crne trake u znak odavanja počasti žrtvama u Gazi. Također odbili su se rukovati sa protivničkim igračima. Meč je odigran na neutralnom terenu, a završen je rezultatom 3-0 za Irce. Izdvajamo i pobjedu Grčke protiv Njemačke 1-0 i Portugala protiv Norveške 2-1. Podsjetimo da Bosna i Hercegovina večeras igra protiv Rumunije. Prema posljednjim mjerenjima u Sarajevu i Zenici je 6 stepeni, Bihaću, Tuzli, Banja Luci 8, Mostaru 10, u Neumu 16 stepeni. Danas pretežno sunčano vrijeme, jutarnja temperatura do 9, na jugu do 18, a najviša dnevna od 19 do 25, na jugu zemlje do 28 stepeni. Slušali ste vijesti BH Radija 1.
2: Mi smo radijski javni servis Bosne i Hercegovine. Javni interes, naša je misija. Objektivno i profesionalno iz cijele Bosne i Hercegovine. BH Radio 1, vaš medijski servis.

0: Mi smo radijski javni servis Bosne i Hercegovine.
1: Izvještavamo objektivno.
0: Radimo profesionalno.
1: Odgovaramo javnosti.
0: Povjerenje je naš temelj.
1: BH Radio 1.
0: Vaš medijski servis.
2: Misao dana. Kratke misli, mudrosti i inspiracije.
0: O zahvalnosti. Melody Hobson, rođena 3. aprila 1969. godine. Zahvalnost je poklon koji uvijek možeš dati, bez obzira koliko imaš. Narodna poslovica. Ko zahvaljuje, umnožava svoju sreću.
2: Misao dana. Kratke misli, mudrosti i inspiracije.

0: 6:45.
1: BH Radio 1, jutarnji dnevnik.
0: U jutarnjem dnevniku BH Radija 1 poslušajte. Opći izbori u Bosni i Hercegovini sve bliže, počela distribucija novih izbornih tehnologija. Da li Starlink konačno ulazi na tržište Bosne i Hercegovine? Direktorica Rebeka Slick-Hunter danas stiže u Sarajevo. Aleksandar Vučić podnio ostavku na mjesto predsjednika Srbije. Fudbalska reprezentacija Bosne i Hercegovine večeras protiv Rumunije igra drugi meč Lige nacija. Duel u Bukureštu bez publike. Jutarnji dnevnik je na programu BH Radija 1 u 7 sati.

0: 28. septembra 1978. godine umro je papa Jovan Pavle I, 263. poglavar katoličke crkve. Poznat je pod nadimcima Nasmijani papa i Septembarski papa. Ubraja se među pape s najkraćim pontifikatima u istoriji. Za sveštenika je zaređen 1935. godine. 1947. stiče doktorat iz teologije na papinskom sveučilištu Gregorijana u Rimu, te obnaša dužnost generalnog vikara biskupije Belluno i Feltre. Godine 1958. papa Ivan XXIII. Imenuje ga biskupom Vittorio Veneta. 1969. papa Pavao VI. Imenuje ga patrijarhom Venecije, a 1973. godine i kardinalom. Iako se politički naizgled priklonio ljevici, javno se izjasnio kako je komunizam nespojiv sa hrišćanstvom. Bio je sklon reformama, te se protivio raskošnim svečanostima. Objavio je knjigu Ilustrisimi, splet duhovnih pisama, istorijskim izmišljenim osobama, koja je objavljivao u vjesniku Svetog Ante. Među ostalima, u tim se pismima obraćao i Mariji Tereziji, Marku Tvenu i drugima. Nakon smrti Pavla VI. Izabran je za njegovog nasljednika. Uzima ime Jovan Pavle I, po uzoru na svoje prethodnike Jovana XXIII. I Pavla VI. Bio je prvi papa s dvostrukim imenom, prvi koji nije krunisan tijarom i prvi papa koji nije koristio vladarsku množinu veličanstva. U svojim homilijama često se služio anegdotama i jednostavnim rječnikom. Stečaj banke Ambrosijano mnogi su povezivali s papinom smrću, no veza nikad nije utvrđena. Tvrdilo se i kako ga je otrovala mafija, no takve su pretpostavke odbačene. A u beatifikacijskoj dokumentaciji naknadno je još jednom utvrđen prirodan uzrok smrti. Pokopan je u kripti bazilike Svetog Petra.
1: Religijski kalendar. Praznici i značajni datumi u istoriji svjetskih religija. Judaizam, pravoslavlje, katoličanstvo, protestantizam, islam. Religijski kalendar.

0: U studiju su Dragica Iliktarević i Adis Muhić.
1: Dobro jutro, opći izbori u Bosni i Hercegovini sve bliže je počela distribucija novih izbornih tehnologija.
0: Da li Starlink konačno ulazi na tržište Bosne i Hercegovine? Direktorica Rebeka Slik-Hunter danas stiže u Sarajevo.
1: Aleksandar Vučić podnio ostavku na mjesto predsjednika Srbije.
0: Fudbalska reprezentacija Bosne i Hercegovine

0: večeras protiv Rumunije igra drugi meč Lige nacija, duelu u Bukureštu bez publike.
1: Vrijeme danas uglavnom sunčano, temperatura do 28 stepeni. Opći izbori u Bosni i Hercegovini sve su bliže, a uveliko traju i pripreme Centralne izborne komisije za prve izbore sa novim tehnologijama. Zvanično je počela i distribucija skenera, glasačkih listića i druge izborne opreme.
0: Uvođenje novih tehnologija predstavlja najvažniju izmjenu izbornog procesa u historiji zemlje. Pored ostalog, podrazumijeva biometrijsku identifikaciju birača i optičko skeniranje glasačkih listića. Mijenja se i način ispunjavanja listića, pa će birači umjesto zaokruživanja brojeva ispunjavati krugove pored imena stranaka i kandidata kako bi listić bio mašinski čitljiv. Nove tehnologije trebale bi spriječiti izborne manipulacije i omogućiti puno bržu objavu izbornih rezultata. Opći izbori bit će održani u nedjelju, a iz CIK-a navode da su spremni za izborni dan.
1: Za izborni dan spremni su i kandidati. Zbog izborne kampanje u BiH institucijama gotovo je zamrla svaka druga aktivnost. Mnogi od zvaničnika nisu se ni ranije bavili svojim poslom, pa su odluke bitne za život građana na čekanju do daljnjeg. Prioritet su, kako kažu analitičari, izbori, borba za vlast, pozicije i fotelje. Amir Sužanj.
2: Gromoglasna kampanja zasjenila je sve ostalo u Bosni i Hercegovini. Sa bilborda i raznih postera smiješe nam se politički likovi, okićeni nemaštovitim sloganima punim patriotizma raznih profila i brige za narod. Odjekuju obećanja, uvrede, blaćenja političkih protivnika, optužbe za izdaju, poganluku, nigdje kraja nema. Političari, stranački kandidati i razni aktivisti zasipaju nas porukama kako će nam svima biti bolje, samo ako izaberemo baš njih. Obećanja su tu, ali šta dalje, kaže savjetnica za medije i javno komuniciranje Marija Milić.
3: I dalje dominiraju velike političke riječi, narod, pravda, porodica, sigurnost, budućnost i to je sve sasvim u redu, dakle stan izbor tih riječi nije problem. Samo je pitanje šta stranke i kandidati uspiju stvarno da stave iza toga i koliko je dosljednosti u sveukupnoj dosadašnjoj komunikaciji.
2: Banjalučki novinar Vladimir Šušak pojašnjava da su dosadašnji tok kampanje, kao i pred sve ranije izbore, obilježila zapaljiva politička pitanja i da su te poruke potpuno zasjenile egzistencijalne probleme građana.
4: Dosadašnji tok kampanje je nešto što smo vidjeli svih dosadašnjih kampanja. Nacionalne teme koje izazivaju buku, izazivaju tenzije su dominantne. Ona egzistencijalna pitanja građana postoje u ovoj kampanji, ali se za njih ne čuje dovoljno i građani prosto ne mogu da dopru do kandidata iz razloga što su dominantne ove velike teme, da tako kažem.
2: Dok je stvarna institucionalna aktivnost praktično zamrla, ako je je uopšte i bilo u dobrom dijelu ovog mandata, visoki funkcioneri potpuno su okrenuti kampanji. Ne samo da krupna pitanja i problemi običnih građana stoje na čekanju, poput propadanja kompanija, štrajkova, neisplaćenih plata i sve većeg rasta cijena, nego se o tim temama gotovo i ne govori u kampanji osim onih deklarativnih poruka o boljem životu, upozorava novinar i analitičar Sead Numanović.
5: U suštini nemamo odgovore na ključna pitanja, niti jedne političke stranke. Nemamo odgovor na pitanje šta ćemo sa 4 marke za dizel, šta ćemo sa najavljenim poskupljenjima energenata, šta ćemo sa užasnim ekonomskim parametrima koji najavljuju vrlo zeznut period pred nama. To su pitanja na koje ljudi moraju imati spremne odgovore ako misle biti u vlasti.
2: Kampanja traje, a život stao. Većina funkcionera u institucijama održava samo privid da nešto radi. Ne štede se državni resursi ni budžetske pare, a sve je usmjereno prema samo jednom cilju. Pobjedi na izborima. Politički analitičar iz Mostara Boris Čerpuć pojašnjava da se sve svodi na puku borbu za pozicije.
6: Vola borba za dobivanje glasova i pozicija, jer ljudi jednostavno stvari svedu na najjednostavniju moguću mjeru. Mi moramo pobijediti njih, a onda kada se dovoljan broj glasova dobije, onda će sjesti za stol i dogovarati vlast. Tada će sve ono što je u kampanji bilo izrečeno biti pometeno po tepih, sve u cilju svetog zastupničkog mjesta ili nekakvog postotka u budućoj vladi.
2: Umjesto odluka značajnih za život građana u vrlo teškom periodu, prioritet vlasti je u punoj mjeri izborna kampanja. Sve je podređeno pobjedi, ulasku u vlast i pozicijama i funkcijama u raznim institucijama. A ti se mu zafere kupaj. Za BH Radio 1, Amir Sužanj.
1: Zamjenik predsjedavajućeg predstavničkog doma Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine Denis Zvizdić zatražio je hitno razrješenje

0: navoda o mogućem ulasku policijskih snaga Republike Srpske u memorialni centar Srebrenica Potočari.
1: Akciju je najavio direktor memorialnog centra Emir Suljagić, koji je naveo mogućnost dolaska specijalnih snaga i transportera. Dodao je kako postoje strukture koje ga žele zatvoriti, a memorialni centar diskreditovati. Zvizdić je ocijenio da takve najave predstavljaju krajnje ozbiljnu i duboko uznemiravajuću informaciju, koja zahtjeva odgovoran odnos svih nadležnih institucija. Direktorica za globalno licenciranje i aktivaciju tržišta Starlinka Rebeka Slick-Hunter danas stiže u Sarajevo. Ona će se sastati sa državnim ministrom prometa i komunikacija Edinom Fortom, a glavna tema razgovora je početak rada ovog pružaoca internet usluga u Bosni i Hercegovini. Prvi razgovori obavljeni su u aprilu. Kompanija Starlink u našoj zemlji je registrovana u maju, a tokom ljeta su obavljena i prva uspješna testiranja.
0: Starlink je oblik satelitskog pristupa internetu koji je namijenjen ljudima u pokretu i teško dostupnim lokacijama koje nisu isplative za uvođenje u običajne infrastrukture. Iako pruža uslugu na izoliranim mjestima, Starlink ima i nedostataka, u čemu prednjači cijena. Detaljnije Igor Božović.
2: Baš kao što je svojedobno satelitska televizija premašila granice između država i kontinenata, tako je satelitski internet omogućio povezivanje bilo gdje. Starlink Ilona Muska možda je najpoznatiji, budući da je omogućio stalnu vezu u zaraćenim područjima poput Ukrajine, no omogućio je i povezivanje udaljenog Nunavuta u Kanadi sa Zulaj Kilej iz naroda Inuita.
3: Starlink has changed our lives.
4: Starlink nam je promijenio život. Starlink nam je pomogao da ostanemo u kontaktu s obitelji dok smo danima u lovu. Vidjela sam i čula za ljude koji su zapjeli u divljini, no ponijeli su Starlink i to im je bio način komunikacije kada im je zatrebala pomoć. Jednostavan za korištenje, samo ga izneseš vani i radi.
2: Starlink bi uskoro trebao biti dostupan i u našoj zemlji. U travnju je resorni ministar komunikacija i prometa Bosne i Hercegovine Edin Forto održao sastanak s predstavnicima kompanije Starlink, Rebekom Hunter i Prakulom Kapurom, priopćeno je iz ministarstva.
5: Na sastanku je istaknut obostrani interes za što skorije pružanje Starlink usluga, odnosno njihovog satelitskog interneta u Bosni i Hercegovini. Također, nakon ispunjavanja zakonskih uslova za pružanje usluga u našoj zemlji, izražena je spremnost za saradnju u oblastima e-uprave, unapređenja zdravstvenih usluga, kao i razvoja sistema brzog odgovora u slučaju elementarnih nepogoda.
2: Satelitski internet pruža mnoge mogućnosti, ali nosi i svoju cijenu, objašnjava nam profesor Denis Mušić sa Fakulteta informacijskih tehnologija Univerziteta Džemal Bjedić.
6: Bez nekih značajnijih ulaganja koja se prvenstveno očekuju od ovih provajdera, dakle naših telekoma i tako dalje, koje obično ne vide isplativost jer je tu možda mal broj korisnika, možda je nepristupačan teren i tako dalje, je upravo u takvim slučajima Starlink onako bi mogao doći kao možda jedno od najboljih i najznačajnijih i najjednostavnijih rješenja. Naravno, ne treba zaboraviti i činjenicu da ta rješenja koja je sigurno nude komfor u tim udaljenim lokacijama, ne dolaze baš bez bilo kakve cijene. Ipak je tu značajnije ulaganje, ali u ovom slučaju uglavnom sa strane korisnika. Čini mi se da kad su govorili o Starlinku da su spominjali neke iznose između 700 i 800 maraka samo za opremu.
2: Bosna i Hercegovina na začelju je regije po brzinama pristupa internetu. Iako urbani centri imaju dobru pokrivenost vezama, srednja vrijednost brzine je tek 10 megabita u sekundi, što je značajno ispod prosjeka regije i potvrđuje potrebu za boljom tehnologijom u ruralnim područjima. Za BH Radio 1, Igor Božović.
0: Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić podnio je ostavku nakon skoro 9,5 godina na toj funkciji. Prije ostavke donio je odluku o pomilovanju 23 studenta koji su protestovali zbog nesreće u Novom Sadu. Također, raspisao je vanredne parlamentarne izbore za 25. oktobar. Evo šta je Vučić, pored ostalog, poručio u svom obraćanju.
7: Gospođi Brnabić ću predati dužnost koja će biti vršila s dužnosti predsjednika Republike. Mi ćemo do kraja decembra imati održane prvi krug predsjedničkih izbora.

a pre toga, kao što znate, 25. imamo parlamentarne izbore. Zašto sam ovo učinio? Mogao sam da idem na izbore kao predsjednik Republike. Zato što mislim da je to fair. Za mene je demokratija kao oblik političkog režima veoma važna. I hoću da idem bez predsjedničke funkcije i zato što

0: riješiti samo diplomatskim putem nakon što je američki predsjednik Donald Trump odbacio iranski mirovni prijedlog. Teheran nastavlja insistirati na prijedlogu koji uključuje otvaranje Hormuzskog moreuza uz uslov da Washington ukine blokadu iranskih luka. Opširnije Snježana Mačar.
1: Američki predsjednik Donald Trump odbacio iranski prijedlog tvrdeći da iranske vođe žele taj sporazum zato što, kako je rekao, gube rat. Trump je objavio sliku Hormuzskog moreuza u sporuku Trumpov moreus i to ubrzo nakon što je Iran predložio sporazum o otvaranju tog plovnog puta u roku od 7 dana pod uslovom da Sjedinjene Države ispune određene zahtjeve.
2: Odbijam njihov prijedlog. Želi postići dogovor po kojem bi odmah otvorili Moreuz jer trpe ogromne gubitke. Imamo potpunu kontrolu nad Hormuzskim Moreuzom. Ogromne količine nafte prolaze kroz Hormuzski Moreuz. Oni žele dogovor i mislim da je to u redu. I ja volim sklapati dogovore, ali taj dogovor ne bi bio prihvatljiv.
1: Naši uslovi su jasni i svako kretanje ka ponovnom otvaranju Hormuzskog moreuza zavisi od ispunjenja tih uslova. Nećemo promijeniti stav, rekao iranski ministar spoljnih poslova Abbas Arakči.
2: Nažalost, čujemo mnoge kontradiktorne izjave američkog predsjednika. Čekamo da nam se putem posrednika prenesu konačni stavovi, te ćemo na osnovu toga donijeti odluku. U svakom slučaju, naši uslovi su jasni. Svaki napredak ka ponovnom otvaranju Hormuzskog moreuza zavisi od ispunjenja tih uslova i od njih se neće odustati.
1: Saudijska Arabija je pozvala na zaštitu slobode plovidbe kroz neke od najvažnijih svjetskih pomorskih puteva, dok sukob na Bliskom istoku nastavlja ometati pomorski saobraćaj kroz Hormuzski moreuz i izazivati zabrinutost u vezi sa moreuzom. SAD je uveo ekonomsku blokadu Irana kako bi izvršio pritisak na Teheran da zaustavi napade na brodove u Hormuzskom moreuzu. Ti su napadi drastično smanjili pomorski saobraćaj, uprkos tome što američki predsjednik tvrdi da Sjedinjene Države kontrolišu taj prolaz.
3: Britanska policija uhapsila je 5 muškaraca zbog sumnje na pripremu terorističkog napada. Hapšenje je izvršeno u blizini američke vojne baze Fairford u Engleskoj. Policija je intervenisala nakon dojave da su se 3 kombija uputila ka vojnom aerodromu koji je korišten za američke napade na Iran. Uhapšeni muškarci nalaze se u pritvoru, saopćeno je iz britanske policije.
0: Građani Švicarske su na referendumu odbacili pooštravanje principa državne neutralnosti. Više od 70% glasača odbacilo inicijativu za zabranu pridruživanja vojnim savezima i uvođenja sankcija osim onih koje uvede Vijeće sigurnosti UN-a. Evo šta su nakon referenduma rekli neki od građana Švicarske.
4: Glasao sam protiv te inicijative zbog pitanja šta bi se na primjer desilo ako nas Rusija napadne. Da li bismo dobili zaštitu od naših susjeda? Vjerovatno bismo, ali čisto da budem siguran. Sumnjičava sam prema inicijativama koje pokreće populistička desničarska stranka koja stoji iza referenduma. To nije stranka sa kojom se često slažem. Osim toga, smatram da je pitanje neutralnosti važno, ali mislim da ova inicijativa ide predaleko i da će ometati druge stvari. Upravo zato sam glasala protiv nje.
3: Centar za istraživačko novinarstvo predstavit će danas rezultate istraživanja o realizaciji 20 energetskih investicija u Republici Srpskoj. Riječ je o investicijama vrijednim više od 10 milijardi maraka. Novinari CINA predstavit će mapu i nalaze istraživanja, te govoriti o transparentnosti koncesionih ugovora, odgovornosti institucija i investitora, posljedicama višegodišnjih zastoja u realizaciji velikih energetskih projekata i zaštiti javnog interesa. Transparency International i udruženje Vaša prava BiH organizuju konferenciju pod nazivom Od prava do informacije, kako do otvorenih institucija. Na konferenciji kojom se obilježava i Međunarodni dan slobode pristupa informacijama, bit će predstavljeno istraživanje o primjeni zakona o slobodi pristupa informacijama na svim nivoima vlasti, kao i inicijativa za izmjene zakona koju je potpisalo 28 nevladinih organizacija. Biće promovisan i online alat za automatsko kreiranje zahtjeva za pristup informacijama namijenjen građanima.
0: Za danas je najavljena i konferencija Poboljšanje korporativne odgovornosti za ljudska prava u Bosni i Hercegovini u organizaciji

0: Državnog ministarstva za ljudska prava i izbjeglice, Instituta za razvoj mladih KULT.
1: Akteri će razgovarati o unapređenju odgovornog poslovanja i poštivanja ljudskih prava u Bosni i Hercegovini. U okviru programa bit će predstavljeni nalazi analize implementacije okvirnih smjernica Bosne i Hercegovine za provedbu vodećih principa Ujedinjenih naroda o poslovanju i ljudskim pravima. U Sarajevu će danas biti potpisana povelja o inkluziji u kulturi u okviru projekta Kultura pripada svima. Povelju je iniciralo i razvilo udruženje Život sa Down sindromom Federacije Bosne i Hercegovine, kao jedan od koraka ka unapređenju pristupačnosti i razvoju inkluzivne kulture.
0: Večeras će u Sarajevskom ratnom teatru biti održana premijera predstave Na ničijoj strani. Riječ je o tekstu Ronalda Harwooda u režiji Lenke Udovički. Predstava otvara pitanje na čijoj strani u vrijeme političkih pritisaka treba biti običan čovjek. Detaljnije Sanela Habeš.
2: Kroz lik njemačkog dirigenta Wilhelma Furtwanglera, koji je ostao i djelovao u Njemačkoj za vrijeme nacističkog režima, predstava propituje može li umjetnik ostati izvan politike i gdje počinje njegova lična odgovornost. Njegovo saslušanje pred američkim istražnim organima tako prerasta u širu dilemu o odnosu umjetnosti, morala, političke pripadnosti i odgovornosti pojedinaca u vremenu totalitarizma, kaže rediteljica Lenka Udovički.
3: Mislim da otvara neka vrlo bitna pitanja o odnosu umjetnosti i politike koja su nažalost itekako aktualna danas. Ono što je meni bitno potaknuti da o tome ljudi razmišljaju, znači nije neka predstava koja nudi neku direktnu poruku, nego stvarno mislim da potiče na razmišljanja i otvara nam malo perspektive.
2: Glumica Matea Mavrak kaže da je danas u vremenu jačanja fašizma i sve većeg otuđenja neophodno iznova se baviti temama odgovornosti i morala.
4: Kroz cjelokupan historijat čovječanstva mi nikad u stvari ne izlazimo u potpunosti iz te neke faze tranzicije, obzirom da stalno prolazimo kroz neke ratove, destrukcije i razaranja, i zbog toga je važno da zapravo o tim posljedicama stalno iznova pričamo, kako bi se podsjećali u stvari na to koliko je to užasno i destruktivno, da nažalost i danas živimo u vremenu koje je vrlo neizvjesno, i zbog toga mislim da ovaj komad danas sa svojom premijerom ima jednu posebnu važnost.
2: Značaj ove predstave je upravo u njenom naslovu, Na čijoj strani, kaže glumac Ozren Grabarić.
5: Dva različita narativa koja se sukobljuju pred publikom. Zapravo slušamo argumente i publika, postaje na neki način porota, naravno odlučuje sama na čijoj će strani biti, i koliko god su ti argumenti uvjerljivi, toliko ova predstava postaje jaka i ovaj tekst postane u današnjem izrazito polariziranom društvu aktualan i snažan.
2: U glumačkoj podjeli su i Svetozar Cvetković, Đana Đanić, Davor Sabo i Aljba Nukaj. Predstava Na čijoj strani premijerno je izvedena krajem jula u kazalištu Ulisis na Brijunima, a nakon večerašnje premijerne izvedbe u Sartru, prve reprize na ovoj sceni planirane su već za 29. i 30. septembar. Za BH Radio 1, Sanela Habeš.
1: Maloljetni navijači Srbije sinoćnju utakmicu protiv Nizozemske iskoristili su za veličanje Ratka Mladića. Tribine stadiona Rajko Mitić su suspendovane, a mogla su prisustovati samo djeca koja su uz transparente i skandiranje veličala osuđenog za genocid i druge ratne zločine. S druge strane, fudbaleri Irske su u utakmici protiv Izraela u znak odavanja počasti žrtvama u Gazi nosili crne trake i odbili se rukovati sa protivničkim igračima.
0: A fudbalska reprezentacija Bosne i Hercegovine drugi meč Lige nacija igra večeras protiv Rumunije. Zmajevi su u prvom kolu remizirali sa Poljskom 0-0, dok su Rumuni poraženi od Švedske 2:1. Duel u Bukureštu bit će odigran pred praznim tribinama. Opširnije Darko Đerić.
6: Nakon izvojevanog boda u prvoj utakmici nove sezone Lige nacija u Varšavi, nogometna reprezentacija naše zemlje je poljsku prijestolnicu zamijenila rumunskom. Zmajeve večeras pred praznim tribinama stadiona u Bukureštu očekuje duel sa domaćom reprezentacijom, koja je u novi ciklus krenula porazom u Švedskoj i svakako da želi

0: uspjeli popraviti isuviše blijed dojam iz tog susreta. U našem taboru očekivano dobra atmosfera. Remi bez golova sa Poljacima bez sumnje je zadovoljavajući rezultat, a energiju koja reprezentaciju prati još sa mundijala sigurno bi održao još jedan dobar nastup u Bukureštu. Selektor Sergej Barbares.
1: Ali mentalitet taj je što mene dosta zanima u Rumuna i to je ono čime se mi moramo dobro pozabaviti, jer oni igraju kući naravno i prvu utakmicu izgubili, onda je uvijek malo pritisak na domaćina i mi ćemo pokušati naš šanse da iskoristimo. Najvažnija stvar da budemo hrabro igrali i onda će biti to sve ok.
0: Sa Rumunima se srećemo već drugi ciklus zaredom. U kvalifikacijama za mundijal BH tim je osvojio svih 6 bodova, pobjedivši najprije u Bukureštu onim golom Armina Gigovića, a onda i na Bilinom polju u utakmici na kojoj su briljirali Edin Džeko, Esmir Bajraktarević i Haris Tabaković, koji pred večerašnje gostovanje posebno apostrofira prazne tribine pred kojima će se zbog kazne domaćinu igrati ovaj meč.
2: Jeste, atmosfera će biti malo čudljiva. Ne sjećam se kad je to bilo, možda kad je bila korona, ali šta ćeš, njima isto tako, nama isto. Mi smo sportisti, hoćemo maksimalno dati sutra i da pobjedimo ovu utakmicu.
0: Za razliku od pomenutih duela, Rumune sada sa klupe predvodi legendarni Georg Hadži, čovjek koji je kao igrač obilježio jednu eru europskog i svjetskog nogometa. Biranim riječima Barbares je govorio o novom selektoru Rumuna.
1: Ne znam kome on nije bio idol i ako budu tako igrali kao što je on igrao, onda stvarno nećemo imati šanse. Ali je bio jedan od veći na svijetu i stvarno smo se divili njemu i dokaziva to isto kao trener, ima svoj isto put koji je napravio i nije to nimalo jednostavno danas biti na toliko mjesta i trener i vratiti se opet u reprezentaciju i imati taj voljni moment da opet bude selektor.
0: UEFA je arbitražu na ovoj utakmici povjerila Portugalcu Luisu Godinju, kojeg se sjećamo iz prošle sezone i one minimalne pobjede u Zenici nad San Marinom. Meč počinje u 20 sati i 45 minuta, direktan prijenos je u programima BHRT-a. Za BH Radio 1, Darko Đerić.
3: Prema posljednjim mjerenjima u Sarajevu i Zenici je 7 stepeni, Bihaću, Tuzli, Banja Luci 8, Mostaru 10, u Neumu 16 stepeni.
4: Danas će prevladavati sunčano vrijeme ujutro u Bosni po kotlinama i uz riječne tokove bit će magle i niske oblačnosti. Najviša dnevna temperatura od 19 do 25, na jugu zemlje do 28 stepeni. Uslovi za vožnju uglavnom su povoljni i bez vanrednih ograničenja, osim na mjestima izvođenja radova. Na graničnim prelazima zadržavanja za putnička vozila traju do 30 minuta.
3: I na kraju emisije podsjećamo na važnije vijesti. Opći izbori u Bosni i Hercegovini sve bliže, počela distribucija novih izbornih tehnologija.
4: Da li Starlink konačno ulazi na tržište Bosne i Hercegovine? Direktorica Rebeka Slihanter danas stiže u Sarajevo.
3: Aleksandar Vučić podnio ostavku na mjesto predsjednika Srbije.
4: Fudbalska reprezentacija Bosne i Hercegovine večeras protiv Rumunije igra drugi meč Lige nacija. Duel u Bukureštu bez publike. Slušali ste jutarnji dnevnik BH Radija 1, tonska realizacija Isa Avdić, spikerica Dragica Iliktarević, urednik emisije Adis Muhić.
5: Emisija je na našem web portalu www.bhrt.ba.
6: Sport Plus. Sportsku rubriku pripremio Sandro Limić.
7: Fudbalska reprezentacija Bosne i Hercegovine nakon uvodnog remija sa Poljskom u prvom kolu Lige nacija iz Varšave prebacila se u prestonicu Rumunije, gdje će večeras igrati protiv selekcije domaćina meč drugog kola. U našoj grupi sastaju se još Švedska i Poljska. Ostali parovi Lige B, Gruzija, Ukrajina te Sjeverna Irska, Mađarska. U najvišem rangu A ligi Belgija će u Briselu biti domaćin selekciji Francuske u istom terminu od 20 sati i 45 minuta. Obje reprezentacije su uspješno otvorile novu sezonu Lige nacija u prvom kolu. Belgijanci su napravili sjajan posao na gostovanju u Rimu, gdje su pobijedili Italiju rezultatom 2:0. dok trikolori u ovaj susret ulaze također sa 3 boda nakon što su golom Kylian Mbappéa savladali Tursku u gostima. Drugi susret ove grupe igraće Turska i Italija. U Ligi C Jermenija će biti domaćin reprezentaciji Crne Gore, a obje selekcije pobjedama su otvorile takmičenje, dok Letonija čeka Kipar. Iz sinošnjeg programa izdvajamo duele A lige. Srbija je doživjela i drugi poraz na domaćem terenu, nakon što je Holandija slavila u Beogradu na stadionu Ranka Mitića 2-1. Reprezentativa Srbije Aleksandar Stanković.
8: Mnogo smo se dobro borili i igrali. Rezultat to što jest, ali ne mogu ništa da kažem ekipi. Borili smo se, imali smo naše šanse, pogotovo na kraju. Tako da idemo dalje, sad igramo protiv Nemačke, opet ozbiljna reprezentacija, mnogo jaka reprezentacija, ali mi ćemo se boriti da bude što bolje.
7: U derbiju večeri Portugal je u Oslu sa 2-1 savladao Norvešku. Pogađali su Joao Felix i Gonzalo Ramos, dok je jedini gol za Vikinge očekivano postigao Erling Haaland. Za iznenađenje večeri pobrinula se Grčka trijumfom u Augsburgu nad Njemačkom, golom Kurbelisa iz 74. minuta susreta. Danska je protiv Velsa upisala 3 boda trijumfom 2-0. U najnižem rangu D ligi nacija Litvanija i Azerbejdžan su podijelili bodove, bilo je 1-1, a remijem i bez golova okončan je susret između Gibraltara i Andore. Bijeljina je u danima vikenda bila domaćin prvog memorijalnog turnira posvećenom Mladenu Žižoviću. Turnir je organizovao fudbalski klub Radnik Bijeljina u znak sjećanja na svog nekadašnjeg legendarnog trenera i fudbalera. Na prvom memorijalu učestvovala su 4 kluba u kojima je Žižović ostavio neizbrisiv tag tokom igračke i trenerske karijere: Radnik, Borac, Zrinski i Vojvodina. Trofej osvojio banjalučki tim koji u finalu savladao ekipu Vojvodine poslije boljeg izvođenja penala. Predsjednik fudbalskog kluba Radnik Nedeljko Ćorić i fudbalskog kluba Borac Zvijezdan Misimović.
9: Koliko je Mladen bio veliki čovjek, dovoljno govori i ovaj današnji događaj kojem su se odazvali najveći klubovi u regionu. Željeli smo ovaj put da okupimo one klubove u kojima je Mladen obilježio svoju igračku karijeru. Prvenstveno fudbalski klub Borac, fudbalski klub Zrinski i jedan klub iz Srbije. Pošto fudbalski klub Radnički iz Kragujevca nije bio mogućnosti, pozvali smo naš bratski klub, fudbalski klub Vojvod.
10: Mladen Žižović, kao što znate, ostavio je dubok trag u Banja Lučkom borcu, ne samo kao igrač, nego i kao trener. Imali smo taj istorijski uspjeh u Evropi sa njim.
7: Mladen Žižović, podsjetimo, prerano je preminuo prošle godine u 44. godini na utakmici Kragujevačkog Radničkog i Lučanske Mladosti. Za BH Radio 1, Sandro Limić.
6: BH Radio 1. Glas svugdje prisutan. Slušate nas na mreži FM predajnika. Bihać 88,8 MHz, Goražde 107,3, Centralna Bosna 97, Mostar 97,3 MHz, Sarajevo 101,7 i 103,7, Banja Luka 103,1 MHz, Drvar 94,7, Livno 88,1, Bijeljina 93,7 MHz, Trebinje 94,1, Čapljina 87,8, Konjic 100,3, Neum 96,2 MHz. BH Radio 1. BH Radio 1. Jedan za sve. Radio Bosne i Hercegovine. Otvoreni studio. Otvoreni studio Radija Bosne i Hercegovine. Otvoreni studio Radija Bosne i Hercegovine.
11: 7 je sati i 30 minuta. Dobar vam dan, poštovani slušatelji. Sunčano jutro obećava da će biti lijep dan, kažu meteorolozi, dnevne temperature oko 25 stepeni. Posljednji je ponedjeljak ovog septembra, uoči vikenda kada će biti održani opšti izbori u Bosni i Hercegovini, prvi sa novim tehnologijama. U otvorenom studiju pitamo koliko je izborna administracija zaista spremna, šta se može uraditi u posljednjim danima pred izbore i šta će se dogoditi ako tehnologija ili ljudi koji njome upravljaju zakažu. Prosvjetni radnici u srednjim školama u Unsko-sanskom kantonu najavili su da će stupiti ove sedmice, odnosno 2. oktobra, u štrajk. Nezadovoljni su materijalnim položajem kao i nedonošenjem novog pravilnika o ocjenjivanju i napredovanju.

Ključni rezultati projekta poboljšanje korporativne odgovornosti za ljudska prava u Bosni i Hercegovini bit će predstavljeni danas, a širom svijeta 28. septembra obilježava se kao Međunarodni dan slobodnog pristupa informacijama. Danas se realizujemo i našu radio ordinaciju. Prolaps organa male karlice nastaje kada oslabe mišići i vezivna tkiva karličnog dna i otprilike između 30 i 50% žena može imati neki stepen prolapsa tokom života, a rizik raste sa godinama. O ovome razgovaramo sa doktorom Senadom Habibovićem, stručnjakom iz oblasti uroginekologije u radio ordinaciji nakon vijesti u 9 sati. Donosimo svakako i vijesti iz sporta. Fudbalska reprezentacija Bosne i Hercegovine večeras u okviru UEFA Lige Nacije igra protiv Rumunije. Donosimo i vijesti iz kulture. Povelja o inkluziji u kulturi bit će potpisana danas u pozorištu mladih Sarajevo i još mnogo dobrih sadržaja. Vjerujem da će biti razlog da provedete ovo prijepodne. Ustala se Radija Bosne i Hercegovine, a ekipa u sastavu koja realizuje ovu emisiju, ton realizator Isa Avdić, muziku će birati Sead Šeher Čehajić, ja sam Irvana Stočanin, dobro nam došli.

0: U narednim minutama pitanje do kada će biti nas radnici BHRT-a godinama su bez penzionog osiguranja, više od mjesec dana bez plata zdravstvenog i bilo kakvih primanja za stotine radnika. Isto toliko bez odgovora kada će problem biti riješen i koliko još javni servis može izdržati ovako stanje. Više detalja u prilogu kolegice Adise Herco.
1: Javni servis Bosne i Hercegovine od RTRS-a potražuje više od 109 miliona maraka po osnovu neisplaćenog dijela RTV takse. Sudski procesi po tom pitanju godinama traju, a dio presuda već je presuđen u korist BHRT-a. Za presude koje je dobio još nije isplaćen novac. Zakon o javnom RTV sistemu godinama se ne provodi u potpunosti, a sredstva od RTV takse se ne dijele na način kako bi trebalo. Dok se odgovornost za višegodišnji problem uglavnom vezala za SNSD, posljednjih dana političke optužbe šire se i prema HDZ-u BiH. Šemsudin Mehmedović, član Komisije za saobraćaj i komunikacije Zastupničkog doma Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine.
2: U konačnici zapravo žele promjenu zakona o javnom RTV sistemu na način da se radio televizija HZHB uključi u zakonske okvire da bude javni emiter. Ali u ovoj fazi još nisu izašli sa takvom tezom javno, nego žele da to uslove nakon izbora one koji bi eventualno činili parlamentarnu većinu, odnosno vlast, kako to popularno u narodu se zove.
1: Da ne postoji političke volje da se spasi BHRT pokazalo se više puta. Prijedloga nije nedostajalo, ali blokada Doma naroda svaki put bi zaustavila svaki vid rješenja. Zlatko Miletić, delegat u klubu Hrvata, Doma naroda Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine.
3: BHRT mora doći do sistemskog rješenja, to znači do novog zakona. I druga stvar, da se vidi na koji način riješi pitanje printne naplate, da ovi koji ne plaćaju preplatu, odnosno taksu, da vidimo kako to izvršiti, jer sasvim izvjesno tu postoji još mnogo novca koji bi se mogu upotrijebiti u tom smislu, ali očigledno ne postoji politička volja ni oko tih kratkoročnih mjera, ali ako hoćete ni oko tih strateških.
1: Novinari složni da javni servis mora preživjeti, potpisali su i na adrese nadležnih, uputili pismo u kojem traže odgovor na pitanje koje ćete konkretne korake preduzeti i kada, kako bi se osigurao opstanak i nesmetano funkcionisanje BHRT-a. Ljiljana Smiljanić i Antonela Pehar Šimunović.
4: Smatram da bi pogotovo predstavnički dom parlamentarne skupštine trebalo bez ičije inicijative, bez ikakvih poziva da se ozbiljno pozabavi stanjem u BHRT-u.
5: Iako smo svi već bez plate, ovdje smo i pravimo sadržaj kakav naši gledatelji nikada neće imati priliku gledati na komercijalnim televizijama.
1: Prenosimo poruke podrške koje dobijamo. Jasminka Šipka, voditeljica prijeratne televizije Sarajevo, i Tanja Miletić-Oručević, bosansko-hercegovačka pozorišna redateljica.
6: Ja sam prvo zaprepaštena zbog toga, zbog činjenice da se državna televizija gasi, godinama ima probleme. Nažalost, ja ne umijem to objasniti iz kojeg je to razloga. Zaista ne znam zašto, ali ne znam da se igdje u svijetu tako nešto može desiti.
7: Htjela bih podvući to da programski BH radio i televizija kao javni servis zaista imaju niz jako, jako važnih društvenih i edukativnih funkcija koji se ni na koji način ne mogu zamijeniti i koje naravno nikakva privatna komercijalna televizija ni radio nikada ne ispunjavaju.
1: Ugasi li se BHRT, Bosna i Hercegovina bit će jedina zemlja u Europi bez javnog servisa, u zemlji u kojoj se godinama govori o evropskim integracijama. Upravo na to su upozorili iz Evropske radiodifuzne unije. Od BH vlasti traže hitnu reakciju kako bi se osigurao nastavak rada državnog javnog servisa.

0: ali isto tako i kada su krenule ove same obuke, a koje su evo prema izbornom kalendaru sada trebale biti gotove, one su bile teorijske i nisu bile praktične. Dakle, ljudi koji trebaju rukovoditi novim tehnologijama na biračkim mjestima, dosta njih uopće nije bilo upoznato sa skenerima i sa biometrijom.
1: Mm-hmm.
0: Pogotovo mi smo išli isto tako i na teren, i pošto mi organizujemo također naše edukacije građana u saradnji sa lokalnim izbornim komisijama, vidjeli smo isto tako da ljudi koji su nama tu trebali zapravo pomagati, da više mi pomažemo njima, odnosno da oni nikada se nisu ni susreli sa tom opremom. Naravno da je jasno da su postale brojne obstrukcije pri uvođenju novih tehnologija, da politički subjekti nisu željeli da se to desi. Međutim, mi ne možemo više govoriti samo o obstrukcijama. One su nekako eliminisane, oprema je došla, imat ćemo i na svim biračkim mjestima. Sada je već riječ o jednoj vrsti, da kažemo, institucionalne sporosti i ona se zaista mora intenzivirati.
1: Mm-hmm.
0: Obuke moraju biti kvalitetnije, obuke moraju biti praktičnije i imamo još neki sad bukvalno 7 dana do izbora i zaista moramo se potruditi da...
1: Ali sada je već je cajtnot, čini mi se. Imamo li dovoljno vremena?
0: Tako je, već je cajtnot, zaista, i ja sada ne znam koji će biti naravno tačne brojke sada, na primjer, 5 dana poslije našeg saopštenja i da li se nešto promijenilo. Vidjet ćemo hoće li to glasiti, svakako izborna administracija, ali zaista bilo bi jako loše da ovaj više milijonski projekat koji će sigurno zaštititi naše glasove i izbornu volju građana bude ugrožen samo zbog toga što nismo imali adekvatno obučene ljude. Jer to neće biti sada problem tehnologije, ali će se naravno prezentovati kao, ili djelovat će kao problem tehnologije, zato što bi možda imali spor proces glasanja, stvaranje redova, neke nesigurnosti birača, pogrešnu primjenu procedura.
1: Sve to je ono što se zaista može u praktičnoj situaciji desiti. Evo, kad govorimo o samoj tehnologiji, ako taj skener ili uređaj za biometrijsku identifikaciju ne bude zaista radio na biračkom mjestu, šta je predviđeno da se tada uradi?
0: Tako je, mislim, čak i samo da se osvrnem još na to, ako uređaj tehnički funkcionišu, ali su ljudi loše pripremljeni, to može proizvesti isto tako drugačije posljedice. Mi znamo, naravno, ukoliko uređaj ne budu radili, primjenjuju se druge procedure. I nastavlja se glasanje, ili će se pokušati zamijeniti uređaj, ili će se nastaviti glasati tradicionalno. I to je možda i nije toliki strašan problem, ali jednostavno važno je da ljudi znaju kako funkcioniše i uređaj za biometriju, i uređaj za skener, ukoliko se pojavi određeni problem, kako ga prevazići, između ostalog i kako paliti uređaje.
1: Mm-hmm.
0: To je isto bio jedan od problema s kojim se mi susreli na terenu, da ljudi koji bi trebali raditi i obučavati nas, to nisu znali paliti uređaje. To je naravno alarmantno odmah i zbog toga smo i odlučili izaći sa saopštenjem da iskoristimo ovu priliku do izbornog dana, da možda malo pokrene se ovaj proces i ubrza.
1: Sa druge strane, iz CIK-a stiglo odmah uvjerenje da sve teče svojim tokom, da je sve spremno, da će sve na izborni dan funkcionisati, no postoji li mogućnost da se ovim izazovu širi problemi u obradi samih rezultata?
0: Pa, mislim, što se tiče nekih zvaničnih tih informacija, to ćemo vidjeti, zaista teško je sada procijeniti šta će biti na izborni dan i kakva bi situacija mogla biti. Jednostavno, mi smo prepoznali slabost određenog dijela pripreme za izborni dan, na njega smo ukazali i nadamo se da će biti otklonjen, jer želimo zaista da vidimo dan, da izborni dan koji će proći kako treba. Kada govorimo o samom transferu rezultata, opet, i to ćemo vidjeti. Mi ćemo imati zapravo dvije vrste rezultata.
1: Mm-hmm.
0: Elektronske rezultate bismo trebali imati odmah skoro po zatvaranju biračkih mjesta, možda za sat, do dva. Ali naravno mi ćemo imati ovo ručno prebrojavanje, odnosno i tradicionalni način obrade rezultata za koji će trebati više vremena.
1: Jasno.
0: Sada opet, hoće li
1: postoji backup u svakom...
0: prenosu rezultata, zavisi od toga hoće li uređaj raditi i zavisi od toga naravno hoće li ljudi koji rade na tom uređaju znati obaviti posao i prenijeti rezultate kako treba.
1: Osim toga, imamo i građane koji će birati i mijenjati svoje dosadašnje navike na biračkom mjestu. Vjerujem da postoji mogućnost da zbog nedovoljne informisanosti birača ili samo nezainteresovanosti, evo svakodnevno ljudi imaju priliku naučiti pripremiti se, da ne dođe do grešaka ili

0: zabuna, pitanje je koliko smo spremni prihvatiti drugačiji način biranja. Sad, postoji još jedna mogućnost, budući da smo društvo takvo kako jesmo, da ga sad ne analiziramo, očekivati je i sabotaže. Dovoljno bi bilo okrenuti sklopku da nestane električne energije ili internet optiku sabotirati.
1: Ona poruka koju bih ja volio zaista da pošaljem danas, a to je da za birače se barem ništa ne mijenja. Mislim, krucijalno kada je u pitanju kretanje na biračkom mjestu. Dakle, jedno je kada govorimo o izbornoj administraciji koja mora znati rukovoditi novim tehnologijama, međutim, birači ne moraju. Mi i dalje dolazimo, identifikujemo se, dobijamo glasačke listiće umjesto u kutiju, ubacujemo ih u kutiju kroz skener. Ono što bih rekao da iako imamo ove dakle, promjene i uvođenje novih tehnologija, veća promjena za birače je samo izgled glasačkog listića i na to smo se trebali fokusirati kako da glasamo pravilno. Zaista pozivam se oni koji nas slušaju da pogledaju koji je pravilan način glasanja. Prema mom mišljenju on je sada puno i jednostavniji nego što je prije bio, ali eto imamo glasačke listiće koji su prilagođeni novim tehnologijama. Vi ste se dotakli donekle dezinformacija, zaista pozivam sve ljude da ne nasjedaju nove dezinformacije u predizbornom periodu. Dakle, da je to oprema, da se nove tehnologije nigdje ne koriste, da se ne koriste kruptuni, da stariji neće znati glasati, da će sve propasti ako nestane struje, da ćemo imati strani utjecaj na izbore. Dakle, to politički subjekti namjerno šire takve dezinformacije i vidimo da kreiraju strah kod građana od novih tehnologija. Dakle, zaista dolazite na biračko mjesto, sve ostaje isto, ove dezinformacije naravno da su netačne i ako nestane struje, vi ste eto spomenuli se jedan taj primjer koji je bio jedan klasičan primjer širenja nikakve dezinformacije, dakle ništa ne propada. Nestane struje, dakle postoje čak i alternativne metode, postoje napajanja, postoje jeli, akumulator ili kako se već zovu koji zbog na osnovu kojih može nastaviti raditi nova tehnologija. Ako se pokvari taj uređaj u potpunosti, dakle, dolazimo.
0: U svakom slučaju ostaje onaj tradicionalni način glasanja.
1: Imamo tako i tradicionalni način glasanja, tako da će svi moći iskoristiti svoje biračko pravo.
0: Gospodine Kamenjaković, hvala vam lijepo.
1: Hvala vama na pozivu i evo zaista još jednom samo da iskoristim priliku da pozovem građane da glasaju. Mi biramo našu sudbinu u naredne 4 godine, ovaj put je naš glas zaštićen, sigurno ide onome kojeg ga damo i trebalo bi da izađemo.
0: Neka tako i bude. Poštovani slušatelji, naš sagovornik bio Hasan Kamenjaković, portparol koalicije za slobodne i poštene izbore Pod lupom, a u okviru kampanje Kad jedan dan vrijedi 4 godine, Oštra nula u saradnji sa Agencijom lokalne demokratije Mostar organizuje radionicu Moj prvi glas, moj izbor, namijenjen građanima ali i mladima koji će na opštim izborima u Bosni i Hercegovini prvi put glasati. Radionica će biti održana u Mostaru večera sa početkom u 18 sati. Jedan izborni dan može odrediti naredne 4 godine, ali demokratija ne počinje niti završava na biračkom mjestu. Zato ćemo sa učesnicima i učesnicama razgovarati ne samo o tome kako glasati, nego i kako donijeti informisanu odluku, prepoznati pritiske, izborne nepravilnosti te zahtijevati odgovornost vlasti nakon izbora. U prvom dijelu radionice, od svakodnevnog problema do informisanog izbora, učesnici će razgovarati o problemima o svojim zajednicama, institucijama nadležnim za njihovo rješavanje i razlikovanju političkih obećanja od stvarnih nadležnosti. Drugi dio radionice, demokratija između izbora, posvećen je građanskom učešću i odgovornosti vlasti na lokalnom nivou. Učesnici će istraživati formalne i neformalne načine djelovanja, od zahtjeva za pristup informacija, javnih rasprava i obraćanja gradskim vlastima i drugim institucijama do građanskih inicijativa, javnih kampanja, razgovora sa medijima, protesta i volonterskih akcija. Biće tu, vjerujem, mnogo zanimljivih tema za sve mlade ljude koji večeras u prostorijama LDA Mostar sa početkom u 18 sati odluče prisustvovati ovoj radionici Kada jedan dan vrijedi 4 godine. 7:56. Ovim završavamo ovaj dio otvorenog studija Radija Bosne i Hercegovine. Poziv da budete uz nas i nakon vijesti u 8 sati nastavljamo istim tempom.

0: BH Radio 1.
1: Jedan za sve. Marketing BH Radio 1.
2: BH Post Express. Pošalji šta god želiš, gdje god želiš u Bosni i Hercegovini. Pozovi 1312 i krećemo. Pošiljke preuzimamo na vašoj lokaciji ili na šalterima BH Pošte, a novac od otkupnih pošiljaka vam dostavljamo lično na adresu. BH Post Express. Najbrža pošta na svakom putu, svaki put. Vaša BH Pošta.
3: Primijetili ste kupovinu glasova, zloupotrebu javnih funkcija, prijetnje, ucjene ili uslovljavanja u predizbornoj kampanji? Posjetite reflektor.ba ili preuzmite mobilnu aplikaciju Reflektor i anonimno i sigurno prijavite izborne nepravilnosti. Reflektor. Rasvijetli izborne nepravilnosti.
4: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM. I poklon do 1 terabajt interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.va. BH Telekom. Moja priča.
5: Sad kad uđem u Admiral, pa mi kažu, izvolite gospodine, ima da me časte, goti, sve.
6: Dobar, čiji? Admiral.
7: Novo u Didaku Shopu sniženo 15%. House of Theon. Tri parfema, tri priče i jedan savršen izbor za svaki dan. Bifas, mlijeka za tijelo sa arganovim uljem i aloe verom. Goš Juicy Lip Butter ruževi za usne. David Jones, odobrane torbe i novčanici iz nove jesenje kolekcije. Kupi i online na didakushop.com.
8: Učestvuj u drugoj ESG nagradnoj igri BH Telekoma. Smart pokloni za smart odluke. Pređi na mrežu BH Telekoma, ugovori ili produži ugovor za neku od usluga i aktiviraj e-račun. Tako automatski učestvuješ i imaš priliku da osvojiš električni Renault Twingo, električni bicikl i druge vrijedne nagrade. Nagradna igra traje od 17. maja do 31. decembra 2026. uz mjesečna izvlačenja i veliko finale u januaru 2027. Više na bhtelekom.ba.
9: Osam sati, Radio Televizija Bosne i Hercegovine, program Radija Vijesti. Centralna izborna komisija zvanično je počela distribuciju skenera, glasačkih listića i druge izborne opreme. Nove tehnologije trebale bi spriječiti izborne manipulacije i omogućiti puno brže objavljivanje izbornih rezultata. Opći izbori bit će održani u nedjelju, a iz TIK-a navode da su spremni za izborni dan. Direktorica za globalno licenciranje i aktivaciju tržišta Starlinka Rebecca Slick-Hunter danas stiže u Sarajevo. Ona će se sastati s državnim ministrom prometa i komunikacije Edinom Fortom, a glavna tema razgovora je početak rada ovog pružaoca internet usluga u Bosni i Hercegovini. Prvi razgovori obavljeni su u aprilu. Kompanija Starlink u našoj zemlji registrovana je u maju, a tokom ljeta su obavljena i prva uspješna testiranja. Nešto manje od mjesec dana od izbora predsjednik Srbije Aleksandar Vučić

0: Otvoreni studio Radija Bosne i Hercegovine.
1: Prosvjetni radnici u srednjim školama Unsko-sanskog kantona stupit će ove sedmice 2. oktobra u štrajk nezadovoljnim materijalnim položajem kao i zbog nedonošenja novog pravilnika o ocjenjivanju i napredovanju. Nerješavanje pitanja pedagoških standarda i pravilnika o napredovanju dovelo je do eskalacije nezadovoljstva zaposlenih u srednjem obrazovanju ovog kantona. Sindikat srednjeg i visokog obrazovanja Unsko-sanskog kantona najavio je za 2. oktobar generalni štrajk u svim srednjim školama. Za BH Radio ovome govorio predsjednik sindikata Samir Fajić.
2: Pokušali smo da dođemo do određenih rješenja zajedno sa komisijom koja je imenovana od strane vlade, ljudima iz ministarstva, pedagoškog zavoda smo došli do određenih dokumentacija, do pedagoških standarda i novog pravilnika o napredovanju. I to nije više spisak naših želja. Na početku su bile naše želje, međutim, naravno, morali smo negdje napraviti kompromise i to sve usaglasili. Očekivali smo kako je to u dogovoru sa premijerom i ministrom obrazovanja koji obnaša tu funkciju, jer znate da je naš ministar suspendovan sa svog radnog mjesta i ima zabranu rada. Dogovorili sve te dokumente i očekivali smo da oni krenu u primjenu od 1. septembra baš iz razloga da ne ometa nastavu i da ne idemo u nikakve sindikalne mjere. Međutim, evo, nažalost, nisu imali sluha. Pedagoški standardi su zakonski trebali da budu doneseni u ovome periodu od 6 mjeseci, jer smo mi dobili novi zakon o srednjem obrazovanju na Unsko-sanskom kantonu. Ti pedagoški standardi, znači, trebali su da se usklade sa tim zakonom. Postoje specifičnosti koje srednje obrazovanje nema u zajedničkoj jezgri sa osnovnim obrazovanjem i po tim standardima čak je trebalo da dođe do zapošljavanja nekih 70 novih ljudi, istina, ne nastavnog osoblja. Nama se to odmah, su nama govorili da je to udar na budžet i da nisu planirana sredstva i tako dalje. I čak smo tu napravili taj kompromis da se to smanji kako bi obezbijedili ta sredstva koja su bila planirana kroz pregovore o pravilniku napredovanja. Ono što je sada malo njima nejasno, da stalno dolazi do smanjenja broja učenika i to je istina. Međutim, naš karakter je nažalost ili napustio zemlju, otišao s krpom za kruhom, kako to naš narod kaže, ili je našao neka druga zaposlenja, otišao u privredu gdje su veće plate, naročito u tehničkim smjerima gdje su inženjeri više zastupljeni. Oni ne žele da rade u nastavi jer plata profesora je prosječna plata u federaciji, evo, ona iznosi 1730 maraka. I za tu platu niko nije htio da radi. Tehnologije se jako brzo razvijaju. Privreda i privrednici očekuju da im učenici dođu spremni za u njihove pogone, da se direktno mogu uključiti u određeni vid proizvodnje. Međutim, nema nastavnih sredstava koji bi pratili sve te nove tehnologije i kako bi mi mogli pružiti adekvatnu pomoć i obuku takvih učenika. Ta ulaganja su, da

0: školovanje i na njih ne smijemo zaboraviti, da sve ostale učionice će biti zaključene.
1: Čuli smo izjavu predsjednika sindikata srednjeg obrazovanja Unsko-sanskog kantona Samira Fajića. Oni izlaze u generalni štrajk 2. oktobra, a samostalni sindikat osnovnog obrazovanja i odgoja kantona Sarajevo otkazao je za danas najavljeni štrajk upozorenja nakon što je u službenim novinama objavljen kolektivni ugovor o izmjenama i dopunama kolektivnog ugovora za djelatnost predškolskog odgoja i osnovnog obrazovanja, a u kantonu Sarajevo ima više od 5000 prosvjetnih radnika u ovom sindikatu.

0: Šta se konkretno promijenilo ili se treba promijeniti pri provodbi ovoga projekta?
1: Pa, u principu, što se tiče projekta, dakle, projekat je naslijed na UN-ovu konvenciju, dakle, poštivanje ljudskih prava u poslovnom sektoru. Mislim da je jedan jedini u našoj državi koji se provodi i koji radi na promociji poštivanja ljudskog prava u poslovnom sektoru. U okviru ovog programa mi smo izradili, dakle, dokument u ranijoj fazi, dakle, okvirne smjernice koje su naslonjene na tu UN-ovu konvenciju i on je bio aktuelan i zajedno u saradnji sa Ministarstvom ljudska prava smo uradili, dakle, implementaciju, spuštali na niže nivoje vlasti, uključivali kompanije, izradili povelju o poštivanju ljudskih prava koje je preko 190 kompanija potpisalo i to je negdje, da kažem, jedan mali korak koji smo napravili, dakle, da ljudi jednostavno osvijeste, da poslodavci osvijeste, da jednostavno krenemo stvarno sprovoditi i poštovati ljudska prava u poslovnom sektoru. Sad u ovoj fazi izradili smo politiku o poštivanju ljudskih prava, također zajedno sa Ministarstvom ljudska prava, koja je trenutno u fazi usvajanja i nadamo se do kraja godine da će biti upućena prema riječu ministara na usvajanje i to bi bilo nekako zvanični dokument koji obavezuje državu i poslodavce, između ostalog i za pristup Evropskoj uniji Bosne i Hercegovine.
0: Ja vjerujem da ste prije same provedbe i izrade ovoga projekta radili istraživanje i da imate neke uvide koliko kompanije imaju dovoljno znanja ili mehanizama da prepoznaju i spriječe kršenje ljudskih prava u svome poslovanju.
1: Pa, apsolutno, da, radili smo analize i one su dostupne na našoj stranici instituta i danas će nešto od tih rezultata biti predstavljeno na ovom završnom događaju, ali ono što mogu, evo da kažem, iz prakse reći, jer smo jako puno kompanija ušli, radili radionice poštivanja ljudskih prava, jeste spremnost kompanija i stvarno ono što smo vidjeli u saradnji s njima i radu sa kompanijama da su stvarno krenule u promjene, da su krenuli u izradu određenih pravilnika koji, dakle, govore i koje štite nekako upravo to ono što također treba nekako, što ja volim da istaknem jeste, dakle, da radnik je i menadžer i nerijetko bude isto tako i pod mobbingom i, dakle, u principu i njemu su nekad ugrožena ljudska prava, tako da generalno kad pričamo o radnicima, pričamo kompletnom, dakle, sistemu unutar jedne kompanije i ono što smo mi vidjeli na terenu i što smo ušli smo preko 40 kompanija u kojima smo radili te radionice i direktno pričali sa radnicima i menadžmentom, jeste, dakle, da su stvarno spremni, da su počeli da mijenjaju neke stvari, da uvode neke nove sisteme, da budu transparentni i da budu otvoreniji prema radnicima.
0: Vjerujem da je među tih 40 kompanija u koje ste imali priliku ući ima i onih koji su u privatnom sektoru i strani kapital i slično. Evo, malo prije informacija, najavljen generalni štrajk nastavnika u Unsko-sanskom kantonu, pa bio nedavno štrajk uposlenika pravosuđa. Čini se da u javnom prostoru, u ovome medijskom, najviše na kršenje ljudskih radničkih prava ukazuju uposlenici kojima je poslodavac država.
1: Nažalost, je tako. Mi smo, evo da kažem, negdje imali i tu ekskluzivu, pa smo ušli u neke državne institucije sa ovim našim projektom i 24 jedinice lokalne samouprave su nam potpisale također ovu povelju, iskazali spremnost načelnici. Vrlo su se posvetili toj priči, imamo vrlo dobre primjere iz prakse u kontekstu lokalnih zajednica koje su vrlo transparentno prikazale i pokazale da su potpisali povelju i da su spremni, dakle, da unaprijede i rade na unapređenju ljudskih prava u poslovnom sektoru. Tako da malo se razlikuje, moram priznati, iz razloga što je ipak malo drugačiji ambijent, drugačiji stavovi unutar državne institucije u odnosu na privatni sektor. Što se tiče kompanija u kojima smo bili, dakle, od onih nekih malih gdje imamo par zaposlenih, pa stvarno velikih kompanija koje imaju preko 400 zaposlenih, dakle, bili smo u različitim kompanijama, u pravu se i mislim da stvarno je veliki izazov i veoma se razlikuje nekako ambijent u državnim institucijama u odnosu na privatni sektor i to je pogotovo nešto, mislim, na čemu bi se trebalo dodatno raditi.
0: Koji su to najveći nedostaci koje ste identifikovali, uočili? Evo, malo prije ste pomenuli mobbing, jedan od njih.
1: Pa, ja nekako ne znam, principu najčešći su stvari mobbing nekako, mislim da je to neka riječ koja je došla nekako trendovski, pa svi sad

0: negdje mislim da se prvo trebamo educirati o tim terminologijama koje koristimo i koje vrlo olako uzimamo u obzir. Dakle, to ako ste danas dobili jedan zadatak više na poslu od strane pod određenog šefa, dakle, ne znači da se pod mobbingom, nego jednostavno postoji razlog zašto i treba da se uradi nešto dodatno. Tako da mislim da tu prvenstveno potrebna edukacija u kontekstu da radimo na ovome edukaciji, u komunikaciji, da dakle negdje osvijestimo cijelu tu priču i da stvarno razjasnimo nekako te termine koje vrlo lako uzimamo i zašto prijavljujemo. Imamo kompanije koje stvarno su vrlo osvještene, jako puno rade na edukaciji svojih radnika, pomažu, pričaju s njima, dakle otvoreni su da čuju i konstruktivne kritike. Tako da vrlo je onako...
1: Ali vjerujem da ima i onih situacija kada poslodavci, odnosno srednji menadžment to najčešće radi neopravdane pritiske bez ikakve potrebe na samoga uposlenika. No, hajmo kazati, postoji li dovoljno efikasni mehanizmi zaštite radnika?
0: Pa evo, mi smo razvili u okviru ovog našeg programa, smo razvili set alata koji je stvarno vrlo opsežan i detaljan od pravilnika, procedura, formulara, dakle, koje svaka kompanija može koristiti, i nudimo ga besplatno. I taj dokument, dakle taj toolkit koji smo mi razvili, otišao zajedno je sastavni dio politike koja je otišla na usvajanje, i dakle nekako ću u paketu kad bude politika usvojena i taj pravi naš toolkit. Tako da vjerujem da će se reflektovati na kompanije, da će kompanije morati nekako sjesti, uraditi sve to sa samim tim etkovat radnike, njih informisati da imaju pravo da prijave, da imaju pravo da se obrate. Ovo što ste rekli za ovaj management tog nekog srednjega, opet mislim da tu nedostaje komunikacija i otvoren razgovor, nekako opet da vrlo, vrlo često imamo situaciju da ljudi ne smiju da prijave, da ne smiju da razgovaraju, da ne smiju da pričaju o problemu na poslu ili potencijalno u tom nekom mobingu iz razloga i straha od otkaza, od straha od kakvih, ne znam, sankcija. A to je nešto što moramo osvijestiti, moramo nekako promijeniti tu politiku unutar kompanija, da jednostavno otvoren razgovor, komunikacije, jer neću reći da je do radnika, da su oni, ali evo da čujem oba dvije strane pa da vidimo gdje je stvarno problem, jel su stvarno mobbing ili sasvim nešto drugo u pitanju.
1: Jasno.
0: Ono što je bitno, nekako smo, izvinite, kao radnici skloni da pričamo o svojim pravima, a nismo baš uvijek fair da vidimo jesmo obavili sve obaveze koje imamo.
1: Eno, kako rekao ste, treba poslušati jednu i drugu stranu. Postoji li neki vremenski okvir kada bi trebalo biti ovo usvojeno, implementirano? Kako namjeravate pratiti da li će preporuke zaista biti provedene nakon završenog projekta?
0: Pa evo, mi ostavljamo, da kažem, ono stvarno jako puno iza sebe u kontekstu i pravilnika i politika i nekih smjernica. Sama politika također nosi jako puno stvari koje se trebaju uraditi, koje bi trebalo da se urade u nastavku. Mi se nadamo trenutno, evo, pri kraju smo prikupljanja mišljenja, vrlo brzo će neke konsultacije, dokumenti, nadamo se do kraja godine da će biti usvojen. Ministarstvo za ljudska prava je nosio tog dokumenta, tako da u tom slučaju nekako je na njima, da kažem, odgovornost da to dalje sprovodi spušta na niže i nivoje vlasti i kompanije. Tako da evo, mi kao institut stojimo stvarno na raspolaganju da i dalje pratimo cijelu priču, da zajednički radimo na tom programu i na toj politici promovišemo, tako da nadam se da sljedeći poziv će biti, vam kažem, politika je usvojena.
1: I da bude zaista provedena kod svih poslodavaca, da radnici makar i trpili mobbing, ali eto da na kraju dobiju tu svoju zarađenu platu.
0: Upravo, to sigurno.
1: Gospođo Mehmedović, hvala vam lijepo.
0: Hvala vama puno. Hvala na interesovanju.
1: Poštovani slušatelji, naša zagovornica bila Mira Mehmedović, projekt menadžerica iz Instituta za razvoj mladih KULT, a govorili smo o korporativnoj odgovornosti za ljudska prava radnika u Bosni i Hercegovini.

0: Politički marketing.
1: Pouzdanost, iskustvo, snaga, znanje. Mi možemo osigurati stabilnost države, obnoviti ekonomiju, vratiti dostojanstvo.

0: dostojanstvo Bošnjacima i svim BH patriotama. Samo SDA, samo Izetbegović.
1: Politički marketing.
2: Radio Bosne i Hercegovine. Otvoreni studio. Otvoreni studio Radija Bosne i Hercegovine.
3: Ponedjeljak je početak radne sedmice, može biti gužve u gradskim centrima, no hajdemo mi do Bihamka saznati kako je zaista stanje na cestama. Dobar dan, želim Amri Musagić.
4: Dobar dan Irvana, lijep pozdrav za vas, lijep pozdrav za sve naše slušalce. Tako je, pojačana je frekvencija vozila u blizini gradskih centara, ali evo ja ću izdvojiti jedno drugo obavještenje za sve naše slušalce. Jedna od rijetkih situacija u kojima sa zadovoljstvom preuzimamo podatke o broju saobraćajnih nezgoda po kantonima u posljednja 24 sata. Posebno ohrabruje činjenica da je zabilježen znatno manji broj saobraćajnih nezgoda kao i broj povrijeđenih lica. Nadamo se da će ovaj pozitivan trend i dalje nastaviti. Što se tiče izmjena u saobraćaju zbog radova, na magistralnim cestama Brčko-Bijeljina na ulazu u Bijeljinu, Dobropolje-Miljevina i Jablanica-Blidinje i dalje je dozvoljen saobraćaj samo za vozila do 3,5 tone. Zbog izvođenja radova na magistralnim cestama Nević-Polje-Kaunik-Ahmići, Jajc-Crna Rijeka u naselju Podmilače, od Romanija-Sumbulovac-Prevoj-Romanija, Mostar-Čitluk-Brzo-Hum, Široki Brijeg-Postušje, Grude-Privalj i Šamac-Orašje, saobraća se usporeno. Na graničnim prelazima zadržavanja nisu duža od 30 minuta. Za sve one koji planiraju svoje putovanje, mi savjetujemo naš dežurni broj telefona 1325 ili naša web stranica biham.ba. Ugodan dan i sretan put želi vam dežurna ekipa iz Bihamka.
3: Hvala lijepo, Amra. Ne znam šta je uzrok smanjenog broja saobraćajnih nesreća. Možda skupo gorivo pa ljudi manje voze. Otišla Amra. Poštovani slušatelji, iz Bihamka nam se javila Amra Musagić.
1: Vrijeme je za vrijeme.
3: Gledam evo meteorološku prognozu, kažu da u Bosni po kotlinama i uz riječne tokove lokalno ima magle, ali preovladava sunčano vrijeme pretežno, temperature prema posljednjim mjerenjima Bugojno 5 stepeni, Zenica 7, Sarajevo 7, Bihać i Livno 8, Banja Luka 9, Tuzla 11, Mostar 14, Trebinje 13 stepeni. Tokom dana u Bosni i Hercegovini će preovladavati sunčano, puše slab vjetar sjevernog smjera, dnevna temperatura od 20 do 25, na jugu zemlje do 28 stepeni. Još jedna vijest u ovom bloku servisnih informacija, početak radne sedmice u Zagrebu obilježen ozbiljnim poremećajima u javnom prevozu i komunalnim uslugama, budući da je jutro su 3.30 počeo štrajke zaposlenih u zagrebačkom električnom tramvaju i čistoći. Zagrebčani traže alternativne načine prevoza, a pregovori sindikata i gradskih službi još nisu doveli do dogovora.

0: putujuće pozorište Šopalović, Akademije umjetnosti u Novom Sadu. Predstava Sve dok govorimo o ljubavi također sa Akademije umjetnosti u Novom Sadu. Predstava Savršen kroj Akademije scenskih umjetnosti u Sarajevu. Predstava Orkestar Titanik Akademije umjetnosti u Banja Luci. Zatim predstava Grčke tragedije Akademije umjetnosti u Beogradu. I predstava Dva viteza iz Verone Akademije umjetnosti u Banja Luci. Također, svake godine se trudimo da ponudimo i zanimljiv prateći program. Ove godine u goste nam dolazi sjajni producent Branislav Terović sa preko 25 godina iskustva, koji već godinama radi u Ljubljani u mini teatru i održat će dva predavanja. Također, tokom sva tri festivalska dana, publika će imati priliku da prisustvuje i javnim čitanjima dramskih tekstova studenata dramaturgije kako naše akademije u Banja Luci, tako i studenata dramaturgije Akademije umjetnosti u Novom Sadu. I naravno na samom kraju očekuje nas i svečana dodjela nagrada i priznanja.
1: Sto sedme Šantićeve večeri poezije otvorene su sinoć u Mostaru i trajeće do 5. oktobra. Program se nastavlja danas pjesničkom večeri u Vladičanskom dvoru, na kojoj će učestvovati Zoran Kostić, Danilo Lojanović, Duško Babić i Milan Rakulj. Organizatori su Srpsko kulturno-umjetničko društvo Gusle i Mostarska prosvjeta, čija predsjednica Sanja Šagovnović-Bjelica najavljuje program do kraja manifestacije.
2: Utorak ćemo imati na istom mjestu predstavljanje knjige o Šantiću. Zapravo radi se o šestom tomu sabranih dijela koji je izašlo zadnje dvije godine u izdanju upravo Mostarske prosvjete. U muzičkom dijelu programa nastupit će muzičar iz Mostara Dario Lukić, koji će predstaviti svoj album Invisible. U srijedu u Mostar stiže Narodno pozorište Republike Srpske, koje će uigrati predstavu Žalošćena porodica u Narodnom pozorištu Mostar. Jedan divan program održat će se u parku Aleksa Šantića 1. oktobra, gdje imamo Veče mladih pjesnika, na kome učestvuje desetak mladih pjesnika, tako iz Mostara, tako iz drugih gradova Bosne i Hercegovine. Jednu večer imamo u Nevesinju, tradicionalno program pod nazivom Nevesinje, druga Šantićeva kuća. U subotu 3. oktobra u Vladičanskom dvoru također imamo jednu sjajnu izložbu Stara i saborna crkva u Mostaru, svećenici duha istorije narodnog trajanja. I manifestacija će biti završena u ponedjeljak 5. oktobra u 19. časova u manastiru Žitomislić, gdje će biti predstavljena sabrana djela proce Marka Popovića Rodoljuba.
1: Festival kulture Sidra Novi Dani biće otvoren u srijedu 30. septembra u Bosanskom kulturnom centru u Sarajevu. Trodnevna manifestacija posvećena je očuvanju sjećanja i promociji bogatog stvaralačkog nasljeđa jednog od najvećih bosansko-hercegovačkih i regionalnih pjesnika i scenarista, akademika Abdulaha Sidrana. U trećem izdanju planirani su raznovrsni sadržaji, među kojima je i predstavljanje Sidranove biste akademskog kipara Adisa Elijasa Fejzića. Dio programa najavljuje organizatorica festivala Miranda Sidran.
3: Mogla bih možda da naglasim među ostalim dva sadržaja koja su prava dragocjenost. To je jedan poetski igrokaz kojem smo dali naslov Kost i meso prema velikoj i zaista čuvenoj zbirci poezije Abdulaha Sidrana. A taj poetski igrokaz dramaturški je koncipirao profesor Bašović. Vi gotovo prisustvujete izvedbi sa samih pjesama, da one jedna sa drugom zapravo razgovaraju. U sklopu festivala mi zadržavamo neku tradiciju da napravimo izložbu, dakle ima i taj vizualni jedan segment ovog puta. Riječ je o izložbi tri fotografa. Riječ je o fotografima Veli Hasanbegoviću, Šahinu Šišću i Fuadu Foći, koji su sami zapravo izrazili svoj interes da oni imaju u svojim arhivama bogat izbor fotografija Abdulaha Sidrana u nekim njegovim pothvatima. Tako da smo napravili izbor. Možda bih mogla samo za kraj reći da će u petak 2.10. biti prikazana dva filma, Bosanski vitez i drugi je film dokumentarno igrani Povelja Kulina Bana, koji obilježava zapravo 20 godina od izlasa, a u kome se pojavljuje i Abdulah Sidran.
1: Marin Topić, Mostar, moj mali dio svemira. Naziv je izložbe koja će u Muzeju moderne umjetnosti Sveučilišta u Mostaru biti otvorena sutra 29. septembra. Publika će moći pogledati više od 140 umjetničkih dijela ovog

0: radnika, umjetnika, nastalih u razdoblju od 1971. do 2026. godine, među kojima su i djela koja do sad nisu izlagana. Slušamo kustosa izložbe Vladimira Filipovića.
1: Njegov odnos sa Mostarom od slikanja platana, šipaka i neba, slikanje njegove majke koja je upravo došla iz trgovine, tu nalazimo mimoze u rijeci Neretvi, hortenzije na rondou, mostarske bare, prijelaz preko Žvatića, oblutke pomoću kojih je zapravo on i najpoznatiji.
0: 62. izdanje Internacionalne kolonije počitelj u organizaciji Udruženja likovnih umjetnika Bosne i Hercegovine bit će otvoreno u četvrtak 1. oktobra. Okupit će 10 umjetnika iz naše zemlje, ali i inostranstva, koji će u prostoru ovog kulturno-historijskog bisera stvarati do 8. oktobra. Rebeka Abdagić, predsjednica Savjeta kolonije.
2: Ove godine će u počitelju boraviti 10 umjetnika iz različitih država, između ostalog iz Engleske, Srbije, Crne Gore, Hrvatske, Slovenije, Albanije i čak iz SAD-a. Dakle, to su umjetnici različitih poetika, imamo tu i skulptore i slikare. Za naše učesnike uvijek planiramo interesantne izlete. Između ostalog obilazimo i prirodne ljepote Bosne i Hercegovine, kao i historijska i arheološka nalazišta, tako da vjerujemo da ćemo u najboljem svjetlu prikazati našu državu i da će nastati neka lijepa nova umjetnička djela za fundus kolonije počne.
0: U Bošnjačkom institutu Fondacija Adela Zulfikar Pašića u Sarajevu u srijedu 30. septembra biće otvorena izložba naziva Nedostajanje. Radovima će se predstaviti umjetnice Rebeka Abdagić i Jelma Čaušević-Mujezinović. Rebeka se predstavlja sa 11 slika, a Jelma Čaušević-Mujezinović, koju slušamo u nastavku, sa 9 skulptura.
3: Kada je moja izložba u pitanju, radi se o dva ciklusa koji na temu nedostajanja odgovaraju na dva različita načina. Prvi ciklus, to su u stvari ruke, 4 generacije žena, koji komunicira o emotivnim odnosima. U kontekstu ove izložbe taj rad poprima jedno novo značenje, zato što već određeni akteri, da kažem, više nisu s nama, tako da nedostajanje postaje već vrlo aktuelan element. Drugi dio samog naziva Nedostajanje, kroz svoje radove opisujem jednim novim ciklusom koji se radi u različitim materijalima, najviše koristi metal i drvo i glinu. Znači, kombiniram različite materijale upravo kako bih istakla prolaznost čovjeka, prolaznost života. Kada je rad Rebeke Abdagić u pitanju, ona predstavlja 11 slika srednjeg većeg formata i to je presjek njenog umjetničkog rada zadnjih 10 godina. Predstavlja radove 3 ciklusa koji svi imaju jedan zajednički prepoznatljiv rukopis, složno slikanu, najčešće lirsku arhitekturu, jarkih boja, vrlo često sa odsustvom čovjeka na slikama, koje predstavlja svojevrsno otuđenje.
0: I za kraj ovo sedmičnog izdanja Kulturnog vodiča kroz Bosnu i Hercegovinu, poštovani slušatelji, informacija da će se Kinoteka Republike Srpske pridružiti obilježavanju Dana evropske baštine filmskim programom, u okviru kojeg će večeras u Kulturnom centru Pale biti prikazan kratkometražni dokumentarni film Vladimir Nastić. Ovo ostvarenje svojevrsna je simbioza filma i TV reportaže, posvećeno pjesniku Vladimiru Nastiću, čiji je književni put počeo 1956. godine, objavom prve zbirke pjesama.
4: Kulturni vodič kroz Bosnu i Hercegovinu.
5: I upravo je ovo posljednji sadržaj ovog sata otvorenog studija Radija Bosna i Hercegovine. Sa vama su ton realizator Isa Avdić, muziku bira Sead Šeher Čehajić i ja sam Irvana Stočanin. A nakon vijesti u 9 sati slijedi naša radio ordinacija. Svaki ponedjeljak govorimo o nekoj temi iz oblasti zdravstva. Ovaj ponedjeljak jedna još uvijek tabu tema u Bosni i Hercegovini, ali zdravstveni problem koji muči mnoge žene, pogotovo tokom starijih, zrelijih godina. Govorit ćemo o prolapsu organa male karlice.
4: Muzika dana, BH Radija 1.
6: Sarajevo ima svoje priče, svoje likove i svoje

0: Marketing BH Radija 1.
1: BH Post Express. Pošalji šta god želiš, gdje god želiš u Bosni i Hercegovini. Pozovi 1312 i krećemo. Pošiljke preuzimamo na vašoj lokaciji ili na šalterima BH Pošte, a novac od otkupnih pošiljaka vam dostavljamo lično na adresu. BH Post Express. Najbrža pošta na svakom putu, svaki put. Vaša BH Pošta.
2: Primijetili ste kupovinu glasova, zloupotrebu javnih funkcija, prijetnje, ucjene ili uslovljavanja u predizbornoj kampanji? Posjetite reflektor.ba ili preuzmite mobilnu aplikaciju Reflektor i anonimno i sigurno prijavite izborne nepravilnosti. Reflektor. Rasvijetli izborne nepravilnosti.
3: Sad kad uđem u Admiral, pa mi kažu, izvolite gospodine, ima da me časte, goti, sve.
4: Dobar, čiji? Admiral.
5: Sjajne ponude i akcije u Didako Shopu. Replay Signature Lovers, ženski i muški miris, snižen 30%. Liren Derma Pigment Control, linija proizvoda za njegu lica, snižena

0: 60%. Evelyn Diamond Glow, sjajevi za usne, 4,45. Kezukino kompletan asortiman pijama snižen 40%. Kupi i online na didakoshop.com.
1: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 TB interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.

Majke Srebrenice poručile su da memorialni centar Potočari mora ostati zaštićen, dodaju da se pritiscima i zastrašivanjem ugrožava institucija koja čuva dostojanstvo porodica žrtava. Riječ je o reakciji na izjavu direktora memorialnog centra Emira Suljagića, koji je najavio mogućnost ulaska specijalnih snaga i transportera Republike Srpske u ovu instituciju. Dodao je kako postoje strukture koje njega žele zatvoriti, a memorialni centar diskreditovati. Hitnu reakciju nadležnih zatražio je i zamjenik predsjedavajućeg predstavničkog doma državnog parlamenta Denis Zvizdić. Za samo pola godine u Bosni i Hercegovini umrlo je skoro 6000 ljudi više nego što je rođeno. Podaci su Agencije za statistiku BiH. Za 6 mjeseci rođeno je oko 11.500, a preminulo je oko 17.500 osoba. Naša zemlja na ovaj način nastavlja bilježiti negativan prirodni priraštaj, jedan od najgorih u Europi. Osim toga, ove godine broj sklopljenih brakova smanjen je za više od 3%. Glavni uzroci su, navode stručnjaci, ekonomska nesigurnost i politička nestabilnost u zemlji. Štrajk zaposlenih u zagrebačkom električnom tramvaju i čistoći počeo je jutros. Redovni

0: Javni prevoz uglavnom je obustavljen, a organizovan je samo djelimičan odvoz smeća. Sindikati traže povećanje osnovice za obračun plata, ali i poboljšanje uslova rada. Ističu da pregovori traju duže od 100 dana, ali da zagrebačke vlasti nisu ponudile ni jedno konkretno rješenje. Više od 60 osoba poginulo je u poplavama koje su pogodile Indiju, potvrdile su tamošnje vlasti. Oko 1000 kuća je oštećeno, a gotovo 100.000 osoba je evakuisano nakon što su trodnevne obilne padavine izazvale poplave u nekoliko okruga. Škole u pojedinim dijelovima zemlje su zatvorene, a stanovnicima pogođenih područja savjetuje se da izbjegavaju nepotrebno kretanje kroz poplavljene dijelove i da se ne približavaju rijekama, potocima i kanalima. Prema posljednjim mjerenjima u Bihaću je 8 stepeni, Zenici 9, Sarajevu 10, Banja Luci 11, Tuzli i Mostaru 12 i u Neumu 18 stepeni. Danas pretežno sunčano, najviša dnevna temperatura od 19 do 25, na jugu zemlje do 28 stepeni. Slušali ste vijesti BH Radija 1.
1: Radio Bosne i Hercegovine. Otvoreni studio. Otvoreni studio Radija Bosne i Hercegovine. Otvoreni studio Radija Bosne i Hercegovine.

0: Radio Bosne i Hercegovine. Otvoreni studio. Otvoreni studio Radija Bosne i Hercegovine. I ovoga ponedjeljka donosimo zanimljivu temu na talasima BH Radija 1 u studijsku posjetu Bosne i Hercegovini. Dok snimam ovaj razgovor, stigao je dr. Senad Habibović, stručnjak iz oblasti uroginekologije, ali to je samo jedna specijalnost. Dr. Habibović je šef ginekološke klinike, pri tome vodi onkološki centar, između ostalog učestvovao u razvoju mrežastog implantata za rekonstruktivnu hirurgiju dna male karlice kroz operativne radionice i u Njemačkoj i u drugim zemljama aktivno učestvuje u edukaciji ljekara za primjenu savremenih uroginekoloških metoda. Mnogo povoda za razgovor. Doktore Habiboviću, dobar vam dan, dobro nam došli u Sarajevo.
1: Hvala lijepa na pozivu, dobar dan vama i dobar dan svim slušateljima.
0: Godinama radite u Njemačkoj, koliko je za vas lično značajno doći u Bosnu i Hercegovinu i prenositi znanje?
1: Da, ja sam u Njemačkoj od 1992. godine, znači preko 30 godina radim u Njemačkoj, skoro kompletnu tu glavnu edukaciju sam radio po Njemačkoj. Naravno da je posle 30 godina, kad se sve na kraju polako, jeli, karijera privodi kraju, onda se naravno pojavlji, kad se to ogromno znanje koje se u toku 30 godina nakupilo ili prikupilo, da se onda pojavi malo želja da se taj to znanje ipak prenese i našim kolegama ovdje u Bosni. I pokrenuta je jedna inicijativa prije 2 godine u okviru njemačkog društva ljekara koji su porijeklom iz Bosne, jer recimo u Njemačkoj ima preko 1000 ljekara iz Bosne, i to društvo ljekara je pokrenulo inicijativu da se izvrši besplatan prenos znanja i vještina kolegama u Bosni i Hercegovini. Znači, počevši od Sarajeva, Banja Luke, Mostara, znači i praktički izvan Bosne, ide se i na Srbiju i na Hrvatsku i znači na nivou čitave bivše Jugoslavije. I taj prenos znanja je krenuo stvarno intenzivno, tako da smo mi u roku već u Sarajevu napravili određene značajne pomake, odnosno velike pomake u tom dijelu, da smo u području uroginekologije dosta toga već napravili, rade se edukacije.
0: Dok ovo govorimo, doktore, vi ćete u naredna 3 ili 4 dana, ako se ne varam, u Sarajevu na sarajevskim klinikama raditi više od 20 operacija.
1: Tako je. Mi smo na Kašu planirali 4 operacije i u kliničkom centru je planirano 18 operacija. Mi smo već napravili već do sada u tog protekle 2 godine preko 50 operacija ovdje. To su visoko kompleksne operacije. Znači, pre svega uroginekologija je jedna grana koja se u zadnjih 30 godina ili 20 godina jako brzo u Njemačkoj razvila. U čitavom zapadu ta uroginekologija je u Njemačkoj došla, dosegla najviši mogući nivo koji postoji. Njemačka je u domenu uroginekologije čak značajno ispred Amerike. I ona je vodeća u razvoju tih uroginekoloških grana, operativnih metoda. Ja sam imao sreću da sam tu uroginekologiju cijelo vrijeme pratio kroz edukaciju i imao sam mogućnost da učim od najvećih operatera po Njemačkoj. Tako da sam sad nakon toliko godina i sam došao u sam vrh te uroginekologije, tako da sam u grupi ti nekih 4-5 uroginekologa, eksperata za uroginekologiju u Njemačkoj koji prave nove operativne metode, tako da sam u zadnje 2 godine 2 nove operativne metode i sam predstavio, odnosno kolegama i čak kolege iz čitave Njemačke, šefovi klinika dolaze meni u moju kliniku i uče te operacije. I onda se kaže, ako te kolege iz Njemačke mogu doći nama u moju kliniku da uče, zašto mi ne bi mogli to iste kolege iz Bosne dovesti u Njemačku pa da isto uče, i to smo napravili zadnje 2 godine. Imali smo oko skoro 32

0: onda vodimo tu operaciju do kraja. Do sada je bilo preko 50
1: uspešnih. Kako ste zadovoljni napretkom?
0: Jako dobro, jako lijepo, vrlo sam zadovoljan. Međutim, mora se priznati da je uroginekologija kao takva jako kompleksna. To nije samo jedna operacija. To je, u jednoj operaciji imate neki, ajmo recimo, skoro 9 do 10 zahvata.
1: Koji su to problemi, doktore, sa kojima se žene obraćaju baš ovako specifično? Dajte nam jedan, da imamo neku viziju, mi laici, o čemu govorimo.
0: Da, to, uglavnom ste svi problemati, sva problematika ili ti simptomatologi, mi dijelimo te simptome u tri velike grupe. Jedna grupa su koje žene imaju tegobe zbog tegobe koje dolaze od spuštanja, znači pojednostavljeno za narod rečeno, znači jedan desenzus ili ispad, spuštanje ginekoloških organa su zapravo pojednostavljeno kao jedna vrsta bruha. Jedna vrsta bruha gdje praktički genitalni organi ispadaju kroz ulaz vagine vani. I time dolaze onda i tegobe, znači da prvo počinje osjećajem pritiska prema dole, osjećaj bola, bolova u donjem dijelu trbuha. Dolaze onda tegobe, osjećaj stranog tijela u ulazu vagine. A kasnije onda kako nastavlja se proces puštanja tog, odnosno ispada, onda se to vidi izvana, naravno vidi se i maternica koja ispada i na kraju dolazi do simptoma koji kad dođe do kompletnog ispada, onda žena više ne može nikako demokrati jer je došlo do jake kompresije na mokračnu cijev. Posljedica toga javlja se zastoj na ureterima, na zastoj na ovim mokračovodima i dolazi u završnoj, zadnjoj fazi dolazi do propada bubrega. Znači praktički nastupa jedna insuficijencija bubrega kao zadnji efekt kad žena umire od insuficijencije bubrega zbog takve jedne malenkosti.
1: Doktore, prilično je teško ovako to stanje koje ste opisali i vjerujem da je bolno. Šta dovodi do toga da tolike, vjerujem da treba proći neko vrijeme da dođe do takve faze koju ste opisali, šta dovodi do toga da žene toliko vremena, toliko bolno trpe?
0: Ja, to je uvijek bila tabu tema, jer to je vrlo često ide sa problem inkontinencije, pa se žene stide, jer je ona ne samo da ima ispad organa, nego ima gubi i mokraću, na primjer, i onda se ona stidi od toga i onda tu temu prikriva, i to je ono što je teško objasniti, to je upravo i cilj upravo ovog razgovora ili ovakvi slični razgovora, da se kroz edukaciju, da se ženama da do znanja, da se taj problem anatomski vrlo jednostavno može riješiti, da postoje sada toliko ti mogućnosti. Prije postojala samo jedna operacija, prednja stražnja plastika i ništa više, a sad postoji 30 raznih operacija. Znači, tako da postoje stvarno tolike mogućnosti, te mogućnosti onda treba da se koriste.
1: Koji su riziko faktori za nastanak ovih problema o kojima govorimo?
0: Kaže se uvijek, na prvom mjestu je taj prvi porod. Znači, trudnoća je prvi porod, je prvi veliki udar na zdjelicu žene, znači, naravno, ako dođe do teške poroda, bebice su uvijek sve veće, znači, porodi su, postaju što je beba teža, veća, znači, dolazi do mogućnost otkidanja, jer možete zamisliti da su ginekološki organi su vezani za zdjelicu, poput kao jednim čaršafom, jel, pojednostavljeno je rečeno, i sada fascijama raznim, i te fascije drže te organe na mjestu. Sada kod jednog teškog poroda onda dođe jednostavno do otkidanja te fascije i što uzrokuje onda kasnije spuštanje. Dalje dolazi manjak hormona, znači to su uglavnom tegobe najčešće dolaze kasnije, znači u vrijeme ili posmeno pauze, kada dolazi do manjka hormona, posljedica hormona mijenja se vezivno tkivo, dolazi do popuštanja vezivnog tkiva i to popuštanje vezivnog tkiva dovodi do ovog. Su uglavnom dva najčešća problema koji dovode do ovoga.
1: Kada govorimo o samoj kvaliteti života, kada vam dođu pacijentice ako imaju prolaps maternice, pa onda ono kako ste opisali da apsolutno organ izađe iz tijela, onda je problem imati i otići na posao, imati neki društveni život, imati porodični život. Vjerujem da su to kompleksni problemi koji se ne tiču samo uroginekologije.
0: I tekako, to su, ne radi samo o problemima descenzusa, uvijek su ti problemi descenzusa praktički stvore uvijek praćeni problemima, funkcionalnim problemima mokrećnog mjehura, odnosno debelog crijeva. Znači, praćene te žene su, jedan dobar dio žena je inkontinentno. Znači, kad govorimo o kvalitetu života,

0: tako mi sa jednom malom operacijom na mokraćnoj cijevi, znači ženu napravimo, operacija koja traje 20 minuta, na primjer, i žena više nije inkontinentna. Onda je to naravno za kvalitet života strašno velika. Ili podizanje mokraćnog mjehura, podizanjem maternice, da žena ne mora svako 10 minuta da ide na WC, da može imati sasvim normalan kvalitet života, to je onda, jer žene se plaše, onda plašite da izgubit će mokraću, onda neće, ne ide ni na izlete, u tom socijalnom životu je, znači, žena jako time blokirana. E to je onda cilj, da se upravo poboljšanjem, bilo operacijom, bilo nekim lijekovima, postoje lijekovi koji se zato daju, uroginekološki, kojima se praktički taj problem riješi, i onda je, znači, žena može kompletno da učestvuje u socijalnom životu onako kako sama želi.
1: Postoji li neki način prevencije, evo, za sve mlade žene koje nas slušaju?
0: Tako je, poslije poroda, prvo vježbe. Znači, sve moguće, znači, bilo kakve vježbe, samo vježbajte, znači vježbe koje da se pojača dno zdjelice. Najčešće prvi, ne znam, 15 dana ili 3 sedmice je nemoguće, jer je tu ima možda rana ili povreda, pa te treba sa tačke da se povrijedi. To je prva varijanta što se može napraviti. Druga varijanta, postoje ti, razvijaju se u međuvremenu takozvani specijalni pesari koji se daju mladim ženama nakon poroda, znači specijalno razvijeni pesar koji se onda stavlja da podigne te organe koji su spušteni, i to je recimo ta neka prevencija. Dalje, čak i svim starijim gospođama mi preporučujemo, znači nakon, ako imaju efekat puštenja, da se isto vježbaju, znači vježba se može sa 90 godina, a kamoli nakon poroda. Dalje, primjena hormona, znači vrlo često je to, nastupi ta teška atrofija koja djeluje na vezinu tkivu, pa onda ja uvijek preporučujem onda ženama, postoji taj takozvani taj estriol, taj hormon koji samo ima lokalno djelovanje, koji nema praktički skoro nikako sistemskog djelovanja, koji se može primijeniti. Ako žena pored toga ima i nekakve ove klimakteriške tegobe, onda se naravno mogu bez ikakvih problema dati normalna hormonska terapija koja menopauzalna, koja onda ženi to isto u tom smislu jako dobro pomaže.
1: Doktore, u našem društvu je nekako uvriježeno da smo mi u Bosni i Hercegovini needucirani, da se još uvijek liječimo liskama kupusa. Imate priliku biti i u Bosni i Hercegovini i na zapadu, da kažemo, razvijenijem društvu. Postoje li te neke razlike kada ste evo pomenuli hormonalne terapije, evo konkretno hormonalne terapije žena u perimenopauzi i menopauzi, kod samoga pristupa?
0: Da. Ta hormonska terapija je, ajmo recimo, prije 25 godina bila strašno jako raširena u Njemačkoj, odnosno na zapadu, jer samom tom hormonskom terapijom žena se vraća bar 10-15 godina natrag. I to je lijepo, znači sve one tegobe da je, ne može spavati, depresivno osjećaj, ove napadi vrućina i sve te tegobe, poremećaj krvaranja i sve ostalo. I ta terapija je do 2000. godine je jako bila proširana, svaka vratno preko 80% žena u Njemačkoj je to koristila. I onda je došla ta jedna glupa studija koja je od Svjetske zdravstvene organizacije, koja je napravila čitav poremećaj na čitavom svjetskom nivou, tek sada se ponovo dokazuje da je ta studija bila kompletno pogrešna, ali ta studija je praktički sve te hormone onda gurnula u jako lošu svjetlo, ajmo recimo tako da kažemo. Tako da se po principu svaka žena koja uzme hormone dobit će rak dojke, nije tačno. Znači to je takva tvrnja, je jedan apsurd koji nema nikakve veze sa zdravim razumom, i to svaki ginekolog zna jako dobro, da se treba raditi kontrola dojke, da se treba taj aspekt držati pod kontrolom, ali da će hormonska terapija izazvati rak dojke, to su neki apsurdi koji, i to je bio glavni problem. Osim toga, sve druge promjene, bolesti kardiovaskularne su sa uzimanjem hormona bolje, odnosno rizik se smanjuje, osteoporoza smanjuje, znači žena od toga definitivno profitira. Ja uvijek kažem, najbolja, najjednostavnija je transdermalna preko kože, znači utrljati, to je najbolji efekat koji se može postići, nema nikakvog opterećenja jetre, i to je ono što bi svako ženi preporučio.
1: Hvala vam lijepo, vjerujem da će mnogi naše slušateljice poslušati, porazgovarati, svakako posavjetovati se sa stručnjakom prije same primjene. Da se vratim ovim problemima prevashodnim o kojima jesmo govorili, uro ginekološki, prema nekim istraživanjima 30

0: do 50% žena može imati neki stepen prolapsa organa smještenih u maloj zdjelici.
1: Da.
0: Što je prilično veliki procenat.
1: Da. O tome da li će se terapija desenzusa se vrši prvo konzervativno. Znači uvijek je u prvoj fazi, uvijek drugi stepen je taj koji najčešće, a drugi stepen je znači ulaz u samu vaginu, kad dođe od puštanja do ulaza vagine, to je taj drugi stepen, od tada se onda praktički ovim drugim metodama ne može puno pomoći, nego se mora raditi operativno. Znači sve do drugog stepena se radi konzervativno. Konzervativno znači postoje pesari koji se koriste, postoje kreme ili taj hormonske čepići koji se stavljaju, koji poboljšavaju, postoje vježbe na zdjelice, to su te takozvane konzervativne metode. A onda, ako one ne pomognu, onda se od drugog stepena onda pristupa operativnim metodama i onda počinje, dolazi kirurg u igru da onda odabere operativnu metodu. Znači, jer sada je toliko odluka o operativnoj metodi toliko suptilna postala toliko individualna postala da svaka žena u biti se operativna metoda se kroji prema aktuelnoj situaciji kod te žene, prema njenim aktuelnim potrebama. Jer o tome da li je već operisana prije toga ili nije operisana, ili da li je prva operacija. Znači, i tu se onda se rasplinju, odlazi u širinu, i ovo što smo malo prije rekli, tu dolazi ulogu tih 30 operacija, pa se može birati ili međusobno kombinovati. Sada imate mogućnost da se operiše i vaginalno i laparoskopski, znači preko tih rupica. Imate mogućnost da se robotom operiše, znači i robot umjesto instrumenta laparoskopski se koriste. Znači, onda kombinovano, imate mogućnost, prije bilo da te trbuh otvara, sad se više ne otvara. E, to su sve neke mogućnosti.
0: Kada ste nabrojali sve te mogućnosti, gdje je Bosna i Hercegovina tu? Gdje su naši stručnjaci tu? Gdje su naše financijske mogućnosti da pratimo ovo o čemu govorite? Napravite mi komparaciju vaše operacije u Njemačkoj i operacija u BiH. Da li je to samo da nemamo dovoljno edukovanih ljudi ili nemamo ni novaca da napredujemo? Da ulažimo više. Pomenuli ste robot.
1: Da, robot ne mora biti uvijek. Ne mora robot biti. To nije neophodno. To je sad stvar imidža ili prestiža. Ima sretna okolnost da svi ti, ajmo recimo, najskuplje komponente koje se sada koriste na zapadu, to su ti mrežasti implantati, da ti mrežasti implantati, oni koštaju, tačno i cijena se kreće negdje, ajmo, u markama, ako govorimo od 1000 do 2000 maraka, tu se negdje kreću te cijene i to je još nekako prihvatljivo. Znači svaka žena koja ima te tegobe bi kupila taj mrežasti implantati ako ga treba, ali preko 70% žena ne treba u te mreže se implantate, može se riješiti na drugi način, možete koncima, ima operacije koje gdje se samo sa nerestruktivnim koncima problem rješava, pa i ne treba taj implantat. Znači, na prvom mjestu dolazi ta edukacija i tu je glavni problem. Znači, edukacija je ne samo ovdje, nego i u Njemačkoj. Znači, urug ginekologa jako malo u Njemačkoj ima. Znači, Njemačka kao najrazvijenoj zapadnoj zemlji, imate vrlo malo urug ginekologa koji su izvršili tu izobrazbu, koji su certificirani. Ako vam kaže da u Frankfurtu, koji ima milion stanovnika, nemate jednog certifikovanog urug ginekologa, onda možete biti koliko je to čak i tamo. A kamo li onda ovdje je urug ginekolog, kolege su izobrazba je te krenula, znači ona ide i onda će se napred do kraja. Znači, napredak se značajan vidi, kolege već rade određene urog ginekološke ovdje operacije koje su prije 2 godine bile nezamislive da se rade, ali se rade i ovdje. Tako da je to drago me posebno, jer ipak stvorena je određena, ne samo da se ženama, da se, što je najvažnije, pomogne, nego se cilj je da te žene ne moraju više ići na zapad, ne moraju dolaziti u Njemačku pa da plate 10.000 eura za tu operaciju ili u Tursku 20.000 eura, nego mogu ostaviti ovdje i onda i dobit će tu operaciju ovdje napravljenu. E, to je to lijepo. Ne treba tu puno toga, čak su određeni laparoskopski stubovi takozvani koje koristimo, znači za to laparoskopsko operisanje, i on će čak definitivno, čak obećano mi je da će polovinom idućeg mjeseca konačno stići taj glavni stub koji je, ne znam, košto 180.000 eura ili 200, ali time je stvar završena. Znači, sve ove ostale stvari su relativno prihvatljive da se može nabaviti, nije to neko jako preskup.
0: Doktore, kazali ste također da ste u timu u Njemačkoj među 5-6 ljekara, prvo ste na čelu ove klinike, a sa druge strane učestvujete u razvoju inovativnih metoda.

0: metoda, implantanata i slično, koliko je taj naučni rad zahtjevan?
1: Čujte, zahtjevno, sve je zahtjevno. U tom aspektu je da, čovjek mora da jednostavno voli taj svoj posao i onda ništa više nije teško. Iz tog razloga, znači, ako se nešto uspije napraviti, ako se to nešto uspije proširiti, pa da se sa tom uvijek nekom, to su uvijek neka poboljšanja, ako se sa tim operativnom metodom još nešto može poboljšati, još nešto bolje napraviti, to onda naravno čini zadovoljstvo. Tako da, makako bilo teško, onda ostaje uvijek na kraju zadovoljstvo.
0: Drago mi je čuti da je tako. Koliko mladih ljekara želi vašim stopama?
1: Gdje, u Njemačkoj ili ovdje?
0: Ne, mislim, vašim stopama u naučnom smislu. Ovdje imamo takvu situaciju da, nažalost, mnogi mladi ljekari, nakon što završe ovdje, odu na specijalizacije, vrlo rijetko se vraćaju i to jeste ono nekako karakteristika BH društva. Ali kada sam pitala koliko ih želi vašim stopama, mislim, koliko se želi baviti ovim specifičnim dijelom uroginekologije?
1: Ne, bilo je već dosta kolega koji su odavde iz Bosne dolazili u Njemačku da uče kod mene. Znači, žele da u svakom slučaju da idu tim stopama. I obe klinike, znači, i drugi dijelova Bosne i Hercegovine, što znači ima mladi ljudi.
0: Hvala vam lijepo da ste odvojili ovo vrijeme za slušatelje BK Radija 1. Biće prilike, vjerovatno doći ćete nam do godine opet.
1: Hvala vam na pozivu, svakako.
0: Poštovani slušatelji, naš sagovornik bio dr. Senad Habibović, stručnjak iz oblasti uroginekologije. To je samo jedna od specijalnosti doktora Habibovića. Kada snimamo ovaj razgovor, boravi u Sarajevu, gdje će, kako ste mogli čuti u prethodnim minutama, nadgledati operacije naših ljekara kojima prenosi svoje znanje. Otvoreni studio.

0: Vrijeme je za vrijeme.
1: Upravo sam gledala posljednje objavljene informacije koliko je to stepeni gdje je izmjereno, pa evo Bjelašnica i Sokolac 3 stepena, Drvar 4, Bugojno i Livno 5, Sanski most 6, Bihać, Ivan Sedlo i Srebrenica 7, Banja Luka, Jajce i Prijedor 8, Tuzla i Zenica 9, Sarajevo 10, Bijeljina i Zvornik 11, Trebinje 15, Mostar 16, u Gradačcu 17 stepeni. Tokom dana će u Bosni i Hercegovini prevladavati sunčano vrijeme, puše slab vjetar sjeveroistočnog smjera, dnevna temperatura od 20 do 25, na jugu zemlje do 28 stepeni, a za sutra meteorolozi u Bosni i Hercegovini prognoziraju pretežno sunčano vrijeme, a jutarnje i dnevne temperature bit će slične današnjim.

0: obucite svoj omiljeni dres jer slijedi sport, sport, sport, njegov omiljeni dres, Sport Press.
1: E, ja znam da ljubitelji BH dresa večeras čekaju da ga obuku i pogledaju utakmicu koja slijedi, a to je utakmica Bosna i Hercegovina, Rumunija večeras u okviru sezone Lige Nacija i vjerujem Sandro, u studiju mi se pridružio kolega Sandro Limić, da to jeste prva tema o kojoj ćeš govoriti.
2: Upravo, prije svega Irvana, dobar dan tebi i dobar dan slušalcima BH Radija 1, prva ali i slobodno ću reći najznačajnija sportska tema kada je ovaj 28. septembarski dan u pitanju. Dakle, naša reprezentacija nastavlja sa takmičenjem u novoj sezoni UEFA Lige Nacija nakon uvodnog remija u prvoj utakmici u Varšavi sa Poljskom kada je bilo 0-0. Fudbaleri Bosne i Hercegovine su Poljsku zamijenili rumunskom prijestolnicom, preselili su u Bukureš na kratko, jer večeras pred praznim tribinama stadiona u ovom gradu će igrati gostujući duel sa selekcijom Rumunije, koja je u novi ciklus ušla porazom od Švedske. Svakako da Rumuni večeras žele popraviti i suviše blijed dojam iz tog susreta. U našem taboru očekivana dobra atmosfera, remi bez golova sa Poljacima je bez sumnje zadovoljavajući rezultat, a energija, zaista dobra energija prati naše fudbalere još sa mundijala i sigurno bi značio još jedan dobar rezultat i nastup u Bukureštu. Sinoć su naši fudbaleri odradili na nacionalnom stadionu u ovom gradu i zvanični trening, a prije toga je održana pres konferencija na kojoj je između ostalih govorio selektor Sergej Barbarez.
3: Bilo bi čudno da se nešto ne mijenja, jer svaki trener ima svoj stil, svoj način igre, svoj vid nekih igrača, koji se igrače više sviđaju, koji ne. Isto ko što sam ja kad sam došao, sasvim normalno, ali znamo koji su igrači tu s kojima smo imali iskustvo da igramo i kakvi su momentalno u svojim klubovima, i to je vrlo važna stvar. Ali mentalitet, ta je što mene dosta zanima u Rumuna, i to je ono čime se mi moramo dobro pozabaviti, jer oni igraju kući naravno i prvu utakmicu izgubili, onda je uvijek malo pritisak na domaćina i mi ćemo pokušati naš šanse da iskoristimo. Najvažnija stvar da budemo hrabro igrali i onda će biti to sve ok.
2: U ovom prozoru Lige Nacija takozvanom priliku su dobili neki novi igrači. Selektor Sergej Barbarez je odabrao 23 fudbalera za večerašnju utakmicu protiv Rumunije. Priliku za dokazivanje odlučio pružiti i debitantu nacionalnom dresu Luki Đuriću, dok je iz ekipe ispao za sada Nail Omerović. Đurić u reprezentaciji nositi broj 9, kojeg je u Varšavi nosio upravo Omerović. Tako se na Barbarezovom spisku za večerašnji duel nalazi sljedeći fudbaleri: golmani Martin Zlomislić, Mladen Jurkas i Salko Hamzić, u odbrani Kolašinac, Mujakić, Katić, Muharemović, Radilić, Smajlović, Memić i Malić, vezni red čine Šunjić, Bašić, Mahnić, Đurić, Gigović, Alajbegović, Barjak, Tarević, Tahirović i Hasić, dok su u napadu Ermedin Demirović, Haris Tabaković i Jovo Lukić. Dodajmo kako su pored Naila Omerovića sa prvobitnog spiska, podsjetimo, otpali i Samet Baždar, te Edin Džeko, koga nije bilo u ovoj utakmici protiv Poljske, neće ga biti ni večeras, a zvaničan oproštaj od nacionalnog dresa našeg dugogodišnjeg kapitena zakazan je za taj duel 2. oktobra na Bilinom polju protiv Šveđana. Za razliku od pomenutih mečeva ranijih, to jest sada ćemo ih spomenuti, sa Rumunima se srećemo već drugi ciklus za redom. U kvalifikacijama za mundijal Bosna i Hercegovina osvojila svih 6 bodova iz dvomeča, pobjedivši najprije u Bukureštu golom Armina Gigovića, onda i na Bilinom polju u utakmici u kojoj su briljirali Džeko Beraktarević i Haris Tabaković. Za razliku dakle od tih duela, Rumune za sada predvodi legendarni Georg Hadži. Čovjek je kao igrač obilježio zaista jednu eru evropskog i svjetskog fudbala i treba se tek dokazivati u trenerskim vodama, a na ovoj preskonferenciji koja je održana jučer u Bukureštu biranim riječima o Georgu Hadžiju govorio je i naš selektor Sergej Barbarez.
3: Što se tiče

0: Hadžija, ne znam kome on nije bio idol, i ovaj, ako budu tako igrali ko što je on igrao, onda stvarno nećemo imati šanse. Ali je bio jedan od većih na svijetu i stvarno smo se divili njemu i dokaziva to isto kao trener, ima svoj isto put koji je napravio i nije to nimalo jednostavno danas biti na toliko mjesta i trener i vratiti se opet u reprezentaciju i imati taj voljni moment da opet bude selektor.
1: E, čuli smo Sergeja Barbareza, red je da čujemo i nekoga od igrača na jučerašnjoj preskonferenciji. Govorio je jedan od iskusnih u selekciji Bosne i Hercegovine, Haris Tabaković.
2: Jeste, ono, atmosfera će biti malo čudljiva. Ne sjećam se kad je to bilo, možda kad je bila korona, ali šta ćeš, njima isto tako, nama isto, mi smo sportisti, hoćemo maksimalno dati sutra i da pobjedimo ovu utakmicu.
1: I čuli smo Harisa Tabakovića koji rekao da atmosfera zaista neće biti onaka prava. Fudbalski razlog tome je što na stadionu u Bukureštu neće biti prisutnih navijača niti jedne niti druge selekcije. Razlog tome je UEFA-ina kazna koja je stigla na adresu Fudbalskog saveza Rumunije. A upravo je UEFA za arbitražu na ovoj utakmici dodijelila Portugalcu Luisu Godinju, kojeg se sjećamo iz prošle godine, i one minimalne pobjede u Zenici nad San Marinom. Meč počinje od 20 sati i 45 minuta, a direktan prijenos obezbeđen kao i do sada u programima BHRT-a. Dakle, fudbalska reprezentacija večeras u Bukureštu protiv Rumunija. Red je da se osvrnemo i na ostale duele koji se igraju večeras. U našoj grupi će se sastati Švedska i Poljska u okviru drugog kola. Ostali parovi Lige B su Gruzija, Ukrajina te Sjeverna Irska, Mađarska. U najvišem rangu Belgija će u Briselu biti domaćin selekciji Francuske u istom terminu. Obje reprezentacije su uspješno otvorile novu sezonu Lige nacija u prvom kolu. Belgijanci napravili sjajan posao na gostovanju u Rimu gdje su pobijedili Italiju 2-0, a tri kolori u ovaj susret ulaze sa također tri boda nakon što su golom Kylian Mbappéa savladali Tursku u gostima. Drugi susret ove grupe igraće upravo poražene selekcije iz prvog kola, Turska i Italija. Što se tiče C lige, Jermenija je domaćin Crnoj Gori, a obje selekcije su pobjedama otvorile takmičenje. Drugi duel igraju Letonija i Kipar. Iz sinošnjeg duela Lige nacija izdvajamo one iz A divizije. Srbija je doživjela i drugi poraz na domaćem terenu nakon što je Holandija slavila u Beogradu na stadionu Rajko Mitić rezultatom 2:1. Mi slušamo u nastavku šta je to nakon ovog meča izjavio reprezentativac Srbije, dakle Aleksandar Stanković.
3: Mnogo smo se dobro borili i igrali. Rezultat to što jest, ali ne mogu ništa da kažem ekipi. Borili smo se, imali smo naše šanse, pogotovo na kraju. Tako da idemo dalje, sad igramo protiv Nemačke, opet ozbiljna reprezentacija, mnogo jaka reprezentacija, ali mi ćemo se boriti da bude što bolje.
1: Serbiju večeri, Portugal je u Oslu sa 2-1 savladao Norvešku. Pogađali su João Felix i Gonzalo Ramos, dok je jedini gol za Vikinge postigao Erling Haaland. Za iznenađenje večeri sigurno pobrinula se Grčka trijumfom u Augsburgu nad Njemačkom golom Kubelisa 74. minuta. Grci iznenadili na gostovanju Pancere te upisali 3 boda. Danska je protiv Velsa također upisala 3 boda i to trijumfom 2:0. U B ligi Austrija došla do druge pobjede i to u Beču slaveći protiv Kosova 3-1. Irska u Debrecenu nadigrala Izrael sa 3:0. I u najnižem rangu D ligi Litvanija i Azerbejdžan podijelili bodove 1-1, a remi je, ali bez golova, okončani susret između Gibraltara i Andore. Što se tiče Lige nacija, toliko, za kratko ćemo se vratiti do Bosne i Hercegovine. Bijeljina je u danima vikenda bila domaćin prvog memorialnog turnira posvećenog Mladenu Žižoviću. Turnir je organizovao fudbalski klub Radnik iz Bijeljine kao znak sjećanja na svog nekadašnjeg legendarnog fudbalera i trenera. Na prvom memorialu učestvovali su 4 kluba u kojima je Žižović ostavio neizbrisiv trag tokom igračke karijere, ali i trenerske. To su Radnik, Borac, Zrinski i Vojvodina. Trofej osvojio banjalučki Borac, koji je u finalu savladao ekipu Vojvodine nakon boljeg izvođenja penala. I za kraj, recimo, podsjetimo da je Mladen Žižović prerano preminuo prošle godine u 44. godini na utakmici Kragujevačkog, Radničkog i Lučanske Mladosti. Borac i ove sezone, evo, osvajač ovog memorialnog, prvog memorialnog turnira, nastupa u UEFA konferencijskoj ligi.

0: ligi, a što se tiče reprezentativnog fudbala, Sport Press ćemo zaključiti još jednim podsjećanjem da večera svakako budete uz programe BHRT-a i pratite direktan prijenos utakmice iz Bukurešta, drugo kolo UEFA Lige Nacija, Rumunija, Bosna i Hercegovina.
1: Hvala ti lijepo, Sandro, što reče muž od jedne naše kolegice, kaže, ne vozo ja večeras. Vidjet ćemo kako će biti, sretno svakako momcima. Poštovani slušatelji, bio je to Sandro Limić.

Širom svijeta 28. septembar obilježava se kao Međunarodni dan slobodnog pristupa informacijama. Pravo građana da znaju kako institucije rade, na šta se troši novac i kako se donose odluke smatra se jednim od temelja demokratskog društva. Ipak u praksi put do informacija često nije jednostavan, novinari, ali i građani nerijetko se suočavaju sa dugim čekanjem na odgovore, nepotpunim informacijama ili potpunim uskraćivanjem podataka koji bi prema zakonu trebali biti dostupni javnosti. Za novinare je pristup informacijama posebno važan jer bez relevantnih i provjerljivih podataka nije moguće kvalitetno istraživati teme od javnog interesa, ukazivati na nepravilnosti niti pozivati institucije na odgovornost. Za građane pravo na informaciju znači mogućnost da prate rad vlasti i donose odluke na osnovu činjenica. Bosna i Hercegovina ima propise koji uređuju slobodu pristupa informacijama, ali problem često nije samo u tome šta zakon garantuje, već i kako se ta prava primjenjuju u praksi. Odgovori mogu kasniti, zahtjevi se mogu odbijati iz različitih obrazloženja, a građani i novinari tada moraju koristiti žalbe ili druge pravne mehanizme kako bi došli do informacija. Poseban izazov predstavljaju činjenica da javne institucije još uvijek ne objavljuju proaktivno dovoljno podatke koji bi trebali biti dostupni bez posebnog zahtjeva. Međunarodni dan slobode pristupa informacijama zato nije samo prilika da se govori o pravu na informaciju, to je i podsjetnik da transparentnost institucija nije pitanje njihove dobre volje, već važan dio odgovornosti prema građanima, jer informacija koja je javna samo na papiru nije dovoljno dostupna javnosti. Pravo na informaciju ima puni smisao tek kada građanin može do nje doći, pravovremeno, jednostavno i bez nepotrebnih prepreka.

0: PH Radio 1, vaš medijski servis.
1: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca, korisnici muzičkih autorskih dijela. Zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033-255-300, Banja Luka 051-217-477, Mostar 036-322-022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.
2: Marketing BH Radija 1.
3: BH Post Express. Pošalji šta god želiš, gdje god želiš u Bosni i Hercegovini. Pozovi 1312 i krećemo. Pošiljke preuzimamo na vašoj lokaciji ili na šalterima BH Pošte, a novac od otkupnih pošiljaka vam dostavljamo lično na adresu. BH Post Express. Najbrža pošta na svakom putu, svaki put. Vaša BH Pošta.
4: Mi smo radijski javni servis Bosne i Hercegovine.
0: Javni interes, naša emisija.
4: Provjerene informacije, naš su standard.
0: Objektivno i profesionalno.
4: Iz cijele Bosne i Hercegovine.
0: BH Radio 1.
4: Vaš medijski servis.

10 sati. Radio Televizija Bosne i Hercegovine, program Radija Vijesti. Evropska unija prvi put razmatra određivanje datuma za članstvo Crne Gore, Ukrajine, Moldavije i Albanije, piše portal Politico. U izvještaju se navodi da Bosna i Hercegovina ponovo nije u nacrtu planova u koje je portal imao uvid. Jedan od zvaničnika istakao je da će svaka zemlja dobiti mapu puta koje trebaju odobriti sve zemlje članice. Ove mape puta neće biti ponuđene ostalim zemljama kandidatima, među kojima je i Bosna i Hercegovina, navode izvori Politika. Majke Srebrenice poručile su da memorijalni centar Potočari mora ostati zaštićen. Dodaju da se pritiscima i zastrašivanjem ugrožava institucija koja čuva dostojanstvo porodica žrtava. Riječ je o reakciji na izjavu direktora memorijalnog centra Emira Suljagića, koji je najavio mogućnost ulaska specijalnih snaga Republike Srpske u ovu instituciju. Dodao je kako postoje strukture koje njega žele zatvoriti, a memorijalni centar diskreditovati. Hitnu reakciju nadležnih zatražio je i zamjenik predsjedavajućeg predstavničkog doma državnog parlamenta Denis Zvizdić. Cijena sirove nafte na svjetskom tržištu ponovo je u porastu nakon zastoja u američko-iranskim pregovorima. Nafta je u prosjeku poskupjela za više od 3%. Iran je poručio da se sukobi na Bliskom istoku mogu riješiti samo diplomatskim putem nakon što je američki predsjednik Donald Trump odbacio iranski mirovni prijedlog. Teheran nastavlja insistirati na prijedlogu koji uključuje otvaranje Hormuškog moreuza uz uslov da Washington ukine blokadu iranskih luka. Aleksandar Vučić je nakon što je podnio ostavku na mjesto predsjednika Srbije predao dužnost predsjednici Skupštine Ani Brnabić. Ona će biti vršilac dužnosti do održavanja predsjedničkih izbora

Postoje glasovi koje prepoznamo već nakon nekoliko sekundi. Jon Bon Jovi je jedan od njih. Decenijama je bio frontman benda koji je obilježio rock muziku 80-ih i 90-ih. Living on a Prayer, Always, It's My Life postale su pjesme koje publika pjeva širom svijeta. Ali muzičari, kao i svi drugi, prolaze kroz promjene. Jon Bon Jovi je otvoreno govorio o problemima sa glasom i operaciji glasnih žica, nakon koje je morao da prođe kroz dug proces oporavka. Zato je njegov povratak na koncertnu scenu zanimljiva priča koja prevazilazi samu muziku. Iza velikih hitova i stadionskih nastupa postoji i druga strana karijere. Vježbanje, strpljenje, neizvjesnost i pitanje kako ponovo stati pred publiku kada više ništa ne možeš uzeti zdravo za gotovo. A Bon Jovi imaju dovoljno velikih pjesama da se prisjetimo koliko su obilježili rock muziku. Može li pjesma koju smo slušali prije 30 godina i danas da nam izazove isti osjećaj kao prvi put?

Prvi single benda koji je dospio na broj 1 prestižne Billboard liste s legendarnim uvodnim a cappella stihom. A sada, pojačaj!

sada se vraćamo u vrijeme kada su Bon Jovi osvajali radijske stanice i koncertne dvorane pjesmom koja je postala jedna od njihovih najvećih himni, Living on a Prayer. Apsolutna lična karta benda i njihova najpopularnija pjesma svih vremena. Priča o radničkom paru Tomiju i Jeannie koji se bore kroz život. Himna generacija.

0: Politički marketing.
1: Pouzdanost, iskustvo, snaga, znanje. Mi možemo osigurati stabilnost države, obnoviti ekonomiju, vratiti dostojanstvo Bošnjacima i svim BH patriotama. Samo SDA, samo Izetbegović.
0: Politički marketing.

0: Mi smo radijski javni servis Bosne i Hercegovine. Javni interes, naša je misija. Provjerene informacije, naš su standard. Iz cijele Bosne i Hercegovine. BH Radio 1. Vaš medijski servis. Marketing BH Radio 1.
1: Sjajne ponude i akcije u Didako Shopu. Replay Signature Lovers, ženski i muški miris, snižen 30%. Liren Derma Pigment Control, linija proizvoda za njegu lica, snižena 60%. Evelyn Diamond Glow, sjajevi za usne, 4,45. Kezokino, kompletan asortiman pijama, snižen 40%. Kupi i online na didakoshop.com.
2: Učestvuj u drugoj ESG nagradnoj igri BH Telekoma. Smart pokloni za smart odluke. Pređi na mrežu BH Telekoma. Ugovori ili produži ugovor za neku od usluga i aktiviraj e-račun. Tako automatski učestvuješ i imaš priliku da osvojiš električni Renault Twingo, električni bicikl i druge vrijedne nagrade. Nagradna igra traje od 17. maja do 31. decembra 2026. uz mjesečna izvlačenja i veliko finale u januaru 2027. Više na bhtelekom.ba.
3: sati, radio televizija Bosne i Hercegovine, program Radija Vijesti. Opći izbori u nedjelju predstavljaju ključnu prekretnicu za Bosnu i Hercegovinu, saopćuje Forum mladih Pruga 99. Dodaje se da primjena novih izbornih tehnologija nosi suštinsku poruku ohrabrenja za sve birače, jer se njihovim uvođenjem sužava prostor za izborne manipulacije, zloupotrebe i nepravilnosti. Inače, Centralna izborna komisija zvanično je počela distribuciju skenera glasačkih listića i druge izborne opreme. Istika navode da su spremni za izborni dan. Evropska unija prvi put razmatra određivanje datuma za prijem u članstvo Crne Gore, Ukrajine, Moldavije i Albanije, piše portal Politico. U izvještaju se navodi da Bosna i Hercegovina ponovo nije u nacrtu planova u koje je portal imao uvid. Jedan od zvaničnika istakao je da će svaka zemlja dobiti mapu puta koju trebaju odobriti sve zemlje članice. Ove mape puta neće biti ponuđene ostalim zemljama kandidatima, među kojima je i Bosna i Hercegovina, navode izvori Politika. Parlament Kosova danas će razmatrati presudu Međunarodnog krivičnog suda za ratne zločine u Hagu, kojom su bivši kosovski predsjednik Hašim Tači i trojica zapovjednika OVK proglašeni krivim za ratne zločine tokom rata za nezavisnost od Srbije. Očekuje se i usvajanje rezolucije čiji tekst još nije poznat. Nakon presude u Prištini se gotovo svakodnevno održavaju protesti podrške osuđenima, a kosovske stranke jedinstvene su u stavu da je presuda nepravedna. Oružane snage Rumunije podigle su dva lovca F-16 tokom noći zbog narušavanja rumunskog zračnog prostora, saopćeno je iz Rumunskog ministarstva odbrane. U saopćenju se navodi da je zračna meta letjela duž granice sa Ukrajinom, a signal je nestao s radara 10 minuta kasnije. Za sada nije poznato o kakvoj zračnoj meti je riječ. Prema posljednjim mjerenjima u Sarajevu, Zenici i Bihaću je 15 stepeni, Banja Luci 17, Tuzli 18, Mostaru 21 i u Neumu 23 stepena. Danas pretežno sunčano, najviša dnevna temperatura do 25, na jugu zemlje do 28 stepeni. Slušali ste vijesti BH Radija 1.
4: Zvukovi za nostalgične i radoznale.
5: Retro i rijetko na BH Radio 1.
4: Od ovdje stanuju melodije koje nestare.
5: Pjesme koje traju duže od vremena.
4: Drugačiji pogled na muziku.
5: Retro i rijetko na BH Radio 1. Kad rijetko postane

Selena Quintanilla Perez rođena je 1971. godine u Teksasu. Bila je najmlađe dijete u porodici. Otac Abraham, nekadašnji muzičar, prvi je prepoznao njene izvanredne vokalne sposobnosti. Iako je engleski bio njen prvi jezik, Selena je pjevala na španskom, jezik koji je učila fonetski kako bi bila bliža latino publici. Upravo to je pomoglo da postane simbol hispanskog identiteta u Sjedinjenim Američkim Državama.

Tehano muzika je 70. i 80. godina bila pretežno muška scena, ali Selena ju je potpuno promijenila. Osvajala je nagradu za nagradom. 1989. potpisala je ugovor sa kućom Emi Latin, a prvi album donio je ogroman uspjeh. Iza glamura Selena je bila poznata kao skromna i porodična osoba. Tokom turneja zaljubila se u gitaristu svog benda, Krisa Pereza, a vjenčali su se 1992. Publici su bili omiljeni, jednostavni, prirodni i posvećeni jedno drugom.

31. marta 1995. godine svijet je ostao šokiran nakon vijesti da je Selena preminula u 23. godini nakon što ju je usmrtila Yolanda Saldivar, predsjednica njenog fan kluba i osoba od povjerenja koja je bila optužena za financijske malverzacije. Ova tragedija potresla je cijeli Latino svijet. Hiljade ljudi izašlo je na ulice da odaju počast svojoj Latino kraljici. Nakon Selenine smrti objavljen je album Dreaming of You, koji je odmah zauzeo prvo mjesto na Billboard top listi. 1997. godine snimljen je i film Selena, inspirisan njenim životom u kojem glavnu ulogu igra Jennifer Lopez.

0: Politički marketing.
1: Samo SDA. Samo Izetbegović.
0: Politički marketing.
2: Retro i rijetko na BH Radio 1.
3: Selena Quintanilla Perez bila je autentična u svakom smislu te riječi. Iako je otišla prerano, njen život je bio ispunjen nevjerovatnom energijom, umjetnošću i ljubavlju. Život kraljice tehano muzike bio je kratak, ali hitovi koje je ostavila iza sebe ostaju vječno.

slušajući najpoznatije muzičke numere mjuzikla Chicago, došli smo do kraja još jedne emisije Retro i rijetko. Ja sam Vanja Ilić, a do sljedećeg slušanja srdačan pozdrav.

Poštovani građani i pretplatnici, okolnosti u kojima djelujemo već nekoliko godina su nepodnošljive. Institucije Bosne i Hercegovine i entiteta, kao i Ured visokog predstavnika, pokazali su izuzetnu nezainteresiranost za problem finansiranja javnog servisa Bosne i Hercegovine. U danima koji su pred nama moglo bi doći do trajnog prekida emitiranja programa.

0: Ova situacija nije rezultat naše volje, niti profesionalnog opredjeljenja ljudi koji rade u BHRT-u, već posljedica dugogodišnjeg nepoštivanja zakona ove zemlje.
1: BHRT je javni servis svih građana Bosne i Hercegovine. Njegov eventualni prestanak rada značio bi gubitak zajedničkog medijskog prostora. Za nastavak rada BHRT-a potrebna je žurna reakcija Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine, Vijeća ministara Bosne i Hercegovine i OHR-a.
0: Hvala vam na povjerenju koje nam godinama ukazujete. Vaš BHRT.
2: Marketing BH Radija 1.
3: Novo u Didaco Shopu sniženo 15%. House of Theom, 3 parfema, 3 priče, jedan savršen izbor za svaki dan. Bifas, mlijeka za tijelo sa arganovim uljem i aloe verom. Goš Juicy Lip Butter, ruževi za usne. David Jones, odbrane torbe i novčanici iz nove jesenje kolekcije. Kupi i online na didacoshop.com.
4: sati. Radio televizija Bosne i Hercegovine, program radija, podnevne vijesti. U studiju su Dragica Iliktarević i Samir Husejnović.
5: Dobar dan. Starlink počinje svoj rad u Bosni i Hercegovini. Rusija nastavlja s masovnim napadima na Ukrajinu. Aleksandar Vučić podnio ostavku u oči vanrednih izbora. Večeras nogometna utakmica Rumunija, Bosna i Hercegovina. Vrijeme sunčano, dnevne temperature do 28 stepeni. Starlink najkasnije za nekoliko sedmica počinje svoj rad u Bosni i Hercegovini. Poručio je danas državni ministar komunikacije i transporta Edin Forto. Forto je ovo saopštio nakon sastanka u Sarajevu sa direktoricom za globalno licenciranje i aktivaciju tržišta Starlinka Rebekom Slick-Hunter. Istaknuto je i da će Starlink biti dostupan na čitavoj teritoriji Bosne i Hercegovine. Slušamo izjavu ministra Forte.
6: Ne možemo ići naprijed kao država bez ozbiljne infrastrukture koja će omogućiti firmama i građanima da imaju brzi pristup, širokopojasni pristup internetu. Starlink sa svojih 14.000 satelita ili 13.000 satelita omogućava uslugu koju do sada nismo imali. Mislim da samo još dvije države u Evropi će ostati nakon Bosne i Hercegovine koje nemaju ovu uslugu. Napokon silazimo i sa te kratke liste. Usluga će početi za nekoliko dana ili par sedmica najkasnije, kako smo obavješteni, ako sve bude kako smo dogovorili, uglavnom sa ovdje lokalnim institucijama koje još imaju da obave par administrativnih stvari. Dakle, Starlink počinje svoj rad u Bosni i Hercegovini.
4: Federalna uprava za inspekcijske poslove danas počinje provođenje posebnog programa inspekcijskog nadzora nad primjenom zakona o sprečavanju pranja novca i finansiranja terorističkih aktivnosti. Ovo je obaveza koja je proistekla iz akcionog plana FATFA za Bosnu i Hercegovinu, odnosno Međunarodne radne grupe za financijsko djelovanje koja postavlja standarde u oblasti sprječavanja pranja novca i finansiranja terorističkih aktivnosti.
5: Federalni inspektori će na terenu provjeravati da li obveznici u praksi primjenjuju zakon, te da li su dostavili vlastitu procjenu rizika od pranja novca i finansiranja terorističke aktivnosti. O kojim poreskim obveznicima je riječ i kolike su kazne za prekršaje, govori direktorica Federalne uprave za inspekcijske poslove Ivana Prvulović.
7: Program se provodi od danas i njime su obuhvaćene sve kategorije obveznika iz člana 5 zakona koje su nadležnosti Federalne uprave za inspekcijske poslove, uključujući priređivače igara na sreću, revizorska društva, pružaoce knjigovodstvenih, računovodstvenih i poreznih usluga, pružaoce određenih financijskih i korporativnih usluga koje nisu pod nadzorom regulatora financijskog sektora, pružaoce usluga trasta i privrednih društava, trgovce vozilima, plovilima i letjelicama, trgovce plemenitim metalima, dragim kamenjem i umjetničkim predmetima te posrednike u prometu nekretninama. Federalni tržišni inspektori će na terenu provjeravati da li su obaveznici uspostavili i u praksi primjenjuju zakonom propisane mjere za sprječavanje pranja novca i finansiranja terorističkih aktivnosti te način na koji obaveznici procjenjuju i upravljaju rizicima, identificiraju i prate klijente i poslovne odnose, vode propisane evidencije, primjenjuju interne procedure i kontrole, pa svi obaveznici koji to do sada nisu učinili dužni su Federalnoj upravi za inspekcijske poslove dostaviti vlastitu procjenu rizika od pranja novca i financiranja terorističkih aktivnosti, a novčane kazne se kreću u rasponu od 5.000 do 200.000 konvertibilnih maraka.
5: Rusija je nastavila masovne napade dronovima na Ukrajinu, gađajući Harkov i Kijev, gdje su poginule dvije osobe. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski optužuje Rusiju za terorizam. Uoči sastanka ministara obrane Evropske unije u Briselu, šefica evropske diplomatije Kaja Kallas izjavila je da Rusija planira nove sabotaže i napade širom Evrope. Detaljnije Brana Prtenjak.
8: Najmanje 24 ljudi, među njima i 8 djece, povrijeđeni su u ruskim napadima tokom noći na Kijev i Harkov. Rusija je prema navodima ukrajinske vojske lansirala gotovo 170 dronova, od čega je oboreno 112. Bio je to nastavak napada u kojem su samo u Kijevu ruski dronovi pogodili 2 vrtića, 2 škole, pijacu i još nekoliko civilnih objekata. U objavi na mreži X ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski naveo je da se ovakav izbor meta u svijetu opisuje kao terorizam. Zelenski je saopštio i da je ukrajinska vojska samo prošle sedmice ubila ili ranila 10.660 ruskih vojnika na aktivnim dijelovima fronta. Naveo je i da će Ukrajina tokom oktobra intenzivirati diplomatske aktivnosti sa ciljem da promijeni stav Moskve o okončanju rata. Tražit će, kaže, podršku ukrajinskih partnera. Među njima i Evropske unije, čiji ministri odbrane u Briselu danas počinju sastanak Savjeta za spoljne poslove. Da će rat u Ukrajini i odnos Brisela prema Rusiji biti jedna od ključnih tema, potvrđuje izjava šefice evropske diplomatije Kaje Kallas u oči sastanka. Moramo da budemo oprezni, jer iz obavještajnih podataka vidimo da Rusija planira nove akte sabotaže i napade na našu demokratiju sa ciljem da podijeli i zastraši naša društva kako bi prestali da pomažu Ukrajinu. Moramo to imati na umu kako bismo se suprotstavili tim prijetnjama i bili u mogućnosti da reagujemo prije ovih napada. Zvanična Moskva ove optužbe još nije komentarisala. Prethodno je šef ruske diplomatije Sergej Lavrov na sastanku sa njemačkim kolegom Johanom Vadefulom u Njujorku odbacio pozive Rusiji da uspori svoj opasan put eskalacije ka Evropi. Lavrov je optužio Berlin da je glavni sponzor Ukrajine i da teži da postane vodeća vojna sila u Evropi. Za BH Radio 1, Brana Prtenjak.
4: Predsjednica Srbijanske skupštine Ana Brnabić privremeno će preuzeti ovlasti šefa države nakon što je dosadašnji predsjednik Srbije Aleksandar Vučić sinoć podnio ostavku. Vučić se povukao uoči izbora raspisanih za 25. oktobar, a odluka dolazi nakon višemjesečnih protuvladinih protesta potaknutih nesrećom u Novom Sadu.
5: Nogometna reprezentacija Bosne i Hercegovine, drugi meč Lige nacija, igra večeras protiv Rumunije. Zmajevi su u prvom kolu igrali neriješeno s Poljskom 0-0, dok su Rumuni poraženi od Švedske 2-1. Duel u Bukureštu bit će odigran pred praznim tribinama. Opširnije Darko Đerić.
9: Nakon izvojevanog boda u prvoj utakmici nove sezone Lige nacija u Varšavi, nogometna reprezentacija naše zemlje je poljsku prijestolnicu zamijenila rumunskom. Zmajeve večeras pred praznim tribinama stadiona u Bukureštu očekuje duel sa domaćom reprezentacijom, koja je u novi ciklus krenula porazom u Švedskoj i svakako da želi popraviti isuviše blijed dojam iz tog susreta. U našem taboru očekivano dobra atmosfera. Remi bez golova sa Poljacima bez sumnje je zadovoljavajući rezultat, a energiju koja reprezentaciju prati još sa mundijala sigurno bi održao još jedan dobar nastup u Bukureštu. Selektor Sergej Barbarez.
10: Ali mentalitet, to je što mene dosta zanima u Rumuna i to je ono čime se mi moramo dobro pozabaviti, jer oni igraju kući naravno i prvu utakmicu izgubili, onda je uvijek malo pritisak na domaćina i mi ćemo pokušati naše šanse da iskoristimo. Najvažnija stvar da budemo hrabro igrali i onda će biti to sve ok.
9: Sa Rumunima se srećemo već drugi ciklus zaredom. U kvalifikacijama za Mundijal BH tim je osvojio svih 6 bodova, pobjedivši najprije u Bukureštu onim golom Armina Gigovića, a onda i na Bilinom polju u utakmici na kojoj su briljirali Edin Džeko, Esmir Bajraktarević i Haris Tabaković, koji pred večerašnje gostovanje posebno apostrofira prazne tribine.

0: Kine, pred kojima će se zbog kazne domaćinu igrati ovaj meč.
1: Jeste, no, atmosfera će biti malo čudljiva. Ne sjećam se kad je to bilo, možda kad je bila korona, ali šta ćeš, njima isto tako, nama isto, mi smo sportisti, hoćemo maksimalno dati i da pobjedimo ovu utakmicu.
0: UEFA je arbitražu na ovoj utakmici povjerila Portugalcu Luisu Godinju, kojeg se sjećamo iz prošle sezone i one minimalne pobjede u Zenici nad San Marinom. Meč počinje u 20 sati i 45 minuta, direktan prijenos je u programima BHRT-a. Za BH Radio 1, Darko Đerić.
2: Temperature u Sarajevu, Tuzli i Zenici je 21 stepena, u Banja Luci i Mostaru 23. Danas je u Bosni i Hercegovini pretežno sunčano sa dnevnim temperaturama do 28 stepeni.
3: Na autocesti A1 zatvorena je dionica Kakanj Lašva uz dvosmjerni saobraćaj suprotnom stranom, kao i pod dionica Golubinja Nemila, gdje je promet preusmjeren na M17. Na graničnim prelazima promet putničkih vozila protiče uz zadržavanja od 10 do 30 minuta. Slušali ste podnevne vijesti BH Radija 1, spikerica Dragica Iliktarević, urednik emisije Samir Huseinović.
4: Sport Plus, sportsku rubriku pripremio Sandro Limić.
5: Fudbalska reprezentacija Bosne i Hercegovine nakon uvodnog remija sa Poljskom u prvom kolu Lige nacija iz Varšave prebacila se u prestonicu Rumunije, gdje će večeras igrati protiv selekcije domaćina meč drugog kola. U našoj grupi sastaju se još Švedska i Poljska. Ostali parovi Lige B, Gruzija, Ukrajina te Sjeverna Irska, Mađarska. U najvišem rangu A ligi Belgija će u Briselu biti domaćin selekciji Francuske u istom terminu od 20 sati i 45 minuta. Obje reprezentacije su uspješno otvorile novu sezonu Lige nacija u prvom kolu. Belgijanci su napravili sjajan posao na gostovanju u Rimu, gdje su pobijedili Italiju rezultatom 2-0, dok tri kolori u ovaj susret ulaze također sa tri boda nakon što su golom Kylian Mbappea savladali Tursku u gostima. Drugi susret ove grupe igraće Turska i Italija. U Ligi C, Jermijenija će biti domaćin reprezentaciji Crne Gore, a obje selekcije pobjedama su otvorile takmičenje, dok Letonija čeka Kipar. Iz sinošnjih programa izdvajamo duele A lige. Srbija je doživjela i drugi poraz na domaćem terenu, nakon što je Holandija slavila u Beogradu na stadionu Ranka Mitića 2-1. Reprezentativa Srbije Aleksandar Stanković.
6: Mnogo smo se dobro borili i igrali. Rezultat to što jeste, ali ne mogu ništa da kažem ekipi. Borili smo se, imali smo naše šanse, pogotovo na kraju. Tako da idemo dalje, sad igramo protiv Nemačke, opet ozbiljna reprezentacija, mnogo jaka reprezentacija, ali mi ćemo se boriti da bude što bolje.
5: U derbiju večeri Portugal je u Oslu sa 2-1 savladao Norvešku. Pogađali su Joao Felix i Gonzalo Ramos, dok je jedini gol za Vikinge očekivano postigao Erling Haaland. Za iznenađenje večeri pobrinula se Grčka triumfom u Augsburgu nad Njemačkom, golom Kurbelisa iz 74. minuta susreta. Danska je protiv Velsa upisala tri boda triumfom 2-0. U najnižem rangu D ligi nacija Litvanija i Azerbejdžan su podijelili bodove, bilo je 1-1, a remijem i bez golova okončan je susret između Gibraltara i Andore. Bijeljina je u danima vikenda bila domaćin prvog memorijalnog turnira posvećenom Mladenu Žižoviću. Turnir je organizovao fudbalski klub Radnik Bijeljina u znak sjećanja na svog nekadašnjeg legendarnog trenera i fudbalera. Na prvom memorijalu učestvovala su četiri kluba u kojima je Žižović ostavio neizbrisiv trag tokom igračke i trenerske karijere: Radnik, Borac, Zrinski i Vojvodina. Trofej je osvojio banjalučki tim koji u finalu savladao ekipu Vojvodine poslije boljeg izvođenja penala. Predsjednik fudbalskog kluba Radnik Nedeljko Ćorić i fudbalskog kluba Borac Zvijezdan Misimović.
7: Koliko je Mladen bio veliki čovjek, dovoljno govori i ovaj današnji događaj kojome su se odazvali najveći klubovi u regionu. Željeli smo ovaj put da okupimo one klubove u kojima je Mladen obilježio svoju igračku karijeru. Prvenstveno fudbalski klub Borac, fudbalski klub Zrinski i jedan klub iz Srbije. Pošto fudbalski klub Radnički iz Kragujevca nije bio mogućnosti, pozvali smo naš bratski klub, fudbalski klub Vojvoda.
8: Mladen Žižović, kao što znate, ostavio je dubok trag u Banja Lučkom borcu, ne samo kao igrač, nego i kao trener. Imali smo taj istorijski uspjeh u Evropi sa njim.
5: Mladen Žižović, podsjetimo, prerano je preminuo prošle godine u 44. godini na utakmici Kragujevačkog Radničkog i Lučanske Mladosti. Za BH Radio 1, Sandro Limić.
4: Marketing BH Radija 1.
9: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i

0: Rastimo.
1: Odrastimo.
0: Odrastanje.
1: Emisija za odrasle u korist djece.
0: Savladajmo teškoće. Rastimo.
1: Korak po korak. Odrastimo.
0: Odrastanje. Emisija za odrasle u korist djece.
2: Lijep pozdrav, poštovani slušaoci. Danas govorimo o značaju književnosti za djecu, a tim povodom naš gost je nastavnik bosanskog jezika Sadeta Hodžić. Različite istraživanja pokazala su da je čitanje u prvim godinama života veoma važno za kognitivni razvoj djeteta, da se čitanjem povećavaju intelektualne sposobnosti i da je čitanje djeci u prvim godinama bitan preduslov za kasnije razvijanje čitalačke pismenosti i uopšte pismenosti. O dobrobitima čitanja u ranoj dobi govori nastavnik bosanskog jezika Sadeta Hodžić.
3: Čitanje je jedna od najvažnijih aktivnosti u razvoju djeteta, a početi čitati još u ranoj dobi donosi ogromne koristi koje traju cijeli život. Kada roditelji čitaju bebi, ona aktivno upija zvukove, tonove i riječi i iako beba tad ne razumije svaku riječ, počinje prepoznavati zvukove i ritmove jezika, što kasnije pomaže u razvoju govora i vokabulara. Svaka slikovnica, svaka bajka, čak i zvuk riječi koji dijete čuje doprinosi bogatstvu jezika. Čitanje djetetu pruža priliku za zajedničko vrijeme i emocionalnu povezanost. U trenucima kada roditelj ili starija osoba čita priču, dijete osjeća sigurnost, ljubav i pažnju, što jača emocionalne veze. Ova rutina pomaže u stvaranju pozitivnog odnosa prema knjigama i čitanju uopće. Slikovnice i bajke su onako bogate slikama i pričama koje podstiču maštu. Dijete vizualizuje likove i događaje iz priče, što potiče kreativno razmišljanje. Mašta koja se razvija kroz čitanje postavlja temelje za kasnije stvaralaštvo, bilo da se radi o pisanju, slikanju ili bilo kojoj drugoj vrsti umjetničkog izraza. Čitanje također pomaže djeci da bolje razumiju svijet oko sebe. Kroz priče o životinjama, o porodici, prijateljstvu i svakodnevnim situacijama, djeca usvajaju osnovne životne vrijednosti i norme. Također, bajke i priče često nose moralne pouke kao što su poštovanje drugih, hrabrost, ljubaznost i dijeljenje koje djeca usvajaju upravo tad dok rastu. Slušanje priče razvija sposobnost djeteta i da se fokusira na jednu aktivnost duže vrijeme. Djeca koja od najranijeg uzrasta slušaju bajke i priče razvijaju veću sposobnost koncentracije i pažnje, što je korisno u školi, ali i u svim drugim područjima života. I iako se djeca ne sjećaju uvijek svojih prvih lutkica ili igračaka, ono što im ostaje u pamćenju su sve te priče, likovi i emocije povezane s pričama koje su slušali dok su bili mali. Te priče su temelj za razvoj njihove mašte, kreativnosti i emocionalne inteligencije. Čitanje im otvara vrata u razne svjetove, pomaže im da razumiju druge ljude, njihove osjećaje, kao i da razvijaju vlastite stavove o svijetu. Kroz čitanje djeca ne samo da razvijaju svoje jezične vještine, nego se i oblikuju kao ljudi, i slikovnica i bajki, nauče prve životne lekcije, a iz knjiga koje kasnije čitaju usvajaju dublje poruke o životu, moralu, prijateljstvu i drugim vrijednostima. Čitanje od najranijeg uzrasta ima dugoročne koristi, jer ne samo da doprinosi obrazovanju, već i jača emocionalnu povezanost i pruža djetetu bogatstvo doživljaja koji ostaju s njim cijeli život.
2: Savremeni brzi i digitalni način života znatno je ugrozio čitanje. Djeca često slobodno vrijeme potroše na beskorisno surfanje po internetu. Čitanje obično doživljavaju kao gubljenje vremena i kao podmoranje, poput lektira, za koje opet gledaju kako na internetu da pronađu sažetak i prije se opredjeljuju za takav vid čitanja nego da fizički uzmu knjigu u ruke. Knjižare i biblioteke više nisu popularne kao nekada. Sve ovo mišljenje je jednog dijela populacije, dok drugi dio vidi čak i prednosti u odnosu na neko ranije vrijeme.
3: Često čujemo kako današnja djeca ne čitaju, ali

0: Istina je da nikada nisu u stvari svi čitali. Ni prije, ni sada. U svakoj generaciji postojala su djeca koja su voljela knjige i ona kojima su one bile teret. Ipak ne može se poreći da su ekrani danas mnogo jači konkurent knjigama nego ikad prije. Djeci je pažnja danas rastrzana na brze digitalne sadržaje, video igre, društvene mreže poput Instagrama, TikToka, a čitanje traži posvećenost i strpljenje. Kao nastavnica koja je svaki dan u učionci vidim da još uvijek ima djece koja čitaju. Ima ih koji se raduju odlasku na sajmove knjiga, djeca koja žele knjigu kao poklone, koja rado istražuju knjižare i biblioteke. Ta ljubav prema knjigama ne dolazi sama od sebe. Do nas odraslih je da je od malena gajimo, njegujemo i podržavamo. Kako mi u školi, dakle nastavnici bosanskog jezika i književnosti, isto tako i roditelji kod kuće. Djeca često biraju popularne knjige koje su ekranizovane ili su viralne na društvenim mrežama i mislim da im je to onako dodatni poticaj. Dalje, danas su jako popularne Minecraft knjige. Minecraft je video igra koja je osvojila cijeli svijet, a njezina popularnost se proširila evo i na književnost. Minecraft knjige prate avanture likova koji istražuju grad i preživljavaju u blokovskom svijetu igre. Ove knjige su posebno privlačne djeci koja su već zaljubljena u samu igru, jer im omogućavaju da prožive nove avanture u svom omiljenom svijetu, a uz to potiču i njihovu kreativnost i maštovitost. Kombinacija igre i književnosti pomaže im da razvijaju čitalačke vještine, ali i dalje ostaju u tom svom već poznatom i voljenom svijetu.
1: Da dijete čitanje doživi kao potrebu i da razvije naviku čitanja, trebaju mu pomoći prvenstveno roditelji, a zatim i prosvjetni radnici.
0: Roditelji i nastavnici trebaju biti prvi primjer. Vraćamo se uvijek na onu izreku, djeca se rijetko povode za onim što im govorimo, ali nikad, baš nikad ne propuste priliku da nas imitiraju. Često se sjetim jedne fotografije koju sam vidjela na društvenim mrežama. Na fotografiji su u autobusu dvije majke sa svojom djecom. Jedna majka drži telefon, a njeno dijete također gleda u ekran. Druga majka čita knjigu, a pored nje njen sin također čita. I majka sa telefonom pita kako si natjerala dijete da čita. Odgovor je, dakle, očigledan primjerom. Vrlo je važno povezati knjige i sa njihovim interesovanjima, pa tako ćemo ako dijete voli sport, preporučiti mu knjigu o nekim sportistima. Ako voli misterije, neka to budu detektivski neki romani. Važno je i da im omogućimo izbor. Djeca trebaju imati slobodu da biraju šta žele čitati, a ne samo ono što im je zadano. Kao nastavnica uvela sam praksu da osim predviđene lektire učenici mogu povremeno kada stignu i kada žele pročitati bilo koju knjigu po želji i zato dobiti ocjenu. Ova mogućnost postala je velika motivacija za učenika, a kada sam je prvi put ponudila bila sam i iznenađena i oduševljena njihovim odzivom. I iako smo mi odrasli onako vrlo često protiv tehnologije, u ovom slučaju važno je uključiti tehnologiju u čitanje. Audio knjige i elektronske knjige mogu biti odličan most između digitalnog svijeta i čitalačke publike. Ono što još možemo jeste organizovati čitalačke klubove i takmičenja. Zajedničko čitanje i razgovor o knjigama mogu učiniti proces mnogo zanimljivijim. Također možemo povezati knjige sa filmovima i serijama. Nakon čitanja knjige, gledanje njene ekranizacije može dodatno probuditi interesovanje, pa evo vrlo često sam u svojoj učionci davala učenicima mogućnost, dakle ukoliko razgovaramo i vidim da učenici do određenog datuma nisu pročitali neku knjigu, ja im dam dodatnu mogućnost da recimo pogledaju film i onda kroz to zajedničko gledanje filma, dok svi zajednički raspravljamo i pričamo o djelu, oni dobiju motiv, dakle da pročitaju i knjigu, jer u razgovoru sa svojim drugarima shvati da mnogo detalja koji se nalaze u knjizi u stvari nije zastupljeno samom filmu ili seriji i tako ih onda i to motiviše da pročitaju i samo djelo. Svako dijete nije isto, svako odjeljenje nije također isto, što znači da svi oni traže i različite pristupe kada je u pitanju sama lektira i pristup određenom dijelu književnosti. Da bi učenici bili zainteresovani za čitanje lektire, potrebno je pristupiti kreativno i prilagoditi obradu njihovim interesima. Neki od načina su svakako da ih povežemo sa njihovim interesima, dakle da pronađemo poveznice između teme lektire i svakodnevnog života učenika. Također možemo povezati likove ili događaje sa filmovima, serijama, ponekad i igrama koje oni vole. Dramska obrada, učenici jako vole kad imaju priliku odglumiti neke scene iz knjiga. Ilustracije i strip također jako vole nacrtati najzanimljiviju scenu kao strip ili neki poster. Ono što smo još radili i što se pokazalo onako poprilično zanimljivo jeste intervju sa likovima, gdje učenici mogu zamisliti da su novinari i postavljati pitanja glavnim likovima iz nekog dijela. Savremene tehnologije je vrlo poželjno koristiti u nastavi, jer je to ono što je učenicima dosta blisko, pa zašto onda ne i iskoristiti to. Možemo koristiti kratke video isječke, podcaste ili audio knjige kao sami uvod u neku lektiru. Možemo kreirati digitalne prezentacije, razne kvizove, razne igre vezane upravo za tu jednu određenu knjigu. Održavati diskusije u stilu književnog kafića, gdje učenici neformalno razgovaraju o knjizi, tad su dosta opušteniji i tad svi učenici iz odjeljenja učestvuju, jer je to jedna onako opuštena atmosfera. Važno je dozvoliti im da izraze vlastite stavove i ja vrlo često na samom početku časa lektire naglasim da nema pogrešnog odgovora i to je ono što ih još dodatno motiviše i onda vrlo lako povežu knjigu sa nekim svojim iskustvima. Pisanje alternativnog završetka priče se također pokazalo kao jako zanimljivo, gdje oni u stvari imaju priliku da promijene taj kraj u knjizi. Vrlo često učenici čitajući određeno djelo dođu sa pričom kako su razočarani, kako se nešto nije desilo onako kako su oni zamišljali ili im je bio tužan kraj. Ja kažem ok, pa hajde onda ti napravi svoj kraj, dakle slobodno promijeni onako kako ti to vidiš, i ti časovi budu zanimljivi kako učenicima, vrlo često tako i meni. Ono što još možemo jeste pisati pismo jednom od likova iz knjige. Oni tu također mogu pokazati svoju kreativnost i pokazati na koji način su oni u stvari doživjeli samo djelo. Uključivanjem ovih metoda lektira može postati zabavan i dinamičan dio nastave, umjesto obaveze koju učenici doživljavaju vrlo često kao, samo kao stres.

0: nos profondi mai.
1: Odrastanje.
2: Emisija za odrasle u korist djece. Odrastanje.
3: Nastavnica Sadeta sa nama je podijelila još jedan savjet kako da učenici zaista pročitaju lektiru i shvate napisano, odnosno pouku i poruku, a ne da prepišu sa interneta, fokusirajući se samo na to da imaju zapisano u sveskama kao da je sva poenta lektire u tome.
4: Kada je u pitanju motivacija učenika da pročitaju određeno djelo za lektiru, mi nastavnici moramo stalno eksperimentisati. Moramo biti kreativni, tražiti iznova i iznova neke nove načine. Vrlo često kažem da za današnje generacije nije više dovoljna tabla i kreda samo, nego mi moramo ići ne u korak s njima, nego možda čak i korak ispred njih. Kada sam prvi put ušla u učionicu i naravno kao neko ko je školu završio prije nekoliko godina, gdje sam i sama, dakle, bila u učionici gdje nakon pročitanog dijela sam trebala da to isto i zapišem u svoje sveske. Isto tako sam, dakle, tražila i od učenika, ali sam vrlo brzo shvatila da to ne daje očekivane rezultate. Shvatila sam da učenici u stvari najviše svog slobodnog vremena i energije utroše baš na to pisanje lektire, ako ne i sve vrijeme koje bi trebalo posvetiti lektir, pa onda vrlo često, dakle, to vrijeme je provedeno na društvenim mrežama, istražujući, tražeći, dakle, taj materijal, crtajući razne motive. Zaista njihove sveske su onako bile dosta lijepe, šarene. Sigurna sam da se i roditelji u velikoj mjeri uključuju u taj proces pisanja same lektire. I onda sam tako eksperimentišući došla na ideju i jedan čas im rekla da ne moraju pisati lektiru. Oni su bili prvo zbunjeni, a poslije i sretni što u stvari ne moraju pisati lektiru, ali to je, moram reći, jako kratko trajalo, jer već na času lektire su bili dosta zbunjeni i vidjelo se da nešto fali. Jedino što su oni mogli ponuditi prethodnih časova jeste ta napisana, odnosno prepisana lektira. Taj njihov trud se ogleda u tome da oni istraže, potraže na internetu i sve to prenesu u svoje sveske. A sada kada više tog pisanja nije bilo, jedino što im je preostalo i na što se ponovo vraćamo jeste čitanje tog samog dijela. Tražeći nove načine u pristupu lektiri, pa evo malo prije sam spomenula neke kreativne metode obrade kao što su dramska obrada, ilustracije, stripovi, intervju sa nekim likovima, razne interaktivne rasprave i diskusije, pisanje tog nekog alternativnog završetka priče, pisanje pisma jednom od likova iz djela. Sve je to dalo mnogo bolje rezultate od i očekivanih i onih koji smo imali prije toga. Na taj način su lakše razumijevali samo djelo, na taj način su se učenici više uključivali i sada ne mogu reći da mi u odjeljenju svi učenici pročitaju knjigu, ali mnogo veći je broj onih koji pročitaju nego onih koji ne pročitaju.
3: Čitanje je korisno i u savladavanju pravopisa.
4: Čitanje je ključno za pravopis i pismenost jer kroz redovno čitanje razvijamo osjećaj za pravilno pisanje, za gramatičke strukture i bogatstvo jezika. Kada često čitamo, nesvjesno u stvari usvajamo pravopisna pravila, pravilnu interpunkciju i rečenične konstrukcije. Osim što poboljšava pismenost, čitanje razvija kritičko mišljenje i kreativnost, što je posebno važno u obrazovanju i nekom profesionalnom razvoju. Zato je važno čitati redovno, bilo knjige, članke ili druge tekstove, kako bismo neprestano unapređivali svoje jezične vještine. Gramatika, pravopis i čitanje jednako su važni u osnovnoj školi jer zajedno čine temelj pismenosti i uspješnog izražavanja. Gramatika pomaže učenicima da pravilno oblikuju rečenice, razumiju strukturu jezika i jasno izraze svoje misli. Bez nje pisanje i govorenje mogu biti i nejasni i neprecizni. Pravopis je ključan za tačno ispravno pisanje. Kroz usvajanje pravopisnih pravila učenici izbjegavaju greške koje mogu promijeniti značenje rečenice i na taj način otežati samu komunikaciju. Čitanje je osnova za razvoj i gramatike i pravopisa. I sada dolazimo na to da redovnim čitanjem učenici nesvjesno upijaju pravilan jezični izraz, bogate svoje rječnik i razvijaju sposobnost razumijevanja teksta. Zato je važno da se u osnovnoj školi podjednako radi na sva tri segmenta jer su oni međusobno povezani i ne mogu jedan bez drugog. Kroz zanimljive zadatke, igre riječima i redovno čitanje učenici mogu usvojiti pravila jezika na prirodan i ujedno zabavan način.
2: Odrastanje.
3: Ako volite da čitate, evo preporuke za neka djela, a i ako niste ljubitelji čitanja, možda vam promijenimo mišljenje, govori nastavnik bosanskog jezika Sadeta Hodžić.
4: U svijetu kojem ekran dominira dječjom pažnjom nije lako pronaći knjige koje će ih istinski zainteresovati. Međutim, postoje naslovi koji uspijevaju parirati ekranima jer nude napetost, humor, brze izmjene događaja i moderne teme s kojima se djeca danas mogu poistovjetiti. Ja bih djeca svakako preporučila neke klasike i knjige uz koje sam i sama odrastala, ali vjerujem da i danas mogu zadržati pažnju mladih čitatelja. Neke priče su bezvremenske, uče nas važnim životnim lekcijama, bude maštu i ostaju u srcima dugo nakon što ih pročitamo. Zato prvo moram spomenuti knjige koje su obilježile generacije, a svakako spomenuti nekoliko savremenih naslova koji su bliski današnjoj djeci. Prva na spisku je svakako Ježeva kućica, mislim da s njom započinjemo i gradimo svoje čitalačke navike već u ranom djetinjstvu. Ova predivna poema priča o mudrom i ponosnom ježu koji nas uči važnosti doma, istrajnosti i vjernosti sebi. Kroz ritmične stihove i nezaboravne likove djeca usvajaju poruke da prava vrijednost leži u ljubavi prema onome što nazivamo svojim. Vjerujem da mnogi odrasli u posebnom kutku svog srca i danas čuvaju ježevu kućicu jer nas podsjeća na sigurnost doma i vrijednosti koje nikada ne blijedi. Dakle, Ježeva kućica, Branko Čopić, mislim da ne postoji odrasli čovjek, a da nije slušao ili čitao tu knjigu. Tu su svakako još i knjige Mali princ, Djevojčica koja nije voljela svoje ime, Mađidove priče U potrazi za Aljaskom, a ja ću se posebno osvrnuti i posebnu preporuku dati za knjigu koju je napisala Harper Lee, u pitanju knjiga Ubiti pticu rugalicu. Ubiti pticu rugalicu nije samo roman koji djeca mogu čitati, već i knjiga koja ih može oblikovati i učiniti osjetljivijima na teme društvene nepravde, ljudskih prava i važnosti moralnih principa. Teme u knjizi su i danas relevantne, knjiga se bavi rasizmom i nejednakostima u društvu, teme o predrasudama i borbi za pravdu i dalje su vrlo aktuelne i mogu pomoći mladim čitateljima da razviju svijest o važnosti socijalne pravde. Čitatelji mogu naučiti o hrabrosti, odanosti, poštenju i borbi za ono što je ispravno. Ovo je priča o odrastanju. Roman je također priča o odrastanju djevojčice koja iz djetinjstva uči o kompleksnim moralnim pitanjima i društvenim normama. Ovaj aspekt knjige čini je izuzetno relevantnom za mlade koji se nalaze na početku svog razumijevanja svijeta. Knjiga nudi snažnu poruku o tome kako je važno biti empatičan i razumjeti druge, bez obzira na njihove razlike. To je univerzalna poruka koja može pomoći mladim čitateljima da shvate važnost poštovanja i razumijevanja prema svima, bez obzira na rasu, bez obzira na vjeru ili na društveni status. Knjiga također razvija i kritičko razmišljanje, uči djecu i mlade kako razmišljati o nepravdi i važnosti postavljanja moralnih pitanja. Još podstiče empatiju, čitatelji mogu naučiti kako je važno razumjeti i saosjećati sa drugim ljudima. Preporučujem ovu knjigu za djecu od 15 godina pa nadalje jer tema o rasizmu i nepravednim suđenjima zahtijevaju ipak neku zrelost i sposobnost apstraktnog razmišljanja. Također roman je izvrstan za čitanje u školama jer pruža prostor za diskusiju o važnim društvenim pitanjima i moralnim dilemama.

0: odrastanje.
1: Emisija za odrasle u korist djece. Odrastanje.
2: Kroz čitanje različitih književnih dijela upoznajemo se sa različitim stilovima, epohama, kulturama, autorima i temama, razvijajući vokabular, gramatiku, izražajne i analitičke vještine, vlastita mišljenja i stavove. Sadržaj koje čitamo trebaju biti prilagođeni našem uzrastu.
3: Čitanje, dakle, od neizmjerne važnosti, jer kroz njega djeca

0: ne samo da obogačuje svoj vokabular, već uče i vrijednosti poput tolerancije, prijateljstva i empatije. Biranje knjiga koje su zabavne, a istovremeno poučne, potiče djecu da se s lakoćom upuste u svijet mašte i steknu mnoga nova znanja. Tako knjige postaju sredstvo za razvijanje kritičkog mišljenja, kreativnosti i društvenih vještina, a uživanje u čitanju pomaže djeci da cijene različitosti, uspostavljaju kvalitetnije odnose sa svojim vršnjacima i razvijaju zdrav odnos prema učenju koji će ih pratiti cijeli život. Čitanje je ključni stup u razvoju djece, ne samo zbog stjecanja znanja, već i zbog razvoja jezičnih, socijalnih, emocionalnih vještina. Evo kako se čitanje i pažljiv odabir zabavnih poučnih knjiga pretvaraju u temelj odrastanja. Dakle, obogačivanje vokabulara i jezičnih sposobnosti kroz raznoliku lektiru. Djeca stječu nova znanja, upoznaju se sa ispravnim načinima izražavanja, te razvijaju sposobnost razumijevanja i kreiranja složenih rečenica. Učenje novih riječi i izraza omogućava djeci da se bolje izraze, kako usmeno, isto tako i pismeno. Razvoj kritičkog mišljenja i kreativnosti. Knjige zaista otvaraju vrata mašte i potiču djecu da razmišljaju izvan okvira. Susret sa različitim likovima i situacijama razvija sposobnost analize i interpretacije, što je ključno za rješavanje problema i donošenje odluka u stvarnom životu. Također uče važne vrijednosti, kroz priče i likove djeca uče o toleranciji, o prijateljstvu, poštovanju i empatiji. Knjige im pomažu shvatiti koliko je važno prihvatanje različitosti, učenje saosjećanja te izgradnja zdravih međuljudskih odnosa. Prikazane životne situacije i sukobi u pričama često služe kao poticaj za raspravu o vrijednostima koje su ključne za društveni život. Odabir knjiga koje su istovremeno zabavne i poučne potiču djecu da se s radošću upuste u čitanje. Kad imaju priliku birati naslove koje ih zanimaju, razvijaju osjećaj vlastite odgovornosti i interesa za kontinuiran razvoj, čime se čitanje pretvara u naviku koja će kasnije trajati cijeli život. Čitanje predstavlja temelj za sveukupni razvoj djece. Uz redovno čitanje i pažljiv odabir kvalitetnih knjiga, djeca ne samo da obogaćuju svoj vokabular i usvajaju pravilne jezične oblike, nego i uče bitne životne vrijednosti poput tolerancije, prijateljstva i empatije. Stvaranje ugodnog čitalačkog ambijenta i poticanje na izbor knjiga koji ih motivišu ključ su za razvoj kritičkog mišljenja i kreativnosti, što će im kasnije koristiti kroz cijeli život. Vrlo često imam priliku čuti učenike kako onako jasno, direktno kažu kako oni prosto ne vole čitati i moj odgovor je uvijek da oni u stvari nisu pronašli još uvijek samo pravu knjigu, jer pronalazak te prave knjige, odnosno tematike koja će njih zanimati, jeste cilj kako nastavnika, tako i roditelja i vrlo brzo nakon toga svjedočim tome da učenik koji pronađe temu koja njemu odgovara i koja ga zanima kasnije zavoli čitanje i svih drugih knjiga, kako onih za lektiru, tako i mnogih drugih. Benefiti čitanja su zaista veliki i to se najbolje primijeti kad uđete u jedno odjeljenje. Dovoljno je da samo porazgovarate sa učenicima i to se već onako može primijetiti u samom njihovom pristupu, u njihovom izražavanju. Ta djeca su obično sigurnija u svom nastupu, vrlo lako slažu rečenice, nemaju problem da izraze ono što misle. I to primjećuju i njihovi drugari, primjećuju učenici koji ne vole toliko čitati, pa im je vrlo često možda i to poticaj. Vrlo često kada u školi imamo neku aktivnost u smislu da biramo voditelje za priredbu ili voditelje koji će dati neku izjavu za medije, učenici koji i ne vole toliko da čitaju, oni prepoznaju i znaju koji će učenici taj zadatak obaviti kako treba, znaju čak i prepoznati da je ta sigurnost i to izražavanje njihovih kolega i kolegica iz razreda upravo proisteklo iz čitanja knjiga, kako onih obaveznih za lektiru, isto tako i onih koje učenici samoinicijativno biraju. Ono što još možemo primijetiti da učenici s lakoćom i vrlo rado čitaju knjige koje su njima onako tematikom dosta bliske. Knjige poput Čekajući Tahira i Više ne čekam Tahira posebno interesuju dječake i djevojčice u periodu negdje 8. i 9. razreda i to su knjige koje oni uvijek pročitaju prije zadatog roka. I kroz pismene sastave se jasno može prepoznati ko čita. Učenici koji redovno uranjaju svijet knjiga ne razvijaju samo bogat vokabular, već i sposobnost jasnog, preciznog i kreativnog izražavanja. Takvi sastavi odražavaju dublje razumijevanje pročitanih tekstova, pokazujući kako je čitanje postalo temelj njihovih misli i izraza. Kada učenici čitaju, njihova pisana djela često odišu smislom i originalnošću, kombinuju naučene jezičke obrasce s vlastitim idejama, što im omogućava da kroz riječi izraze emocije, argumente i dojmove. Pismene obrade postaju ogledalo njihovog čitalačkog iskustva, bogatog sadržaja. Na taj način pismeni sastav nisu samo zadatak za ocjenjivanje, već i prilika da se pokaže koliko je čitanje u stvari oblikovalo učenikove sposobnosti i njihov način razmišljanja.
1: Poštovani slušaoci, toliko za ovo izdanje Odrastanja. Tema je bila Značaj književnosti za djecu, a tim povodom naša gošća bila je nastavnica bosanskog jezika Sadeta Hodžić. Emisiju uredila Jelena Beribaka. Do slušanja.

0: Ova situacija nije rezultat naše volje, niti profesionalnog opredjeljenja ljudi koji rade u BHRT-u, već posljedica dugogodišnjeg nepoštivanja zakona ove zemlje.
1: BHRT je javni servis svih građana Bosne i Hercegovine. Njegov eventualni prestanak rada značio bi gubitak zajedničkog medijskog prostora. Za nastavak rada BHRT-a potrebna je žurna reakcija Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine, Vijeća ministara Bosne i Hercegovine i OHR-a.
0: Hvala vam na povjerenju koje nam godinama ukazujete. Vaš BHRT.
2: Radio Televizija Bosne i Hercegovine, program Radija Vijesti. Starlink najkasnije za nekoliko sedmica počinje svoj rad u Bosni i Hercegovini, poručio je danas državni ministar komunikacija i transporta Edin Porto. Porto je ovo saopštio nakon sastanka u Sarajevu sa direktoricom za globalno licenciranje i aktivaciju tržišta Starlinka Rebekom Slick-Hunter. Istaknuto je i da će Starlink biti dostupan na čitavoj teritoriji Bosne i Hercegovine. Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice Bosne i Hercegovine i Institut za razvoj mladih KULT uz podršku Evropske unije danas u Sarajevu kroz projekat poboljšanje korporativne odgovornosti za ljudska prava u Bosni i Hercegovini predstavili analizu provedbe dokumenta okvirnih smjernica poštivanja ljudskih prava. Šta je pokazala analiza, objašnjava stručna saradnica Instituta za razvoj mladih KULT Mira Mehmedović.
3: Okvirne smjernice poštivanja ljudskih prava je dokument koji je izrađen u prvoj fazi projekta i taj dokument je naslonjen na UN-ovu konvenciju o poštivanju ljudskih prava i to je jedan od uslova države da ima takav jedan dokument. Taj dokument je usvojen krajem 2022. pred Vijećem ministara, trajao je do decembra prošle godine da je bio aktuelan. Ministarstvo za ljudska prava je nosioc tog dokumenta i trebao se implementirati na niže nivoe vlasti. U sklopu tih okvirnih smjernica u toj prvoj fazi institut je osmislio i napravio i izradio povelju o poštivanju ljudskih prava, dokument koji čini 15 načela iz UN-ove konvencije i nekako je dokument koji nema pravnu težinu, ali ima opredjeljenje prema kompanijama i mi smo krenuli u proces potpisivanja povelje kao jednog svečanog čina kompanija koje su opredjeljene i žele da unapređuju ljudska prava u poslovnom sektoru. I do danas je preko 190 potpisnica.
2: Centar za istraživačko novinarstvo predstavio je danas mapu i rezultate istraživanja od 20 energetskih projekata u Republici Srpskoj, vrijednih više od 10,5 milijardi maraka. Ključni rezultati istraživanja su da je najveći broj projekata ostao nerealizovan, da su projekti uglavnom služili za trgovinu koncesionim pravima i vlasničkim udjelima, te da je važno obilježje netransparentnosti institucija i investitora, pa i zaposlenih u koncesionim i drugim preduzećima. Temperature Bihać, Ajce, Sarajevo i Srebrenica 17 stepeni, Doboj 19, Banja Luka, Tuzla i Zenica 21, Gradačac 23, Mostar i Trebinje 25 stepeni. U drugom dijelu dana preovladavaće sunčano vrijeme, najviša dnevna temperatura od 20 do 25. Na jugu do 28 stepeni. Slušali ste vijesti BH Radija 1.
4: Marketing BH Radija 1.
5: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM. I poklon do 1 terabajt interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.
4: Reprizni program BH Radija 1.
0: Kronika regija.
2: Gospodarstvo,
0: turizam,
2: zdravlje,
0: kultura,
2: sport.
0: Aktualne teme iz svih krajeva Bosne i Hercegovine.
2: Prirodne ljepote.

0: običaji i interesantne priče naših dopisnika.
1: Kronika regija.
0: Kronika regija.
2: Dobro jutro, poštovani slušatelji, srdačan vam pozdrav u prvoj ovo sezonskoj emisiji Kronika regija. Ispratili smo ljeto i vratili se ustaljenom ritmu i zadovoljstvo je ponovno biti s vama u Kronici regija, sada evo u novom terminu, dakle od ove sezone pred kraj tjedna subotom nakon vijesti u 9 sati. U idućih 50 minuta vodimo vas kroz Bosnu i Hercegovinu, kroz njezine različite krajeve i govorimo o nekim od važnih događaja koji su obilježili radni tjedan u lokalnim zajednicama, ali i donosimo priče o ljudima i događajima koji su pozitivni, inspirativni i poučni, a svrstavamo ih u svakodnevicu. Tako ćemo danas govoriti o prijevoznicima koji tek djelomično rješavaju problem prijevoza u Europskoj uniji. Govorit ćemo i o gradnji 40 km autoputa Banja Luka Prijedor, a i o onkološkim pacijentima u Republici Srpskoj, odnosno o dostupnosti inovativnih terapija. Govorit ćemo o ulaganjima u Zeničku kantonalnu bolnicu, konačnom rješavanju boravka i skrbi o djeci s poteškoćama u Jablanici, govorit ćemo i o kulturi, ali vas danas vodimo i u Hercegovačke vinograde, jer berba je pri kraju, vinogradari zbrajaju ubrane tone, a vinari znalački ulaze u vinarije. I neću duljiti s najavom, kazat ću još samo da ovu prvu ovo sezonsku emisiju u novom terminu realiziramo iz Mostarskog studija. Ja sam Ilijana Azinović.
1: Aktualne teme iz svih krajeva Bosne i Hercegovine.
0: Kronika regija.
2: Mi odlazimo u Banjalučku regiju i otamo donosimo nekoliko regionalnih tema, ali i jednu koja je aktualna za cijelo područje države, s obzirom da je upravo regija koju pokrivaju kolege iz Banjalučkog studija područje graničnih prijelaza važnih za transport roba prema Europi. A u ovom je tjednu upravo počelo djelomično rješavanje problema boravka naših prijevoznika na cestama Europske unije. Da ja ne duljim, više detalja bit će koliko znam u javljanju kolegice Jelene Đurović. Jelena, dobro jutro, izvoli.
3: Ilijana, dobar dan tebi, dobar dan svim slušalcima BH Radija 1. Pozdravi iz studija u Banja Luci. U narednim minutama donosimo nekoliko interesantnih i vrlo aktuelnih tema koje su obilježile prethodne dane. Počeo je prijem zahtjeva za izdavanje hrvatskih viza za profesionalne vozače iz Bosne i Hercegovine kojima je boravak u zemljama Europske unije godišnje ograničen na 90 u 180 dana. Međutim, ova pogodnost neće riješiti probleme vozača, upozoravaju iz konzorcija Logistika BiH, podsjećajući da su protesti prevoznika koji su bili zakazani za 1. septembar samo odgođeni, ali ne i otkazani. Ovu priču nam donosi kolega Dragan Stegić.
4: Profesionalni vozači teretnih vozila i autobusa iz Bosne i Hercegovine moći će podnositi zahtjeve za dugotrajnu hrvatsku vizu D uz odobrenje trajanja boravka do najviše 365 dana u ambasadi Hrvatske u Sarajevu, odnosno u nekim od konzulata u Bosni i Hercegovini. Potvrdio je to i ministar komunikacija i saobraćaja Bosne i Hercegovine Edin Forto.
5: Ovo neće značiti rješenje problema, ali će pomoći u jednom manjem dijelu, posebno za one koji imaju ture da voze u Hrvatsku.
4: Član konzorcija Logistika BiH Nikola Brković ističe da je to tek prvi korak u rješavanju problema prevoznika iz Bosne i Hercegovine.
6: Trenutno niko ne zna na koji način će te vize da funkcionišu, jer postoje indicije da će da važe samo na nivou Bosne i Hercegovine i Republike Hrvatske. Ono što mogu slobodno da istaknem jeste da je to pozitivan pomak u diplomatskim pregovorima između Bosne i Hercegovine i Hrvatske i svakakav pomak u rješavanju problema vozača bit će prihvaćen i pozitivno ocijenjen od strane prevoznika.
4: Međutim, Hidajet Muratović iz konzorcija Logistika BiH smatra da profesionalni vozači iz Bosne i Hercegovine neće imati mnogo koristi od ove vize, pošto i dalje ostaje na snazi ograničenje boravka od najviše 90 dana u bilo kojem periodu od 180 dana u ostalim zemljama Europske unije.
7: Hrvatska uvodi dugotrajnu vizu D. Ta viza vrijedi isključivo za

0: bilateralni prevoz roba sa firmama iz Hrvatske. Doslovno je navedeno, ako vozač koristi tu vizu za vožnju po drugim državama članicama Schengena, viza će biti poništena, a vozač i prijevoznik sankcionisan.
1: Ministar Edin Forton, međutim, očekuje slične pogodnosti i u drugim zemljama šengenskog prostora.
2: Tražili smo i drugih članica Evropske unije, poput Austrije, Slovačke, Italije i drugih, da uvedu isti program kao što je uradila Republika Hrvatska.
1: Postupak izdavanja hrvatske vize može trajati do 45 dana, a uz popunjen i svojeručno potpisan zahtjev, vozači moraju dostaviti pasoš, fotografiju i vozačku dozvolu, te potvrdu o zaposlenju i penzionom osiguranju.
3: Gradnja autoputa Banja Luka-Prijedor odvija se zadovoljavajućom dinamikom i ova saobraćajnica u dužini od oko 40 km bi mogla biti završena do kraja 2028. godine, poručio je ovo ministar saobraćaja i veza Republike Srpske Zoran Stevanović, koji je u pratnji glavnog inženjera na projektu izgradnje autoputa Milana Bolobana posjetio gradilište na budućoj petlji Kuljani. Slušamo izjave.
4: Očekuje se ovih dana građevinska dozvola za još 3,2 km i praktično sa rješavanjem ostatka ovih sudskih predmeta, što se ja iskreno nadam da će biti do kraja godine, mi imamo potpuno otvoreno gradilište. Mi imamo dijelove ove trase koji su u potpunosti spremni za asfaltiranje, za polaganje slojeva asfalta. To je dio trase neposredno prije Prijedora.
5: Mi se sad ovdje nalazimo na početku, mogu reći, autoputa. To je petlja Kuljani. Ona je, po mom mišljenju, možda i najteži dio ovog objekta. Sastoji se, znači, od 7 vijadukata, ukupne dužine oko 2 km. Plan je da završimo kompletne temelje i stubove do kraja ove godine za svih 7 vijadukata. Osim ovoga, mi imamo negdje oko 30 km gradilišta. Ugrađeno je do sada, što tiče nasipa, 1,5 milijuna kubika i iskopano oko 900.000 kubika. Radimo još i 6 mostova, 8 nadvožnjaka, 30 propusta smo već završili i u izradi su još neki 7.
3: Jedan od najvećih izazova u liječenju onkoloških pacijenata su liste čekanja za inovativne terapije. One bi u Republici Srpskoj uskoro mogle biti kraće, jer je izdvojeno dodatnih 15 miliona konvertibilnih maraka za nabavku inovativnih terapija, koja je u toku. Ovo je navedeno u Banja Luci na skupu inovativne terapije i prevencija. Rečeno je i da je plan da se za ove namjene u narednoj godini u ovom entitetu izdvoji 130 miliona maraka, što je za 35 miliona više u odnosu na ovu godinu, ali je i istaknuto da raste broj oboljelih od malignih bolesti. Opširnije Miroslav Nicović.
6: Danijela Filipović iz Banja Luke od melanoma se liječi 3 godine, ističe da prima inovativnu terapiju, ali i da je bila na listi čekanja za ovaj vid liječenja.
7: Ja sam vrlo funkcionalna bez obzira što se liječim od karcinoma, a prije nekoliko godina smo mi uglavnom završavali na postelji i naš životni vijek je bio mnogo kraći.
6: Inovativne terapije koriste nove napredne lijekove, a najveći izazov i dalje su liste čekanja za ove terapije. Ipak predsjednica krovnog udruženja pacijenata oboljelih od raka Republike Srpske Jasminka Sredojević kaže da je primjetan napredak u ovom entitetu.
8: Kada je u pitanju inovativna terapija, moram da kažem da danas mnogo mirnije govorimo o ovoj temi nego što je to bilo ranije. U februaru broj oboljelih koji se nalazio na listi čekanja je bio 115, prethodno je bilo 148 pa 175, znači imamo liniju spuštanja, što je jako dobro.
6: Liste čekanja mogle bi uskoro biti kraće u Republici Srpskoj, jer je rebalansom entitetskog budžeta izdvojeno dodatnih 15 miliona konvertibilnih maraka za nabavku inovativnih terapija, ali i uvođenje 6 novih lijekova. Zamjenik direktora Entitetskog fonda zdravstvenog osiguranja Aleksandar Sekulić i resorni ministar Alen Šeranić.
9: Strategija je bila da tamo gdje imamo duge liste čekanja, da se tu količine ozbiljno povećaju, da se prošire indikacije za lijekove koji se već nabavljaju.
10: Kada govorimo o programu da se namjenski finansira iz budžeta Republike Srpske, u ovoj godini do kraja godine to će biti 95 milijuna konvertibilnih maraka, vlada je donijela odluku o finansiranju programa za 2027. godinu i ta iznos je 130 milijuna konvertibilnih maraka.
6: Iz krovnog udruženja pacijenata oboljelih od raka Republike Srpske na skupu inovativne terapije i prevencije intervencija, istakli su da još nije završen proces nabavke novih količina inovativnih terapija, ali se očekuje da one uskoro dođu do pacijenata. Inače, broj oboljelih od malignih oboljenja u Republici Srpskoj raste. Prema nekim procjenama, u ovom entitetu godišnje se registruje oko

0: 6.000 novo oboljelih, a liste čekanja odnose se samo na inovativne terapije.
1: Toliko u ovom izdanju emisije Hronika regija iz studija u Banja Luci.
2: Aktualne teme iz svih krajeva Bosne i Hercegovine.
3: Kronika regija.

0: šampiona Bilino polje, u Kaknju obilježen svjetski dan bez automobila. Kantonalna bolnica Zenica predstavila je rukovodstvu vlade i skupštine Zeničko-dobojskog kantona te Zavoda zdravstvenog osiguranja idejno rješenje budućeg kompleksa Univerzitetske bolnice Zenica, jednog od najvećih projekata u oblasti zdravstva u Bosni i Hercegovini. Budući kompleks planiran je na površini od 133.000 kvadratnih metara sa 1017 bolničkih kreveta s savremenim klinikama i odjelima, urgentnim centrom, dijagnostikom, operacionim i drugim pratećim sadržajima. Prvi investicioni ciklus praktično je već počeo jer je za projekte koji će biti sastavni dio budućeg kompleksa osigurano oko 40 miliona konvertibilnih maraka. Za izgradnju kompletnog kompleksa predviđen je period od 7 godina. Vlada Zeničko-dobojskog kantona donijela je odluku o odobravanju sredstava Nogometnom fudbalskom savezu Bosne i Hercegovine za sufinansiranje izgradnje glavnog projekta nacionalnog stadiona Bilino polje u Zenici, za što je u budžetu planirano 600.000 konvertibilnih maraka. Nakon što je sa 50% potrebnih sredstava podržala izradu idejnog projekta stadiona, vlada Zeničko-dobojskog kantona u istom procentu sufinansirat će i izradu glavnog projekta, dok će preostala sredstva osigurati Nogometni fudbalski savez Bosne i Hercegovine, kaže kantonalni premijer Nezir Pivić.
1: Mi zahtijevamo, odnosno jedini naš uslov jeste da to ostane dom nogometnog kluba Čelik i mislim da će tako i biti. I sada u narednom periodu predstoji upravo realizacija tog značajnog projekta. Važno je da evo to, taj stadion bude upravo na Bilinom polju, taj nacionalni stadion, odnosno da bude na mjestu gdje smo izvojili najveće pobjeda i upravo to da Zenica ostaje i dalje centar svih sportskih zbivanja i dešavanja. Kao što sam rekao, ovo izdvajanje sredstava za glavni projekat, vjerovatno će oni nakon ovih sredstava, to je polovina finansiranja glavnog projekta, izrade glavnog projekta, krenuti u izradu glavnog projekta, tek nakon toga ide u realizaciju samih građevinskih radova. O tome još nismo razgovarali, oni će vjerovatno predstaviti svoj plan. Mislim da je bilo najbolje da to ide fazno, da stadion bude i dalje u upotrebi, jer bi bilo zaista štetno da jedan duži period ostanemo bez upotrebe tog stadiona. Mislim da će se ići u tom pravcu.
0: U Kaknju je u utorak obilježen Međunarodni dan bez automobila, koji je dio Evropske sedmice mobilnosti, vodeće kampanje Evropske unije za održivu urbanu mobilnost, koja se održava svake godine od 16. do 22. septembra. Tema ovogodišnje Evropske sedmice mobilnosti bilo je mobilnost za sve, kojom se naglasila međugeneracijska pravednost i pristupačnost. Inženjer saobraćaja Azra Muftić Međunarodni dan bez automobila doživljava kao edukaciju za mlade, ali i ličnim primjerom kako napraviti balans između automobila i trčanja.
2: Obzirom da eto svi puno vremena sjedimo, provodimo vrijeme za računarom, ja sam nekako pronašla način u tom trčanju da nadoknadim to svoje, taj svoj manjak kretanja. Mislim da je trčanje sasvim dobar izbor, ali isto tako i šetnja, brzo hodanje. Mislim da je to sve dobar izbor i dobra zamjena za ovaj kretanje automobila.
0: Za kraj da kažemo da se kraljica sportova vratila na male olimpijske igre Zeničko-dobojskog kantona. Atletika se nakon dužeg perioda vratila u program malih olimpijskih igara, a na kantonalnom takmičenju održanom na atletskom stadionu u Zenici okupilo se oko 300 učesnika osnovnih i srednjih škola iz Tešnja, Maglaja, Usore, Zavidovića, Žepča, Zenice, Kaknja, Visokog i Vareša. Takmičenje je organizovao Savez društava udruga pedagoga fizičke kulture Zedo kantona. Mladi atletičari takmičili su se u muškoj i ženskoj konkurenciji u osnovnoškolskom i srednjoškolskom uzrastu u disciplinama 100, 400, 800 i 1000 metara, bacanju kugle i skoku u dalj. Poseban gost takmičenja bio je najuspješniji bosansko-hercegovački atletičar Amel Tuka, osvajač dvije medalje na svjetskim prvenstvima. Mladim atletičarima poručio je da je njegov put prema svjetskom atletskom vrhu počeo upravo na školskim takmičenjima i malim olimpijskim igrama. Bilo bi ovo sve za ovo sedmično izdanje Hronike regija. Pozdravi iz Zenice od Mirsada Pajtarevića.
3: Hvala Mirsade. Ima još mnogo toga u Zenici, no za ovu emisiju izdvojili smo evo upravo ovih nekoliko tema o kojima si govorio.
4: Aktualne teme iz svih krajeva Bosne i Hercegovine.
5: Hronika regija.
3: Bio je ovo dakle kolega Mirsad Bajtarević, mi sada odlazimo do Sarajeva, tamo je kolega Miloš Jokić, on pokriva Sarajevski bazen. Miloše, dobro jutro, dobrodošao u emisiju Kronika regija. Dvije teme smo

0: izdvojili za danas. Izvoli.
1: Dobar dan Ilijana tebi, dobar dan slušalcima, pozdravljam vas iz Sarajevske regije. Ove subote puno događaja koji su obilježili prethodne dane, a mi izdvajamo to da je u Palama potpisan ugovor između javne ustanove Zavod za zapošljavanje Republike Srpske i poslodavaca, kao i nezaposlenih lica sa područja koje buhvata biro Pale. Potom donosimo i više detalja o 4. Sarajevskoj sednici energije i klime, koja je ove godine održana na Iliđi kod Sarajeva, a konferencija je okupila više od 200 stručnjaka koji su tražili konkretna rješenja za energetsku i industrijsku transformaciju. Toliko u najavi, a najprije donosimo priču sa Pala. Direktor Zavoda za zapošljavanje Republike Srpske Damjan Škipina potpisao je na Palama ugovore sa poslodavcima kojima je u okviru programa za zapošljavanje i samozapošljavanje za ovu godinu odobreno 1.279 konvertibilnih maraka. Ugovori su potpisani sa 47 poslodavaca, priliku za zaposlenje dobilo je 118 lica sa područja Pala. Damjan Škipina, direktor Zavoda za zapošljavanje Republike Srpske.
2: Ove godine u okviru akcionog plana zapošljavanja odobreno je 15 miliona konvertibilnih maraka od strane vlade i 3,5 miliona maraka od strane Zavoda za zapošljavanje. Znači ukupno 18,5 miliona. Potpisujemo ugovore sa poslodavcima u opštini Pale. Ovdje imamo ukupno 47 poslodavaca, a obuhvaćeno je 118 lica. Ukupna sredstva izdvojena za ljude sa opštine Pale su nešto malo preko milion konvertibilnih maraka. Inače možda evo da napomenemo još da je ovo posljednja opština u filijali Istočno Sarajevo gdje potpisujemo ugovore, da smo prethodno potpisali ugovore u opštinama Sokolac, Istočno Novo Sarajevo, Istočna Iliđa, Rogatica, Han Pijesak, i ukupna sredstva izdvojena za filijalu Istočno Sarajevo su oko 4 miliona konvertibilnih maraka.
1: Kroz programe zapošljavanja prošlo je 1180 lica, za što je izdvojeno ukupno oko 6 miliona i 38 hiljada konvertibilnih maraka. Potpisnici ugovora o zapošljavanju i samozapošljavanju su izuzetno zadovoljni podrškom Zavoda za zapošljavanje Republike Srpske. Miroslav Lopatić, mali preduzetnik, i Milomir Kusmuk, poslodavac.
3: Bavim se muzikom, pa ova sredstva mi mnogo znače za moju dalju djelatnost, jer će mi pomoći u poslovanju, naravno, prvu godinu dana. Ugovor je 10.000, pozamašna sredstva za moje potrebe koje mi trebaju.
4: To je posticaj za odrađivanje ovoga pripravničkog. No, vidit ćemo koliko će biti, ali ja mislim 5. Od nas su dobro naučili i sad vode dobre poslove u sadašnjim firmama gdje su i tako.
1: Kao dodatnu priliku za pronalazak zaposlenja, direktor Zavoda za zapošljavanje Republike Srpske Damjan Škipina najavljuje i sajam zapošljavanja koji će biti održan 3. oktobra ove godine na Jahorini.
2: To je sajam zapošljavanja koji je već po drugi put održavamo na Jahorini. Prošle godine smo imali negdje oko 50 poslodavaca koji su ponudili preko 500 radnih mjesta. Pa evo, ovom prilikom pozivam sve poslodavce sa naše regije da uzmu učešće, da dođu i da učestvuju na ovom sajmu zapošljavanja.
1: Nakon potpisivanja ugovora sa poslodavcima i nezaposlenim licima sa područja Pala, konstatovano je da rezultati postignuti u okviru programa Zavoda za zapošljavanje Republike Srpske tokom proteklih godina pokazuju da su mjere zapošljavanja pravilno usmjerene na konkretne efekte, odnosno nova radna mjesta, podršku poslodavcima, ali i jačanje ekonomske aktivnosti na lokalnom nivou. A da je energija najvažniji resurs u svijetu o kojem se treba razgovarati sasvim otvoreno i konkretno, potvrdili su učesnici ovogodišnje 4. po redu Sarajevske sedmice energije i klime. Teme poput financiranja obnovljivih izvora energije i energetske efikasnosti, razvoja zelenog hidrogena, pametnih mreža, digitalizacije, inovacija, elektromobilnosti, cirkularne ekonomije i energetske pravde, bile su u fokusu Sarajevske sedmice klime. Slušamo Vedrana Lakića, federalnog ministra energije, rudarstva i industrije, i Mirsada Jašarspahića, predsjednika Privredne komore Federacije Bosne i Hercegovine.
5: Ovo je stvarno pokazatelj da u možda najbitnijem resursu u cijelom svijetu, a to je energija, moramo pričati vrlo otvoreno i vrlo konkretno. I siguran sam da će i ova sedmica energije i klime u Sarajevu polučiti dobre zaključke, naravno naprijediti nivo znanja između učesnika i poslati jednu vrlo značajnu poruku ponovo, a to je da je energija prebitna i da o njoj moramo non stop razgovarati i unapređivati okvir za energiju u Bosni i Hercegovini, ali šire. Južna interkonekcija kao projekat je prebitan za

0: aktualne teme iz svih krajeva Bosne i Hercegovine.
1: Kronika regija.
2: I u Tuzli smo danas, o tamo se javlja naša Maja Nikolić i to danas samo s lijepim temama, umjetnost. Majo, izvoli, produhovi nam jutro.
3: Dobar dan, Ilijana, tebi i svim našim slušateljima u ovoj novoj sezoni naše Kronike regija. U Tuzli je nekako sve u znaku kulture, održava se Interbifep 20. jubilarni međunarodni bijenalni festival portreta Tuzla. Interbifep se godinama unazad pokazao kao jedinstvena umjetnička tradicija u Bosni i Hercegovini, koja pruža mogućnost brojnim umjetnicima za regionalnu i međunarodnu suradnju. Velika imena popločala su put novim generacijama, koji iz godine u godinu ponosno izlažu svoje radove na istom mjestu gdje su ih izlagali njihovi prethodnici, velikani domaće i svjetske umjetnosti. Ove godine na 20. međunarodnom bijenalnom festivalu portreta Tuzla sudjelovanje je uzelo 75 umjetnika sa 119 radova iz 26 zemalja svijeta. A prvi član ovogodišnjeg žirija je Adis Elias Fejzić, istaknuti bosansko-hercegovački i australski skulptor, te prvi bosansko-hercegovački skulptor sa titulom doktora znanosti. Najpoznatiji po svom umjetničkom i istraživačkom radu posvećenom srednjovjekovnim bosanskim stečcima, a evo što je ispričao za Kroniku regija.
4: Interbifep ima značaj i realno, ali i simbolički, metaforički, obzirom da vuče iza sebe svoju tradiciju. I mislim, sad neću se žaliti, ali ću, evo, apeliram preko vašeg medija svim odgovornim ljudima i onima koji to mogu da pomognu da Interbifep izraste u narednih 10 godina u još veću izložbu i značajniju. Na kraju nije to samo regionalni značaj i ne samo bosanski, naravno i tuzlanski, nego i broj pristiglih radova sa različitih adresa iz različitih zemalja. To dovoljno govori i više nego što ja mogu da ga pohvalim.
3: Posjetili smo i sajam knjige u Tuzli koji ove godine traje 5 dana, odnosno sve do nedjelje 27. rujna. Tijekom posjeta sajmu razgovarala sam sa direktorom sajma, gospodinom Edisom Bajićem i književnicom Jagodom Iličić.
5: Raduje nas veliki broj autora, imamo autore od Slovenije pa evo iz cijele Bosne i Hercegovine i hvala svim autorima, hvala svim ljudima koji su došli ovdje da zajedno sa nama ovaj sajam obogate i da ovaj sajam, radimo na promociji ovog sajma. Imamo 61 promociju, a oko 100 događaja ukupno jer imamo razgovore sa piscima, radionice sa našim, evo Jagoda svakodnevno ima radionice sa dječicom koje su pune, Jagoda im prenosi tu pozitivnu energiju. Pored toga imamo i predstave i koncerte. Zaista smo napravili jedan praznik kulture u našem gradu.
3: Sjajno je to što zapravo dolaze djeca iz drugih gradova Bosne i Hercegovine, nije sve bazirano samo na Tuzli i Tuzlanskom kantonu.
5: Naše je zadovoljstvo i mi smo i radili na tome i zaista hvala svim direktorima osnovnih, srednjih škola i predškolskih ustanova. Jučer smo imali obdanište iz Žepča, iz Matuzića, imamo najavu u subotu. Obdanište sa roditeljima, djeca sa roditeljima dolaze iz Tešnja, imamo najavu srednje škole iz Maglaja, tako da sajam je prešao granice Tuzla i Tuzlanskog kantona i to nas raduje i mi želimo da se pozicioniramo kao evo, jedan brend u našoj Bosni i Hercegovini, ali i u regionu. I ono što nas raduje, zaista vidjeli smo da nas je nekoliko turističkih agencija stavilo u svoju turističku ponudu da dolaze na sajam knjige od turističke agencije iz Konjica, tako da zaista nam je zadovoljstvo da smo prošli već na trećem sajmu, da smo prešli te granice Tuzla i Tuzlanskog kantona.
3: Krasno, a nekako je uvijek zadovoljstvo i razgovarati sa našom književnicom Jagodom Iličić. Jagoda, dosta je kod vas, rekla bih, na sajmu radno, mladi su zainteresirani za radionice. O kakvim se radionicama radi koje vodi?
6: Sajam, evo, nudi divne susrete na kojima djeca mogu upoznati one koji pišu knjige koje oni čitaju. Dakle, veselo, radno, evo, mi smo pomalo i umorni, jutro je, izgledamo malo nenaspavano, to zato što ovih dana doista živimo svaki minut uz knjigu i za one koji dolaze. Ovo su veliki dani za nas koji se knjigama bavimo na bilo koji način i velika je radost kada vidite punu dvoranu, kada vidite tu radost djece, kada dijeli se fotografije gdje djeca čitaju, uživaju, imaju jedan sasvim novi pogled na knjigu, da to nije neka dosadna lektira, nešto što ih smara, nešto što je dosadno, nego evo nešto što je itekako važno, a na svu sreću naš grad, organizatori i svi oni koji su trebali da pokažu da je knjiga važna, su to i uradili.
3: Vidite li u tim mladim ljudima, dječici, neke buduće književnike, pjesnike?
6: A to se uvijek vidi, to uvijek vidite tu neku iskricu koja će se rasplamsati, ali iskrica naravno nikad nije dovoljna. Potrebno je da svi oni koji su u tom lancu od roditelja do izdavača, književnika, škole, urade svoj dio posla da bi se ta iskrica rasplamsala i plamtjela, jeli, onako kako treba.
3: Krasno. Edise, ono što je zapravo zanimljivo kod ovog sajma jeste da vi uvijek nekako nastojite kroz ovakve priče, kroz sajam kave i čokolade, evo sad i kroz sajam knjige, poslati poruke mira, zapravo povezivanja među ljudima.
5: Hvala ti, Maja, na tome i prije svega zaista želim da se zahvalim ljudima iz Franjevačkog samostana, Hrvatskog kulturnog centra. Znači, hvala ti, Gvardijane fra Željko Nikoliću, zaista ti hvala što si čovjek pokazao koliki si čovjek i što daješ, jer da bez tog čovjeka mi zaista ne bismo mogli puno toga uraditi. On nam je ustupio prostor od prvog dana i zaista je, moramo poslati tu poruku. Mi želimo da šaljemo poruku zajedništva, mira i jedinstva. Svi ljudi koji se ovdje okupljaju i mi želimo da okupimo sve ljude ovdje na jedno mjesto i da zajedno radimo to. Znači evo i Gvardijan i rektor univerziteta u Tuzli i Ahmed Efendija Huskanović, evo fra Robert je bio ovdje na otvaranju. Znači mi smo pokazali tu našu snagu i mi želimo da to iz Tuzle pokažemo. Ja mislim da se to samo iz Tuzle može i pokazati. I ovaj Hrvatski kulturni centar je prostor iz kojeg mi zaista često volim se našaliti. Mi ne želimo odavde otići dok nas Gvardijan ne iseli, jer svi kažu mi smo možda im prevazišli ove prostore. Ovaj prostor ne. Ovaj prostor ima dušu, ovaj prostor iz Hrvatskog kulturnog centra se šalje jedna poruka zajedništva, mira i jedinstva i pozivam sve dobre ljude da ponesemo tu emociju i da usadimo tu našu djecu, jer bez mira, zajedništva i jedinstva mi sigurno nemamo svjetlu budućnost.
3: Sigurno. Evo možda i na kraju ovog razgovora poziv svima. Vikend će biti jako lijepo vrijeme. Evo, sajam traje sve do nedjelje na večer, pa evo poziv svim ljudima koji mogu doći u Tuzlu.
5: Dođite, ulaz je besplatan, sve događaji su besplatni, bitna je samo vaša volja. Dođite, ovdje se dijeli i besplatna kafa, ovdje se može pojesti i kolač, pročitati dobra knjiga, družiti i ponijeti jedna lijepa emocija, a vikend je nekako family day, šta je bolje nego provesti uz knjigu. I naš moto od samog prvog starta, od prvog sajma jeste moj prvi

0: i sajam s porodicom. Znači, evo, neka djeca dođu sa roditeljima i neka ponesu emociju, a ako bar jedno dijete ponese emociju, mi smatramo da je sajam uspio i hvala zaista svim ljudima, da ih sada ne nabrajam, mi ćemo im se zahvaliti kroz naše mreže i hvala vama medijima. Bez vas zaista se ne bi čuo glas u sajmu.
1: Sigurno. I Jagoda, vaša poruka, neka nam dječica odu i sa sajma sa punim vrećicama knjiga.
2: Pa što reći nakon ovih divnih Edisovih riječi? Dakle, samo riječi dobrodošlice, ponesite osmijeh i dobru volju, a mi ćemo se potruditi za sve ostalo.
1: Ilijana, to bi bilo to svim našim slušateljima. Kolegica Ivana Medić, tonska realizatorica, i ja želimo lijep i ugodan vikend i srdačan pozdrav iz Tuzle.
3: I za završnicu emisije ostavili smo Hercegovinu. O tamo donosimo tri teme. Najprije ona koja se tiče financija. Naime, vlada Hercegovačko-neretvanske županije i sindikati proračunskih korisnika, oni županijski, postigli su dogovor o kontinuiranom povećanju plaća svih proračunskih korisnika. Dogovoreno je naime povećanje osnovice za 5% od 1. siječnja, a onda još dodatnih 5% od 1. srpnja 2027. godine. Uz napomenu ukoliko budu osigurana sredstva vlade federacije. Vijest je ovo prigodna datumu, rekli bismo, ali i pažljivom uhu. Poslušajmo izjavu predsjednice županijske vlade Marije Buhač te Jedine Čomić, predsjednice jednog od sindikata iz oblasti prosvjete.
4: Dogovorili smo, odnosno ostali smo na onom svom opredjeljenju da sukladno raspoloživim proračunskim sredstvima kontinuiramo, povećavamo plaće svih proračunskih korisnika, a u odnosu na porast troškova života. Danas smo dogovorili povećanje osnovice za 5% od 1.1. i dodatnih 5% od 1.7. ukoliko budemo imali osigurana sredstva vlade federacije u njihovom proračunu. Ono što je danas isto tako evidentno, da su enormno porasli troškovi goriva, što izravno utječe na troškove prijevoza proračunskih korisnika, i sukladno tome donijeli smo odluku da odmah od 1.10. korigiramo prijevoz za dodatnih 20%. Evo, izrazila bi zadovoljstvo da smo zapravo danas dobili jedan pozitivan, dobar dogovor za narednu godinu.
5: Ja bih samo rekla da smo zadovoljni u smislu da smo pomjerili neke rokove, jer nakon prošlog razgovora situacija je bila takva da je prijedlog bio za povećanje troškova prijevoza da bude tek od nove godine, a sad smo to uspjeli pomjeriti na mjesec oktobar za 20% i pomjerili smo povećanje umjesto 10% od 1.7. da to bude 5% od 1.1. 27. i od 1.7. ostalih 5% ukoliko bude u budžetu vlade federacije predviđen onaj dio koji već godinama ide na kantone. Ja se iskreno nadam da će tako i biti i naredne godine.
3: Evo jedne teme sa sjevera Hercegovine. Naime, udruženje Budi mi prijatelj iz Jablanice upravo danas otvara prvi inkluzivni centar za djecu i mlade s poteškoćama u razvoju u ovoj općini. O značaju centra s predsjednicom udruženja Budi mi prijatelj Dinom Husrep razgovarala je Dragana Radovanović Čalija.
6: Gospođo Husrep, udruženje Budi mi prijatelji korisnici su dočekali otvaranje inkluzivnog centra i početak njegovog rada. U čemu se ogleda značaj ovog centra za lokalnu zajednicu, za Jablanicu i za svu djecu koja će koristiti njegove usluge?
7: Dobar dan. Od velikog je značaja, jer dosta roditelja putuje u Mostar i druge gradove da pruže djeci vid podrške koji je potreban njihovim teškoćama, ali to će zasigurno doprinijeti mnogim porodicama, cjelokupnoj porodici. Kad se desi dijete u porodici, da se dobije ta famozna dijagnoza neka, cijela porodica postaje, dakle, sa teškoćom, svi na neki način trpe i nose to sa sobom.
6: Jedan od osnovnih ciljeva bio je da djeci budu dostupna stručna lica. Koga će zapošljavati ovaj centar?
7: Tu će biti prije svega edukativno-okupacioni terapeut, psiholog. Imat ćemo, raspisat ćemo konkurs i za edukatorom, rehabilitatorom. To je za početak. Dok logopeda imamo dostupnog u domu zdravlja, da to postoji možda mogućnost i prostor da dva dana logoped bude kod nas u centru, a tri dana u domu zdravlja. Pa sad vidjet ćemo.

0: Ako se to ne desi, mi ćemo tražiti ovaj logopeda po potrebi. Dalje, kapacitet svakako ovisi o budžetu i mislimo živjeti resurse, kapaciteta ljudskog i za senzornu integraciju i tako dalje.
1: A na koji način će se centar finansirati? Imate li za sada u planu neki siguran izvor prihoda? Jesu li vam lokalne vlasti izašle u susret?
0: Na inicijativu za 2024. godine uvršteni smo u budžet za 2025. Evo i za 2026. Svakako da ćemo podnijeti inicijativu za 2027. Ta iznos trenutno nije dovoljan da osigura za sve te potrebe centra. Imamo i članarne, imamo razne donatore, ne znam ja, evo radimo i kroz neke projekte. Međutim, dalji koraci su nam za neko sigurno i kontinuiran rad centra veći nivoj vlasti.
1: Na koji način će funkcionisati centar? Hoće li to biti po potrebi ili će možda biti prilika i za neki dnevni centar?
0: Za početak smo planirali da je poludnevni centar 4 sata dnevno, 5 dana u sedmici. To bi bilo dakle otvoreno za svu djecu, stoji bez poteškoća, različitim uzrasta, gdje bi se formirale grupe, 20-tak roditelja je se javilo da upiše djecu, bit će neki stalni korisnici, a bit će neki privremeni korisnici, hajmo reći, centra gdje će roditelji, jer mi nismo obrazovna ustanova, gdje evo, vozi u Mostar 2 dana u sedmici, djete da pohađa obrazovanje, a ta 3 dana bi bio kao dopuna u centru.
1: Ali evo, za svu djecu Jablanica dobija jedno ljepše mjesto.
0: Ponosni smo da konačno došao i taj dan da imamo i dio radnog kadra, da imamo prostor renoviran, prilagođen djeci s poteškoćama i manjeg i većeg uzrasta prostorije gdje može i po grupama da se radi, gdje imamo i didaktičkog materijala i dio materijala za senzornu sobu. Mi ćemo evo i kroz projekte i kroz razne mogućnosti tražiti, što se kaže, pitati na sva vrata, tražiti podršku.
1: Hvala vam, gospođo Husrep, na izdvojenom vremenu za BH Radio.
0: Hvala vama i svako dobro želim.
2: I za kraj emisije tema koja grije dušu, vino, odnosno berba i početak prerade grožđa. U srcu vinogradarske regije u Brotnju bila je kolegica Tereza Šušnjera. Njoj su vinogradari kazali kako je suša imala dvojak učinak na grožđe, manji je urad, ali je bolja kvaliteta, pa nisu nezadovoljni ni vinogradari ni vinari, a grozdovi su prevezeni u vinarije. Sada se tamo nastavlja posao na preradi grožđa. Poslušajmo prilog kolegice Šušnjera.
3: Berba grožđa je kruna vinogradarske godine. Moglo bi se reći da je berba završetak prve i početak druge etape u proizvodnji vina. Ovogodišnja sezona obilježena je dugim sušnim razdobljem, manjim urodom, ali boljom kvalitetom. Enolog Tihomir Prusina na osnovu dugogodišnjeg iskustva kaže kako je svaka godina specifična, no ova se posebno izdvaja.
4: U nekim vinogradima ima dostatna količina vlage koje su duboka tla i njima je najbolje kad ne pada kiša cijelo ljeto. Međutim, imate mršavi ilovasti tala, na tim terenima došlo je do asfikcije kožice, bobice, grožđa i tako dalje, da su grožđa u biti jako bila ožegla od sunca.
3: Suša, bolesti i drugi izazovi su ono s čime se vinogradari uspješno bore, a savjeti struke veliko su olakšanje. Prusina navodi zaključak nakon novogodišnje sezone.
4: Prirodnim sredstvima ublažiti transpiracija, odnosno isušivanje bobice grožđa već od 6. mjeseca špricanjem kaolinom. To je čista glina koja nije otrovna. Ukoliko nas prate ovakve godine, da na vrijeme zaštitimo grožđe na trsu već od lipnja mjeseca pa dalje do kolovoza.
3: Temperature koje su dosezale i do 40 stupnjeva Celzijusa uvjetovale su određene promjene. Ručno branje se u nekim vinogradima obavljalo noću, a povećala se i upotreba mehanizacije prilikom branja. Sofisticirana oprema čini minimalna oštećenja uz maksimalnu iskorištenost i uštedu onoga najvrijednijeg u ovom procesu – vremena, smatra enolog Josip Martinović.
5: Manje više, to se jako brzo sve dešava. Od 8 minuta otprilike je potrebno da se izbaci 5 tona u presu ili vinifikator,

0: Toliko su prilagođeni sad strojevi da mi gotovo i nemamo nikakve štete. Ranije su to bili treskalce puno tvrđe sa više turbulencija, imali smo neke probleme, ali evo.
1: Spriječit će se ožegotine, očuvati plod, rada svakako ne nedostaje ni u vinogradu ni u vinarijama, a za stručnjake je jedini i zasad neiskorišteni potencijal marketing. Po mnogo čemu su ova vina specifična, a rana berba bi u neko dogledno vrijeme mogla postati standardno vrijeme branja, predviđa enolog Josip Martinović.
0: Prilagoditi se moramo, to je jednostavno nova situacija i mi više ne možemo govoriti o ranijoj berbi, to je ta berba de facto, znači berba se rješava u 8. mjesecu sa bijelim sortama, 9. mjesec ide jedan dio crvenih, čak i jedan dio poput vranca ide u 8. mjesecu i to su te nove situacije na koje se mi moramo prilagoditi, na koje se mora biljka prilagoditi. Evo, imamo također podizanje nadmorske visine. Ja sam također angažiran u jednoj vinariji koja je na 920 do 965 metara nadmorske visine i daje iznimne rezultate. Prije 10-15 godina mi ne bi uopće govorili o vinorodnom kraju.
1: Ukupno gledano, vinogradari i vinari zadovoljni su ovogodišnjom sezonom, ne sumnjajući u plasman vina i drugih prerađevina od grožđa na tržište, gdje će ponovno žilavka i blatina zauzeti sami vrh.
2: Aktualne teme iz svih krajeva Bosne i Hercegovine.
3: Kronika regija.
4: I evo toliko u ovo tjednoj emisiji Kronika regija. Poštovani slušatelji, nadamo se da smo vam donekli približili svakodnevicu u pojedinim krajevima naše zemlje. Ja sam Ilijana Zinović, zahvaljujem vam za pozornost ove subote i čujemo se one iduće. Podsjećamo, novi termin emisije je subota od 9 sati i 3 minute. Do slušanja.
2: Kronika regija.
3: Gospodarstvo,
2: turizam,
3: zdravlje,
2: kultura,
3: sport.
2: Aktualne teme iz svih krajeva Bosne i Hercegovine.
3: Prirodne ljepote, običaji i interesantne priče naših dopisnika.
2: Kronika regija.
3: Kronika regija.
5: BH Radio 1.
6: Glas svuda prisutan.

0: Mi smo javni servis Bosne i Hercegovine. Predlažemo, poslušajte.
1: BH Radio 1 sportski program ponedjeljak 28. septembar od 20 sati i 3 minuta. Susret drugog kola B divizije nogometne lige nacija Rumunija, Bosna i Hercegovina. Nakon dvije pobjede u prethodnim kvalifikacijama za mundijal, naša selekcija se u Bukureštu nada novom povoljnom rezultatu protiv domaćina. Slušajte BH Radio 1 i budite uz našu nogometnu reprezentaciju. Ponedjeljak, 28. septembar od 20 sati i 3 minuta. Vanredna emisija Ritam sporta. Nogometna Liga nacija Rumunija, Bosna i Hercegovina.
0: Marketing BH Radija 1.
2: BH Post Express. Pošalji šta god želiš, gdje god želiš u Bosni i Hercegovini. Pozovi 1312 i krećemo. Pošiljke preuzimamo na vašoj lokaciji ili na šalterima BH Pošte, a novac od otkupnih pošiljaka vam dostavljamo lično na adresu. BH Post Express. Najbrža pošta na svakom putu, svaki put. Vaša BH Pošta.
3: Novo u Didaku Shopu sniženo 15%. House of Theon, tri parfema, tri priče, jedan savršen izbor za svaki dan. Bifas, mlijeka za tijelo sa arganovim uljem i aloe verom. Gosh Juicy Lip Butter, ruževi za usne. David Jones, odebrane torbe i novčanici iz nove jesenje kolekcije. Kupi i online na didakushop.com.
0: Radio Televizija Bosne i Hercegovine. Program radija.

0: Vijesti. Povodom Međunarodnog dana slobode pristupa informacijama u Sarajevu je predstavljeno istraživanje o primjeni zakona o slobodi pristupa informacijama na svim nivoima vlasti u Bosni i Hercegovini. Evidentiran je manji napredak, ali država još uvijek nije transparentna kada je riječ o dostavljanju podataka od javnog interesa. Javne institucije ne poštuju ni sudske odluke, ni preporuke ombudsmana za ljudska prava, a pravo građana je pravovremena informacija. Slušamo izvršnu direktoricu Transparency Internationala u Bosni i Hercegovini, Ivanu Korajlić.
1: I dalje se suočavamo sa velikim procentom institucija koje formalno odgovore na zahtjeve, ali zaista ne dostave sve one informacije koje su tražene, a posebno kada se radi o velikim projektima od strateškog značaja za koje s jedne strane postoji veliki javni interes da se objave i da se dostave, međutim i dalje vidimo odbijanje institucija, posebno kada su u pitanju veliki iznosi novca, kada su u pitanju infrastrukturni projekti i slično.
0: Isplata septembarskih penzija u Federaciji Bosne i Hercegovine počeće u ponedjeljak 5. oktobra saopćeno iz Federalnog zavoda za penzijsko osiguranje. Za korisnike koji su pravo na penziju ostvarili do 1. januara 2026. najniža penzija iznosi 692 marke, zagarantirana je 826, a najviša 3461 marku. Zagarantirana penzija za korisnike koji pravo ostvaruju nakon 1. januara ove godine na osnovu 40 ili više godina staža iznosi 874 marke. U Zagrebu od jutro se obraćaju samo dva tramvaja i jedan autobus, dok Čistoća obavlja isključivo nužne poslove. To je posljedica štrajka u koji su stupili radnici preduzeća Zagrebački tramvaj i Čistoća, koji traže povećanje plaća te sklapanje novih kolektivnih ugovora. Grad je podnio tužbu zbog zakonitosti štrajka, a gradonačelnik Zagreba Tomislav Tomašević najavio je da dani u štrajku neće biti plaćeni. I pored toga predsjednik sindikata prometnih i komunalnih službi Hrvatske, Dražen Jović, najavljuje da će štrajk trajati sve dok radnički zahtjevi ne budu ispunjeni. Temperature zraka prema posljednjim mjerenjima HAM Pjesak 17 stepeni, Sarajevo i Bihać 21, Tuzla 23, Banja Luka i Zenica 24, Trebinje 27, Mostar 28 stepeni. Do kraja dana pretežno sunčano, najviša dnevna temperatura do 28 stepeni. Slušali ste vijesti BH Radija 1.
2: BH Radio 1. Glas svugdje prisutan. Slušate nas na mreži FM predajnika. Bihać 88,8 MHz, Goražde 107,3, Centralna Bosna 97, Mostar 97,3 MHz, Sarajevo 101,7 i 103,7, Banja Luka 103,1 MHz, Drvar 94,7, Livno 88,1, Bijeljina 93,7 MHz, Trebinje 94,1, Čapljina 87,8, Konjic 100,3, Neum 96,2 MHz. BH Radio 1. BH Radio 1. 1 za sve.
3: Epicentar. Otvaramo.
4: Kažu, ovo je tek prvo poluvrijeme.
3: Analiziramo.
5: Situacija je najkritičnija.
3: Tražimo odgovore.
6: Govoreći o javnosti manje poznatim činjenicama.
3: Najavljujemo. Epicentar.
7: Četrnaest sati i 4,5 minute, dobrodošli u Epicentar BH Radija 1. Danas muziku za vas bira Fadil Hamzić, za mikspultom je Mirza Omanović, ja sam Belma Hasanović i svi ćemo svako na svoj način s vama biti sve do 16 sati. Najavljujemo naravno večerašnju utakmicu naše nogometne reprezentacije protiv Rumunije u Bukureštu u okviru drugog kola Lige Nacija. Večeras od 20 sati i 45 minuta uživo u programima BH Radija i BHT 1.

0: Epicentar. Epicentar. Na BH Radio 1.
1: 14 je sati i 10 minuta. Ovaj 28. septembarski dan inače se obilježava kao Međunarodni dan slobode pristupa informacijama i nekako tim povodom Transparency International u Bosni i Hercegovini i udruženje Vaša prava BiH su danas na konferenciji u Sarajevu od prava do informacije kako do otvorenih institucija govorili zapravo

0: o slobodi pristupa informacijama u Bosni i Hercegovini ujedno predstavili zanimljivo istraživanje. Mi ćemo o tome u narednih nekoliko minuta. Sa nama izvršna direktorica Transparency Internationala u Bosni i Hercegovini, Ivana Korajlić. Ivana, dobro dan, dobro nam došli.
1: Dobar dan i hvala vama na pozivu.
0: Evo, pomenuh, predstavili ste zapravo istraživanje o primjeni zakona o slobodi pristupa informacijama na svim nivoima vlasti u Bosni i Hercegovini. Nemoguće sve ispričati u ovih nekoliko minuta koliko imamo na raspolaganju zapravo. Ali evo, kakav je vaš zaključak nakon ove jedne sveobuhvatne analize i posmatranja toga kako zapravo koji nivo vlasti u Bosni i Hercegovini daje pristup onim informacijama na koje bismo svi zapravo trebali imati pravo?
1: Pa evo, da danas smo, kao i svake godine, dakle, iskoristimo priliku da se osvrnemo na to kakva je situacija, ne samo kada govorimo o zakonskom okviru i na koji način zakoni štite prava građana u smislu pristupa informacijama, već i da se osvrnemo na primjenu samog zakona, koliko su prava zaista u praksi poštovana, koliko su institucije na kraju krajeva transparentne. Svake godine iznesemo one podatke do kojih smo došli tako što šaljemo stotine i stotine zahtjeva institucijama. I ono što bih rekla, evo, prvi put tada možemo reći da smo zabilježili određeni napredak u tom smislu kada govorimo o samom postotku institucija koji formalno odgovore na zahtjeve u zakonom propisanom roku. Dakle, ali opet imamo situaciju da trećina ili više od trećine institucija ne odgovara u roku, da i dalje imamo značajan procenat institucija koje uopšte ne odgovaraju na zahtjeve. I sa druge strane, ono što je posebno važno, da i kada se, da je značajan procenat institucija kada i odgovori formalno na zahtjev koji se pošalje, ne dostavi sve one informacije koje su tražene. Dakle, odgovori nisu kompletni ili nisu u formi koja je propisana zakonom, što dalje onemogućava i neku pravnu zaštitu i sl. Ono na što mi posebno upozoravamo, a to je činjenica da, evo, i kada se ne dobiju informacije, kada se uđe u postupak traženja prava pred sudom na kraju krajeva, kada se pokreću sporovi pred sudovima, mi smo, evo, tokom prošle godine u sklopu ovog istraživanja pokrenuli 18 sporova, odnosno podnijeli 18 tužbi. Do sada je 13 riješeno, sve u našu korist. Međutim, problem i dalje ostaje činjenica da ni nakon sudskih odluka institucije vrlo često ne dostavlja informacije.
0: Kako je to zapravo moguće? Dakle, to je kršenje zakona i sudskih presuda.
1: Pa zato što sud obično naloži da se ispravi određeni dio odgovora, da se provede procedura kako treba, a manje imamo situaciju da se ulazi u meritum sam, odnosno da li je dostavljena informacija kako treba ili nije. Odnosno, nemamo na kraju krajeva posljedice za ono što institucije rade nakon sudskih odluka, gdje i dalje odbijaju dostaviti informacije. To je ključni problem i to je suština svega, gdje nemamo taj neki mehanizam po kojem bi odgovorne osobe ili institucije bile odgovorne ukoliko prekrše zakon.
0: Kada govorimo o samim zakonima, dakle, jesu li oni, nisu, pretpostavljam, adekvatni, mada evo i sama činjenica, da u nekim drugim oblastima imamo jako dobre zakone pa se oni ne poštuju, dakle, sam zakon nažalost nije garancija da će se promijeniti situacija u praksi, u svojoj suštini. Vi ste danas ujedno predstavili inicijativu za izmjene zakona, potpisalo je, čini mi se, 28 organizacija civilnog društva. O kakvoj se zapravo inicijativi radi?
1: Pa evo, mi smo uputili inicijative i Ministarstvu pravde Bosne i Hercegovine i entitetskim ministarstvima gdje sa konkretnim prijedlozima šta je neophodno unaprijediti u samim zakonima i sa konkretnim prijedlozima izmjena. Ono što gdje imamo, naravno, veći problem su entitetski zakoni koji se nisu mijenjali od 2000. ili 2001. kada su usvajani. Dakle, nemamo, zapravo nisu ažurirani ni na koji način, čak ni uvažavajući nove tehnologije i sve ostalo. Na nivou Bosne i Hercegovine smo dobili novi zakon prije 3 godine, međutim on nije i dalje ne zadovoljava sve standarde i dalje

0: primjenom postoji prostor za unapređenje. Tu smo tražili, dakle, prije svega i na entitetskom nivou da se uvedu, dakle, konkretne odredbe koje će obavezati institucije da same automatski objavljuju informacije, da se zapravo unaprijedi i mehanizmi zaštite onih koji traže informacije, da se pojednostavi procedura i slično. Međutim, ono što vidimo već godinama, iako se negdje to stavlja kao prioritet, stavlja se u planove rada i slično, da evo, nakon upućenih ovih inicijativa od entitetskih ministarstava nismo dobili apsolutno nikakve odgovore, nisu se odazvali ni našem pozivu danas na ovaj skup da razgovaramo o inicijativama. Od Ministarstva pravde Bosne i Hercegovine smo dobili nekakav formalan odgovor, ali nikakvu garanciju zapravo da će se ući u proces ponovne izmjene i da će se raditi na unapređenju. Nažalost, ono što uvijek moram reći, evo, mi ovdje stvarno pričamo o nekim tehničkim formalnim stvarima, ali suština je uvijek u onome, zavisi od toga koje informacije tražite, koliko se one mogu nekoga kompromitovati, i zapravo tu i najveći problem imamo kada se traže informacije o velikim projektima, o velikim infrastrukturnim projektima velike vrijednosti, o recimo procesima imenovanja, zapošljavanja, plata.
1: Da, svi oni koji bi vukli na neke sumnje na korupciju.
0: To je uvijek najveći kamen spoticanja i tu zapravo imamo i najveći problem, gdje vi ne možete čak eto ni nakon sudskih odluka dobiti adekvatno odgovor.
1: Evo Ivana, vi ste rekli zapravo da zavisno od nivoa vlasti, je li, postoje određene konkretne zamjerke na sam zakon, međutim, evo, načelno govoreći, šta bi to trebalo da budu ključne stavke, tako da ih nazovemo, bilo kojem zakonu, a koji bi, je li, prisilio, nažalost, one institucije, je li, o kojima pričamo, da daju informacije koje su od javnog značaja. Koji su to zapravo najefikasniji mehanizmi?
0: Pa prije svega, dakle, da se, ovo što sam govorila, da mora postojati propisana obaveza za sve one informacije koje stoje u javnom interesu, posebno u ovom dijelu kad govorimo o raspodjeli resursa, o imenovanjima, o zapošljavanju, o načinu na koji se rukovodi institucijama i donose odluke, da te informacije moraju automatski biti objavljivane na web stranicama ovih institucija, da ne bismo uopšte dolazili do toga da građani moraju slati nekakve zahtjeve, pa urgencije, pa žalbe, pa sudke, pa tužbe i slično, već da zaista se uspostavi jedna praksa da se automatski sve ovo objavljuje i da onaj koga zanima može naći odmah online na web stranicama institucija. A s druge strane, naravno, i da ukoliko se to ne desi ili ukoliko se ne odgovori na zahtjev, da moraju postojati prije svega elementi pravne zaštite onih koji traže, ali da oni ne budu previše kompleksni, da rokovi nisu predugi. Kada govorimo o odlučivanju institucija, posebno kada govorimo o odlučivanju sudova, ali i na kraju krajeva i uvođenje konkretno određenih mehanizama sankcija koje bi zapravo djelovale stimulišuće na one koji krše, odnosno destimulišuće, da jednostavno postoji određena posljedica za kršenje zakona.
1: Da, evo, i vi kao organizacija i mnoge druge organizacije imaju problem da dođu do informacija na koje zapravo imate i imamo svi pravo. Pretpostavljam da građani, jeli, pojedinačno kada imaju nekakav zahtjev prema nekoj od institucija, također imaju možda čak i jeli, veći problem da dođu do tih informacija, ali evo, kroz godine unazad pričamo puno o ovoj temi. Da li sami građani su sada možda malo svjesniji na šta zapravo imaju pravo? Čak i ako to, nažalost, u ovom momentu možda ne mogu dobiti.
0: Pa evo, mi pokušavamo stvarno sve ove godine da pokažemo građanima da imaju pravo da traže informacije od javnih institucija, posebno kada se radi o nečemu gdje se troše budžetska sredstva ili posebno kada se radi o nečemu što direktno na njih utiče. Dakle, i da su institucije dužne odgovarati njima. Nepoznavanje same procedure jeste realan problem, što nismo imali institucionalni neku strateški pristup toga da se građani informišu o tome koja su im prava. I računa se na to da se neće upuštati dalje u bilo kakve bitke i da će odustati ako je

0: Politički marketing.
1: Pouzdanost, iskustvo, snaga, znanje. Mi možemo osigurati stabilnost države, obnoviti ekonomiju, vratiti dostojanstvo Bošnjacima i svim BH patriotama. Samo SDA, samo Izetbegović.
0: Politički marketing.

0: na BH Radio 1.
1: Večeras naša nogometna reprezentacija gostuje selekciji Rumunije na nacionalnoj areni u Bukureštu. Drugo kolo Lige nacija, utakmica starta u 20:45. Vrijeme je da se pozabavimo tom utakmicom. S tim u vezi kolega Sandro Limić mi se pridružio u studiju. Sandro, dobar dan.
2: Dobar dan, Belma, i pozdrav slušalcima BH Radija 1. Evo, upravo tako nova reprezentativna akcija pred našim futbalerima.
1: Da, ova prošla akcija u petak sa Poljskom relativno blizu, koliko će to sad uticati na neku fizičku spremu naših reprezentativaca večeras? Blizu su utakmice.
2: Utakmice su definitivno blizu, jedan od gušćih rasporeda mora se priznati, ali ne samo Bosni i Hercegovini, nego svim reprezentacijama. 4 utakmice su planirane da se odigraju u vremenskom periodu od 11 dana, ali evo ja ću se prije Poljske prvo referirati na onaj prethodni period, na ona reprezentativna uzbuđenja koja su slijedila, koja su bila ljetos, kroz koja smo prošli, naravno svakako u pitanju je nastup na mundijalu. Bilo je tu dosta promjena. Nakon istorijskog uspjeha plasmana u nokaut fazu stvorila se jedna zaista dobra atmosfera koja je dodatno podgrijana, dodatno poboljšana, ali sa novim okupljanjem reprezentacije. Ovo je prvo okupljanje nakon svjetskog prvenstva.
1: Nakon pauze, da.
2: Tako je, nakon pauze došla su i neka nova imena. Stručni štab i selektor Sergej Barbarez nastavili su onim vrijednim radom skautinga i angažovanjem mladih fudbalera koji su otišli iz raznih razloga iz Bosne i Hercegovine. Rođeni su u drugim državama, ali su evo odlučili da ipak nastupe pod nacionalnim grbom Bosne i Hercegovine. Tako je i ovaj put. Brojna su imena na novom spisku, ali desile su se tu neke i povrede, tako da je selektor bukvalno, evo kažem, morao da mijenja u hodu. Vratimo se na petak, evo, ako se slažemo.
1: Da, vratimo se na petak. Kako je tebi lično nakon te pauze, nakon mundijala, izgledao prvi nastup naše reprezentacije? Kakvi smo bili protiv Poljske, jeli remije 0-0 bez golova? Bila je prilično tvrda utakmica.
2: Da, utakmica je bila tvrda i definitivno većina će se složiti da je nakon reprezentativne pauze ovaj meč izgledao zaista, zaista zadovoljavajući. Uzevši obzir da smo igrali protiv jedne selekcije koja, iako nije u posljednje vrijeme ostvarila velike rezultate, ipak se radi o jednoj zaista kvalitetnoj selekciji. Igrali smo na gostovanju pred punim stadionom, dakle kompletna jedna euforija poljskih navijača. U sve to dodajmo jednog od najboljih napadača Europe, Roberta Lewandowskog, kojeg su stameni stoperski dvojac Muharemović Katić uspjeli da neutrališu. Čitali smo kasnije i neke od naslova poljskih medija koji su okarakterisali Robertov nastup kao jedan od najgorih u karijeri. Eto, ako ništa, defanzivni posao je odrađen vrhunski.
1: Da, on izgleda prilično stabilno, međutim onaj vezni red stalno problematični i napad ne baš najbolji.
2: Tako je, pa u konačnici nekako mi na kraju krajeva napravimo taj neki balans napad, zadnji red, tako da vezni red nekako tu prođe, da kažemo,
1: provuče se
2: angažman u toku utakmice. I uzevši obzir, evo da ponovit ću, da ponovo imamo kadrovskih problema uoči okupljanja reprezentacije. Otpao je Amar Dedić zbog povrede, otpao je Kenan Busulađić kao jedan od debitanata, naknadno povrijeđen Nikola Vasilj, prvi golman reprezentacije. Ono što je svakako dobra stvar jeste,
1: se pokazao.
2: Tako je, što izostanak Vasilja na našu sreću u ovom slučaju nije imao nikakve zaista posljedice. Naprotiv, svojih 5 minuta dočekao je Martin Zlomislić, koji je odradio vrhunski posao u Varšavi, i moram ovako lično reći da je pa možda i najzaslužniji za taj krajnji rezultat i za taj vrijedan bod koji nosimo sa gostovanja.
1: To svakako mislim da većina tako misli. Sandro, da se pozabavimo večerašnjom utakmicom. Rumuni su izgubili prvu, imaju taj imperativ svojevrsni, jeli pobjede. Večeras igraju na domaćem terenu, znaju biti prilično intenzivni kad igraju na domaćem terenu. E sad, gdje smo mi u odnosu na to? Kako bi to moglo odrediti igru? Hoće li oni stvoriti određen pritisak? Kako bismo mi mogli odgovoriti na njega?
2: Pa sigurno je da Rumuni igraju večeras pod imperativom, ne samo uzevši u obzir trenutno stanje, poraz od Švedske u Solni u prvoj utakmici Lige nacija za ovu sezonu. Igraju pred praznim tribinama, dakle neće imati tu podršku svojih navijača. Trener je novi Georg Hadži u pitanju tu, a onda se vratimo na one utakmice od prošle godine kada smo u kvalifikacijama za mundijal odmjerili snage sa upravo Rumunima, izvukli svih 6 bodova iz dvomeča, i to je vjerovatno dobro.

0: Dobra, dobra, frustracija, tako usudit ću se slobodno da kažem, za domaću selekciju pred večerašnji susret koji bukvalno moraju ići na sve ili ništa.
1: Sergej Barbarez i Haris Tabaković govorili su na presici uoči ove utakmice, pa evo predlažem da najaviš na neki način adekvatan njihove izjave, da čujemo detalje.
0: Tako je, po dolasku iz Varšave na nacionalni stadion u Bukureštu odrađen je i zvanični trening naše reprezentacije, a prije toga je odrađena i preskonferencija, kako si rekla, Belma, pa evo predlažem da za početak čujemo šta je to o večerašnjem protivniku rekao selektor Sergej Barbarez.
2: Bilo bi čudno da se nešto ne mijenja, jer svaki trener ima svoj stil, svoj način igre, svoj vid nekih igrača, koji se igrače više sviđaju, koji ne, isto ko što sam ja kad sam došao, sasvim normalno, ali znamo koji su igrači tu s kojima smo imali iskustvo da igramo i kakvi su momentalno u svojim klubovima, i to je vrlo važna stvar, ali mentalitet taj je što mene dosta zanima u Rumuna, i to je ono čime se mi moramo dobro pozabaviti, jer oni igraju kući naravno i prvu utakmicu izgubili, onda je uvijek malo pritisak na domaćina i mi ćemo pokušati naš šanse da iskoristimo. Najvažnija stvar da budemo hrabro igrali i onda će biti to sve ok.
1: Evo dakle, Sandro, sa kakvim sastavom izlazimo večeras? Ima nekih promjena?
0: Belma, u ovom prozoru Lige Nacija priliku su, rekao sam, malo prije dobili novi igrači. Selektor Barbarez je odabrao 23 fudbalera za večerašnji meč protiv Rumuna. Priliku za dokazivanje odlučio pružiti i debitantu u nacionalnom dresu Luki Đuriću, a dok je iz ekipe ispao Nail Omerović. Već sam ranije spomenuo da su ranije otpali i Dedić, Busulađić, Vasilj. Edina Džeke nema u ove dvije utakmice protiv Poljske i Rumunije. Podsjećanje radi za sve slušaoce, naš dugogodišnji kapiten će se od nacionalnog dresa oprostiti u onoj trećoj utakmici ovog prozora na domaćem terenu na Bilinom polju, kada ćemo igrati protiv Švedske 2. oktobra, no o tome ćemo kasnije. Vratimo se na kadar. Luka Đurić, rekoh, debitant, nosit će broj 9 koji je u Varšavi nosio upravo Nail Omerović, a evo iskoristit ću priliku i da kažem ko se nalazi u večerašnjem rosteru Sergeja Barbareza. Na golu Martin Zlomislić, zamjenski golmani Jurkas i Hamzić. Odbranu čine Kolašinac, Mujakić, Katić, Muharemović, Radeljić, Smajlović, Memić i Malić. U veznom redu Šunjić, Bašić, Mahmić, Đurić, Gigović, Alajbegović, Bajraktarević, Tahirović i Hasić, dok se u napadu nalaze trojica fudbalera. To su Ermedin Demirović, Haris Tabaković i Jovo Lukić. I dodajmo još tu, da iskoristit ćemo priliku da kažemo da su sa prvobitnog onog spiska koji je Sergej Barbarez objavio otpao i Samet Baždar, dakle uz Edina Džeku još dva igrača koja nisu konkurisali za meč sa Poljacima i Rumunijom. Sve kad se sabere, dosta kadrovskih promjena koje za sada djeluju kao dobre, funkcionišu. U Poljskoj smo pokazali jednu hrabru, kvalitetnu igru. Vjerujem da ćemo i protiv Rumuna pokazati nešto slično, ako ne i bolje. Ono što je važno reći jeste da se evo sa Rumunima srećemo već drugi ciklus za redom. Prošle godine najprije u Bukureštu golom Armina Gigovića pobjedili, a onda utakmici na našem terenu Džreko, Bajraktarević i Tabaković su briljirali. I evo, jedna od stvari koju sam napomenuo jeste da Rumuni pred ovaj meč, tačnije u ovaj prozor Lige Nacije ulaze sa novim selektorom. U pitanju je Georg Hadži, čovjek kojeg zaista ne treba posebno opisivati. On je obilježio jednu eru fudbala ne samo u Europi nego u svijetu. Ono što slijedi nakon fudbalske karijere, igračke karijere, jeste ova trenerska. Koliko će se dokazati, to ćemo vidjeti, ali svakako predlažem da čujemo šta je to naš selektor Sergej Barbarez rekao o Georgu Hadžiju. Zaista je govorio biranim riječima.
2: Što se tiče Hadžija, ne znam kome on nije bio idol, i ako budu tako igrali kao što je on igrao, onda stvarno nećemo imati šanse. Ali je bio jedan od većih na svijetu i stvarno smo se divili njemu, i dokaziva to isto kao trener. Ima svoj isto put koji je napravio, i nije to ni malo jednostavno danas biti na toliko mjesta i trener i vratiti se opet u reprezentaciju i imati taj voljni moment da opet bude selektor.
1: Evo, čuli smo šta Barbarez kaže o Hadžiju, a red je da čujemo i šta je Haris Tavaković rekao na presici.
3: Jeste, atmosfera će biti malo čudljiva. Ne sjećam se kad je to bilo, možda kad je bila korona, ali šta ćeš, njima isto tako, nama isto. Mi smo sportisti, hoćemo hoćemo maksimum

0: expectations in your mind. Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, Asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca, korisnici muzičkih autorskih dijela. Zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033 255 300, Banja Luka 051 217 477, Mostar 036 322 022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.
1: Marketing BH Radija 1.
2: Sad kad uđem u Admiral pa mi kažu, izvolite gospodine, ima da me časte i gotivim sve.
3: Dobar, čiji Admiral?
4: Sjajne ponude i akcije u Didako Shopu. Replay Signature Lovers, ženski i muški miris, snižen 30%. Liren Derma Pigment Control, linija proizvoda za njegu lica, snižena 60%. Evelyn Diamond Glow, sjajevi za usne, 4,45. Kezukino, kompletan asortiman pijama, snižen 40%. Kupi i online na didakoshop.com.
5: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 TB interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.
6: sati. Radio televizija Bosne i Hercegovine. Program radija. Vijesti. Parlamentarna skupština Vijeća Evrope ove sedmice u Strasburu bira novog sudiju Evropskog suda za ljudska prava iz Bosne i Hercegovine. U konkurenciji su Svjetlana Milišić-Veličkovski, Mahir Muharemović i Predrag Raosavljević, s tim da je komitet za izbor većinom preporučio Milišić-Veličkovski. Konačnu odluku donosi skupština tajnim glasanjem. Izbor je izuzetno značajan jer Bosna i Hercegovina bira nasljednika za sudiju Farisa Vehabovića, kojem je devetogodišnji mandat istekao još u decembru 2021. godine. Ministarstvo unutrašnjih poslova Republike Srpske odbacilo je navode o hapšenju direktora memorijalnog centra Srebrenica Emira Suljagića i upadu u prostorije centra. Iz MUPA RS-a ističu da su te tvrdnje neodgovorne konstrukcije bez ikakvog utemeljenja. Pojasnili su da se u ovom predmetu postupa isključivo po zahtjevu i nadzoru okružnog javnog tužilaštva u Bijeljini u vezi s prijavom utaje poreza i doprinosa. Skupština Kosova jednoglasno je usvojila deklaraciju kojom odbacuje zaključak o postojanju zajedničkog kriminalnog cilja iz prvostepene presude specijalizovanih vijeća u Hagu protiv bivših vođa OVK Hašima Tačija, Kadrija Veselija, Ređepa Seljimija i Jakupa Krasnićija. Dokumentom se poziva na izradu državne strategije za zaštitu istine o oslobodilačkom ratu. Temperature zraka izmjerene u 14 sati, Bihać i Livno 22 stepena, Bugojno i Sarajevo 23, Banja Luka, Bijeljina, Gradačac i Tuzla 25, Zenica 26, Trebinje 27, Mostar 29 stepeni. Sutra će u Bosni i Hercegovini preovladavati sunčano vrijeme, dnevne temperature od 10 do 29 stepeni. Slušali ste vijesti BH Radija 1.
7: BH Radio 1. Glas svugdje prisutan. Slušate nas na mreži FM predajnika.
8: Bihać 88,8 MHz, Goražde 107,3, Centralna Bosna 97, Mostar 97,3 MHz, Sarajevo 101,7 i 103,7, Banja Luka 103,1 MHz, Drvar 94,7, Livno 88,1, Bijeljina 93,7 MHz, Trebinje 94,1, Čapljina 87,8, Konjic 100,3, Neum 96,2 MHz. BH Radio 1. BH Radio 1. 1 za sve.
9: Epicentar. Otvaramo.
10: Kažu, ovo je tek prvo poluvrijeme.
9: Analiziramo.
11: Situacija je najkritičnija.
9: Tražimo odgovore.
12: Govoreći o javnosti manje poznatim činjenicama.
9: Najavljujemo. Epicentar.
6: 15:04, evo nas ponovo u Epicentru BH Radija 1, s vama sve do 16 sati. Danas u 18 sati u Mostaru bit će održana radionica koja nosi naziv Moj prvi glas, moj izbor, koja je inače namijenjena građanima, ali i mladima koji će na opštim izborima u Bosni i Hercegovini prvi put glasati. Sve to radi organizacija Oštra Nula u saradnji sa Agencijom lokalne demokratije u Mostaru. Mi ćemo u Epicentru najaviti ovu radionicu koja bi mogla biti korisna svim mladim ljudima, ali pogotovo onima koji prvi put glasaju na ovim opštim izborima. Osim toga, danas je u Sarajevu predstavljena povelja o inkluziji u kulturi, inače nastalo u okviru projekta Kultura pripada svima, koji finansira Ministarstvo civilnih poslova Bosne i Hercegovine. Svečano je potpisana povelja, a iniciralo je i razvilo udruženje Život sa Down sindromom Federacije Bosne i Hercegovine o značaju zapravo ovog potpisanog dokumenta. Mi ćemo govoriti danas i u Epicentru. Ostanite s nama.

0: Epicentar. Na BH Radio 1.
1: Sati 10 minuta, kako i rekao u najavi ovog dijela emisije, govorimo o radionici koja će danas biti održana u Mostaru sa početkom u 18 sati. Riječ je o radionici Moj prvi glas ili Moj glas, moj izbor. Sve to u okviru kampanje Kada jedan dan vredi 4 godine u susret opštim izborima u Bosni i Hercegovini. Sve skupo organizuje Oštra nula u saradnji sa Agencijom lokalne demokratije iz Mostara. Mi ćemo najaviti ovu radionicu i progovoriti o njoj malo detaljnije u Epicentru. Danas naša sagovornica je Milica Pralica iz organizacije Oštra nula. Milice, dobar vam dan, dobro nam došli.
2: Dobar dan vama i vašim slušalcima i slušateljicama i hvala vam na pozivu.

0: Evo rekoh, radionica danas u 18 sati zapravo je namijenjena svim građanima, jeli kogod osjeća potrebu da joj prisustvuje, ali posebno mladim ljudima i još posebnije onim koji zapravo prvi put na ovim opštim izborima u Bosni i Hercegovini imaju pravo glasa. Šta ste zapravo zamislili, kako će radionica izgledati?
1: Pa evo, ovo je još jedan u nizu radionica koje radimo sa mladim ljudima ali i građanima, da ih motivišemo za izlazak na izbore, ali evo da u skladu sa našim saznanjima i mogućnostima prilagodimo, pošto ove godine imamo prvi put nove tehnologije, imamo nova pravila glasanja, da tako kažem, da malo sa njima prođemo kroz tu proceduru, da ih uputimo kako izgleda glasački listić, kako će izgledati to sa tim skenerom za kojega još niko, za kojeg nismo upućeni stvarni kako izgleda. Imamo neke informacije, nismo 100% sigurni da li je to taj skener ili ne, ali ja to čisto da razvijemo tu jednu stigmu i predrasudu da je nova tehnologija nešto strašno, da je nova tehnologija neki bauk koji će nas da, da pojede i slično. Ja, mladim ljudima je to dosta zanimljivo s obzirom da mladi ljudi odrasli sa tehnologijom, evo kroz ove radionice koje smo imali u Sanskom mostu i Srbicu, mladi ljudi su izrazili želju da oni žele da može sva glasati putem nekih aplikacija u budućnosti i slično, i da se neki od njih u stvari, ako nisu upoznati sa samim izbornim procesom, ako i prvi put izlaze na izbore, upravo izlaze iz razloga i te radoznalosti da vide kako izgledaju ove nove izborne tehnologije. Prvi dio radionice će radionice se sastoji iz dva dijela. Prvi dio radionice će da se fokusira na to šta su to izbori u Bosni i Hercegovini, koje nivoje vlasti imamo, za koje nivoje vlasti biramo na ovim opštim izborima, ali i šta nakon izbora, kako biti društveno angažovan i društveno odgovoran građanin na svojoj lokalnoj zajednici, jer politička participacija ne počinje i ne prestaje danom izlaska na izbore. Tad mi koristimo naše pravo, ali isto tako treba da budemo politički aktivni, da pratimo šta donosioci odluka koje smo izabrali na te funkcije rade, da li rade za nas. Trebamo, znači, da ih pozivamo na odgovornost i tu ćemo da se fokusiramo na te formalne i neformalne mehanizme građanske borbe.
0: Dakle, vi ćete zapravo imati danas u Mostaru tu praktičnu simulaciju, jeli, pokazat ćete kako zapravo izgleda taj proces glasanja kada se dođe na biračko mjesto uz upotrebe novih tehnologija, ali osim toga zapravo ćete pričati o tome kako zapravo treba donijeti informisanu odluku, jeli, izabrati u skladu sa onim vašim, jeli, afinitetima i potrebama, prvenstveno kao građanina ove zemlje, kako izabrati pravu osobu. Milice, vjerujem da nije baš jednostavno motivirati danas mlade ljude u Bosni i Hercegovini da glasaju. U prethodnim izbornim ciklusima mnogo njih unazad uvijek je nakon izbora glasilo, mladi ljudi su u jako malom broju zapravo izišli uopšte na izbore, pretpostavljam zbog nekog opšteg društvenog stanja, apatije, nevjerovanja da se zapravo išta može promijeniti njihovim glasom. E sad, kad nastupate zapravo iz te neke pozicije koja je godinama već prisutna u Bosni i Hercegovini, kako zapravo pristupiti mladim ljudima, kako im objasniti da je važno glasati?
1: Pa, evo, u Mostaru, Mostar je jedan od 12 gradova gdje smo održali ulične akcije, razgovarali sa građanima, ali ono što je vidno, što je evidentno, da nema mladih ljudi u Bosni i Hercegovini. Kako da kažem, mi najviše smo razgovarali, komunicirali sa građanima srednje životne dobi, sa građanima koji su penzioneri. 20% je mladih ljudi bilo prisutno na ulici koje ste vi mogli da vidite u Bosni i Hercegovini. Ne mlade ljude koje smo vidjeli, s kojima smo porazgovarali, većina njih je razočarana u izbore koje su ranije imali, obeshrabreni su, ne znaju za koga da glasaju jer izlaze nekoliko puta, ali velika je većina njih koji su tu eto u prolazu jer su došli iz dijaspore, koji nisu ni sigurni da li žele da glasaju ako su u dijaspori, imaju to pravo glasa. Najtužnije je bilo vidjeti da neka mala mjesta u Bosni i Hercegovini poput Novog Grada, odnosno Bosanskog Novog Šamca, u kojima vi imate osjećaj da je vrijeme stalo prije 30 godina, gdje ne vidite mlade ljude, gdje se ništa nije evidentno promijenilo, i nekako to šalje poruku da je najveći fokus upravo na većim centrima. To su Banja Luka, Mostar, Sarajevo, eventualno Tuzla, malo, vrlo Biljana, čak i u Biljani jako je malo bilo

mladih ljudi na ulici, mladih ljudi sa porodicama koje ste mogli da vidite, na jednom trenutku postavlja pitanje da mladi ljudi ne doživljavaju više svoju državu kao državu u kojoj žele da grade svoju budućnost. Znači, ti svoju budućnost vide u nekom zemljama zapadne Evrope ili slično, ali to je naše političke elite uopšte ne razmišljaju

0: političku volju i motivaciju da se nešto promijeni, sve nekako ide za vlastiti interes. I građani, pazite, mi nekoliko godina, posljednjih 10 godina radimo na kampanju, građani su ove godine najaktivniji, najljuči i postoji taj jedan, da tako kažem, prezir prema svemu ovome, prema političkom sistemu u Bosni i Hercegovini, gdje su oni sami rekli da možda žele da bojkotuju izbore neizlaskom na izbore i većina njih je rekla da želi da poništi glasački listić. Ovo je prvi put u posljednjih 10-12 godina koliko radimo ulične akcije da je 90% skoro građana koji sa nama razgovaralo imalo takav stav. Naravno, imali smo oni koji pozitivno misle, ali to su ljudi koji su rekli da se rađuju ili su članovi određenih političkih partija i da im je to žao kako se drugi nisu našli kao i oni, da i oni žive dobro.
1: Da, zato sam zapravo vas i pitala ovo prethodno što sam vas pitala, iz takve jedne pozicije u kojoj se teško vidi da se nešto mijenja na bolje, pogotovo za te mlade ljude koji nisu baš dio predizbornih kampanja političkih stranaka koje se ne obraćaju mladim ljudima, vjerovatno mladi, ti isti mladi nemaju osjećaj da mogu nešto promijeniti i da će se dogoditi nešto što će ih zapravo zadržati u Bosni i Hercegovini, a ne da svoju budućnost grade u zapadnoj Evropi, kako ste rekli.
0: Pa upravo, postavili su mladi ljudi koji su nešto pokušali. S druge strane, evo danas smo u Mostaru i vidjeli da u stvari Mostar je jedan od, pored Mostara, Salam i još i Banja Luka, ali evo, gdje smo imali najviše isteli mladih ljudi. Dosta mladih ljudi je na internacionalnom koleđu, dosta mladih ljudi je došlo da studira upravo u Mostar, ali imaju priliku možda da idu negdje drugdje nakon srednjoškolskog obrazovanja, s obzirom da imaju internacionalni program. I sa njima smo razgovarali, mladi jesu zainteresovani, ali ono što se dešava i u političkim partijama, ali rekao bih u civilnom sektoru, s obzirom da su mi organizacija koja radi sa mladim ljudima, da mladim ljudima nije dat prostor. Ne možete vi da angažujete mlade ljude, evo kad govorimo o političkim partijama, da vi uključite mlade ljude koji će vama samo da dijele letke, da lijepe izborne plakate, da vam budu tu fikus i saksije, nemojte me krivo razumjeti.
1: Jasno, jasno.
0: Isto se tako i od mladih ljudi u civilnom sektoru određuju da oni budu kao potpisnici na listama, da budu učesnici, da budu samo konzumenti. Ne dajte im prostor da išta kreiraju, ne dajte im prostor da išta stvaraju i da oni preuzmu neku funkciju. Znači, ne dajete mladim ljudima mogućnost da preuzmu odgovornost da urade nešto. Znači, određene političke partije svakako imaju svoj podmladak koji su oni obučili, koji treba da nastave da rade ono što su oni da kako radili. Mladi ljudi, evo, u posljednje 3-4 godine nam se zaista žale da nemaju mogućnost da rade, jer oni tačno znaju kao i u civilnom sektoru dok je naš domet i nakon toga mladi ljudi odlaze, jer svi želimo da živimo.
1: Ne mogu da nađu posao, ne mogu da osnuju porodicu, naprosto, ne mogu da kupe stan, sve su to životni praktični problemi.
0: I to je to gdje mladi ljudi žele da žive, znači da žive normalno kao njihovi vršnjaci, upravo što ste sami rekli u zemljama zapadne Evrope. Mi imamo kolege, članove našeg udruženja koji žive u Sloveniji već godinu dana i koji su dalje aktivni, koji učestvuju u društvenim procesima u Sloveniji, da volontiraju, da su aktivni u svojoj lokalnoj zajednici, koji se tako vrlo komentarišu i bore se ali dalje za neko poboljšanje uslova u Bosni i Hercegovini. Su sami rekli da se osjećaju puno sigurnije, puno lagodnije kad u jednom demokratskom društvu imate priznato i legitimno rad organizacija civilnog društva, da se vama i u obrazovnom sistemu vrijedno je to što ste vi radili u civilnom sektoru. To je jedan znatan pokazatelj, znači vrednovanje mladih ljudi koji oni to ne dobivaju, eto, ako nisu politički podobni, da li za civilni sektor, da li za političke partije u Bosni i Hercegovini. Mladi ljudi nisu naivni, mi nekako, evo i ove stare generacije, mi to zovemo boomeri, koji sami kažu da su mladi apatični, ali vi imate, kad govorimo o političkom sistemu i o izborima, kad smo pitali mlade ljude zašto ih ne interesuje kampanja, oni su rekli da je to nešto arhaično, staro, da je pristup njima mladima veoma nešto što njima nezanimljivo. Jedino koga su nadali da im se sviđa kako pristupa jeste aktualni gradonačelnik Banja Luke, iako se ne slažu sa nekim njegovim idejama, sa nekim njegovim porukama, ali eto da on pokazuje da je tu pristup na društvenim mrežama, da je aktivan i da su oni jedino za njega čuli da je on mlad. I njima isto, ono što su oni žargonski rekli, nama je dosta starih lica, u smislu ne starih ljudi, već starih lica koje se ponavljaju svaki izborni ciklus na listama, samo možda nekim drugim političkim partijama.
1: Da, evo ja bih dodala da možda osim samih kanala komunikacije koji se obraćaju mladima i sadržaje same komunikacije je vrlo važan, dakle političke stranke generalno

0: Bosni i Hercegovini se ne obraćaju mladima, nemamo onih koji zapravo se direktno njima obraćaju i govore o problemima mladih i daju konkretna rješenja kako zapravo zadržati te iste mlade ljude u Bosni i Hercegovini. Ono što je, Milice, se obično veže za mlade ljude svuda u svijetu je aktivizam. Moram vas pitati, s obzirom jeli, da se najviše krećete među mladim ljudima i radite s mladim ljudima, koliko toga još uvijek ima u Bosni i Hercegovini? Koliko su mladi ljudi spremni pritiskati kako bi zapravo dobili ono što žele danas kod nas?
1: Pa imam mladih ljudi, kao što sam rekla, samo im morate dati priliku i mogućnost da oni uče i da, i ako pogriješte, da ih ne kritikujete, već da im pokažete da nauče nešto iz svoje greške. Mi imamo podmladak, da tako kažem, imamo mlade ljude koji koordinišu, imaju, jeli, imamo u organizaciji na koordinatore za radnu sekciju sa mladim ljudima, i to su ljudi u koji su prošle sedmice organizovali uličnu akciju za Međunarodni dan mira. Imali smo 14 volontera. Imali smo preko 40 mladih ljudi koji su došli da pogledaju film, da učestvuju u debati, koji su se uključili u rad organizacije, koji žele nešto da kreiraju. Ali to su mladi ljudi u Banja Luci. Ja se pitam šta je sa mladim ljudima u nekim malim lokalnim zajednicama, u kojim mladi ljudi nemaju mogućnost, u kojima nemate resursnih omladinskih centara gdje oni mogu da se iskažu, da nešto zarade. S druge strane, vi imate jako lošu infrastrukturu, povezanost ove države. Mladi ljudi, ako bi iz Banja Luke, na primjer, otišli u Tuzlu, oni moraju da se samo organizuju, da promijene dva prevoza, da sami, ne znam, ili da iznajme auto, da idu. Mislim, naprosto naša država funkcionalna kao sistem nam je sve oduzela i onda kaže hajte sad i gerilski sami se snađite, pa ako uspijete, uspijete, ako ne uspijete, onda ništa, žao nam je, vi ste nesposobni.
0: Znači, takozvani hard mode sistem, za sve, apsolutno.
1: Upravo. I mladi ljudi, ja se ima poslije inicijativa, mladi ljudi danas u Mostaru koji su došli da nas podrže našu uličnu akciju, koji se javljaju sa nekim idejama, mladi ljudi koji su se javili sa ovom idejom da organizuju se festival Kako nastaje sjećanje, da govorimo kulturi sjećanja. Pazite, dosta ljudi kaže, aha, to su teške teme za mlade ljude, ali njih to interesuje, njih to zanima, i mi smo tu kao jedna od rijetkih organizacija koja su u Republici Srpskoj da se bavi ovim temama i da mladima daje prostor da to rade. Jer za mene, evo, kao nekoga ko vodi organizaciju, nije pohvalno da samo ja budem to lice organizacije, a da nemam podmladak, da nisam dala mladim ljudima šansu, jer i ja sam nekad bila mlada i ja sam dobila šansu i želim da ovaj organizacija nastavi da radi i da se okupljaju mladi ljudi koji naravno imaju neke nove ideje, imaju neke nove viđenje svijetu, odnosno kako smo ga imali ja i moja generacija. Mi smo sad spremni za neke druge stvari. Jeste. I to je naprosto taj lanac koji mi moramo da poštujemo, generacije koje su nešto izgradile prije nas, mi koji evo sad radimo i prtimo put za mlađe koji dolaze.
0: Milica, evo, nemamo nažalost više vremena za ovaj razgovor, moram vas zamoliti još jednom za kraj da kažemo zapravo lokaciju ove danas radionice u Mostaru, dakle u 18 sati, gdje mogu doći svi zainteresovani?
1: Evo, pozivamo sve zainteresovane mlade da nam se pridruže na lokaciji udruženja LDA Most u Mostaru.
0: Adresa Frambre Miletića 30, čini mi se.
1: Yes.
0: Milice, hvala vam, želim vam uspješnu radionicu i čujemo se ponovo svakako u našem programu.
1: Važno, hvala vama na prostoru medijskom.
0: Sa nama je danas u Epicentru bila Milica Pralice iz organizacije Oštra nula.

0: Epicentar. Epicentar. Na BH Radio 1.
1: 15 sati i 36 minuta. Danas je u Sarajevu predstavljena i svečano potpisana povelja o inkluziji u kulturi, nastala u okviru projekta Kultura pripada svima, koji inače financira Ministarstvo civilnih poslova Bosne i Hercegovine, a inicijator povelje je Udruženje Život sa Down sindromom Federacije Bosne i Hercegovine. Predsjednica ovog udruženja, Sevdija Kujović, naša je gošća. Dobar vam dan, dobro nam došli.
2: Dobar dan i hvala na pozivu. Topli pozdrav i vašim slušateljima.
1: Evo, ja ću odmah preći na stvar, kako se to kaže. Šta zapravo ova povelja danas potpisana praktično i konkretno donosi osobama sa Down sindromom i drugim osobama sa invaliditetom u Bosni i Hercegovini?
2: Pa prvo bih rekla da je povelja nekako kruna našeg, evo, skoro 20-godišnjeg rada u oblasti inkluzije u kulturi. Dakle, kultura je kao jedna tema, jedan strateški pravac udruženja, visoko postavljena, i mislim da nekako svo iskustvo koje smo imali u toku ovih 20 godina je nekako sažeto i predstavljeno u toj povelji. Dakle, sve ono što smo mi vidjeli kao prepreku, sve ono što smatramo da trebamo napraviti kao društvo, smo objedinili ovom poveljom. Povelja znači da onaj koje potpiše zaista će uraditi u sklopu svog djelokruga djelovanja, svoje odgovornosti, svojih uloga životnih, profesionalnih i tako dalje, učiniti sve ono što može, u skladu sa svojim resursima naravno, kako bi pomak se desio kad je u pitanju inkluzije u kulturi. To znači da postajemo otvoreniji i kao kulturne ustanove za osobe s invaliditetom, ali ono što je suština povelje jeste ne samo da osobe s invaliditetom budu publika koja će na neki pristupačni način dobiti sadržaj kulturni, već osobe koje će kreirati ravnopravno sa ostalim umjetnicima također tu kulturu.
1: Da, upravo sam htjela da vas pitam. Upravo sam htjela da vas pitam, da pojasnimo zapravo za naše slušalce šta to zapravo inkluzija u kulturi uopšte podrazumijeva, šta praktično znači.
2: Upravo, da, da, upravo to. Dakle, mi do sada smo govorili i obično razumijemo da su oni neko ko treba gledati umjetnike i kulturne programe, i negdje smo tu njihovo učešće, odnosno to pravo posmatrali do te tačke. Dakle, i ako smo se nešto trudili smo se, evo, da mogu pristupiti kulturnoj ustanovi, fizičkom tom prostoru i tako dalje. Međutim, to povelja ide korak dalje, odnosno ide onako suštinski kako i, evo, na neki način i UN konvencija koju je BiH potpisala zapravo traži od nas. A to je da osobe s invaliditetom budu stvaraoci kulturnog programa, kulturnog sadržaja, da u skladu sa svojim mogućnostima i svojim umjetničkim izrazom doprinesu bogatstvu kulture jedne zajednice. Ova povelja zapravo to suštinski postavlja i nekako očekuje, ne nekako, nego očekuje, jel, od onih koji je potpišu, da zapravo daju jedno javno obećanje da će zaista uraditi sve što se može u okviru, kažem, svog djelokruga, svojih uloga, svoje odgovornosti i tako dalje. Dakle, može se djelovati kroz različite oblasti, možete u oblasti arhitekture, dakle pristupačnosti, možete da program, direktori festivala recimo se mogu više potruditi da programi koji oni prihvataju, dakle filmove, bilo šta što je sadržaj određenih festivala, ima elemente pristupačnosti, dakle da ih mogu razumjeti i gledati i slušati i osobe s invaliditetom. Od institucija sistema, naravno, evo da se ne ponavljamo, to znamo šta sve očekujemo od njih, a to su politike, to su propisi i na kraju budžeti koji će, dakle, da prepoznaju potrebu kulturnih ustanova koje trebaju biti otvorenije, pristupačnije i tako dalje, dakle prihvatiti njihove programe koji će biti dodatno bodovani, evo, zato što imaju i taj element.
1: Da, evo, povelju su potpisali predstavnici državnih, federalnih ministarstava, pozorišta, univerziteta u Sarajevu. Je li bilo izazovno sve njih okupiti na jedno mjesto, je li, i zapravo obavezati ih ovim potpisom na ono što bi trebali sada da rade u budućnosti? Ovo je zapravo samo

0: prvi korak, ono što će uraditi, to će i pokazati, jel, kroz vrijeme.
1: Tako je, vrijeme će pokazati, ali mi, da li je bilo izazovno, pa da vam kažem, kad su kulturne ustanove u pitanju, zaista mi su naši dugogodišnji prijatelji, tu nije zaista bilo smetnje, čak što više u međuvremenu su i druge kulturne ustanove iskazale potrebu i ono kad ćemo mi i tako dalje. Mi u odnosu na naše resurse kao organizacija smo mogli ovo organizirati. Za šire potpisivanje zaista trebalo i malo i više vremena i više pripreme i tako dalje, ali evo, učinilo nam se da je nekako najbitnije da krenemo sa što bi se reklo pod naški sa domaćinom. Dakle, ako Ministarstvo civilnih poslova, sektor kultura jeste naša državna institucija koja brine o svojim građanima, onda je zaočekivati, jel, da negdje prvo oni potpišu. Tako da, evo, hvala ministrici Bošnjak, ja se zahvaljujem i ovom prilikom zaista što je prihvatila, bez obzira što je, i oni su podržali to jedan mali projekat, par mjeseci koji je trajao, ali je prepoznata ta važnost i snaga zapravo te zajednice oko koje smo se mi okupili i zapravo samo prisustvo ministarstva, odnosno ministrice Bošnjak, pokazuje javno to opredjeljenje. To, ako se slažete sa mnom, nije mala stvar, dakle dobiti na taj način ovu podršku je veliko za evo ovu našu malu zajednicu, sad u ovom slučaju kulturnu. I mislim da sama pojava i samo obraćanje ministrice će zapravo ohrabriti sve one koji prakticiraju i koji stvaraju kulturu da promišljaju kako uključiti osobe s invaliditetom.
0: Da, evo, nadam se da će praktično...
1: Osobe s invaliditetom zaista, čak evo, ne govorimo sada da se mogu oni naknadno uključivati. Mi imamo osobe s invaliditetom koji jesu umjetnici, koji nešto stvaraju, a da li su oni vidljivi? Dakle, pored ovoga, ne znam da li tu imam vremena da govorim, paralelno sa ovom poveljom i radimo već skoro 2 godine na uspostavi huba za inkluziju
0: da,
1: u kulturi.
0: Da, to sam vas zapravo htjela pitati za kraj našeg razgovora. Dakle, sama povelja nije kraj priče, ona je potpis zapravo, ali ono što je u praksi predviđeno, to je funkcionisanje, uspostavljanje huba za inkluziju u kulturi. Kako je zamišljeno da on zapravo funkcioniše?
1: Uspostava tog huba je zamišljena u nekoliko faza. Mi smo u prvoj fazi, a prva faza podrazumijeva postavljanje interaktivne platforme koja će okupiti sve zainteresirane, odnosno ovu snagu o kojoj govorim, gdje će se moći razmjenjivati iskustva, spajati ideje i kreirati novi programi. Dakle, ona je za sad u obliku platforme, interaktivna i mislim da za jedno mjesec, dva bi se trebala postaviti. Na toj platformi će i povelja biti dostupna za online potpisivanje. Potpisivanjem povelje vi dajete i sebi i drugima obećanje da ćete nešto napraviti. Nije nužno da potpisivanjem povelje budete dijelom huba, ali članicom huba možete postati jedino ukoliko potpišete povelju, zato što ona sadrži ključne principe kojih se moramo držati i područja na kojima i kako možemo i trebamo djelovati.
0: Jasno. Gospođo Kujović, ja vam se zahvaljujem za ovo kratko uključenje u naš program. Ispratit ćemo kako sve funkcioniše i nadati se zaista da će praktična podrška biti na svakom koraku koji ste zapravo zamislili u budućnosti i to vam želimo od srca. Hvala vam još jednom.
1: Hvala vam najljepše.
0: Sa nama je danas bila Sevdija Kujović, predsjednica Udruženja Život sa Down sindromom Federacije Bosne i Hercegovine.

Poštovani građani i pretplatnici, okolnosti u kojima djelujemo već nekoliko godina su nepodnošljive. Institucije Bosne i Hercegovine i entiteta, kao i Ured visokog predstavnika, pokazali su izuzetnu nezainteresiranost za problem finansiranja javnog servisa Bosne i Hercegovine. U danima koji su pred nama moglo bi doći do trajnog prekida emitiranja programa.

0: Ova situacija nije rezultat naše volje, niti profesionalnog opredjeljenja ljudi koji rade u BHRT-u, već posljedica dugogodišnjeg nepoštivanja zakona ove zemlje.
1: BHRT je javni servis svih građana Bosne i Hercegovine. Njegov eventualni prestanak rada značio bi gubitak zajedničkog medijskog prostora. Za nastavak rada BHRT-a potrebna je žurna reakcija Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine, Vijeća ministara Bosne i Hercegovine i OHR-a.
0: Hvala vam na povjerenju koje nam godinama ukazujete. Vaš BHRT.
2: Marketing BH Radija 1.
3: Primijetili ste kupovinu glasova, zloupotrebu javnih funkcija, prijetnje, ucjene ili uslovljavanja u predizbornoj kampanji? Posjetite reflektor.ba ili preuzmite mobilnu aplikaciju Reflektor i anonimno i sigurno prijavite izborne nepravilnosti. Reflektor. Rasvijetli izborne nepravilnosti.
4: Sad kad uđem u Admiral, pa mi kažu, izvolite gospodine, ima da me časte i gotivu, sve.
5: Dobar, či Admiral.
6: Učestvuj u drugoj ESG nagradnoj igri BH Telekoma. Smart pokloni za smart odluke. Pređi na mrežu BH Telekoma. Ugovori ili produži ugovor za neku od usluga i aktiviraj e-račun. Tako automatski učestvuješ i imaš priliku da osvojiš električni Renault Twingo, električni bicikl i druge vrijedne nagrade. Nagradna igra traje od 17. maja do 31. decembra 2026. uz mjesečna izvlačenja i veliko finale u januaru 2027. Više na bhtelekom.ba.
1: Sati. Radio televizija Bosne i Hercegovine. Program radija. Dnevnik.

0: opširnije Mirel Čeliković.
1: Uposlenici Memorialnog centra u Srebrenici već sedmicama rade više u ratnim nego u mirnodopskim uslovima, s obzirom da se u tom periodu privodi na saslušanja u lokalnoj policijskoj stanici, ističe direktor Memorialnog centra u Potočarima Emir Suljagić. No ovo što se prema njegovim saznanjima sada sprema, prelazi sve granice i zahtjeva hitnu reakciju i odbranu ove svete institucije, dodaje Suljagić.
2: Ovih dana sam čuo da postoji neki plan i poprilično sam siguran u to, s obzirom na to odakle to dolazi, da postoji neki plan da se u memorialni centar upadne i sa policijom, sa specijalcima, da se napravi onako jedna demonstracija sile koja ima dva cilja. Prvi cilj je strateški cilj. I iza tog cilja stoji lično Milorad Dodik. A ta je da se memorialni centar uništi, da se diskredituje kao institucija sjećanja. I drugi taktički jedan cilj bez kojeg ovaj prvi cilj ne može biti proveden je taj da ja završim u zatvoru.
1: Ovu vijest, kako navodi, dobio je iz Zvorničke policije i okružnog tužilaštva u Bijeljini, koje smatra nelegitimnim s obzirom da se radi o državnoj instituciji. Suljagić kaže da njega mogu odvesti, ali da memorialnom centru Potočarima neće prići i izvoditi bilo kakve demonstracije sile na tom mjestu. Podršku je dobio i od srebreničkih majki i predstavnika brojnih udruženja žrtava genocida u Srebrenici. Fadila Efendić, predsjednica udruženja Srebreničke majke.
3: Hvala Bogu da imamo Emira Suljagića u memorialnom centru i punu podršku majke mu daju. Za nas je to sveto, da neko dođe, da nam to ruši, da nam narušava. Nad nama se i dalje vrši genocid.
1: Šehida Abdurahmanović iz pokreta Majke enklave Srebrenica i Žepa kaže da su ovo očajnički pokušaj vlasti u Republici Srpskoj da na još jedan način negiraju genocid, ali da je to sada nemoguća misija s obzirom na status memorialnog centra u Potočarima, posebno u međunarodnim okvirima.
4: Ali oni moraju znati jednu stvar, da je ovo naše sveto mjesto i da u ovo niko ne smije dirati. Mi smo uvijek spremni da intervenišemo, uvijek da ovo zaštitimo. Ako nismo mogli da ih zaštitimo ono, dok su bili živi, bar ove nišane i ovu djecu koja radi u memorialnom centru, to su uglavnom djeca sve koja su preživila genocid. Danas, hvala Bogu, imaju visoko obrazovanje, govore više jezika i mislimo mi da je tu najveća bol Banja Luke, koja je potpuno svjesna da je memorialni centar izašao na jedan svjetski nivu po onom, da se zna šta je učinjeno, to naša djeca sad odlično radi.
1: U toku današnjeg dana oglasio se i MUP Republike Srpske povodom tvrdnji direktora memorialnog centra Emira Suljagića, odbacivši ih kao potpuno netačne i neosnovane. Prema njihovim navodima, ovakve tvrdnje su neodgovorne i predstavljaju iznošenje neprovjerenih informacija kao činjenica, čime se bez ikakvog osnova stvara slika o navodnom planu i postupanju policije koje ne postoji. Ističu da MUP Republike Srpske ovom predmetu postupa isključivo po zahtjevu i pod nadzorom postupajućeg tužioca okružnog javnog tužilaštva u Bijeljini, a u vezi prijave postojanja elemenata krivičnog djela, utaja poreza i doprinosa. Za BH Radio 1, Mirel Čeliković.
5: BH Radio 1, Dnevnik.
0: Centar za istraživačko novinarstvo iz Sarajeva predstavio je u Banja Luci mapu nerealiziranih investicija koja obuhvata gotovo 20 projekata u Republici Srpskoj vrijednih 10,5 milijardi konvertibilnih maraka. Istraživanje iz oblasti energetike i prerađivačke industrije pokazalo je da većina projekata nije ni započeta, niti je donijela nova radna mjesta, već su uglavnom služili za trgovinu koncesijama, vlasničkim udjelima i bogaćenje pojedinaca. Opširnije Miroslav Nicović.
6: Investicije koje su najavljivane, ali nisu realizovane ili su prolongirane, bile su u fokusu istraživanja Centra za istraživačko novinarstvo. Kreirali su mapu nerealizovanih investicija sa čak 19 projekata iz Republike Srpske, čija je ukupna vrijednost veća od 10 milijardi maraka. Uglavnom se radi o koncesijama iz oblasti energetike, poput izgradnje hidro i termoelektrana. Glavni i odgovorni urednik Centra za istraživačko novinarstvo, Aladin Abdagić.
7: Ono što je pokazalo naše istraživanje jeste da koncesije koje su dodijeljene stranim investitorima, koje su godinama mirovale, vlada Republike Srpske je na neki način otkupljivala te koncesije putem javnih preduzeća.
6: U pitanju su investicije koje nisu realizovane u proteklih 20 godina, niti su donijele nova zapošljavanja. Novinarka centra Renata Radić-Dragić pojašnjava zbog čega.
8: Investicije koje su najavljene kao nešto što će donijeti milijone, milijarde Republici Srpskoj, nisu donijele ekonomski prosperitet, nisu donijele zapošljavanje, nisu pokrenule proizvodnju, nisu donijele

0: ovaj struju. Projekti su zapravo poslužili za trgovinu udjelima u tim preduzećima i za bogaćenje pojedinaca.
1: Analizirani projekti prate identičan model, navodi novinarka centra Milena Mitrović. Ističe da se projekti uglavnom najavljuju kao značajni, a potom slijedi faza stagnacije pa ćutanje nadležnih institucija. Posebno je, kaže, zabrinjavajuće odsustvo odgovornosti funkcionera.
2: U smislu da kada najavljuju investicije, to je za sveopšte dobro, za otvaranje novih radnih mjesta. Kada ih godinama kasnije pitamo zašto nije došlo do realizacije, onda su otprilike odgovori da štite investitore. Svi zaborave na ta obećanja, dakle, za radna mjesta i za sve opšte je dobro.
1: Iz Centra za istraživačko novinarstvo naglašavaju da su planirali da organizuju okrugli sto i pozvali predstavnike vlasti i političare, ali se niko nije odazvao. U mapi nerealizovanih projekata između ostalog našli su se i projekti Komsar Energija, kao i hidroelektrane na Bistrici. U bazi centra trenutno se nalazi čak 19 nerealizovanih investicija iz Republike Srpske i samo jedna iz Federacije Bosne i Hercegovine. Za BH Radio 1, Miroslav Nicović.
3: Ustavni sud Bosne i Hercegovine utvrdio je da više akata koji se odnose na raspolaganje državnom imovinom na kojima se vrši eksploatacija ruda na području Vareša nije u skladu s Ustavom Bosne i Hercegovine i zakonom o privremenoj zabrani raspolaganja državnom imovinom. Na koga se ova odluka odnosi i šta ona znači, informiše Sinela Šumar.
4: Odluka Ustavnog suda odnosi se na ugovor o koncesiji iz 2013. godine dodijeljen kompaniji Eastern Mining, odnosno Adriatic Metals, i njegovih šest aneksa, ugovor o služnosti iz 2023. kao i prateće akte vezane za rudarske aktivnosti na ovom području. Zaključeno je da su u ovom slučaju vlasti općine Vareš, Zeničko-Dobojskog kantona i Federacije Bosne i Hercegovine nezakonito raspolagale državnom imovinom. Na ovo su ranije upozoravali iz Vareškog udruženja Opstanak, kaže predsjednik Miroslav Pejčinović.
5: Pogotovo kad smo govorili o koncesiji na rudnik Kroma u Tribi i Dublašti, gdje je 35 km kvadratni datoš državnog zemljišta privatnom koncesionaru, međutim niko to nije uzimao za ozbiljno.
4: Apelaciju za ocjenu ustavnosti odluka, ugovora i rješenja koja se odnose na rudnik Rupice te koncesije Šaški Doj i Tribija Duboštica uputilo je 27 zastupnika u Zastupničkom domu parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine. Odlukom Ustavnog suda naloženo je da se svi sporni ugovori i akti moraju preispitati. Jedan od apelanata Damir Nikšić.
6: Pošto je sud naložio da se uključi pravosuđe, da se to sve pretrese, ja očekujem da se krene u to i da vidimo kako su te dozvole izdavane i ko ih je izdavao. I očekujem rezultate, naravno to sve sporo ide, ali vrijedi, sad tek možemo izaći na ulicu i tražiti pravdu da se provede, jer je sve po sudu i zakonu. Ja mislim da je ovo samo početak.
4: Sada su na potezu Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva, općina Vareš, vlada Zeničko-Dobojskog kantona i resorna kantonalna ministarstva. Iako smo nekima od njih na vrijeme poslali upit o narednim koracima, odgovore nismo dobili, pa je nejasno da li se odlukom suda obustavljaju trenutna rudarenja. Profesor na Pravnom fakultetu u Zenici Ismet Velić pojašnjava.
7: U konkretnom postupku nije suštinski bilo pitanje koncesija, nego problem promjene namjene šumskog i poljoprivrednog zemljišta u građevinsko. Da bi se eventualno određeni postupak i vodio, ono što je minimalno neophodno obezbijediti jeste da se omogući učešće titularu, vlasniku, odnosno u konkretnom slučaju državi, dakle u taj postupak. Tek na taj način se je moglo eventualno voditi postupak pa ocijeniti koliko ima mogućnosti za donošenje određenih odluka i za te konkretne radnje.
4: Ustavni sud je naložio i da se u buduće postupke obavezno mora uključiti pravobranilaštvo Bosne i Hercegovine kako bi se zaštitili interesi države. Miroslav Pejčinović iz udruženja Opstanak tvrdi da se pravobranilaštvo ranije oglušilo na njihove pozive.
5: Čak imam i neke dokumente gdje kad su poslani upiti pravobraniteljstvu za Triviju i Dubocu, da oni kažu nismo mi ti koji trebamo davati mišljenje, to treba Ustavni sud i tako, znači skidali sa sebe odgovornost, iako su, koliko ja se razumijem, pravobraniteljstvo Bosne i Hercegovine upravo ta institucija koja treba braniti i štititi državnu imovinu Bosne i Hercegovine.
4: Nalog za stavljanje spornih akata van snage može značiti gubitak pravnog osnova za rad koncesionara dok se imovinsko-pravni odnosi ne riješe na nivou države. Stanovnici Vareša i ekološka udruženja očekuju da se utvrdi odgovornost svih u izdavanju dozvola za radove koji su doveli do zagađenja okoliša i brojnih trovanja teškim metalima.

0: kanalima. Za BH Radio 1, Sinela Šumar.
1: Povodom Međunarodnog dana slobode pristupa informacijama, u Sarajevu je predstavljeno istraživanje o primjeni zakona o slobodi pristupa informacijama na svim nivoima vlasti u Bosni i Hercegovini. Evidentiran je manji napredak, ali naša zemlja još uvijek nije transparentna u tom smislu. Javne institucije ne poštuju ni sudske odluke, ni preporuke Ombudsmana za ljudska prava. Selma Boračić-Mršo.
2: Bosna i Hercegovina ove godine bilježi malo poboljšanje od nekih 10% kada je u pitanju poštivanje zakona o slobodi pristupa informacijama. To se prije svega odnosi na rokove u kojima institucije postupaju po zahtjevima za pristup informacijama. Prethodnih godina tek polovina institucija je u zakonom predviđenim rokovima dostavljala tražene podatke. Ivana Korajlić, izvršna direktorica Transparency Internationala Bosne i Hercegovine, kaže kako institucije još ne dostavljaju podatke od javnog interesa.
3: I dalje se suočavamo sa velikim procentom institucija koje formalno odgovore na zahtjeve, ali zaista ne dostave sve one informacije koje su tražene, a posebno kada se radi o velikim projektima od strateškog značaja za koje s jedne strane postoji veliki javni interes da se objave i da se dostave, međutim i dalje vidimo odbijanje institucija, posebno kada su u pitanju veliki iznosi novca, kada su u pitanju infrastrukturni projekti i sl.
2: Ona navodi da su i oni koji traže informacije od javnog značaja primorani tražiti sudsku zaštitu, odnosno pokretati upravne sporove.
3: I tu se suočavamo sa posebnim problemom, a to je uporno odbijanje javnih organa da postupe po sudskim odlukama. Dakle, evo mi smo u okviru ovog istraživanja gdje smo poslali gotovo 300 zahtjeva institucijama i ustanovama na različitom nivou, na osnovu toga pokrenuli 18 upravnih sporova. Do sada je riješeno 13, svih 13 je riješeno u našu korist. Međutim, i dalje se suočavamo s time da institucije samo ponovo dostave isti odgovor, formalno drugačije malo postupe, ali i dalje ne dostavljaju ključne informacije. Poput ugovora o izgradnji tramvajske pruge u Sarajevu, zatim autoput Banja Luka Prijedor.
2: Iz delegacije Evropske unije u Bosni i Hercegovini smatraju da je modernizacija postojećih zakona na entitetskim nivoima neophodan korak. Šefica odjela za operacije 1 dobro upravljanje delegacije Gajana Rizri.
4: It is also
5: također je ključno ustanoviti efektivan i nezavistan mehanizam za nadzor provođenja zakona, uz to i način, dakle, nametanja sankcija kada je to potrebno u skladu sa međunarodnim standardima i preporukama SIDMA.
2: Pravo na pristup informacijama smatra se osnovnom pretpostavkom za izgradnju demokratskog društva, dok efikasan sistem ostvarivanja i zaštite prava na pristup informacijama i slobode izražavanja u cjelini predstavlja jasan pokazatelj odgovornosti, otvorenosti i transparentnosti vlasti. Žalbe zaprimljene u instituciji Ombudsmana za ljudska prava Bosne i Hercegovine ukazuju da postoje pozitivni pomaci u kontekstu shvaćanja obaveza javnih organa. Međutim, i dalje postoji širok prostor za unapređenje zakonskog okvira s ciljem što efikasnije primjene zakonskih propisa, kaže ombudsman Jasminka Džumhur.
6: Informacija je javno dobro, dobro svih građana, vlasništvo svih građana, i organ koji upravlja tom informacijom je dužan da odluči po zahtjevu, imajući uvijek u vidu da nije vlasnik te informacije, nego da su to građani.
2: Na osnovu istraživanja o primjeni zakona o slobodi pristupa informacijama na svim nivoima vlasti u Bosni i Hercegovini, koje je radio Transparency International Bosne i Hercegovine, pokrenuta je inicijativa za izmjene zakona koju je potpisalo 28 organizacija civilnog društva. Predstavljen je i portal Pristup informacijama koji građanima nudi pomoć kako da se obrate institucijama. Ovaj portal koji sam generiše zahtjeve već je koristilo više od 1000 građana, što je pokazatelj interesa javnosti za informacijama. Za BH Radio 1, Selma Boračić-Mršo.
7: Parlamentarna skupština Vijeća Europe ove sedmice u Strasburu bira novog sudiju Europskog suda za ljudska prava iz Bosne i Hercegovine. U konkurenciji su Svjetlana Milišić-Veličkovski, Mahir Muharemović i Predrag Raosavljević, s tim da je komitet za izbor većinom preporučio Milišić-Veličkovski. Konačnu odluku donosi skupština tajnim glasanjem. Izbor je izuzetno značajan jer Bosna i Hercegovina bira nasljednika za sudiju Farisa Vehabovića, kojem je devetogodišnji mandat istekao još u decembru 2021. godine.
1: Slušate dnevnik BH Radija 1. Do kraja emisije, pored ostalog, govorimo o događajima u svijetu, a u fokusu je Ukrajina, gdje je u ruskom napadu danas

0: U Harkovu je poginuo vozač u automobilu, a 29 ljudi, među njima i 10 djece, povrijeđeni su u napadu na stambenu zgradu. U Kijevskoj regiji poginule su 2 osobe, od toga jedna u napadu na zgradu Akademije nauka Ukrajine u centru Kijeva. Na mreži X ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski naveo je da su se na meti mahom našli civilni objekti, zbog čega je Rusiju optužio za terorizam.
1: Rusija ovdje nema apsolutno nikakve vojne ciljeve. Ovo je isključivo pokušaj da se slomi duh ljudi i nanese što veća šteta našem društvu.
0: Potvrdio je Zelenski da su prethodno ukrajinski dronovi pogodili više vojnih i energetskih postrojenja u Rusiji. Istovremeno je najavio jače diplomatske aktivnosti sa zapadnim saveznicima kako bi se brže završio rat, uz poruku da Rusija mora da prekine eskalaciju sukoba. Odgovorio je portparol Kremlja Dmitri Peskov, koji je ponovio da su ruski nacionalni interesi i stav Moskve o pregovorima dobro poznati.
2: Predsjednik Vladimir Putin govorio je o tome, Ukrajina će morati da plati cijenu za akcije koje su se dogodile posljednjih mjeseci, to se sada i dešava. Naše oružane snage nastavljaju svoju specijalnu vojnu operaciju, veoma dosljedno napadajući one ciljeve koje smatraju prikladnim.
0: U međuvremenu u Briselu je održan sastanak evropskih ministara odbrane na kojem je dalja podrška Ukrajini bila jedna od centralnih tema. Šefica evropske diplomatije Kaja Kalas pozvala je države članice koje u svojim zalihama imaju sisteme protiv vazdušne i protiv raketne odbrane Patriot da ih dostave Ukrajini. Prethodno je izjavila da reakcija ruskog šefa diplomatije Sergeja Lavrova nakon razgovora sa njemačkim kolegom Johanom Vadefulom pokazuje da Rusija nije zainteresovana za mir. Ujedno je iznijela ozbiljne optužbe na račun ruskih namjera u Europi. Moramo da budemo oprezni, jer iz obavještajnih podataka vidimo da Rusija planira nove akte sabotaže i napade na našu demokratiju sa ciljem da podijeli i zastraši naša društva kako bi prestali da pomažu Ukrajinu. Moramo to imati na umu kako bismo se suprotstavili tim prijetnjama i bili u mogućnosti da reagujemo prije ovih napada. Da Rusija nije spremna za ozbiljne pregovore o okončanju rata, saopštilo je i njemačko ministarstvo inostranih poslova, uz navode da su prvi direktni razgovori Berlina sa Moskvom od početka ruske invazije na Ukrajinu pokazali da su stavovi dvije strane i dalje veoma udaljeni. Za BH Radio 1, Brana Prtenjak.
3: Predsjednica Srbijanske skupštine Ana Brnabić privremeno će preuzeti ovlasti šefa države nakon što je dosadašnji predsjednik Srbije Aleksandar Vučić sinoć podnio ostavku. Vučić se povukao uoči izbora raspisanih za 25. oktobar, a odluka dolazi nakon višemjesečnih protuvladinih protesta potaknutih nesrećom u Novom Sadu. Skupština Kosova jednoglasno je usvojila deklaraciju kojom odbacuje zaključak o postojanju zajedničkog kriminalnog cilja iz prvostepene presude specijalizovanih vijeća u Hagu protiv bivših vođa OVK Hašima Tačija, Kadrija Veselija, Ređepa Seljimija i Jakupa Krasnićija. Dokumentom se poziva na izradu državne strategije za zaštitu istine o oslobodilačkom ratu. Zbog štrajka radnika Zagrebačkog tramvaja i Čistoće, koji traže veće plate i nove kolektivne ugovore, Zagreb je praktično paralizovan jer saobraćaju samo dva tramvaja i jedan autobus, dok komunalci rade samo nužne poslove. Gradonačelnik Tomislav Tomašević najavio je da dani u štrajku neće biti plaćeni i podnio tužbu, a predstavnik sindikata Dražen Jović poručio je da se obustava rada nastavlja do ispunjenja zahtjeva.
4: Starlink najkasnije za nekoliko sedmica počinje svoj rad u Bosni i Hercegovini, poručuje danas državni ministar komunikacije i transporta Edin Forto. Forto ovo saopštio nakon sastanka u Sarajevu sa direktoricom za globalno licenciranje i aktivaciju tržišta Starlinka Rebekom Slick-Hunter. Istaknuto je da će Starlink biti dostupan na čitavoj teritoriji Bosne i Hercegovine. Slušamo njihove izjave.
5: Ne možemo ići naprijed kao država bez ozbiljne infrastrukture koja će omogućiti firmama i građanima da imaju brzi pristup, širokopojasni pristup internetu. Starlink sa svojih 14.000 satelita ili 13.000 satelita omogućava uslugu koju do sada nismo imali. Mislim da samo još dvije države u Evropi će ostati nakon Bosne i Hercegovine koje nemaju ovu uslugu. Usluga će početi

0: biti za nekoliko dana ili par sedmica najkasnije, kako smo obavješteni, ako sve bude kako smo dogovorili, uglavnom sa ovdje lokalnim institucijama koje još imaju da obave par administrativnih stvari. Postoje šanse za Bosnu i Hercegovinu da u saradnji sa Starlinkom radimo na povezivanju naših škola, na povezivanju širokopojasnog interneta tamo gdje je najpotrebniji, a gdje naša infrastruktura još nije dosegnula.
1: Starlink will be able to operate throughout.
2: Naš rad će biti na kompletnoj teritoriji države. To je tehnologija koja je zasnovana na satelitima i satelitskom internetu, ali ona nije isključivo samo za ruralna područja. Ona će biti dostupna na cijelom području i bit će na svakome da odluči zapravo da izabere šta od toga želi.
3: Federalna inspekcija od danas počinje provođenje posebnog programa inspekcijskog nadzora nad primjenom zakona o sprečavanju pranja novca i finansiranja terorističkih aktivnosti. Ovo je obaveza koja je proistekla iz akcionog plana Međunarodne radne grupe za financijsko djelovanje koja postavlja standarde u tim oblastima. Federalni inspektori će na terenu provjeravati da li obveznici u praksi primjenjuju zakon te da li su dostavili vlastitu procjenu rizika od pranja novca i finansiranja terorističkih aktivnosti, a predviđene kazne su do 200.000 maraka.
4: Najveći izazov za čak 80% djece predškolskog uzrasta predstavlja prekomjerna upotreba digitalnih sadržaja, dok svaki osmi učenik pati od anksioznosti. Pokazalo je to istraživanje u kantonu Sarajevo za ovu školsku godinu. Nužna je potreba većeg broja stručnih saradnika u školama, pedagoga, psihologa i socijalnih radnika, javlja Sandra Eles.
5: Digitalni sadržaji postali su dio naše svakodnevice, a samim tim sve su dostupniji i djeci koja sve više vremena provode uz pametne telefone i televizore. Pedijatar Amra Junuzović-Kaljić ističe da je zbog toga važno uspostaviti zdrave navike korištenja digitalnih sadržaja, što podrazumijeva njihovo ograničavanje na najviše 2 sata dnevno.
6: Nešto što ne bi naštetilo našoj djeci, to je korištenje digitalnih medija, bilo kojeg ekrana, mislim na televizor i na pametne telefone, ispod 2 sata, 1 do 2 sata. 1 sat odnosi se na manju predškolsku djecu, jer je tih 1 do 2 sata u stvari, kad su u pitanju ova najmanja djeca, za pedijatrijsku populaciju, jedan štit za njihov razvoj, za njihov neurološki status i puno drugih funkcija koje iz toga proizilaze.
5: Iz godine u godinu raste broj učenika koji se suočavaju sa izraženom ispitnom anksioznošću, depresijom i stresom, kaže psiholog i profesor na Univerzitetu u Zenici Anela Hasanagić.
7: Svako osmo dijete pati zaista od jedne jake ispitne anksioznosti, dok recimo kod djevojčica je to svaka 12. djevojčica, dakle da se zaista trebaju nastaviti ozbiljne mjere po pitanju prevencije, ali kad kažemo prevencije ne mislimo samo sprečavanje prije nego nastane određena bolest i patologija, nego i kada se govori zapravo o liječenju, odnosno o pomoći toj djeci i podršci koja im treba kada je u pitanju mentalno zdravlje. Ono što je također zabrinjavajuća činjenica jeste da je anksioznost, opća anksioznost, dosta prisutna.
5: Istraživanje koje je počelo prije 6 godina i koje sprovodi Ministarstvo za odgoj i obrazovanje kantona Sarajevo pokazuje i porast vršnjačkog nasilja među djecom. A kako ističu, za prevenciju i rješavanje ovih problema potreban je zajednički rad akademske zajednice, stručnih službi, donosilaca odluka i roditelja. Za BH Radio 1, Sandra Eles.
3: U Bosni i Hercegovini je za pola godine umrlo gotovo 6.000 ljudi više nego što je rođeno. Prema podacima Agencije za statistiku Bosne i Hercegovine, u prva 2 kvartala rođene su 11.604 osobe, što je više za 7% u odnosu na lani, dok je umrlo 17.568 ljudi, prenose agencije. Večeras će u Sarajevskom ratnom teatru biti održana premijera predstave Na ničijoj strani. Riječ je o tekstu Ronalda Harwooda u režiji Lenke Udovički. Predstava otvara pitanje na čijoj strani u vrijeme političkih pritisaka treba biti običan čovjek. Regionalni filmski profesionalci predstavili su na festivalu Weekend 19 u Rovinju hibridni projekat o životu Tošeta Proeskog, koji obuhvata igrani film te igranu i dokumentarnu seriju. Autor Igor Stojmenov kazao je da je cilj prikazati čovjeka iza glasa i mita, dok producent PC

0: Taleski ističe da je univerzalna priča zahtijevala više formata.
1: Nogometna reprezentacija Bosne i Hercegovine drugi meč Lige nacija igra večeras protiv Rumunije. Zmajevi su u prvom kolu igrali neriješeno s Poljskom 0-0, dok su Rumuni poraženi od Švedske 2:1. Opširnije Darko Đerić.
2: Nakon izvojevanog boda u prvoj utakmici nove sezone Lige nacija u Varšavi, nogometna reprezentacija naše zemlje je Poljsku prijestolnicu zamijenila Rumunskom. Zmajeve večeras pred praznim tribinama stadiona u Bukureštu očekuje duel sa domaćom reprezentacijom, koja je u novi ciklus krenula porazom u Švedskoj i svakako da želi popraviti isuviše blijed dojam iz tog susreta. U našem taboru očekivano dobra atmosfera. Remi bez golova sa Poljacima bez sumnje je zadovoljavajući rezultat, a energiju koja reprezentaciju prati još sa mundijala sigurno bi održao još jedan dobar nastup u Bukureštu. Selektor Sergej Barbares.
3: Ali mentalitet je što mene dosta zanima u Rumuna i to je ono čime se mi moramo dobro pozabaviti, jer oni igraju kući naravno i prvu utakmicu izgubili, onda je uvijek malo pritisak na domaćina i mi ćemo pokušati naše šanse da iskoristimo. Najvažnija stvar da budemo hrabro igrali i onda će biti posve okej.
2: Sa Rumunima se srećemo već drugi ciklus zaredom. U kvalifikacijama za mundijal BH tim je osvojio svih 6 bodova, pobjedivši najprije u Bukureštu onim golom Armina Gigovića, a onda i na Bilinom polju u utakmici na kojoj su briljirali Edin Džeko, Esmir Bajraktarević i Haris Tabaković, koji pred večerašnje gostovanje posebno apostrofira prazne tribine pred kojima će se zbog kazne domaćinu igrati ovaj meč.
4: Jeste, no, atmosfera će biti malo čudljiva. Ne sjećam se kad je to bilo, možda kad je bila korona, ali šta ćeš, njima isto tako, nama isto, mi smo sportisti. Hoćemo maksimalno dati i da pobjedimo utakmicu.
2: UEFA je arbitražu na ovoj utakmici povjerila Portugalcu Luisu Godinju, kojeg se sjećamo iz prošle sezone i one minimalne pobjede u Zenici nad San Marinom. Meč počinje u 20 sati i 45 minuta, direktan prijenos je u programima BHRT-a. Za BH Radio 1, Darko Đerić.

0: Temperature: Bihać 22 stepena, Sarajevo 23, Banja Luka, Gradačac i Tuzla 25, Zenica 26, Trebinje 27, Mostar 29 stepeni. Sutra sunčano, dnevne temperature do 29 stepeni. Povoljne vremenske prilike pogoduju nesmetanom odvijanju saobraćaja. Na graničnim prelazima čeka se do pola sata.
1: 16 sati i 30 minuta, podsjećamo na važnije vijesti. Policija Republike Srpske demantovala navode prema kojima je namjeravala upasti u prostorije memorialnog centra Srebrenica Potočari.
0: Zvanično potvrđeno, Starlink dolazi u Bosnu i Hercegovinu.
1: U ruskom bombardovanju Ukrajine je poginulo najmanje 8 ljudi.
0: Večera susret nogometnih reprezentacija Rumunije i Bosne i Hercegovine u okviru Lige nacija. Slušali ste dnevnik BH Radija 1, tonska realizacija Mirza Omanović, spikerica Aida Krejkić, urednici emisije Senka Jašarspahić i Samir Husejnović.
2: Emisija je na našem web portalu www.bhrt.ba.
3: Sport Plus. Sportsku rubriku pripremio Sandro Limić.
4: Fudbalska reprezentacija Bosne i Hercegovine nakon uvodnog remija sa Poljskom u prvom kolu Lige nacija iz Varšave prebacila se u prestonicu Rumunije, gdje će večeras igrati protiv selekcije domaćina meč drugog kola. U našoj grupi sastaju se još Švedska i Poljska. Ostali parovi Lige B, Gruzija, Ukrajina te Sjeverna Irska, Mađarska. U najvišem rangu A ligi Belgija će u Briselu biti domaćin selekciji Francuske u istom terminu od 20 sati i 45 minuta. Obje reprezentacije su uspješno otvorile novu sezonu Lige nacija u prvom kolu. Belgijanci su napravili sjajan posao na gostovanju u Rimu, gdje su pobijedili Italiju rezultatom 2-0, dok tri kolori u ovaj susret ulaze također sa 3 boda nakon što su golom Kylian Mbappea savladali Tursku u gostima. Drugi susret ove grupe igraće Turska i Italija. U Ligi C, Jermijenje će biti domaćin reprezentaciji Crne Gore, a obje selekcije pobjedama su otvorile takmičenje, dok Letonija čeka Kipar. Iz sinoćnjeg programa izdvajamo duele

0: A lige, Srbija je doživjela i drugi poraz na domaćem terenu, nakon što je Holandija slavila u Beogradu na stadionu Ranka Mitića 2-1, reprezentativac Srbije Aleksandar Stanković.
1: Mnogo smo se dobro borili i igrali, rezultat to što jeste, ali ne mogu ništa da kažem ekipi, borili smo se, imali smo naše šanse, pogotovo na kraju, tako da idemo dalje, sad igramo protiv Nemačke, opet ozbiljna reprezentacija, mnogo jaka reprezentacija, ali mi ćemo se boriti da bude što bolje.
0: U derbiju večeri Portugal je u Oslu sa 2-1 savladao Norvešku. Pogađali su Joao Felix i Gonzalo Ramos, dok je jedini gol za Vikinge očekivano postigao Erling Haaland. Za iznenađenje večeri pobrinula se Grčka triumfom u Augsburgu nad Njemačkom, golom Kurbelisa iz 74. minuta susreta. Danska je protiv Velsa upisala 3 boda triumfom 2-0. U najnižem rangu D ligi nacija Litvanija i Azerbejdžan su podijelili bodove, bilo je 1-1, a remijem i bez golova okončan je susret između Gibraltara i Andore. Bijeljina je u danima vikenda bila domaćin prvog memorijalnog turnira posvećenom Mladenu Žižoviću. Turnir je organizovao fudbalski klub Radnik Bijeljina u znak sjećanja na svog nekadašnjeg legendarnog trenera i fudbalera. Na prvom memorijalu učestvovala su 4 kluba u kojima je Žižović ostavio neizbrisiv trag tokom igračke i trenerske karijere: Radnik, Borac, Zrinski i Vojvodina. Trofej je osvojio banjalučki tim koji u finalu savladao ekipu Vojvodine posle boljeg izvođenja penala. Predsjednik fudbalskog kluba Radnik Nedeljko Ćorić i fudbalskog kluba Borac Zvijezdan Misimović.
2: Koliko je Mladen bio veliki čovjek, dovoljno govori i ovaj današnji događaj kojome su se odazvali najveći klubovi u regionu. Željeli smo ovaj put da okupimo one klubove u kojima je Mladen obilježio svoju igračku karijeru. Prvenstveno fudbalski klub Borac, fudbalski klub Zrinski i jedan klub iz Srbije. Pošto fudbalski klub Radnički iz Kragujevca nije bio mogućnosti, pozvali smo naš bratski klub, fudbalski klub Vojvodina.
3: Mladen Žižović, kao što znate, ostavio je dubok trag u Banja Lučkom borcu, ne samo kao igrač, nego i kao trener. Imali smo taj istorijski uspjeh u Evropi sa njim.
0: Mladen Žižović, podsjetimo, prerano je preminuo prošle godine u 44. godini na utakmici Kragujevačkog Radničkog i Lučanske Mladosti. Za BH Radio 1, Sandro Limić.
4: Muzika dana, BH Radio 1.
5: Sarajevo ima svoje priče, svoje likove i svoje pjesme. Jedna od njih je Ilije Palma, grupe Zabranjeno pušenje. Pjesma je izašla sada već davne, 2001. godine, a mi je slušamo u Muzici dana BH Radija 1.

0: BH Radio 1. Glas svugdje prisutan. Slušate nas na mreži FM predajnika. Bihać 88,8 MHz, Goražde 107,3, Centralna Bosna 97, Mostar 97,3 MHz, Sarajevo 101,7 i 103,7, Banja Luka 103,1 MHz, Drvar 94,7, Livno 88,1, Bijeljina 93,7 MHz, Trebinje 94,1, Čapljina 87,8, Konjic 100,3, Neum 96,2 MHz. BH Radio 1. BH Radio 1. 1 za sve.
1: Politički marketing.
2: Pouzdanost. Iskustvo. Snaga. Znanje. Samo SDA. Samo Izetbegović.
1: Politički marketing.
0: Marketing BH Radija 1.
3: Sjajne ponude i akcije u Didako Shopu. Replay Signature Lovers, ženski i muški miris, snižen 30%. Liren Derma Pigment Control, linija proizvoda za njegu lica, snižena 60%. Evelyn Diamond Glow, sjajevi za usne, 4,45. Kezukino, kompletan asortiman pijama, snižen 40%. Kupi i online na didakoshop.com.
4: Primijetili ste kupovinu glasova, zloupotrebu javnih funkcija, prijetnje, ucjene ili uslovljavanja u predizbornoj kampanji? Posjetite reflektor.ba ili preuzmite mobilnu aplikaciju Reflektor i anonimno i sigurno prijavite izborne nepravilnosti. Reflektor. Rasvijetli izborne nepravilnosti.
0: Reprizni program BH Radija 1. BH Radio 1. Rastimo.
5: Odrastimo.
0: Odrastanje.
5: Emisija za odrasle u korist djece.
0: Savladajmo teškoće. Rastimo.
5: Korak po korak. Odrastimo.
0: Odrastanje. Emisija za odrasle u korist djece.
6: Lijep pozdrav, poštovani slušaoci. Danas govorimo o značaju književnosti za djecu, a tim povodom naš gost je nastavnik bosanskog jezika Sadeta Hodžić. Različite istraživanja pokazala su da je čitanje u prvim godinama života veoma važno za kognitivni razvoj djeteta, da se čitanjem povećavaju intelektualne sposobnosti i da je čitanje djeci u prvim godinama bitan preduslov za kasnije razvijanje čitalačke pismenosti i uopšte pismenosti. O dobrobitima čitanja u ranoj dobi govori nastavnik bosanskog jezika Sadeta Hodžić.
7: Čitanje je jedna od najvažnijih aktivnosti u razvoju djeteta, a početi čitati još u ranoj dobi donosi ogromne koristi koje traju cijeli život. Kada roditelji čitaju bebi, ona aktivno upija zvukove, tonove i riječi i iako beba tad ne razumije svaku riječ, počinje prepoznavati zvukove i ritmove jezika, što kasnije pomaže u razvoju govora i vokabulara. Svaka slikovnica, svaka bajka, čak i zvuk riječi koji dijete čuje,

0: doprinosi bogatstvu jezika. Čitanje djetetu pruža priliku za zajedničko vrijeme i emocionalnu povezanost. U trenucima kada roditelj ili starija osoba čita priču, dijete osjeća sigurnost, ljubav i pažnju, što jača emocionalne veze. Ova rutina pomaže u stvaranju pozitivnog odnosa prema knjigama i čitanju uopće. Slikovnice i bajke su onako bogate slikama i pričama koje podstiču maštu. Dijete vizualizuje likove i događaje iz priče, što potiče kreativno razmišljanje. Mašta koja se razvija kroz čitanje postavlja temelje za kasnije stvaralaštvo, bilo da se radi o pisanju, slikanju ili bilo kojoj drugoj vrsti umjetničkog izraza. Čitanje također pomaže djeci da bolje razumiju svijet oko sebe. Kroz priče o životinjama, o porodici, prijateljstvu i svakodnevnim situacijama, djeca usvajaju osnovne životne vrijednosti i norme. Također, bajke i priče često nose moralne pouke, kao što su poštovanje drugih, hrabrost, ljubaznost i dijeljenje, koje djeca usvajaju upravo tad, dok rastu. Slušanje priče razvija sposobnost djeteta i da se fokusira na jednu aktivnost duže vrijeme. Djeca koja od najranijeg uzrasta slušaju bajke i priče razvijaju veću sposobnost koncentracije i pažnje, što je korisno u školi, ali i u svim drugim područjima života. I iako se djeca ne sjećaju uvijek svojih prvih lutkica ili igračaka, ono što im ostaje u pamćenju su sve te priče, likovi i emocije povezane s pričama koje su slušali dok su bili mali. Te priče su temelj za razvoj njihove mašte, kreativnosti i emocionalne inteligencije. Čitanje im otvara vrata u razne svjetove, pomaže im da razumiju druge ljude, njihove osjećaje, kao i da razvijaju vlastite stavove o svijetu. Kroz čitanje djeca ne samo da razvijaju svoje jezične vještine, nego se i oblikuju kao ljudi. Iz slikovnica i bajki nauče prve životne lekcije, a iz knjiga koje kasnije čitaju usvajaju dublje poruke o životu, moralu, prijateljstvu i drugim vrijednostima. Čitanje od najranijeg uzrasta ima dugoročne koristi, jer ne samo da doprinosi obrazovanju, već i jača emocionalnu povezanost i pruža djetetu bogatstvo doživljaja koji ostaju s njim cijeli život.
1: Savremeni brzi i digitalni način života znatno je ugrozio čitanje. Djeca često slobodno vrijeme potroše na beskorisno surfanje po internetu. Čitanje obično doživljavaju kao gubljenje vremena i kao podmoranje, poput lektira, za koje opet gledaju kako na internetu da pronađu sažetak i prije se opredjeljuju za takav vid čitanja nego da fizički uzmu knjigu u ruke. Knjižare i biblioteke više nisu popularne kao nekada. Sve ovo mišljenje je jednog dijela populacije, dok drugi dio vidi čak i prednosti u odnosu na neko ranije vrijeme.
0: Često čujemo kako današnja djeca ne čitaju, ali istina je da nikada nisu u stvari svi čitali. Ni prije, ni sada. U svakoj generaciji postojala su djeca koja su voljela knjige i ona kojima su one bile teret. Ipak ne može se poreći da su ekrani danas mnogo jači konkurent knjigama nego ikad prije. Djeci je pažnja danas rasrzana na brze digitalne sadržaje, video igre, društvene mreže poput Instagrama, TikToka, a čitanje traži posvećenost i strpljenje. Kao nastavnica koja je svaki dan u učionci, vidim da još uvijek ima djece koja čitaju. Ima ih koji se rađu u odlasku na sajmove knjiga, djeca koja žele knjigu kao poklone, koja rado istražuju knjižare i biblioteke. Ta ljubav prema knjigama ne dolazi sama od sebe. Do nas odraslih je da je od malena gajimo, njegujemo i podržavamo. Kako mi u školi, dakle nastavnici bosanskog jezika i književnosti, isto tako i roditelji kod kuće. Djeca često biraju popularne knjige koje su ekranizovane ili su viralne na društvenim mrežama i mislim da im je to onako dodatni poticaj. Dalje, danas su jako popularne Minecraft knjige. Minecraft je video igra koja je osvojila cijeli svijet, a njezina popularnost se proširila evo i na književnost. Minecraft knjige prate avanture likova koji istražuju grad i preživljavaju u blokovskom svijetu igre. Ove knjige su posebno privlačne djeci koja su već zaljubljena u samu igru, jer im omogućavaju da prožive nove avanture u svom omiljenom svijetu, a uz to potiču i njihovu kreativnost i maštovitost. Kombinacija igre i književnosti pomaže im da razvijaju čitalačke vještine,

0: ali i dalje ostaju u tom svom već poznatom i voljenom svijetu.
1: Da dijete čitanje doživi kao potrebu i da razvije naviku čitanja, trebaju mu pomoći prvenstveno roditelji, a zatim i prosvjetni radnici.
0: Roditelji i nastavnici trebaju biti prvi primjer. Vraćamo se uvijek na onu izreku, djeca se rijetko povode za onim što im govorimo, ali nikad, baš nikad ne propuste priliku da nas imitiraju. Često se sjetim jedne fotografije koju sam vidjela na društvenim mrežama. Na fotografiji su u autobusu dvije majke sa svojom djecom. Jedna majka drži telefon, a njeno dijete također gleda u ekran. Druga majka čita knjigu, a pored nje njen sin također čita i majka sa telefonom pita kako si natjerala dijete da čita. Odgovor je, dakle, očigledan primjerom. Vrlo je važno povezati knjige i sa njihovim interesovanjima, pa tako ćemo, ako dijete voli sport, preporučiti mu knjigu o nekim sportistima. Ako voli misterije, neka to budu detektivski neki romani. Važno je i da im omogućimo izbor. Djeca trebaju imati slobodu da biraju šta žele čitati, a ne samo ono što im je zadano. Kao nastavnica uvela sam praksu da osim predviđene lektire učenici mogu povremeno, kada stignu i kada žele, pročitati bilo koju knjigu po želji i zato dobiti ocjenu. Ova mogućnost postala je velika motivacija za učenika, a kada sam je prvi put ponudila, bila sam i iznenađena i oduševljena njihovim odzivom. I iako smo mi odrasli onako vrlo često protiv tehnologije, u ovom slučaju važno je uključiti tehnologiju u čitanje. Audio knjige i elektronske knjige mogu biti odličan most između digitalnog svijeta i čitalačke publike. Ono što još možemo jeste organizovati čitalačke klubove i takmičenja. Zajedničko čitanje i razgovor o knjigama mogu učiniti proces mnogo zanimljivijim. Također možemo povezati knjige sa filmovima i serijama. Nakon čitanja knjige, gledanje njene ekranizacije može dodatno probuditi interesovanje. Pa evo, vrlo često sam u svojoj učionci davala učenicima mogućnost, dakle, ukoliko razgovaramo i vidim da učenici do određenog datuma nisu pročitali neku knjigu, ja im dam dodatnu mogućnost da, recimo, pogledaju film. I onda kroz to zajedničko gledanje filma, dok svi zajednički raspravljamo i pričamo o djelu, on dobiju motiv, dakle, da pročitaju i knjigu, jer u razgovoru sa svojim drugarima shvati da mnogo detalja koji se nalaze u knjizi u stvari nije zastupljeno samom filmu ili seriji, i tako ih onda i to motiviše da pročitaju i samo djelo. Svako dijete nije isto, svako odjeljenje nije također isto, što znači da svi oni traže i različite pristupe kada je u pitanju sama lektira i pristup određenom dijelu u književnosti. Da bi učenici bili zainteresovani za čitanje lektire, potrebno je pristupiti kreativno i prilagoditi obradu njihovim interesima. Neki od načina su svakako da ih povežemo sa njihovim interesima, dakle da pronađemo poveznice između teme lektire i svakodnevnog života učenika. Također možemo povezati likove ili događaje sa filmovima, serijama, ponekad i igrama koje oni vole. Dramska obrada, učenici jako vole kad imaju priliku odglumiti neke scene iz knjiga. Ilustracije i strip također jako vole nacrtati najzanimljiviju scenu kao strip ili neki poster. Ono što smo još radili i što se pokazalo onako poprilično zanimljivo jeste intervju sa likovima, gdje učenici mogu zamisliti da su novinari i postavljati pitanja glavnim likovima iz nekog dijela. Savremene tehnologije je vrlo poželjno koristiti u nastavi, jer je to ono što je učenicima dosta blisko, pa zašto onda ne i iskoristiti to. Možemo koristiti kratke video isječke, podcaste ili audio knjige kao sami uvod u neku lektiru. Možemo kreirati digitalne prezentacije, razne kvizove, razne igre vezane upravo za tu jednu određenu knjigu. Održavati diskusije u stilu književnog kafića, gdje učenici neformalno razgovaraju o knjizi, tad su dosta

Da svi učenici iz odjeljenja učestvuju, jer je to jedna onako opuštena atmosfera. Važno je dozvoliti im da izraze vlastite stavove i ja vrlo često na samom početku časa lektire naglasim da nema pogrešnog odgovora i to je ono što ih još dodatno motiviše i onda vrlo lako povežu knjigu sa nekim svojim iskustvima. Pisanje alternativnog završetka priče se također pokazalo kao jako zanimljivo, gdje oni u stvari imaju priliku da promijene taj kraj u knjizi. Vrlo često učenici čitajući određeno djelo dođu sa pričom kako su razočarani, kako se nešto nije desilo onako kako su oni zamišljali ili im je bio tužan kraj. Ja kažem, ok, pa hajde onda ti napravi svoj kraj, dakle slobodno promijeni onako kako ti to vidiš i ti časovi budu zanimljivi kako učenicima, vrlo često tako i meni. Ono što još možemo jeste pisati pismo jednom od likova iz knjige, oni tu također mogu pokazati svoju kreativnost i pokazati na koji način su oni u stvari doživjeli samo djelo. Uključivanjem ovih metoda lektira može postati zabavan i dinamičan dio nastave umjesto obaveze koju učenici doživljavaju vrlo često kao, samo kao stres.

0: sprofondi mai. Odrastanje. Emisija za odrasle u korist djece. Odrastanje.
1: Nastavnica Sadeta sa nama je podijelila još jedan savjet kako da učenici zaista pročitaju lektiru i shvate napisano, odnosno pouku i poruku, a ne da prepišu sa interneta, fokusirajući se samo na to da imaju zapisano.

0: pisano u sveskama kao da je sva poenta lektire u tome.
1: Kada je u pitanju motivacija učenika da pročitaju određeno djelo za lektiru, mi nastavnici moramo stalno eksperimentisati, moramo biti kreativni, tražiti iznova neke nove načine. Vrlo često kažem,

0: koliko godina, gdje sam i sama, dakle, bila u učionci gdje nakon pročitanog dijela sam trebala da to isto i zapišem u svoje sveske. Isto tako sam, dakle, tražila i od učenika, ali sam vrlo brzo shvatila da to ne daje očekivane rezultate. Shvatila sam da učenici u stvari najviše svog slobodnog vremena i energije utroše baš na to pisanje lektire, ako ne i sve vrijeme koje bi trebalo posvetiti lektir, pa onda vrlo često, dakle, to vrijeme je provedeno na društvenim mrežama, istražujući, tražeći, dakle, taj materijal, crtajući razne motive. Zaista njihove sveske su onako bile dosta lijepe, šarene. Sigurna sam da se i roditelji u velikoj mjeri uključuju u taj proces pisanja same lektire. I onda sam tako eksperimentišući došla na ideju i jedan čas im rekla da ne moraju pisati lektiru. Oni su bili prvo zbunjeni, a poslije i sretni što u stvari ne moraju pisati lektiru, ali to je, moram reći, jako kratko trajalo, jer već na času lektire su bili dosta zbunjeni i vidjelo se da nešto fali. Jedino što su oni mogli ponuditi prethodnih časova jeste ta napisana, odnosno prepisana lektira. Taj njihov trud se ogleda u tome da oni istraže, potraže na internetu i sve to prenesu u svoje sveske, a sada kada više tog pisanja nije bilo, jedino što im je preostalo i na što se ponovo vraćamo jeste čitanje tog samog dijela. Tražeći nove načine u pristupu lektiri, pa evo malo prije sam spomenula neke kreativne metode obrade kao što su dramska obrada, ilustracije, stripovi, intervju sa nekim likovima, razne interaktivne rasprave i diskusije, pisanje tog nekog alternativnog završetka priče, pisanje pisma jednom od likova iz djela. Sve je to dalo mnogo bolje rezultate od i očekivanih i onih koji smo imali prije toga. Na taj način su lakše razumijevali samo djelo, na taj način su se učenici više uključivali i sada ne mogu reći da mi u odjeljenju svi učenici pročitaju knjigu, ali mnogo veći je broj onih koji pročitaju nego onih koji ne pročitaju.
1: Čitanje je korisno i u savladavanju pravopisa.
0: Čitanje je ključno za pravopis i pismenost jer kroz redovno čitanje razvijamo osjećaj za pravilno pisanje, za gramatičke strukture i bogatstvo jezika. Kada često čitamo, nesvjesno u stvari usvajamo pravopisna pravila, pravilnu interpunkciju i rečenične konstrukcije. Osim što poboljšava pismenost, čitanje razvija kritičko mišljenje i kreativnost, što je posebno važno u obrazovanju i nekom profesionalnom razvoju. Zato je važno čitati redovno, bilo knjige, članke ili druge tekstove, kako bismo neprestano unapređivali svoje jezične vještine. Gramatika, pravopis i čitanje jednako su važni u osnovnoj školi jer zajedno čine temelj pismenosti i uspješnog izražavanja. Gramatika pomaže učenicima da pravilno oblikuju rečenice, razumiju strukturu jezika i jasno izraze svoje misli. Bez nje pisanje i govorenje mogu biti i nejasni i neprecizni. Pravopis je ključan za tačno ispravno pisanje. Kroz usvajanje pravopisnih pravila učenici izbjegavaju greške koje mogu promijeniti značenje rečenice i na taj način otežati samu komunikaciju. Čitanje je osnova za razvoj i gramatike i pravopisa. I sada dolazimo na to da redovnim čitanjem učenici nesvjesno upijaju pravilan jezični izraz, bogate svoje rječnik i razvijaju sposobnost razumijevanja teksta. Zato je važno da se u osnovnoj školi podjednako radi na sva tri segmenta jer su oni međusobno povezani i ne mogu jedan bez drugog. Kroz zanimljive zadatke, igre riječima i redovno čitanje učenici mogu usvojiti pravila jezika na prirodan i u jedno zabavan način.
2: Odrastanje.
1: Ako volite da čitate, evo preporuke za neka djela, a i ako niste ljubitelji čitanja, možda vam promijenimo mišljenje, govori nastavnik bosanskog jezika Sadeta Hodžić.
0: U svijetu kojem ekran dominira dječjom pažnjom nije lako pronaći knjige koje će ih istinski zainteresovati. Međutim, posle

uspijevaju parirati ekranima jer nude napetost, humor, brze izmjene događaja i moderne teme s kojima se djeca danas mogu poistovjetiti. Ja bih djeca svakako preporučila neke klasike i knjige uz koje sam i sama odrastala, ali vjerujem da i danas mogu zadržati pažnju mladih čitatelja. Neke priče su bezvremenske, uče nas važnim životnim lekcijama, bude maštu i ostaju u srcima dugo nakon što ih pročitamo. Zato prvo moram spomenuti knjige koje su obilježile generacije, a svakako spomenuti nekoliko savremenih naslova koji su bliski današnjoj djeci. Prva na spisku je svakako Ježeva kućica, mislim da s njom započinjemo i gradimo svoje čitalačke navike već u ranom djetinjstvu. Ova predivna poema priča o mudrom i ponosnom ježu koji nas uči važnosti doma, istrajnosti i vjernosti sebi. Kroz ritmične stihove i nezaboravne likove djeca usvajaju poruke da prava vrijednost leži u ljubavi prema onome što nazivamo svojim. Vjerujem da mnogi odrasli u posebnom kutku svog srca i danas čuvaju ježevu kućicu jer nas podsjeća na sigurnost doma i vrijednosti koje nikada ne blijedi. Dakle, Ježeva kućica, Branko Čopić, mislim da ne postoji odrasli čovjek, a da nije slušao ili čitao tu knjigu. Tu su svakako još i knjige Mali princ, Djevojčica koja nije voljela svoje ime, Mađidove priče U potrazi za Aljaskom, a ja ću se posebno osvrnuti i posebnu preporuku dati za knjigu koju je napisala Harper Lee, u pitanju je knjiga Ubiti pticu rugalicu. Ubiti pticu rugalicu nije samo roman koji djeca mogu čitati, već i knjiga koja ih može oblikovati i učiniti osjetljivijima na teme društvene nepravde, ljudskih prava i važnosti moralnih principa. Teme u knjizi su i danas relevantne, knjiga se bavi i rasizmom i nejednakostima u društvu, teme o predrasudama i borbi za pravdu i dalje su vrlo aktuelne i mogu pomoći mladim čitateljima da razviju svijest o važnosti socijalne pravde. Čitatelji mogu naučiti o hrabrosti, odanosti, poštenju i borbi za ono što je ispravno. Ovo je priča o odrastanju. Roman je također priča o odrastanju djevojčice koja iz djetinjstva uči o kompleksnim moralnim pitanjima i društvenim normama. Ovaj aspekt knjige čini je izuzetno relevantnom za mlade koji se nalaze na početku svog razumijevanja svijeta. Knjiga nudi snažnu poruku o tome kako je važno biti empatičan i razumjeti druge, bez obzira na njihove razlike. Tu je univerzalna poruka koja može pomoći mladim čitateljima da shvate važnost poštovanja i razumijevanja prema svima, bez obzira na rasu, bez obzira na vjeru ili na društveni status. Knjiga također razvija i kritičko razmišljanje, uči djecu i mlade kako razmišljati o nepravdi i važnosti postavljanja moralnih pitanja. Još podstiče empatiju, čitatelji mogu naučiti kako je važno razumjeti i saosjećati sa drugim ljudima. Preporučujem ovu knjigu za djecu od 15 godina pa nadalje jer tema o rasizmu i nepravednim suđenjima zahtijevaju ipak neku zrelost i sposobnost apstraktnog razmišljanja. Također, roman je izvrstan za čitanje u školama jer pruža prostor za diskusiju o važnim društvenim pitanjima i moralnim dilemama.

0: odrastanje.
1: Emisija za odrasle u korist djece. Odrastanje.
2: Kroz čitanje različitih književnih dijela upoznajemo se sa različitim stilovima, epohama, kulturama, autorima i temama, razvijajući vokabular, gramatiku, izražajne i analitičke vještine, vlastita mišljenja i stavove. Sadržaji koje čitamo trebaju biti prilagođeni našem uzrastu.
3: Čitanje je dakle od neizmjerne važnosti jer kroz njega djeca ne samo da obogačuje svoj vokabular, već uče i vrijednosti poput tolerancije, prijateljstva i empatije. Biranje knjiga koje su zabavne, a istovremeno poučne, potiče djecu da se s lakoćom upuste u svijet mašte i steknu mnoga nova znanja. Tako knjige postaju sredstvo za razvijanje kritičkog mišljenja, kreativnosti i društvenih vještina, a uživanje u čitanju pomaže djeci da cijene različitosti, uspostavljaju kvalitetnije odnose sa svojim vršnjacima i razvijaju zdrav odnos prema učenju koji će ih pratiti cijeli život. Čitanje je ključni stup u razvoju djece ne samo zbog stjecanja znanja, već i zbog razvoja jezičnih, socijalnih, emocionalnih vještina. Evo kako se čitanje i pažljiv odabir zabavnih poučnih knjiga pretvaraju u temelj odrastanja. Dakle, obogačivanje vokabulara i jezičnih sposobnosti kroz raznoliku lektiru. Djeca stječu nova znanja, upoznaju se sa ispravnim načinima izražavanja te razvijaju sposobnost razumijevanja i kreiranja složenijih rečenica. Učenje novih riječi i izraza omogućava djeci da se bolje izraze i kako usmeno, isto tako i pismeno. Razvoj kritičkog mišljenja i kreativnosti. Knjige zaista otvaraju vrata mašte i potiču djecu da razmišljaju izvan okvira. Susret sa različitim likovima i situacijama razvija sposobnost analize i interpretacije, što je ključno za rješavanje problema i donošenje odluka u stvarnom životu. Također uče važne vrijednosti, kroz priče i likove djeca uče o toleranciji, o prijateljstvu, poštovanju i empatiji. Knjige im pomažu shvatiti koliko je važno prihvatanje različitosti, učenje saosjećanja te izgradnja zdravih međuljudskih odnosa. Prikazane životne situacije i sukobi u pričama često služe kao poticaj za raspravu o vrijednostima koje su ključne za društveni život. Odabir knjiga koje su istovremeno zabavne i poučne potiču djecu da se s radošću upuste u čitanje. Kad imaju priliku birati naslove koje ih zanimaju, razvijaju osjećaj vlastite odgovornosti i interesa za kontinuiran razvoj, čime se čitanje pretvara u naviku koja će kasnije trajati cijeli život. Čitanje predstavlja temelj za sveukupni razvoj djece.

0: deci. Uz redovno čitanje i pažljivo odabir kvalitetnih knjiga, djeca ne samo da obogačuju svoj vokabular i usvajaju pravilne jezične oblike, nego i uče bitne životne vrijednosti poput tolerancije, prijateljstva i empatije. Stvaranje ugodnog čitalačkog ambijenta i poticanje na izbor knjiga koji ih motivišu ključ su za razvoj kritičkog mišljenja i kreativnosti, što će im kasnije koristiti kroz cijeli život. Vrlo često imam priliku čuti učenike kako onako jasno, direktno kažu kako oni prosto ne vole čitati i moj odgovor je uvijek da oni u stvari nisu pronašli još uvijek samo pravu knjigu, jer pronalazak te prave knjige, odnosno tematike koja će njih zanimati, jeste cilj kako nastavnika, tako i roditelja i vrlo brzo nakon toga svjedočim tome da učenik koji pronađe temu koja njemu odgovara i koja ga zanima kasnije zavoli čitanje i svih drugih knjiga, kako onih za lektiru, tako i mnogih drugih. Benefiti čitanja su zaista veliki i to se najbolje primijeti kad uđete u jedno odjeljenje. Dovoljno je da samo porazgovarate sa učenicima i to se već onako može primijetiti u samom njihovom pristupu, u njihovom izražavanju. Ta djeca su obično sigurnija u svom nastupu, vrlo lako slažu rečenice, nemaju problem da izraze ono što misle. I to primjećuju i njihovi drugari, primjećuju učenici koji ne vole toliko čitati, pa im je vrlo često možda i to poticaj. Vrlo često kada u školi imamo neku aktivnost u smislu da biramo voditelje za priredbu ili voditelje koji će dati neku izjavu za medije, učenici koji i ne vole toliko da čitaju, oni prepoznaju i znaju koji će učenici taj zadatak obaviti kako treba, znaju čak i prepoznati da je ta sigurnost i to izražavanje njihovih kolega i kolegica iz razreda upravo proisteklo iz čitanja knjiga, kako onih obaveznih za lektiru, isto tako i onih koje učenici samoinicijativno biraju. Ono što još možemo primijetiti da učenici s lakoćom i vrlo rado čitaju knjige koje su njima onako tematikom dosta bliske. Knjige poput Čekajući Tahira i Više ne čekam Tahira posebno interesuju dječake i djevojčice u periodu negdje 8. i 9. razreda i to su knjige koje oni uvijek pročitaju prije zadatog roka. I kroz pismene sastave se jasno može prepoznati ko čita. Učenici koji redovno uranjaju svijet knjiga ne razvijaju samo bogat vokabular, već i sposobnost jasnog, preciznog i kreativnog izražavanja. Takvi sastavi odražavaju dublje razumijevanje pročitanih tekstova, pokazujući kako je čitanje postalo temelj njihovih misli i izraza kada učenici čitaju. Njihova pisana djela često odišu smislom i originalnošću. Kombinuju naučene jezičke obrasce s vlastitim idejama, što im omogućava da kroz riječi izraze emocije, argumente i dojmove. Pismene obrade postaju ogledalo njihovog čitalačkog iskustva, bogatog sadržaja. Na taj način pismeni sastav nisu samo zadatak za ocjenjivanje, već i prilika da se pokaže koliko je čitanje u stvari oblikovalo učenikove sposobnosti i njihov način razmišljanja.
1: Poštovani slušaoci, toliko za ovo izdanje Odrastanja. Tema je bila značaj književnosti za djecu, a tim povodom naša gošća bila je nastavnica bosanskog jezika Sadeta Hodžić. Emisiju uredila Jelena Beribaka. Do slušanja.

0: Marketing BH Radija 1.
1: Novo u Didaku Shopu, sniženo 15%. House of Theon, 3 parfema, 3 priče, jedan savršen izbor za svaki dan. Bifas, mlijeka za tijelo sa arganovim uljem i aloe verom. Gosh Juicy Lip Butter, ruževi za usne. David Jones, odobrane torbe i novčanici iz nove jesenje kolekcije. Kupi i online na didakushop.com.

0: 18 sati. Radio Televizija Bosne i Hercegovine. Program radija. Vijesti. Direktor Memorijalnog centra Srebrenica Emir Suljagić donio je odluku da se tokom ove sedmice broj zaposlenih koji fizički borave u centru svede na minimum potreban za njegovo svakodnevno funkcioniranje. Odluka je donesena zbog informacija o mogućem ulasku pripadnika Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srpske u prostorije Memorijalnog centra. Iz centra navode da samo saopćenje MUP-a Republike Srpske u kojem su demantirali navode direktora Memorijalnog centra Srebrenica ne smatraju dovoljnom garancijom sigurnosti zaposlenih, dokumentacije i same institucije. Desetogodišnje dijete i dvije žene poginuli su danas na migrantskoj ruti preko La Manche iz Francuske u pretrpanom gumenom čamcu. Po svemu sudeći, oni su izgaženi na smrt u metežu koji je nastao kada se čamac sa više od 100 ljudi pokvario, saopćile su francuske vlasti. Još 9 osoba dobilo je ljekarsku pomoć. Predstavnici kulturnih ustanova i institucija iz Tuzle, Mostara i Sarajeva, kao i resornih ministarstava na državnom i federalnom nivou, potpisali su povelju o inkluziji u kulturi koju je iniciralo i razvilo udruženje Život sa Down sindromom Federacije Bosne i Hercegovine. Povelja je nastala u okviru projekta Kultura pripada svima, koji finansira Ministarstvo civilnih poslova Bosne i Hercegovine. Predsjednica udruženja Sevdija Kujović i direktorica Sartra Maja Burazrović.
1: Danas, nakon 20 godina rada udruženja, povelju vidimo kao svojevrsnu krunu i korak kojim to iskustvo dobije jedan širi zajednički okvir. Uz podršku UNESCO-a istovremeno razvijamo hub za inkluziju u kulturi, fazu u kojoj ispostavljamo platformu digitalnu, interaktivnu i koja će povezivati različite aktere te doprinositi većoj vidljivosti umjetnika koje su osobe s invaliditetom.
2: Za Sarajevski ratni teatar potpisivanje ove povelje nije samo formalni čin, ono je potvrda onoga u što vjerujemo od svog osnivanja, a to je da teatar mora biti prostor za svakog čovjeka. Sartar je nastao u najtežem vremenu iz potrebe da se sačuvaju ljudskost, dostojanstvo i nada. Inkluzija za nas znači vidjeti čovjeka, čuti njegov glas i omogućiti mu da bude ravnopravan dio kulture.
0: Prema posljednjim mjerenjima u Sarajevu je 19 stepeni, Bugojnu i Livnu 23, Bileći i Jajcu, Neumu, Trebinju, Tuzli i Zenici 24, Mostaru 28 stepeni. Sutra će preovladavati sunčano vrijeme, najniža jutarnja temperatura od 5 do 10, na jugu do 18, najviša dnevna do 29 stepeni. Slušali ste vijesti BH Radija 1.
3: Muzički program Radija Bosne i Hercegovine. Blago iz našeg arhiva.
0: Neobični, raritetni i rijetko emitovani snimci iz našeg muzičkog arhiva. Neke zaboravljene priče, pjesme i karijere.
3: Blago iz našeg arhiva.
0: Urednik i voditelj Damir Galijašević.
4: Dobar dan, poštovani slušaoci. Današnju emisiju Blago iz našeg arhiva posvećujemo jednom gotovo zaboravljenom, a sjajnom i važnom pjevaču Sevdaha. Njegov ukupan izvođački opus nije velik, karijera još manja, ali je ovaj pjevač u 15 godina relativno aktivnog djelovanja mnogim pjesmama produžio vijek trajanja. Njegovo ime je Meho Zekić. Na početku poslušajmo pjesmu U Mostaru ta zelena livada. Meho Zekić, Tamburaški orkestar Radio Sarajeva i duet harmonika Alajbegović Petković, decembra 1965. godine.

0: Slušali smo prvi snimak Mehe Zekića, sevdalije iz Mostara, rođenog 1938. godine. Ovaj svijet Meho Zekić napustio je 2014. godine. U arhivu Radio Sarajeva, uz naš narodni i tamburaški orkestar, te uz ansambl također Mostarca Spase Beraka, ostalo je sačuvanih ukupno 55 snimaka Mehe Zekića. Januara 2001. godine pohodio je BH Radio 1 i s urednicom Enisom Hajdarević-Šojko razgovarao o svom životu. Meho Zekić nije bio od goleme priče, stoga ćemo u našoj današnjoj emisiji čuti tek nekoliko inserata iz pomenutog razgovora.
1: Pa na audiciju sam polagao 65. godine pred profesorom Nevžalom i ja ne znam, još jedna žena bila, starija, ja se sad ne mogu sjetiti onaj kako je bilo ime. Uglavnom, mnogo nas je bilo pred studijom. Taj dan sam ja jedini položio i eto, krenulo je onda sa korepeticijama. Samo se ja korepetirao 6 mjeseci umjesto 3, jer trebao sam iz Mostara 6 puta sedmično dolaziti. To je meni bilo onaj prevelik zaloga, jer sam ja radio u Kulturno-umjetničkom društvu Avrašević, pa su vrlo male plate bile i onda je to meni bilo skupo dolaziti 6 puta u sedmici. I eto, onda dogovorio sam se s profesorom, pošto sam se profesoru svidio i bio mu je valjda u interesu da ja korepetiram, pa smo to skinuli na 3 dana sedmično i tako 3 puta u sedmici sam ja dolazio, čas čirom, čas sa autobusom.
2: I prva pjesma koju ste snimili za naš arhiv bila je kompozicija
1: Djela Fato.
0: Pjesma Djela Fato, Djela Zlato jedna je od najpopularnijih sevdalinki. Ovom prilikom važno je istaknuti da je Meho Zekić donio ovu pjesmu iz rodnog Mostara. Prvi je snimio i lansirao do uha slušalaca, ali i svojih kolega pjevača koji su je potom snimali. Autor melodije je mostarski harmonikaš i hroničar muzičkog života mostarskog kraja Ismet Ćumurija, a tekst je dijelo pjesnika Osmana Đikića. Slušamo Mehu Zekića sa snimka nastalog 3. decembra 1965. godine.

Tako su krenula snimanja i korepetiranja, ali i istraživački rad Mehe Zekića. Poslušajmo pjesme Lijepa li je u Alije Ljuba i Zaprosi Ale Terzija sa snimaka nastalih 1966. godine.

0: sam brojao, ali rećemo ja sam imao spisak 76 pjesama koje sam ja dobio iz radija od kolegice koja je radila ovdje nekad. Ali pored tih 76 ja sam još mnoge nabrojao koje sam ja snimio, što znači što i ona nije tog trenutka našla u kućici.
1: Dakle, bile ste na neki način i sakupljač pjesama iz naroda.
0: Pa upravo tako, ja sam sigurno desetak pjesama donio.
1: Koje su to pjesme koje ste vi donijeli na radio?
0: Pa evo, ovako, recimo Djela Fato, ja sam donio. Pa sam donio Sestra brato vezla uz rukave. Pa u ovu sad upravo što je malo preišla.
1: Zaprosio
0: Ale Terzija. Zaprosio Ale Terzija. Pa Gdje nosino sunce zalazaše. I ne mogu sad trenutačno, ali uglavnom ima najmanje jedno desetak pjesama koje sam ja donio, jer meni je profesor sugerisao da bi stvorio jedan svoj stil, jer ja praktično nisam nikoga kopirao. Znalo se za jedno vrlo kratko vrijeme, ako snimak ide, a rećemo pjevač nije najavljen, znalo se, kaže, slušali smo te, šta ja znam i tako, što znači ja sam već nešto stvorio da nisam na drugoga nosio.
2: Evo još nekih mostarskih svjedaljenki u interpretacijama Mehe Zekića. Što li mi se Radobolja muti i tekst pjesnika Alekse Žantića Leptirići mali, šareni je krila. Snimci su iz 1966. i 1967. godine. Meho Zekić.

Meho Zekić pjevao je i pjesme poznatih autora. Poslušajmo kompozicije Kraj vrba sa Sjedi momče Joze Penave i Sjećaš li se draga prošlog ljeta Zajma Imamovića.

0: Meho Zekić snimio je i tri gramofonske ploče za Beograd Disk i Jugoton. Učestvovao je i na festivalu Iliđa, a ipak ostao najvjerniji tradicionalnoj pjesmi. O tome je kazivao Enisi Hajdarević Šojko januara 2001. godine.
1: Ja sam ovako pokušao nešto, pa je pokojni Jungić kaže, onaj, nemoj Cekiću, ti ipak neka tebe na ovoj našoj bosanskoj pjesmi.

U emisiji Blago iz našeg arhiva željeli smo predstaviti lik i dijelo Mehe Zekića. Kako ni sam Meho Zekić nije bio pobornik velike priče i mi smo ovom emisijom značajniju pažnju posvetili snimcima i interpretacijama. Meho Zekić aktivno je snimao 60. godina prošlog vijeka, a zatim sve rjeđe. Posljednji snimci Mehe Zekića nastali su 24. oktobra 1979. godine. Pratio ga je veliki narodni orkestar Radio Televizije Sarajevo pod vodstvom Ismeta Alajbegovića Šerbe. Stoga ćemo uz ove snimke i rastati se od vas, poštovani slušaoci. Do narednog druženja pozdravlja vas urednik i voditelj Damir Galijažević.

0: Centar za istraživačko novinarstvo iz Sarajeva predstavio je u Banja Luci mapu nerealizovanih investicija, koja obuhvata gotovo 20 projekata u Republici Srpskoj vrijednih 10,5 milijardi maraka. Istraživanje iz oblasti energetike i prerađivačke industrije pokazalo je da većina projekata nije ni započeta, niti je donijela nova radna mjesta, već su uglavnom služili za trgovinu koncesijama, vlasničkim udjelima i bogaćenje pojedinaca. Opširnije Miroslav Nicović.
1: Investicije koje su najavljivane, ali nisu realizovane ili su prolongirane, bile su u fokusu istraživanja Centra za istraživačko novinarstvo. Kreirali su mapu nerealizovanih investicija sa čak 19 projekata iz Republike Srpske, čija je ukupna vrijednost veća od 10 milijardi maraka. Uglavnom se radi o koncesijama iz oblasti energetike, poput izgradnje hidro- i termoelektrana. Glavni i odgovorni urednik Centra za istraživačko novinarstvo, Aladin Abdagić.
2: Ono što je pokazalo naše istraživanje jeste da koncesije koje su dodijeljene stranim investitorima, koje su godinama mirovale, vlada Republike Srpske je na neki način otkupljivala te koncesije putem javnih preduzeća.
1: U pitanju su investicije koje nisu realizovane u proteklih 20 godina, niti su donijele nova zapošljavanja. Novinarka centra Renata Radić-Dragić pojašnjava zbog čega.
3: Investicije koje su najavljene kao nešto što će donijeti milijone, milijarde Republici Srpskoj, nisu donijele ekonomski prosperitet, nisu donijele zapošljavanje, nisu pokrenule proizvodnju, nisu donijele ovaj struju. Projekti su zapravo poslužili za trgovinu udjelima u tim preduzećima i za bogaćenje pojedinaca.
1: Analizirani projekti prate identičan model, navodi novinarka centra Milena Mitrović. Ističe da se projekti uglavnom najavljuju kao značajni, a potom slijedi faza stagnacije pa ćutanje nadležnih institucija. Posebno je, kaže, zabrinjavajuće odsustvo odgovornosti funkcionera.
4: U smislu da kada najavljuju investicije, to je za sveopšte dobro, za otvaranje novih radnih mjesta. Kada ih godinama kasnije pitamo zašto nije došlo do realizacije, onda su otprilike odgovori to štite investitore. Svi zaborave na ta obećanja, dakle, za radna mjesta i za sve opšte je dobro.
1: Iz Centra za istraživačko novinarstvo naglašavaju da su planirali da organizuju okrugli sto i pozvali predstavnike vlasti i političare, ali se niko nije odazvao. U mapi nerealizovanih projekata između ostalog našli su se i projekti Komsar Energija, kao i hidroelektrane na Bistrici. U bazi centra trenutno se nalazi čak 19 nerealizovanih investicija iz Republike Srpske i samo jedna iz Federacije Bosne i Hercegovine. Za BH Radio 1, Miroslav Nicović.
0: Povodom Međunarodnog dana slobode pristupa informacijama u Sarajevu je predstavljeno istraživanje o primjeni zakona o slobodi pristupa informacijama na svim nivoima vlasti u Bosni i Hercegovini. Evidentiran je manji napredak, ali naša zemlja još uvijek nije transparentna u tom smislu. Javne institucije ne poštuju ni sudske odluke, ni preporuke ombudsmana za ljudska prava, govori izvršna direktorica Transparency Internationala u BiH Ivana Korajlić.
5: I dalje se suočavamo sa velikim procentom institucija koje formalno odgovore na zahtjeve, ali zaista ne dostave sve one informacije koje su tražene, a posebno kada se radi o velikim projektima od strateškog značaja za koje s jedne strane postoji veliki javni interes da se objave i da se dostave, međutim i dalje vidimo odbijanje institucija, posebno kada su u pitanju veliki iznosi novca, kada su u pitanju infrastrukturni projekti i slično.
6: Najmanje 8 osoba je poginulo, a desetine su povrijeđene u novim masovnim ruskim napadima na Ukrajinu. Prethodno je Ukrajina pogodila više ruskih vojnih i energetskih postrojenja. U međuvremenu, evropski ministri odbrane u Briselu razmatraju nastavak podrške Ukrajini. Uoči skupa šefica evropske diplomatije Kaja Kallas optužila je Rusiju da planira sabotaže u Europi. Pregovori koje je vodila Švedska socijaldemokratska stranka o formiranju vlade propali su zbog spora unutar bloka partija lijevog centra, izjavila je predsjednica stranke Magdalena Andersson. Socijaldemokratska stranka je dobila mandat za formiranje vlade nakon što je 13. septembra pobijedila na izborima, a 4 opozicione stranke koje su najavile podršku Andersson za premijerku zajedno su obezbijedile tijesnu većinu u parlamentu.
0: Starlink najkasnije za nekoliko sedmica počinje svoj rad u Bosni i Hercegovini, poručio je danas državni ministar komunikacija i prometa Edin Forto. Forto je ovo saopćio nakon sastanka u Sarajevu sa direktoricom za globalno licenciranje i aktivaciju tržišta Starlinka, Rebekom Slick-Hunter. Istaknuto je da

0: će Starlink biti dostupan na cijeloj teritoriji Bosne i Hercegovine. Slušamo njihove izjave.
1: Starlink sa svojih 14.000 satelita ili 13.000 satelita omogućava uslugu koju do sada nismo imali. Mislim da samo još dvije države u Evropi će ostati nakon Bosne i Hercegovine koji nemaju ovu uslugu. Usluga će početi za nekoliko dana ili par sedmica najkasnije, kako smo obavješteni, ako sve bude kako smo dogovorili, uglavnom sa ovdje lokalnim institucijama koje još imaju da obave par administrativnih stvari. Postoje šanse za Bosnu i Hercegovinu da u saradnji sa Starlinkom radimo na povezivanju naših škola, na povezivanju širokopojasnog interneta tamo gdje je najpotrebniji, a gdje naša infrastruktura još nije dosegnula.
2: Starlink will be able to operate throughout.
3: Naš rad će biti na kompletnoj teritoriji države. To je tehnologija koja je zasnovana na satelitima i satelitskom internetu, ali ona nije isključivo samo za ruralna područja. Ona će biti dostupna na cijelom području i bit će na svakome da odluči zapravo da izabere šta od toga želi.
4: Federalna inspekcija od danas provodi poseban program inspekcijskog nadzora nad primjenom zakona o sprečavanju pranja novca i finansiranja terorističkih aktivnosti. Ovo je obaveza koja je proistekla iz akcionog plana Međunarodne radne grupe za financijsko djelovanje koja postavlja standarde u tim oblastima. Federalni inspektori će na terenu provjeravati da li obveznici u praksi primjenjuju zakon te da li su dostavili vlastitu procjenu rizika od pranja novca i finansiranja terorističkih aktivnosti.
0: Predstavnici kulturnih ustanova i institucija iz Tuzle, Mostara i Sarajeva kao i resornih ministarstava na državnom i federalnom nivou potpisali su povelju o inkluziji u kulturi koju je iniciralo i razvilo udruženje Život sa Down sindromom Federacije Bosne i Hercegovine. Povelja je nastala u okviru projekta Kultura pripada svima koji finansira Ministarstvo civilnih poslova Bosne i Hercegovine. Predsjednica udruženja Sevdija Kujović i direktorica Sartra Maja Burazerović.
5: Na inkluziji u kulturi radimo dugo i kroz različite aktivnosti, programe, saradnje i zagovaranje. Danas, nakon 20 godina rada udruženja, povelju vidimo kao svojevrsnu krunu i korak kojim to iskustvo dobije jedan širi zajednički okvir. Uz podršku UNESCO-a istovremeno razvijamo hub za inkluziju u kulturi, fazu u kojoj ispostavljamo platformu digitalnu, interaktivnu i koja će povezivati različite aktere te doprinositi većoj vidljivosti umjetnika koje su osobe s invaliditetom.
6: Za Sarajevski ratni teatar potpisivanje ove povelje nije samo formalni čin, ono je potvrda onoga u što vjerujemo od svog osnivanja, a to je da teatar mora biti prostor za svakog čovjeka. Sartre je nastao u najtežem vremenu iz potrebe da se sačuvaju ljudskost, dostojanstvo i nada. Inkluzija za nas znači vidjeti čovjeka, čuti njegov glas i omogućiti mu da bude ravnopravan dio kulture. Ovom poveljom ne kažemo da smo uradili sve, kažemo da smo spremni da učimo i da budemo bolji, da mijenjamo zajedničko okruženje.
0: Nogometna reprezentacija Bosne i Hercegovine drugi meč Lige nacija igra večeras protiv Rumunije. Zmajevi su u prvom kolu igrali neriješeno s Poljskom 0-0, dok su Rumuni poraženi od Švedske 2-1. Duel u Bukureštu bit će odigran pred praznim tribinama. Opširnije Darko Đerić.
7: Nakon izvojevanog boda u prvoj utakmici nove sezone Lige nacija u Varšavi, nogometna reprezentacija naše zemlje je poljsku prijestolnicu zamijenila rumunskom. Zmajeve večeras pred praznim tribinama stadiona u Bukureštu očekuje duel sa domaćom reprezentacijom, koja je u novi ciklus krenula porazom u Švedskoj i svakako da želi popraviti isuviše blijed dojam iz tog susreta. U našem taboru očekivano dobra atmosfera. Remi bez golova sa Poljacima bez sumnje je zadovoljavajući rezultat, a energiju koja reprezentaciju prati još sa mundijala sigurno bi održao još jedan dobar nastup u Bukureštu. Selektor Sergej Barbarez.
8: Ali mentalitet taj je što mene dosta zanima u Rumuna i to je ono čime se mi moramo dobro pozabaviti, jer oni igraju kući naravno i prvu utakmicu izgubili, onda je uvijek malo pritisak na domaćina i mi ćemo pokušati naše šanse da iskoristimo. najvažnija stvar da budemo hrabro igrali i onda će biti to sve ok.
7: Sa Rumunima se srećemo već drugi ciklus zaredom. U kvalifikacijama za Mundijal BH tim je osvojio svih 6 bodova, pobjedivši najprije u Bukureštu onim golom Armina Gigovića, a onda i

0: na Bilinom polju u utakmici na kojoj su briljirali Edin Džeko, Esmir Bajraktarević i Haris Tabaković, koji pred večerašnje gostovanje posebno apostrofira prazne tribine pred kojima će se zbog kazne domaćinu igrati ovaj meč.
1: Jeste, ono, atmosfera će biti malo čudljiva. Ne sjećam se kad je to bilo, možda kad je bila korona, ali šta ćeš, njima isto tako, nama isto, mi smo sportisti. Hoćemo maksimalno dati i da pobjedimo u utakmicu.
0: Za razliku od pomenutih duela, Rumune sada sa klupe predvodi legendarni Georg Hadži, čovjek koji je kao igrač obilježio jednu eru europskog i svjetskog nogometa. Biranim riječima, Barbarez je govorio o novom selektoru Rumuna.
2: Ne znam kome on nije bio idol i ako budu tako igrali ko što je on igrao, onda stvarno nećemo imati šanse. Ali je bio jedan od veći na svijetu i stvarno smo se divili njemu i dokaziva to isto kao trener, ima svoj isto put koji je napravio i nije to nimalo jednostavno danas biti na toliko mjesta i trener i vratiti se opet u reprezentaciju i imati taj voljni moment da opet bude selektor.
0: UEFA je arbitražu na ovoj utakmici povjerila Portugalcu Luisu Godinju, kojeg se sjećamo iz prošle sezone i one minimalne pobjede u Zenici nad San Marinom. Meč počinje u 20 sati i 45 minuta, direktan prijenos je u programima BHRT-a. Za BH Radio 1, Darko Đerić.
3: U Sarajevu i Jajcu je 21 stepen, Banja Luci i Bihaću 23, Mostaru 27.
4: Sutra pretežno sunčano, jutarnja temperatura od 5 do 18, najviša dnevna do 29 stepeni. Saobraćaj širom zemlje odvija se nesmetano, na graničnim prelazima nema dužih zadržavanja.
3: 19 sati i 15 minuta, na kraju smo emisije i ponavljamo važnije vijesti. Memorijalni centar Srebrenica povlači dio zaposlenih, moguće i privremeno zatvaranje za posjete nakon navoda o mogućem upadu pripadnika MUP-a RS-a u prostorije centra.
4: Propao pokušaj švedskih socijaldemokrata da formiraju vladu.
3: Večera susret nogometnih reprezentacija Rumunije i BiH u okviru Lige nacija.
4: Slušali ste večernje vijesti BH Radija 1, spikerica Aida Krejkić, urednice emisije Mirela Huković-Hodžić i Nina Hodžić.
5: Muzički program BH Radija 1. Predah uz sevdah.
6: Vrijeme je za predah uz sevdah. Slijede sevdalinke iz arhiva Bosansko-Hercegovačke radiotelevizije.

Sevdalinka, vječna inspiracija. Doajen Sevdaha Zaim Imamović bio je i izuzetan autor muzike. Evo nekoliko njegovih pjesama koje je narod prihvatio kao svoje.

0: BH Radio 1. Glas svugdje prisutan. Slušate nas na mreži FM predajnika. Bihać 88,8 MHz, Goražde 107,3, Centralna Bosna 97, Mostar 97,3 MHz, Sarajevo 101,7 i 103,7, Banja Luka 103,1 MHz, Drvar 94,7, Livno 88,1, Bijeljina 93,7 MHz, Trebinje 94,1, Čapljina 87,8, Konjic 100,3, Neum 96,2 MHz. BH Radio 1. BH Radio 1. Jedan za sve.
1: Dvadeset sati. Radio televizija Bosne i Hercegovine. Program radija. Vijesti. Direktor Memorijalnog centra Srebrenica Emir Suljagić donio je odluku da se tokom ove sedmice broj zaposlenih koji fizički borave u centru svede na minimum potreban za njegovo svakodnevno funkcioniranje. Odluka je donesena zbog informacija o mogućem ulasku pripadnika Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srpske u prostorije Memorijalnog centra. Iz centra navode da samo saopćenje MUP-a Republike Srpske u kojem su demantirali navode direktora Memorijalnog centra Srebrenica ne smatraju dovoljnom garancijom sigurnosti zaposlenih, dokumentacije i same institucije. Gradonačelnik Zagreba Tomislav Tomašević izjavio je da je spreman na razgovor s predstavnicima zaposlenih u gradskim službama, ali da su im pozicije jako udaljene i da se, kako stvari stoje, sutra nastavlja štrajk koji je doveo do gotovo potpunog obustavljanja javnog prevoza i drugih gradskih usluga. Štrajk su pokrenuli sindikati u Zagrebačkom holdingu. Do obustave rada došlo je nakon neuspješnih pregovora s upravom o povećanju plata i drugih materijalnih dodataka u kompanijama koje su u vlasništvu grada. Britanska policija pustila je na slobodu uz kauciju petoricu muškaraca uhapšenih zbog sumnje da su planirali teroristički napad na zračnu bazu Fairford koju koristi vojska Sjedinjenih Američkih Država. Šef britanske policije za borbu protiv terorizma, Lawrence Taylor, izjavio je da puštanje osumnjičenih na slobodu ne znači da je istraga završena. Pet muškaraca uhapšeno je jučer, a policija je saopćila da je incident ozbiljan i da je to bio pokušaj napada. Svi muškarci su britanski državljani iz Londona, starosti između 23 i 25 godina. Nova erupcija Etne izazvala je velike probleme u avionskom saobraćaju na Siciliji nakon što je zbog vulkanskog pepela obustavljen rad aerodroma Catanije Fontana Rosa. Vulkan Etna ponovo je eruptirao, a velika količina pepela u atmosferi i nepovoljni vjetrovi primorali su nadležne da zatvore zračni prostor iznad aerodroma. Prema posljednjim mjerenjima u Bihaću, Tuzli i Zenici je 17 stepeni, Sarajevu 18, Livnu 19, Bileći 20, Banjoj Luci 22, Neumu 23, Mostaru 25 stepeni. Sutra će preovladavati sunčano vrijeme, najniža jutarnja temperatura od 5 do 10, na jugu do 18, najviša dnevna do 29 stepeni. Slušali ste vijesti BH Radija 1.
0: BH Radio 1. Glas svugdje prisutan. Slušate nas na mreži FM predajnika. Bihać 88,8 MHz, Goražde 107,3, Centralna Bosna 97, Mostar 97,3 MHz, Sarajevo 101,7 i 103,7, Banja Luka 103,1 MHz, Drvar 94,7, Livno 88,1, Bijeljina 93,7 MHz, Trebinje 94,1, Čapljina 87,8, Konjic 100,3, Neum 96,2 MHz. BH Radio 1. BH Radio 1. Jedan za sve.
2: Ritam sporta BH Radija 1. Porterska javljanja.
3: Šut 1-0. 1-0, 42. minuta.
2: Aktuelni rezultati.
4: Domaći Santavu u finišu susreta i dalje ima prednost.
2: Zanimljivosti. Narodno prvenstvo će okupiti rekordan broj učesnika sa svih kontinenata. Sve na jednom mjestu. Sve u ritmu sporta.
5: Sati i 5 minuta, evo nas ponovo na istom mjestu kao i prije 3 dana. Naša nogometna reprezentacija nastavlja krčiti svoj put kroz UEFA Ligu Nacija, a naš tim je Poljsku zamijenio rumunskom prestolnicom. Dakle, večeras od 20 sati i 45 minuta, nova utakmica u najmlađem UEFA-inom reprezentativnom takmičenju Ligi Nacija. Za mikspultom Jasmin Palović, ja sam Darko Đerić, sa mnom u društvu kolega Marko Tešanović.
6: Dakle, eto, prije 3 večeri, Varšava, jedan osvojen bod u premijernoj utakmici ove sezone Lige Nacija. 0-0 fudbalska reprezentacija Bosne i Hercegovine odigrala sa Poljskom nerješeno, a večeras novi test, novi izazov, novi ispit za izabranike Sergeja Barbareza. To je dobro poznati stari rival, reprezentacija Rumunije, koja nam je odgovarala bar u posljednje vrijeme. Sjetit ćemo se one utakmice u kvalifikacijama kada je naša reprezentacija u Bukureštu triumfovala sa 1-0. Dobrom pozitivnom rezultatu nadamo se i večeras, kako bi smo na najbolji mogući način dočekali predstojeće dvije domaće utakmice koje se igraju 2. i 5. oktobra. Rivali će biti Švedska i Poljska.
5: Ako se može tako reći, Rumuni su nam bili sretni u ovim minulim kvalifikacijama za mundijal. Znate da smo u duelu sa ovom reprezentacijom osvojili svih 6 bodova, otvorili smo upravo te kvalifikacije pobjedom u Rumuniji sa 1-0 onim pogotkom Gigovića. Nakon toga čekali smo uzvrat u Zenici sa Rumunima i pobjeda 3-1. Bajraktarević, Džeko i čini mi se Haris Tabaković bili su strelci za našu reprezentaciju u toj utakmici. Bitna stvar u odnosu na taj meč, došlo je do smjene prinudne na, nažalost, na kormilu rumunske reprezentacije. Napustio nas je veliki Mircea Lucescu, a njegovo mjesto zauzeo još jedan velikan rumunskog i svjetskog nogometa, Georg Hadži.
6: Georg Hadži, koji je napravio mnogo izmjena za ovu utakmicu nakon onog poraza od Švedske prije 3 dana. Rumuni su ostali poraženi u tom premijernom meču ovogodišnje, odnosno ovosezonske Lige Nacija protiv Švedske. Bilo je 2-1 za Šveđane. Rekao već, Hadži napravio dosta izmjena za večerašnji duel. Nekoliko startera neće uopšte biti u konkurenciji. Poslao ih je rumunski velikan na tribine, ali evo, kada smo već kod sastava, naravno spomenut ćemo i ko će to večeras od prve minute istrčati na nacionalni stadion u Bukureštu za reprezentaciju Bosne i Hercegovine. Martin Zlomislić na golu, čovjek koji je, rekao bih, na mala vrata dobio priliku kao startna jedinica, obzirom da je Nikola Vasilj zaradio povredu prije prve utakmice. Zlomislić stao na gol i u potpunosti opravdao povjerenje i, rekao bih, možda i dobio najbolju ocjenu definitivno u našoj reprezentaciji i ponio sasvim zasluženo epitet igrača utakmice, budući da je imao nekoliko zaista fantastičnih odbrana. Dakle, na golu Zlomislić, u odbrani Kolašinac, Muharamović, Katić, Memić, u veznom redu Gigović, Mahmić i Bašić, u napadu Alajbegović, Bajraktarević i Haris Tabaković. U odnosu, dakle, na onaj prvi meč protiv Poljske, selektor Barbarez napravio 3 izmjene. Na desnom boku igrač Amar Memić, dok je u Varšavi tu djelovao Zinedin Smajlović, još jedan debitant u našem nacionalnom timu. Tu je i Armin Gigović, on je zamijenio Ivana Šuljića. Tu je i Ermin Mahmić, koji je zamijenio Ermedina Demirovića. Tako da bi večeras to trebalo da izgleda 4-2-3-1, naravno, ako je sudeći po svim onim prirodnim pozicijama ovih igrača. Kada je reč o Rumuniji, na golu Radu, tu su odbrani Kubis, Burka i Lije Eysat, u veznom redu Olaru, Dragomir Skrčiju, Stančiju i u napadu Birligeja i Mihaila. Dakle, to su igrači koji će večeras od prve minute istrčati na domaći teren. 4-4-2 formacija koja bi trebalo da izađe pod dirigentskom palicom Gjelga Hadžija.
5: Od ovih tehničkih detalja, bitna stvar da se meč igra bez publike, dakle, bit će poprilično sablasne tribine stadiona u Bukureštu, riječ je o onoj kazni iz minulih kvalifikacija za Rumunski savez, utakmice sa Kosovom, tako da večeras neće imati tu vrstu pomoći sa tribina domaći nogometaši i da će pravdu dijeliti Portugalac Godinho. Sjećamo ga se iz onih minulih kvalifikacija, dijelio je pravdu u onoj utakmici i pobjedi naše reprezentacije protiv San Marina rezultatom 1-0. Vrlo brzo ćemo čuti i emitovati ono što je juče rečeno na zvaničnoj preskonferenciji pred ovu utakmicu. Početi se lagano zagrijavati za meč koji će krenuti u 20:45, ali najaviti ostale utakmice koje se igraju ove večeri.

0: Slušate Ritam Sporta, BH Radija 1.
1: Manje od pola sata ostalo je do početka utakmice na stadionu u Bukureštu, drugo kolo Lige Nacija u Ligi B, Rumunija, Bosna i Hercegovina. Rumuni baš i nisu najbolje krenuli sa novim selektorom na klupi, odmah na startu poraz, baš kao i u kvalifikacijama za minulo svjetsko prvenstvo, minuli mundijal, tada su izgubili od naše ovoga puta od švedske reprezentacije. Naravno, za nas je jako bitno da zadržimo tu energiju koja traje još od svjetskog prvenstva. Dobar rezultat u Bukureštu večeras bi bio zlata vrijedan na tom putu, da tako kažem, samopouzdanja. Ovo je, Marko, druga u seriji od ove četiri utakmice i ono što je bitno za selektora da se mora neki način ravnomjerno prije svega rasporedi snaga, jer vidimo da brojne selekcije, pa čak iz one A lige Nacija, ostaju bez bitnih igrača u prvim utakmicama, a četiri se igraju u ovom kratkom periodu od desetak dana.
2: Naravno, to će sasvim sigurno biti vrlo važan faktor za sve ove nadolazeće utakmice, da se nekako proba ravnomjerno dati ta minutaža svim fudbalerima. Evo, gledali smo i mnoge utakmice Lige Nacija koje su igrali sinoć, mnogi oni fudbaleri koji su igrali u startnih 11 prve utakmice sinoć su bili na klupi. Evo, Cristiano Ronaldo, čovjek presjedio cijeli meč na klupi sinoć za reprezentaciju Portugala, tako da...
1: Mislim da je tu najdrastičnije ono što radi Jurgen Klopp sa Njemačkom, mislim, i... od 30 igrača oko više pozvao za ove dvije utakmice.
2: Pa vrlo vjerovatno zna što radi, obzirom, pogotovo što je ovo prvo kupljanje za njega.
1: Pod, pa po rezultatu se baš ne bi rekao.
2: Pa da, nije dobro prošao Jurgen Klopp, ali naravno o njegovom trenerskom kvalitetu ne treba ni govoriti. Vrlo vjerovatno će ovo možda biti prvo, ali i posljednje okupljanje za neke od tih svih fudbalera. Možda je ovo i taj neki filter za sve koji su došli na prvo okupljanje za Jurgena Kloppa. Vjerujem da će već na drugom okupljanju u onom novembarskom ciklusu biti mnogo promjene i da će mnogi od njih ostati svojim kućama. A kada je riječ o večerašnjoj utakmici, dakle, evo, vidjeli smo da je Barbarez napravio tri promjene na startu, a vjerujem da će naravno mnogo zavisiti i od rezultata. Ukoliko bude povoljan rezultat za nas, vjerujem da će i ostali nosioci igre biti pošteđeni kako bi sa najjačim mogućim sastavom spremni i zdravi dočekali dvije predstojeće domaće utakmice.
1: Da, evo, poslušamo što je Sergej Barbarez rekao pred Rumune, dakle, kakvu utakmicu večeras očekuje i kakvog protivnika sa druge strane.
3: Bilo bi čudno da se nešto ne mijenja, jer svaki trener ima svoj stil, svoj način igre.

0: To mene dosta zanima u Rumuna i ovaj, to je ono čime se mi moramo dobro pozabaviti, ovaj, jer oni igraju kući naravno i prvu utakmicu se izgubili, onda je uvijek malo pritisak na domaćina i mi ćemo pokušati naš šanse da iskoristimo. Najvažnija stvar da budemo hrabro igrali i onda će biti to sve okej. Okay.
1: Evo, selektor je naravno pominjao tu utakmicu prošle godine koju smo igrali na ovom stadionu ili tačnije na gostovanju u Rumuniji. Očekivanja su jasno da to bude dijametralno suprotan meč. Mnoge stvari će biti drugačije u odnosu na tu utakmicu iz kvalifikacije za svjetsko prvenstvo. Samo jedna od tih različitosti je na tribinama, to smo već pominjali. Neće biti onog prepoznatljivog huka domaćih navijača. Tabaković je upravo referirao se na tu činjenicu i upozorio na taj moment.
2: Jeste, ono, atmosfera će biti malo čudljiva. Ne sjećam se kad je to bilo, možda kad je bila korona, ali šta ćeš, njima isto tako, nama isto, mi smo sportisti, hoćemo maksimalno dati sutra i da pobjedimo utakmicu.
1: Evo, čuli smo šta kaže i šta je rekao između ostalog i Haris Tabaković pred duel sa Rumunima. Naravno da su pitanja za našeg selektora bila od domaćih novinara rumunskih usmjerena ka njihovom selektoru Georgu Hadžiju. Jasno da će svaki selektor o protivniku reći sve najbolje prije utakmice, međutim, Marko, Georg Hadži je jedna od onih ličnosti u kojoj zaista teško da nešto neko može reći,
3: naravno,
1: u negativnom smislu.
3: Čovjek plijeni pažnju i dok je bio igrač, naravno, i sada kao selektor definitivno jedna igračka veličina, vjerujem da će isto, pa evo, možemo slobodno uporediti Barbareza i Hadžija. Barbarez u Bosni i Hercegovini definitivno bio jedan od najboljih igrača, Hadži možda u još većem obliku za Rumuniju ono, nego ono što Barbarez predstavlja za Bosnu i Hercegovinu. Sve u svemu, respekt i na jednoj i na drugoj strani, naravno strelice tog poštovanja idu sa jedne na drugu stranu, a evo što je o rumunskom selektoru Georgu Hadžiju rekao Sergej Barbarez.
0: Što se tiče Hadžija, ne znam kome on nije bio idol i ako budu tako igrali kao što je on igrao, onda stvarno nećemo imati šanse. Ali je bio jedan od veći na svijetu i stvarno smo se divili njemu i dokaziva to isto kao trener, ima svoj isto put koji je napravio i nije to ni malo jednostavno danas biti na toliko mjesta i trener i vratiti se opet u reprezentaciju i imati taj voljni moment da opet bude selektor.
1: Dakle, sa jedne strane Sergej Barbarez, sa druge strane Georg Hadži, utakmica u kojoj će Rumuni vaditi, što bi se reklo, vruće kestenje iz vatre nakon ovog poraza od Šveđana. Istovremeno ćemo dakle pratiti tu drugu utakmicu u našoj grupi u kojoj će Poljaci igrati protiv reprezentacije Švedske. Dakle, Šveđani imaju dvije domaće utakmice u ovom terminu. Utakmica također u Solni od 20:45. Prilika da najavimo i ostale mečeve koje se igraju večeras. Neke utakmice su završene, ne u Ligi A, gdje su na programu dva derbija, pa ne znam čovjek šta bi ovdje prije pratio, Belgija, Francuska. Mbappé neće igrati za Francuze, ili Turska, Italija. Dakle, to je vrlo, vrlo interesantna utakmica iz više uglova. Samo jedan od njih je taj Montella na klupi Turske, ali činjenica da Italijani nikako da se sastave sa nekim dobrim rezultatom. Marko, kada kola kreni nizbrdo, teško je to zaustaviti, psihologija je čudo.
3: Apsolutno, evo, Italija godinama unazad nikako da stane, što bi se reklo, na zelenu granu, nikako da izbori plasman na to veliko takmičenje, odnosno kada govorimo o svjetskom prvenstvu, evo, znamo da zadnja tri svjetska prvenstva Italija nije prisustvovala, mi smo ih poštali ovog posljednjeg, onim ranim nećemo ni da govorimo, mijenjaju se selektori, evo, jedno provjereno iskusno ime, Roberto Mancini opet sjeo na klupu, ali nikako, što bi se rekao, da proigra. Definitivno je, mislim, i u pitanju ta psihologija, kao što ti reče, i možda manjak samopouzdanja. Istina, to su sve oni vrhunski igrači, vrhunski fudbaleri, ali kada je u pitanju igranje za nacionalni tim, ipak nešto tu neštima.
1: Vidjet ćemo večeras kako će to sve ispasti u Turskoj. Gruzija, Ukrajina u Ligi B, u našoj ligi, završeno bez golova, 0:0. Utakmica Rumunija, Bosna i Hercegovina, Sjeverna Irska, Mađarska i Švedska, Poljska počinju u 20:45. U Ligi C završeno Armenija, Crna Gora. Evo, Vučinić konačno upisao neki dobar rezultat.

rezultat, pobjeda protiv Armenije rezultatom 3:2, pobjeda koja je stigla praktično u foto finišu, 90. minuti. Latković je postigao pogodak za naše susjede i pobjedu Crnogoraca na ovom udaljenom gostovanju. Latvija-Kipar završeno onako kako i počelo, bez pogodaka, 0:0. Ono što nas najviše interesuje, nastup Zmajeva večeras u Rumuniji. Dobro bi bilo, jasno, održati taj kontinuitet dobrih rezultata nakon svjetskog prvenstva, a uoči ove dvije utakmice koje nas očekuju na domaćem terenu 2. oktobra protiv Šveđana, kada će se oprostiti Džeko od reprezentacije i 3 dana kasnije uzvratu sa Poljacima. Neće sasvim sigurno rezultat večerašnje utakmice uticati na posjetu na tim domaćim mečevima, jer su karte već razgrabljene, što bi se reklo, za te utakmice 2. i 5. ali kažem, opet bi bilo dobro psihološki sa nekim pozitivnim rezultatom i sa više od jednog boda, tako kažem, ući u 3. i 4. kolo Lige Nacija. 5 minuta do 8:30, što bi se reklo, 20:25, malo ćemo ponovo predahnuti, a onda se vraćamo pred početak utakmice.

0: Slušate Ritam sporta, BH Radija 1.
1: Upravo je završeno intoniranje himni na nacionalnoj areni u Bukureštu, gdje će svakog trenutka početi utakmica drugog kola UEFA Lige Nacija. Rumunija, Bosna i Hercegovina, još jednom pominjem, meč se zbog kazne koje je UEFA izrekla rumunskoj reprezentaciji, njihovom savezu, igra pred praznim tribinama. Luis Miguel Branco Godinho, Portugalac, sudit će ovu utakmicu. Inače, čovjek ima 40 godina, vrlo cijenjen arbitar, posebno u Portugalu. FIFA-inu značku nosio 2017. godine. Nama je sudio, još jednom pominjem, taj meč sa San Marinom prošle godine u kvalifikacijama za svjetsko prvenstvo i tu ne očekujemo nikakve probleme. Više nas interesuje kako će izgledati igra naše reprezentacije u odnosu na tu prvu utakmicu, na otvaranje protiv Poljaka, gdje smo izmojevali veliki bod. Selektor Barbarez napravio tri izmjene.
2: Dakle, tri izmjene u odnosu na onaj prvi meč. Još jednom ćemo podsjetiti ko je to večeras od prve minute istrčao na nacionalnu arenu u Bukureštu. Martin Zlomislić je na golu, čovjek koji je dostojno zamijenio Nikolu Vasilja u onoj prvoj utakmici i definitivno bio igrač meča. U odbrani su večeras Kolašinac, Muharamović, Katić, Memić, u veznom redu Gigović, Mahmić, Bašić, u napadu Alebegović, Tabaković i Bajraktarević. Možete da vidite i promjene, a žuti kartoni prijete Memiću, Kolašincu i Alebegoviću, tako da će morati biti oprezni večeras. Na klupi žute kartone iz prvog meča imaju Šunjić i Smajlović. Dakle, tri izmjene u odnosu na prvu utakmicu, tu su Memić, Mahmić i Gigović, dok su na klupi Smajlović, Šunjić i Ermedine Demirović. To su dakle tri izmjene koje je napravio Sergej Barbarez. Sa druge strane, Georg Hadži, koji je također mnogo mijenjao u odnosu na prvi meč, nema čak 8 igrača uopšte, dakle, u konkurenciji za večerašnji duel. Mnogo promjena je napravio rumunski selektor. Na golu Radu, u odbrani Kubice, Burka, Ilije, Ejsat, u veznom redu Skrečiju, Dragomir, Mihaila, Stanču, Olaru i najistureniji napadač Bidli Gea. 4-2-3-1 formacija i jednih i drugih, a utakmica samo što nije počela.
1: Zaista, kako reče Tabaković na ovoj jučerašnjoj zvaničnoj pres konferenciji, ovo užasno djeluje, utakmica bez navijača. Čujete i ovaj zvuk i teton koji

0: stiže iz Rumunije sa ovog stadiona sablasno prazne tribine i podsjeća na taj zaista mračni period 2020-2021. godine. Sjećate se naravno svi kako su se tada održavali nogometni i drugi sportski događaji u vrijeme onog lockdowna i zabrane pristupa navijačima, i ovo sve podsjeća na taj period. Iako se trebaju izricati kazne, mislim da je ovo najlošija moguća opcija da se bez navijača igraju utakmice, pa makar bili oni klinci, što bi se reklo, djeca na utakmici, i to je bolje nego da ovo izgleda sve prazno. Vidjet ćemo ko će se bolje snaći u ovoj ovakvoj polupozorišnoj atmosferi, ali činjenica da ćemo čuti otprilike i šta selektori sa jedne i druge klupe savjetuju svojim igračima, što je kuriozitet za takmičenje ovog nivoa. Naš tim je večeras u onoj rezervnoj garnituri dresova, potpuno bijela oprema naše reprezentacije Rumunije u svojoj standardnoj domaćoj garnituri, dakle žuti dresovi, žuti šorcevi. Naš tim će, evo i to recimo, s lijeve na desnu stranu napadati u prvom poluvremenu, a slično kao u utakmici protiv Poljaka, baš na samom početku utakmice ima jedan prekid, izvedena lopta prvom za sebe, dobra lopta za Alajbegovića, ovaj će pokušati ubaciti u kazneni prostor, međutim neće ova lopta doći u 16 terac domaće reprezentacije. Od svega bit će prvi korner za naš tim, često u kadru reditelja ovog prenosa Georga Hadži, legenda, što jednom ću reći, istinska i rumunskog i svjetskog nogometa, i upravo se najbolje vrijeme rumunske reprezentacije poklapa sa njegovim zenitom karijere, dok je Hadži bio u onoj pravoj takmičarskoj formi. Rumuni su bili neizostavan član evropskih i svjetskih prvenstava. Sa njegovim zalaskom njegove karijere nekako je i Rumunija zašla, što bi se reklo. Nemaju već dugo neki ozbiljan rezultat na velikom takmičenju. U toku je druga minuta utakmice, nakon ovog kornera nismo uspjeli zaprijetiti golu Radua, ostalo je 0:0. Bajraktarević i večeras u startnoj postavi selektora Sergeja Barbareza, on traži jasno svoju pravu formu, nikako da se izbori za onu pravu minutažu po dolasku iz Sjedinjenih Američkih Država i dolasku u Eindhoven. Jak, veliki je klub na njegovoj poziciji, nekoliko izuzetno kvalitetnih igrača, i tu se mora doslovno na svakoj utakmici boriti za minute. Bajraktarević u reprezentaciji, jasno, neizostavan član u svakoj praktičnoj postavci kod selektora Barbareza. Treća minuta, prvi napad Rumuna, tačno nešto što je trebalo biti napad, lopta je bila na našoj polovini, međutim još jednom sve odlučno prati Martin Zlomislić, istrčava, hvata ovu loptu, mnogo, zaista mnogo hvale na njegov račun nakon utakmice u Poljskoj. Marko, mislim da je fenomenalno odradio posao protiv Poljaka, praktično se nije primijetio izostanak Nikole Vasilja.
1: Apsolutno dostojna zamjena Nikole Vasilja, čovjeka koji je bio zacementiran na gol liniji u svim prethodnim utakmicama, evo već neko vrijeme. Zlomislić zaista onako, djelovalo je to kao veliki posao za njega, imati toliku odgovornost nakon dugo vremena na gol liniji. Međutim, nakon utakmice najbolje ocjenjen naš igrač, definitivno Zlomislić, u drugom poluvremenu bio čovjek koji je na koncu najzaslužniji za onaj jedan osvojen bod. Malo bih se i vratio na tu utakmicu i generalno onako, mišljenja su poprilično pozitivna i utisci su poprilično pozitivni u bosansko-hercegovačkoj javnosti. Na koncu 0:0, Poljska u drugom poluvremenu jeste bila bolji rival, imala više prilika u odnosu na našu reprezentaciju, opet kažem, istakao se tu Martin Zlomislić, no onako gledajući kompletnu sliku, mislim da se može biti zadovoljno jednom fudbalskom predstavom, pogotovo recimo nekih 60-ak minuta naša reprezentacija djelovala vrlo disciplinovano i odgovorno u odbrani. Naravno, bilo je tu mnogo onako komentara da se mnogo mora više uraditi u tom ofanzivnom dijelu tima, istina, ali ne smijemo zaboraviti da smo igrali u gostima protiv jedne ozbiljne i renomirane evropske selekcije. Sve u svemu, jedna dobra defanzivna rola naše reprezentacije. Evo sada jednog napada po desnoj strani, Memić tamo upošljava, čini mi se, Ermina Mahmića, koji je večeras od starta na terenu. Ermin Mahmić, čovjek koji je za vrlo, vrlo kratko vrijeme zadobio simpatije bosansko-hercegovačke javnosti, na mala vrata došao u nacionalni tim, praktično debitovao pred samo svjetsko prvenstvo u onoj prijateljskoj utakmici na Košavu protiv Sjeverne Makedonije, onda na svjetskom prvenstvu zablistao, postigao dva pogotka i zaista sa pravom pobrao simpatije kompletne bosansko-hercegovačke javnosti. Večeras apsolutno zasluženo našao svoje mjesto u prvih 11 u onoj prošloj utakmici. Nije se baš naigrao, ušao je pred sam finiš susreta, no vidjet ćemo večeras da li Mahmić može donijeti nešto više u tom ofanzivnom dijelu tima zajedno sa Harisom Tabakovićem. On će igrati, čini mi se, nešto povučenije u odnosu na korpulentnog napadača Red Bull Salzburga. Malo je tu bilo promjena, rekao bih, i u možda toj formaciji, obzirom da je protiv Poljske bila ona klasična 4-4-2 formacija gdje su dva najistrenija napadača bili upravo Tabaković i Demirović. Međutim, mislim da će večeras Mahmić igrati dosta povučenije u odnosu što je to radio Ermedin Demirović u onoj prethodnoj utakmici. Faul sada na desnoj strani naše obrane. Amar Memić je bio taj koji je faulirao rumunskog fudbalera, tako da će lopta biti za domaću selekciju u prodoru, dakle, rumunske selekcije. Tamo je bio, čini mi se, sa brojem 13 Mihaila, on je fauliran. Sve u svemu, ništa se nije izrodilo iz ovoga, lopta je u posjedu naše reprezentacije. Ono što također što je vrijedi spomenuti i što je onako ostalo karakteristično jeste da je u onoj prošloj utakmici protiv Poljske veći posjed imala naša reprezentacija, i to je ono što može da nas raduje, jer znamo svi koliko je problema u posjedu imala Bosna i Hercegovina u svim onim utakmicama kvalifikacija gdje smo praktično svim protivnicima prepuštali loptu u posjed, a onda pokušavali nešto iz kontranapada, što je na koncu i donijelo taj rezultat i plasman na svjetsko prvenstvo. Međutim, vidimo da se sada malo i tu neke stvari promijenile i da naša selekcija mnogo više drži loptu u svom posjedu nego što je to bio slučaj u onim utakmicama kvalifikacija. Dakle, evo, 7. minut, polako ističe napad za rumunsku reprezentaciju. Tamo su se spetljali dvojica ofanzivnih fudbalera domaćeg tima. Sve to bilo je dovoljno da Armin Gigović ukrade loptu i sada preda tamo za Ivana Bašića, koji je fauliran. Ivan Bašić, koji je odradio dosta dobrog posla i u onoj prvoj utakmici protiv Poljske. Ivan Bašić, čovjek koji je zadužen za prekide, naravno, sjećamo ga se svi iz domaćeg prvenstva iz Premier Lige Bosne i Hercegovine, kada je sa dosta uspjeha nastupao za Mostarski Zrinski, put ga je odveo u Evropu, tako da i danas Ivan Bašić zaista predstavlja. Evo sada 100% šanse Haris Tabaković, šta će od svega biti? Ništa, nevjerovatno! Nevjerovatno, kakva je ovo bila prilika za gostujuću reprezentaciju, za našu selekciju u 8. minuti. Iz ničega se praktično ovo izrodilo. Rumuni su izašli dosta visoko sa tom zadnjom linijom, skoro na centar. Tabaković se prikrao, bilo je ovo onako poprilično u liniji, mislim da bi se gledao VAR, ali mislim da nije bilo ofsajda, jedna dubinska lopta, i trčao je 40 metara, istrčao Tabaković oči u oči, imao je svo vrijeme ovoga svijeta da pita rumunskog golmana Radua gdje da puca. Mislim da Tabaković ovakve situacije mnogo bolje rješava, međutim večera se nije to bio slučaj, tako da nažalost ostaje 0-0, ali definitivno 100% najbolja šansa dosadašnjeg dijela utakmice za Bosnu i Hercegovinu, ali rezultat se nije mijenjao, ostaje 0-0.
0: Teško da ćemo imati bolju šansu od ove, ovo je bolje od penala, moglo bi se reći. Ide ti lopta fino u for, gledaš gdje se nalazi golman, golman nema previše vremena za reakciju, centar forova Žmireć mora da riješi, međutim, evo, Tabaković, ono što uglavnom lagano posprema iz mnogo težih pozicija u Salzburgu, nije na otvaranju utakmice u Bukureštu završio na najbolji mogući način. 8. minuta, ostaje upisana u naše bilježnice, najbolja šansa, 100%, ali u punom smislu te riječi, 100% šansa za našu reprezentaciju. Nije došlo do promjene rezultata, 0-0, vjerovatno će Rumuni odustati od ovog visokog izlaska. Svi praktično su bili u jednom trenutku tu oko centra, ostao je Tabaković u liniji sa dvojicom rumunskih štopera, iskoristio trk, dobru loptu iz zadnje linije, ali šteta zaista što realizacija u toj 8. minuti nije bila bolja. Hadži je dosta mijenjao i to su opasne stvari za jednu reprezentaciju kada iz utakmice u utakmicu mijenjate veliki broj igrača. Eto i Sergej je napravio te tri izmjene, međutim to su otprilike klizni nogometaši u našoj reprezentaciji, pozicije koje jesu

0: su podložene promjenama, ali zamijeniti 8 igrača, onda se ovakve stvari dešavaju, nesporazum u zadnjoj liniji, da vam praktično čovjek sam ostane jedan na jedan sa golmanom, a recimo eto, da se u ovoj utakmici onda su na Denisa Mana i Janisa Hadžija, koji su praktično standardni tandem u napadu, Rumuna odlučio za Valentina Mihajlu, napadača Rizespora, i još jednog igrača koji i nema baš pretjerano mnogo prilika da igra u reprezentaciji, napadač Frosinonea Daniel Biligea, dakle 26-godišnjak. Oni večeras predvode napad rumunske reprezentacije, oni najbolji strijelci su ostali na klupi za ovaj meč. Međutim, ono bi, što bi mogao biti mnogo veći problem za Hadžijevu reprezentaciju, ta je zadnja linija gdje je također došlo do dosta promjena, dosta pomjeranja. Kada mijenjate štopere iz utakmice u utakmicu, treba se tu uigravati, nesporazumi se dešavaju. Praktično jedini je Stančiju, Nikola Stančiju, kapitelj reprezentacije, siguran kod svakog selektora, i večera se igra svoju 90. utakmicu, iako je ono što bi se reklo defanzivni vezni, Stančiju najbolji strelac ove reprezentacije sa 15 postignutih golova. Imamo, Marko, već prvu promjenu u Ligi B, i to baš u našoj grupi.
1: Tako je, tiče se naše grupe. Švedska je povela protiv Poljske rezultatom 1-0. Nigren je bio strelac u 8. minuti na asistenciju Viktora Lindelofa. Dosta su mijenjali i Šveđani u ovoj utakmici. Naravno, ono što najviše para uši svakako jeste povreda Aleksandara Isaka, koji se vratio u Englesku, koji se vratio u Liverpool, i da liječi tu povredu skočnog zglobova, tako da njega definitivno neće biti u nastavku Lige nacija, bar u ovom, naravno, septembarsko-oktobarskom ciklusu. Neće ga biti ni u onoj utakmici 2. oktobra u Zenici. Evo sada nove prilike za našu reprezentaciju. Ubačaj sa desne strane i gol je! Gol je 1-0, Armin Gigović, eto, čovjek koji zna recept za rumunsku odbranu, zna recept za Bukurešt, rekao bih, obzirom da u onoj prošloj utakmici u kvalifikacijama upravo je Armin Gigović bio čovjek odluke, čovjek koji je riješio tu utakmicu. Bilo je tada 1-0 za Bosnu i Hercegovinu u tom susretu, dakle i tada je Armin Gigović bio čovjek odluke. Evo i sada, bilo je to 21. marta u 14. minuti, zanimljivo, evo večeras 12. minut, Armin Gigović, bio je to napad po desnoj strani, Bajraktarević je tamo lomio protivnika, ubacivao se Memić, tražio je Bajraktarević priliku za centaršut, centrirao, a Gigović se našao na liniji peterca i glavom matirao nemoćnog Radua za vodstvo naše reprezentacije od 1-0. Moram reći, potpuno zasluženo, obzirom da je ovo druga dobra šansa u evo svega desetak minuta, nakon one 100% šanse koju nije realizovao Tabaković, ovu drugu jeste Gigović, tako da Bosna i Hercegovina može biti zadovoljna, od rane faze vodi rezultatom 1-0.
0: E sad će neki reći, šta su to Rumuni skrivili Gigoviću, dva gola postigao za reprezentaciju, oba protiv Rumuna i oba na njihovom terenu. Slično nešto bilo otvaranje i u prošlim kvalifikacijama za svjetsko prvenstvo. Gigović je pogodio za 1-0 i tada je malo ko bio spreman reći da će tim rezultatom završiti utakmica. I večeras, zaista kako je ovo krenulo, očekujemo ovdje goleadu na stadionu Bukureštu, ali sve je moguće i da ovim rezultatom završi utakmica. Dakle, Armin Gigović, njegov 24. nastup u dresu sa državnim grbom, drugi pogodak protiv reprezentacije Rumunije. Jednako lijepa bila asistencija Esmira Bajraktarevića, skoro pola gola. Nekako je to 8 minuta najavila da bi se moglo ići ovim slijedom, da bi utakmica mogla imati ovakav tok. Tabaković je tada promašio nepromašivo, što bi se reklo, u 8. minuti, ali evo 4 minuta kasnije ispravka iz neuporedivo teže pozicije. Armin Gigović glavom postiže gol za trenutnih 0-1. Može biti i više nego zadovoljan selektor Sergej Barbarez kako izgleda igra naše reprezentacije na početku ove utakmice protiv potpuno neubjedljivih Rumuna. Evo ovih 12-13 minuta Rumune nismo vidjeli u ozbiljnoj akciji na polovini koja pripada našoj reprezentaciji. Zabrinuto dole pored aut linije u onom trenerskom prostoru djeluje Georga Hadži. Bude li ovdje već u ranoj fazi utakmice radi određene rotacije ili prekompoziciju ove postavke, neće to iznenaditi, jer kako trenutno igraju u Rumuni, oni su zreli za još pokoji pogodak u prvom poluvremenu. Toku je 15. minute, dakle 0-1, gol je i na utakmici u Turskoj, malo sreće za Talijane, donio je Bastoni u 9. minuti, nogometaš Intera je pogodio za 1-0 Azura na ovom izuzetno teškom gostovanju u Bursi protiv Turske. Dakle, Turska, Italija 0-1. Ovdje treba dodati da je Turska prije par dana u Ligi A, Lige Nacija, poražena od Francuske rezultatom 1-0. Italijani su izgubili u Rimu od Belgije sa 2-0, tako da je ovo duel poraženih, duel reprezentacija koje se bore za prve bodove ove sezone u Ligi Nacija, dok Belgija i Francuska trenutno igraju na stadionu Kralj Baudouin u Briselu, tamo nema pogodaka, rezultat je 0-0, borba za prvu poziciju u ovoj diviziji A Lige Nacija. Rumunija, Bosna i Hercegovina, za trenutak su Rumuni uzeli tu loptu na našoj polovini, međutim napravljen je prekršaj, tako da od svega neće biti ništa. Berahtarević je lijepo presjekao ovaj napad Rumuna, uzeo ovu loptu, pokušao driblati, oborin je tu praktično na drugom koraku, Esmir Berahtarević, za sada moglo bi se reći uz Armina Gigovića, prvo ime ovog duela, međutim rana je faza, tek je nešto više od 15 minuta prošlo od početka utakmice, imamo u džepu to vodstvo, rezultat 1-0, međutim mnogo bitnije od tog vodstva je kako trenutno djeluje ova postavka igra na terenu, naša reprezentacija uglavnom diktira tempo na ovoj utakmici. Sada jedan oštar prekršaj, ono što se ne bi trebalo dešavati, na nekih 35 metara Mahmića je, što bi se reklo, povukla lopta, jedan klizeći start Ermina Mahmića, pokuša uzeti ovu loptu u toj namjeri, načinio jedan neoprezan prekršaj Ermin Mahmić, nogometaš turskog Ćoruma, dakle napravio prekršaj za žuti karton i postao je vlasnik prvog žutog kartona u večerašnjem susretu. Ako bi tražili nešto loše što se izdešavalo na utakmici u Poljskoj, dakle to je veliki broj javnih opomena za naše nogometaše, pet igrača je zaradilo žute kartone uz selektora Sergeja Barbare, za koje je također nakon jedne sugestije, tako kažem, četvrtom arbitru, također opomenut žutim kartonom, tako da se mora obratiti pažnja u nastavku ovog takmičenja, da ti igrači se nekako sačuvaju javnih opomena, jer praktično u ovakvom sistemu takmičenja gdje se igra veliki broj utakmica u malom broju dana, morate imati jednostavno sve raspoložive snage tu dostupne za selektora i nadajmo se da će i nakon ovog gostovanja u Bukureštu biti tako za ove dvije domaće utakmice koje nas očekuju u prvim danima oktobra mjeseca. Još jedan prekid na našoj polovini, lopte u posjedu momaka u bijelim dresovima, dakle naše selekcije, pa sa nekih 35 metara povratni pas za Zlomislić, a Zlomislić prvom do sebe, pa lopta ide na stranu za, čini mi se, tamo Katića, on će vratiti ponovo pozadi za golmana, sada kratke kombinacije naše linije defanzivne i to je dosta dobro u ovim trenucima izgledalo, lijepo iznešena lopta, onda pokušaj da se na desnoj strani pronađe Nemić, uspio je dobiti ovaj jedan duel, Nemić centrašut, ukazani prostor, lopta ide, međutim bit će samo korner ispred Bajraktarevića, čini mi se, ili Mahmića u posljednji trenutak, jedan od rumunskih defanzivaca, mora se zaista dati priznanje Memiću koji nije odustajao nakon ovog klizećeg starta, završio je u trenutku na terenu, međutim brzo se podigao, nije ono što bi se reklo mahao, tražio prekršaj, nastavio akciju, izborio prostor za centaršut i nakon centaršuta šteta zaista da lopta nije pronašla nekog od naših napadača u kaznenom prostoru, bila bi to praktično mat pozicija za Rumune. Korner za naš tim, šuti 2-0, 2-0 za našu reprezentaciju, iskupio se ili ipak ne, nije, za trenutak sam pomislio da je Tabaković, ipak Muharemović postiže pogodak, momak koji je, ja bih rekao, kupio sva srca svojim izdanjima u Engleskoj nakon fenomenalnog transfera iz Sassuola u Leeds, postao neizostavan član ove ekipe, evo sada postiže gol i u dresu reprezentacije nakon kornera i sada još više na snazi važnosti dobija ona Nemićeva akcija nakon koje je izboren ovaj korner, kako je nebeski iskočio Muharemović u ovom trenutku kada je izveden korner, evo i njegovog drugog gola u dresu reprezentacije, a zaista prava fešta na našoj klupi, a kako ne bi bila reprezentacija, djeluje poput dobro uštimanog orkestra ovih prvih 20 minuta, nakon pogotka Armina Gigovića nije se dugo čekalo da Radu ponovo krene po loptu u vlastitu mrežu, vlastiti gol. 20. minuta, na semaforu je već 0-2.
1: Ni najveći optimisti, rekao bih, nisu mogli zamisliti ovakav početak utakmice, da ćemo prvih 20 minuta voditi rezultatom 2-0. Mislim da je neko Sergeja Barbare zapitao da li je to moguće. Ne vjerujem baš da bi se selektor složio s ovim trenutnim rezultatom, naravno da bi želio, a teško da je mislio da je moguće, pogotovo što zaista djelujemo kao mnogo bolje organizovan tim no što je to reprezentacija Rumunije. Onom korneru je prethodila jedna jako lijepa akcija i ono što je onako meni zaparalo uši nakon one prve utakmice jeste kada je Barbarez pohvalno, jako pohvalno govorio o igri nogom našeg golmana Martina Zlomislića. Mislim da se to večeras može vidjeti, taj takozvani onim trenerskim rječnikom build up kreće od našeg peterca, od samog gola, nema ispucavanja lopte, tako da sve ove, rekao bih, početne akcije kreću upravo od Zlomislića kada se zadnji vezni, u ovom slučaju Ivan Bašić, spusti na nekih 20 metara, tako da praktično sa viškom krećemo od zadnje linije i time je izboren onaj prethodni korner, obzirom da smo jako lijepo iznijeli loptu na centar igrališta, poslan pas ka brzonogom Memiću, ovaj izborio korner, a nakon kornera epilog je bio da je Tarik Muharemović pogodio mrežu za 2:0. Dakle, 21. minut, Bosna i Hercegovina vodi rezultatom 2:0 i ono što nam svakako ide na ruku, pa možda, eto, nažalost, nema publike, ali vjerujem da nam sada to ide na ruku, obzirom da bismo vjerovatno možda u ovoj situaciji da bi Rumuni imali možda vjetar u leđa od strane svoje publike, ali sada treba smiriti utakmicu, ne treba srljati, naravno, i treba čekati svoju šansu jer Rumuni nemaju šta da čekaju. Naravno, vjerovatno će i Rumuni krenuti mnogo ofanzivnije, ali samim tim to donosi mnogo prilike za kontranapade i sasvim sigurno treba to čekati i probati iskoristiti. Evo sada jedne od tih akcija rumunske reprezentacije, pas tamo na lijevu stranu, centar šut tamo za Stančiva, šut, međutim odličan je bio u odbrani Sead Kolašinac, međutim evo sada udarca, opet brani Zomislić, bio je to jedan volej sa 25 metara, kapiten Stanču je raspalio lijevom nogom sa nekih, pa eto, 20 metara, otprilike išlo je to pod samu prečku, ali opet je na visini zadatka bio Martin Zlomislić, poslao loptu u korner, bit će opet ubacivanje iz ugla za rumunsku reprezentaciju, lopta je na lijevoj strani opet za Stanču, a Stanču proigrava tamo nekog od svojih fudbalera, šta će od svega biti, brani Zlomislić. Brani Zlomislić, tamo je šutirao, čini mi se, sa brojem 11, da je to bio Birligea, Dragomir je poslao jedan prizeman pas, Birligea šutirao, a nogama je zauhvatio, zaustavio ovu loptu Martin Zlomislić i definitivno bilježimo i ove dvije situacije u 21. i 22. minuti za domaću reprezentaciju, a sada je fauliran tamo opet, čini mi se da je Dragomir ovog puta faulirao Bajraktarevića, međutim nije pokazao javnu opomenu, bar za sada portugalski arbitar, jedan žuti karton smo vidjeli i to za Ermina Mahmića. Sve u svemu, zaprijetili su i Rumuni prvi put večeras i to na polovini prvog poluvremena, jednom nakon udarca sa 20 metara, drugi put nakon jedne uigrane akcije poslije kornera, ali oba puta na visini zadatka bio Martin Zlomislić, čovjek koji zaista dostojno mijenja Nikolu Vasilja. I još jednom ću se osvrnuti na sve one igre nogom Martina Zlomislića, gdje zaista sve naše akcije i ove izgradnje napada iz posljednje linije djeluju jako smisleno. Evo sada jednog napada rumunske reprezentacije po lijevoj strani, pas je tamo za napadača Birligeu, međutim usamljen je rumunski centarfor, a sve to otklonio je Tarik Muharemović. Ipak će na koncu biti lopta za reprezentaciju Rumunije. Kada je riječ o ovim statističkim podacima, 55% posjeda lopte domaćih fudbalera, sa druge strane 45% naše reprezentacije. Ono što je zanimljivo, 4 udarca, 2 u okvir gola, oba su završila iza Raduovih leđa, tako da zaista 100% učinak ovih, da kažemo, šansi, 2-1 u kornerima za našu reprezentaciju. Sve u svemu, opet kažem, ni najveći optimisti, vjerujem da nisu mogli očekivati da ćemo nakon 20 minuta voditi protiv Rumunije rezultatom 2:0, ali činjenica je da zaista nešto ima u rumunskoj reprezentaciji. To govori i onaj podatak da je Georg Hadži nakon onog poraza od Švedske promijenio čak 8 igrača, tako da zaista večeras veoma, veoma šaren sastav, nema tu mnogo standardnih igrača, ali naravno Rumuni imaju svoje brige. Sa druge strane, naša reprezentacija odlično otvorila ovu drugu utakmicu i u slučaju pobjede, naravno ima još mnogo da se igra, ali vjerujem da će to donijeti ogromnu injekciju samopouzdanja pred domaću utakmicu protiv Švedske 2. oktobra, a ako treba dovoljan motiv osim oproštene utakmice za Edina Džeku, onda svakako to može biti i ova pobjeda nad reprezentacijom Rumunije. Memić, jako lijepo prebacivanje lopte na lijevu stranu, prebacivanje težišta igre je sasvim na drugu stranu terena. Evo sada Alemegović ubacuje se tamo, Kolašinac po lijevoj strani, pa za Kolašinca, ali onda vrlo loš centar što ubacivao se Tabaković tamo u peterac. Lijepo izgrađena akcija, to je naravno nagrađeno i aplauzom od strane selektora Barbareza, međutim nedostajao je samo kvalitetan centaršut od strane kapitena, novog kapitena, rekao bih, u redovima naše reprezentacije, Seada Kolašinca. Evo u 26. smo minuti, Rumunija, Bosna i Hercegovina 0:2, tamo je sada, čini mi se, sviran prekršaj nad jednim fudbalerom rumunske reprezentacije, tako da će biti lopta za domaći tim. Turska, Italija 0:2, David Fratesi u 22. minuti pogodio, tako da eto, Italijani bar za sada imaju vodstvo. Belgija, Francuska, nema pogodaka, 0:0, Švedska i dalje vodi protiv Poljske rezultatom 1:0. Govorio sam o toj povredi Aleksandra Isaka i to možda može biti dobra stvar za naš tim, obzirom da neće biti napadača Liverpoola koji od ove sezone, rekao bih, ulazi u onu svoju prepoznatljivu formu kako smo ga gledali u dresu i Newcastle i Borussia Dortmund i Real Sociedada. Opet lopta za reprezentaciju Rumunije koja je u posljednjih nekoliko minuta onako, rekao bih, pojačala pritisak, ubačaj u kazneni prostor, međutim tamo je opet dobro reagovao, čini mi se, Nikola Katić. Lijepo sada opet iznosi loptu naša reprezentacija i ovo je ono što se zaista mnogo, mnogo popravilo u igri našeg tima. Nema neke panike u posljednjoj liniji, nema tih ispucavanja bespotrebnih kojih smo zaista dosta gledali u onim kvalifikacijama. Zaista ovo iznošenje lopte djeluje jako smisleno i vjerujem da će to u mnogome utjecati i na raspad, dakle, večerašnje utakmice. Evo 27 minuti dalje Rumune drži loptu, rekao već da će Rumuni sasvim sigurno tražiti što veći posjed, tražiti prilaz ka golu Martina Zlomislića, a da to treba biti, rekao bih, put da se možda iz nekog kontranapada pokuša ugroziti rumunski golman, da se proba doći do još po neke prilike. Sve u svemu, vodstvo od 2:0, zaista fantastično nakon ovih prvih 20 minuta. Sada smo u 28. opet napad za rumunsku reprezentaciju, ali u fazi odbrane zaista dobro stoji naša reprezentacija. Dozvolili smo Rumunima dvije šanse. Evo sada jednog centar šuta, evo prilike, Birlige, evo gola. Billy Gea, malo pre smo spominjali ovog fudbalera, jedan kvalitetan centar šut sa lijeve strane u 28. minuti. Taman kada sam rekao da naša reprezentacija dobro stoji u odbrani, uslijedio je jedan onako centar šut sa lijeve strane sa polu distance, nije toliko bila namještena naša odbrana. Billy Gea je ostao sam na nekih 6-7 metara, ako se ne varam, iz ove situacije. Bio je to dobar, odličan centaršut, pa da, otprilike nekih 7-8 metara preletila je lopta Muharemovića. Nije tu ništa mogao Martin Zlomislić, lijepo je pogodio napadač rumunske reprezentacije i smanjio prednost u 28. minuti, dakle Rumunija, Bosna i Hercegovina 1-2.
0: Evo, tri gola za manje od pola sata nogometa. Rekao sam već nakon prvog pogotka, teško je zaista očekivati da se utakmica završi kao onaj onomad, što bi se reklo, 1-0 pobjedom naše reprezentacije, jer tako se jednostavno igralo i da je postigao još Tabaković iz one super povoljne pozicije gol, to bi bila već 4, bilo je još par šansi za postizanje gola, dakle jedna potpuno otvorena utakmica u Bukureštu. A šta se dešava sa Turcima u Bursi, to je pravo pitanje. Razbijaju ih Italijani u prvih pola sata, 3-0 Azuri vode na ovoj utakmici. Mislim da je Kajode postigao ovaj treći gol za reprezentaciju. Roberta Mancinija, igrač engleskog Brentforda, za vodstvo Italije rezultatom 3:0 protiv Turske. Rekoh, Turska je dugo držala vodu u onoj utakmici protiv neuporedivo kvalitetnije francuske reprezentacije. Izgubili su na kraju samo sa 1:0. Italijani

doslovno lako poraženi na domaćem terenu od Belgije sa 2-0, međutim jedna danas potpuno druga slika. Roberto Mancini je majstor za rekuperiranje momčadi, zna on u kratkom periodu uraditi ono što treba da tim ponovo igra kako se od njega očekuje, jer to je pokazao u samo tri dana. Jedna potpuno druga reprezentacija Italije igra rastrčano, lijepo i vodi sa 3-0 protiv domaće Turske u Bursi. Mi možemo biti zadovoljni pored ovog primljenog gola koji je postigao Biligea u 28. minuti. Naš tim ovdje bolji rival bez ikakve dileme u ovoj utakmici, a nogometaš talijanskog Frosinonea u svom 11. nastupu postiže tek treći pogodak za reprezentaciju Rumunije. Već sam rekao, onaj standardni napadački dvojac rumunske reprezentacije, Janis Kadži, Denis Man, ostao je na klupi za ovaj duel, to je mijenjao Georg Hadži. Vjerovatno ćemo neku od njih dvojice vidjeti u nastavku ove utakmice, u to ne treba sumnjati, možda baš sa igrača našeg Esmira Bajraktarevića iz PSV-a, Denisa Mana, koji je najefikasniji uz Stančua reprezentativac Rumunije. Napad naše reprezentacije, lopta na 20 metara, onda pokušaj da se uputi jedan direktan udarac prema golu iz pozicije. Međutim, izblokiran je ovaj šut, lopta završila na posle drugoj strani igrališta, u posjedu je Nikole Katića, Katić za Gigovića koji se vratio pozadi, pa ovaj prvom do sebe za Bašića, Bašić na lijevu stranu, prihvata loptu. Kolašinac lijepo je pratio utrčavanje Mahmića, međutim u posljednji trenutak ispred Mahmića izbijena ova lopta, međutim nema prostora ni na drugoj strani da se napravi neka kontra. Pokušali su iz prve, što bi se reklo, Rumuni odigrati ovdje, izbaciti jednog od svojih napadača, bio je to ponovo Biligea, najbrži u ovoj tranziciji, međutim i on nedovoljno brz za ovu loptu koja je u posljedu naših štopera. Već smo u 32. minuti susreta, pa brzo prolazi vrijeme zaista, iako je, kažem, utakmica pred praznim tribinama uvijek onako ostavlja jedan gorak, što bi se reklo, u ustima. Očekuje se naravno da nogometaši igraju, a da su na tribinama oni koji vole ovu igru, navijači, međutim, eto, kazna je takva da su tribine prazne i da se u sablasno praznom stadionu, ovom prelijepom sportskom zdanju, igra ovaj meč koji je u svakom pogledu opravdao očekivanja. Eto, kao samo fali ili nedostaje taj huk sa tribina, pa da imamo jedan potpuni ugođaj sa ove utakmice. No, ništa, zato ovdje bi bilo dobro osvojiti bodove, dakle obraniti ovu prednost do kraja utakmice. A kako igra Memić u ovih pola sata, zaista plijeni pažnja, svaki njegov potez, i ponovo je ovdje osvojio jednu loptu na našoj polovini i usto izborio prekršaj. Memić, on je bio protagonist kod onog drugog pogotka, izborio je taj praktično korner, iz bunara izvukao jednu loptu u kontri, uputio centaršut, lopta se odbila u kornera, kasnije već sve rečeno kako je Darik Muharemović završio tu akciju. Nije za njega, što bi se reklo, raritet da postiže pogotke, iako je po vesu defanzivac, u licu je postigao jedan rijetko lijep pogodak. Napad naše reprezentacije, ponovo je Mahmić kod lopte, ubačeno u kazani prostor, međutim malo brža je bila ova lopta. Dobra reakcija domaće odbrane, nastavljen je napad naše reprezentacije, međutim sada su tu već trojica igrača u žutim dresovima, nema prostora da se ponovi ovo ubacivanje. Memić sada kroz sredinu će probati, naše nogometaši, lijepo zaista izmijenjena 2-3 pasa, lopte kod Tabakovića, Tabaković na lijevu stranu za Alajbegovića, lopta u kazani prostor, još jednom školski sve odrađeno, skoro iz prve ova akcija od noge do noge, međutim i Rumuni su imali šta reći u defanzivi i otklonili opasnost ispred svoga gola. 34. minuta u toku, u kadru reditelja ovog prenosa, golman rumunske reprezentacije Jonut Radu. Ovo mu je 12. nastup u dresu sa državnim grbom. Inače, čovjek brani u španjolskoj primeri, u Vigu za ekipu Celte. Otto Heindrich i Valentin Kojohčaru su preostala dva čuvara mreže pozvana za ovaj prozor Lige nacija, međutim, vjerovatno da niti jedan od njih neće dobiti šansu

povlačenja, što bi se reklo, tako da treba zaista biti strpljivi, probati do poluvremena, odnosno sačuvati ovaj rezultat i otići na poluvrijeme sa ovom pauzom. Naravno ima sa ovim rezultatom ima naravno na klupi Sergej Barbarez i mnogo još kvalitetnih igrača koji definitivno imaju što da kažu u drugom poluvremenu, tako da vjerujem da će i u nastavku ovog susreta, naravno u zavisnosti sve od rezultata, na priliku dobiti ovo prvenstveno Ermedin Demirović. Vjerujem da bi i ovo Lukić mogao ući u igru, obzirom da ovaj napadač već dugo uspješno nastupa u Rumuniji, sasvim sigurno ima šta da kaže na ovim terenima. No, sačekat ćemo mi, naravno, ima još mnogo da se odigra prvo u ovom prvom dijelu utakmice, 36 minuta, opet je lopta za našu reprezentaciju. Ono što svakako moramo istaći je da je jedna fair i korektna utakmica, bez mnogo grubih startova, bez mnogo prekršaja, jedan žuti karton smo vidjeli za sada, i to Ermina Mahmića nakon onog zaista jednog oštrog prekršaja, apsolutno opravdano. Godinho, glavni arbitar iz Portugala, pokazao mu javnu opomenu. Još jednom ćemo ponoviti, Armin Gigović, 12. minut, lijepo glavom na asistenciju Esmira Bajraktarevića. Nakon toga 19. minut, Tarek Muharemović također glavom, ovaj put na asistenciju Ivana Bašića iz kornera za vodstvo našeg tima od 2:0. A onda u 28. minuti opet glavom Birligea na asistenciju Eisata smanjio rezultat na 1-2, eto, sva tri pogotka večerašnjeg meča postignuta glavom, što je onako popriličan raritet. Napade naše reprezentacije nije baš završen onako kako su željeli fudbaleri. Eisat je kod lopte, ide to sve skroz nazad, tako da će u Rumuni sada krenuti u napad i pokušati da ugroze našu reprezentaciju. Dakle, vidjeli smo do sada tri kornera, dva za našu reprezentaciju, jedan za selekciju Rumunije. Osim ovog pogotka, Rumuni su imali još dvije dobre situacije, obje zaista odbranio Zlomislić. Ono što svakako moramo da kažemo jeste da golman našeg tima nije apsolutno ništa mogao kod ovog pogotka koji je postigao Birligea. Evo sad jednog tamo pasa za, čini mi se, Mihailu, međutim nije on dobro prihvatio loptu, ali opet se lopta odbija do fudbalera rumunske reprezentacije. Dragomir je kod lopte, međutim ide to sve nazad tamo za Burku, a lopta će se opet tamo do Birligea. Birligea lijepo sada prihvata loptu, međutim svi naši fudbaleri su iza lopte osim Harisa Tabakovića, ali i on sada, evo, skoro na 40 metara od našeg gola, svi fudbaleri su tu u fazi odbrane, tako da će Rumuni morati pronaći negdje rupu u odbrani naše reprezentacije. A sada lijepo izlaze naravno naši fudbaleri u pressing. Vidimo dosta često kako Ermin Mahmić u toj ulozi drugog napadača, možda kada se možda igra nešto povučenije u odnosu na Tabakovića, ali zaista kada se izlazi u ovaj pressing, Mahmić djeluje kao napadač, tako da i u ovim presnizima koji vrše naši reprezentativci, to zaista djeluje jako dobro. Opet se vratila naša reprezentacija skroz na svoju polovinu, lopta je za Birligeu, međutim tamo opet dobro reaguje, čini mi se, Nikola Katić, ali lopta dolazi tamo na desnu stranu, bit će, čini mi se, centar šut u kazneni prostor, ali vrlo, vrlo loš lopta odlazi u golau, tako da će lopta biti za Martina Zlomislića. U 39. smo minuti, nema uzbuđenja od onog pogotka koji su domaći postigli u 28. minuti, tako da je već nekih 10-11 minuta gledamo jednu fudbalsku uspavanku. No, to je ono što možda i odgovara našoj reprezentaciji u ovom prvom poluvremenu, jer zaista treba ostati miran, pribran, koncentrisan i sačuvati ovu rezultatsku prednost koju imamo u ovim trenucima. Vjerujem da neće biti ni puno nadoknade u ovom prvom dijelu, obzirom da nismo vidjeli mnogo prekida. Sve u svemu, evo, ulazimo u posljednjih 5 minuta, regularnih 45 minuta, dakle rezultat Rumunija, Bosna i Hercegovina, trenutno 1-2, evo sada prilike za naš tim. Ermin Mahmić prihvata lijepo loptu, ali oslobađa se svojih čuvara i vraća, naravno usporava taj napad, ne treba svakako srljati, ne treba juriti glavom bez obzira, treba sačekati naravno priliku, iskoristiti sve ove prednosti koje imamo u ovoj pas igrištu, zaista imamo u prvom poluvremenu. Sada tamo kombinacija po lijevoj strani, Kolašinac, Alajbegović, ovaj drugi traži priliku, 1-1, Alajbegović šutira, odbija se lopta i gol je! Gol je Haris Tabaković, da vidimo imali ofsajda, nema, lo, sudija pokazuje na centar u 40. minuti, vodimo rezultatom 3-1, Alajbegović je šutirao sa nekih 20 metara, Radu katastrofalno odreagovao, odbio loptu pravo na nogu Harisu Tabakoviću, a napadač Salzburga ovakve prilike ne propušta, još jednom šutirao.

0: šutirao Alajbegović, Radu samo odbio, a Tabaković sve to lijepo sačekao, pogodio i evo donio novu prednost našoj reprezentaciji od 40. minute. Bosna i Hercegovina vodi 3-1, ako je Darko na utakmicu u Varšavi bila jedna fudbalska uspavanka, definitivno ova sasvim suprotno.
1: Pa svaku minutu mi je sve žalivije što se ovdje nema navijača, što nema onog huka i baš bih volio vidjeti lica rumunskih navijača nakon svega ovoga što se dešava na stadionu u Bukureštu. Ovo je već postaje lagano trademark za Kerima Alajbegovića, ovaj ulazak sa lijeve strane u sredinu i šut iz trka. Postizao je golove iz tih situacija Kerima Alajbegović, sada nije postigao gol, ali kao da jeste, praktično je spojio Tabakovića sa mrežom, ali mora se još jednom istaći reakcija čovjeka koji trenutno ima ocjenu 4,6. To je golman Radu, očajan na golu, rumunski čuvar mreže, ajde što je primio čovjek tri gola u 40 minuta, za nepuno prvo poluvrijeme, ali zaista ova reakcija iz 40. minuta neće obradovati njegove gazde iz Viga, iz Celte, očajno zaista ovaj 29-godišnjak, ne možemo reći da je neiskusan i mlad čuvar mreže, ali ovo je zaista bilo jako, jako loše, odbijena lopta praktično na nogu za Harisa Tabakovića. Tabaković može jednom pogriješiti, ali dva puta sasvim sigurno neće iz one situacije iz 8. minute. Još mi onako zvoni u glavi da je jedan drugi naš napadač promašio onu priliku, ne bi mi bilo toliko ni čudno, ali da Tabaković koji je u izuzetnoj golgeterskoj formi, već mjesecima najbolji igrač Salzburga, najbolji igrač iz kola u kolo u Austrijskoj Bundesligi, promašio ovu situaciju 1-1. Za mene je to highlight ovog prvog poluvremena, ali evo, ispravio se u 40. minuti, a bit će prilike i na ovoj i na utakmicama koje se igraju 2. i 5. u Zenici da se i dodatno dokaže naš napadač. Napad Rumuna, ponovo je Birligea jedini praktično aktivan tu oko kazanog prostora naše reprezentacije. Lopta je sada vraćena malo unazad sa brojem 22 na dresu, prihvada je Dragomir, pa onda skroz vraćeno sve pozadi. Rumuni nemaju prostora da napadnu. Olaru sada prihvata ovu loptu, ali se drži za glavu, čini mi se da je izvukao debilji kraj u jednom duelu dole ispred našeg kazanog prostora sa Muharemovićem, što i nije toliko teško, znamo kakve fizičke predispozicije ima Muharemović i nevjerovatno se brzo uklopio u otočki stil nogometa u ekipi Lica, kao da godinama igra u engleskim ligama. Muharemović tako se dobro snašao i prilagodio na taj sistem igre koji podrazumijeva dosta tih zračnih duela, međutim, kažem, vrlo, vrlo pozitivne reakcije od strane prije svega engleskih novinara, da o navijačima Lica i ne govorim. Sretni, zadovoljni kakvog su nogometaša pazarili za, uslovno rečeno, mali novac na ovom prelaznom roku. Napad reprezentacije Rumunije, lopta je na desnoj strani, ponovo Dragomir prihvata jedan pas, međutim sada je postavljena tu naša odbrana, dva defanzivna bloka, brzo su Rumuni izgubili posjed, Bajraktarević prihvata jednu loptu, on brzo do Tabakovića, Tabaković povratni pas, pa se lopta razvija preko desne strane za Memića, Memić vjerovatno naprijed ima jednog od svojih saigrača, lopta za Bajraktarevića, Bajraktarević centar šut u kazani prostor, odlična lopta, ona padajuća što bi se rekla, preskočila je kompletnu odbranu rumunske reprezentacije i skoro da je to išlo na nogu za Mahmića. Malo, malo više koncentracije u finišu ove akcije. Mahmić i Haris Tabaković, ni jedan ni drugi na koncu. Mahmić prekratak za udarac glavom, Tabaković prespor da bi stigao nogom, tako da je lopta završila u gol autu, ali sve čestitke za Bajraktarevića i još jednu fenomenalnu, pa ja bih rekao skoro asistenciju za novi pogodak naše reprezentacije. Bajraktarević je, podsjetimo, u 12. minuti kao rukom poslužio Armina Gigovića koji je pogodio za 1-0 našeg tima i upisao svoju prvu asistenciju na večerašnjem duelu. Patimo, dakle, u sredini treba nam tu igrač playmaker, čovjek koji vidi sve što bi se reklo, čovjek koji je spreman uputiti onaj posljednji pas i možda takvog igrača dobijamo u Bajraktareviću. Još je možda rano govoriti o svemu tome, ali on se nekako nameće u sredini kao jedan od igrača tog profila. Alajbegović je također vrlo, vrlo dobar, međutim on ima izraženije one egzekutorske, što bi se reklo, osobine kilera, napadača, igrača koji postiže pogotke, ali nam treba jedan čovjek koji u svakom trenutku može stati na loptu, razgledati, dati pas. Evo u ovoj utakmici se kao takav kalibar nameće Esmir Bajraktarević, nogometaš PSV-a. Samo jedan minut je dodao Luis Miguel Branco Godinho, Portugalac, nismo ga previše pominjali, to je najbolje za jedan nogometni susret kada je sudac potpuno nevidljiv. Mislim da sam ga prvi put pomenuo evo u 45. minuti utakmice, osim one zvanične najave ovog duela. Portugalac na vrhunskom nivou odrađuje svoj posao večeras, najbolje za jednog sudca kada je praktično nevidljiv na terenu. Memić ponovo pas naprijed, tražio se Tabaković u napadu, međutim ova lopta bila je neprecizna i nešto duža, tako da će vjerovatno sada biti označen i kraj prvog poluvremena. Evo čujete, upotrijebio je svoju pištaljku Godinho, ni on nije imao težak zadatak, dijeli pravdu na jednoj poprilično čistoj nogometnoj utakmici, bez mnogo prekršaja, bez zle namjere, što biste reklo, u jednom startu, jedan žuti karton u prvih 45 minuta za našu reprezentaciju i to za Memića u 16. minuti, jedan onaj nepromišljen start i to je to što se tiče disciplinskih stvari, a ono što se tiče golova je, tu je Marko bilo jako, jako dobro i za jednog ko sasvim, što bi se reklo, objektivno sa strane posmatra ovaj duel, utakmica može opravdati sva očekivanja.
0: Apsolutno, utakmica, 4 gola za prvo poluvrijeme, još smo vidjeli nekoliko odličnih prilika, definitivno možemo biti zadovoljni i utakmicom i naravno rezultatom, obzirom da naša selekcija ima 3-1, zaista se ne sjećam posljednji put kada smo 3 gola nekome dali za poluvrijeme, ali eto, stvari se mijenjaju i stvari idu nabolje, što je naravno odlično za našu reprezentaciju. Sve u svemu, evo još jednom ćemo podsjetiti, 12. minut Armin Gigović na asistenciju Bajraktarevića, 0-1, zatim 19. minut Tarik Muharemović na asistenciju Bašića za 0-2, u 28. domaći smanjili preko Birlige, a onda Haris Tabaković u 40. minuti za dakle konačan rezultat prvog poluvremena, Rumunija, Bosna i Hercegovina, rezultat je 1-3.
1: Goli na utakmici u Solni, Švedska, Poljska 1-1, Šimanski je postigao pogodak za Poljake u finišu prvog poluvremena u 43. minuti na asistenciju Zalevskog, nogometaš francuskog Lansa postiže gol za svoju nacionalnu vrstu i to je otprilike rezultat prvog poluvremena, budući da se igraju posljednje sekunde u Solni. S pažnjom pratimo ovaj duel, su nam Šveđani tu za par dana na Birinom polju, čekamo ih i vjerovatno će to biti, nadamo se, borba za prvu poziciju u našoj grupi, u grupu Ligi A. Belgija, Francuska, ova utakmica je nešto kasnila s početkom, par minuta, pa je tek 42. u toku. U Bursi završeno poluvrijeme, očajna Turska primila je 3 gola od Italije, 0-3 je na poluvremenu. U Belfastu Sjeverna Irska, Mađarska, još se igra, 0-0 je rezultat i to je to što se tiče Lige nacija i ovog večernjeg termina od 20:45. U onom ranijem terminu Armenija Crna Gora 2-3, Latvija Kipar 0-0, istim rezultatom završeni meč u Tbilisiju između Gruzije i Ukrajine. E sada ćemo im imalo predahnuti, sabrati dojmove nakon ovog prvog poluvremena, pa onda idemo u, nadajmo se, jednako zanimljiv nastavak.
2: Slušate Ritam Sporta, BH Radija 1.

0: Slušate Ritam sporta, BH Radija 1.
1: Vraćamo se našem druženju u Ritmu sporta BH Radija 1. Sve je spremno za početak drugog poluvremena u Bukureštu. Nakon prvog smo i više nego zadovoljni kako izgledaju Zmajevi. Ostalom zadovoljni smo rezultatom, prije svega 3-1. Ovdje naš tim, mogu tu biti još koji pogodak u mreži Rumuna, no i ovako jako, jako dobro. Naravno da će sada biti na potezu prije svega selektora rumunske reprezentacije Georg Hadži, koji će vrlo brzo poslati neke druge igrače na teren, jer ovo što su njegovi starteri pokazali u ovoj utakmici bilo je izuzetno loše od domaće reprezentacije, tako da je već tamo Munteanu spreman ući u igru. Dakle, on je novi igrač u rumunskoj reprezentaciji u ovoj drugoj poluvremenu. Vidjet ćemo je li bila još koja izmjena nakon prvih 45 minuta. Zaočekivati je da i selektor Barbares povuče neke poteze. Kažem, treba se naravno ovdje dovršiti dobro započeti posao, ali svakako voditi računa i onim domaćim utakmicama koje nas čekaju 2. i 5. oktobra protiv Švedske i Poljske na stadionu Bilino Polje. Drugo poluvrijeme počelo, podsjetimo, naš tim je došao u vojstvo preko Armina Gigovića u 12. minuti, 1-0, 0-2 je bilo 8 minuta kasnije kada je Tarik Muharemović pogodio nakon kornera. Bilgea je u 28 minuti smanjio na 2-1, a onda prvo poluvrijeme zaključio Tabaković jednim pogotkom iz odbijanca. Alajbegović je svojim prepoznatljivim već potezom šutirao. Golman izuzetno loše odreagovao. Radu inače najlošiji ocjenjeni pojedinac na večerašnjoj utakmici, praktično loptu na nogu poslao Tabakoviću. Ovaj nije pogriješio. 3-1 za našu reprezentaciju. Usto naravno treba dodati da je Tabaković na početku utakmice u 8 minuti imao zaista jednu super povoljnu priliku. Izbio je sam pred golmana rumunske reprezentacije, no u toj situaciji šutirao pored gola. Alajbegović dosta se trudi, veoma rastrčan nogometaš torinskog Juventusa u večerašnjem duelu, dosta toga je napravio. Ostalom ovaj pogodak Tabaković, treći je njegov pola gol, jer se lopta upravo od golmana odbila nakon Alajbegovićevog udarca u donji desni ugao. Nije to bila toliko ni jaka ni precizna lopta koliko loša intervencija Radua, kao da nije očekivao da će ta lopta ići uopšte u okvir gola, nekako se loše postavio i loptu odbio do Tabakovića. Ovaj zaista samo imao onaj lakši dio posla, klasičnu egzekuciju da loptu vrati u mrežu. 2 minute u nastavku se igra, napad rumunske reprezentacije, pokušavaju Rumuni sada preskočiti ovaj srednji red, međutim neće tu baš ići tako lako. Pored stamenih štopera naše reprezentacije, Tarik Muharemović i večeras na visokom nivou, kako su ga u ostalom navikli u dresu reprezentacije. Evo ponovo Alajbegovića na lijevoj strani, sada je pokušao jednim prizemnim dodavanjem posliti Mahmića, koji se ubacivao iz drugoga plana. Na drugoj stativi loptu je čekao i Tabaković, međutim ispred Mahmića u posljednji trenutak interveniše rumunska odbrana. Kalkadou i Munteanu su novi igrači u reprezentaciji. Georga Hadžija, Mihaila i Olarov su završili svoj nastup nakon prvih 45 minuta. Dakle, to su za sada jedine izmjene. Gledamo li ostale bitne tehničke detalje, recimo da je Emir Mahmić zaradio jedini žuti karton u 16. minuti utakmice nakon jednog, kažem, nepromišljenog starta na praktično na centru igrališta, i to je sve bilo od nešto grublje igre u prvom poluvremenu. Odličan posao radi portugalski arbitar Godinho, koji dijeli pravdu večeras. Za sada čista desetka. Evo Rumuna sada nešto zbiljnijem i bržem napadu na našoj polovini. Nakon svega jedan povratni pas ili odbijena lopta u trku je onako raspalio po njoj Dragomir sa brojem 22 na dresu, međutim bilo je to izuzetno neprecizno, nekontrolisan udarac, završio visoko iznad prečke.
2: Dakle, evo, 3 minute drugog dijela su iza nas, sada je Tarik Muharemović ostao da leži, ali vrlo brzo se pridigao, nadamo se da neće biti riječi o nekoj ozbiljnijoj povredi i da će moći nastaviti naravno ovaj duel i da će naravno opet biti taj defanzivni bedem zajedno sa Nikolom Katićem i ovim domaćim utakmicama koje će za našu reprezentaciju biti vrlo, vrlo bitne. Evo sada prekršaja za rumunsku reprezentaciju, nekih 35-40 metara od gola, tamo je, čini mi se, Ivan Bašić krivio ovaj prekršaj. Još jednom ćemo podsjetiti da su Rumuni napravili dvije izmjene, Munteanu i Kikaldu ušli u igru umjesto Mihaile i Olaru, a vjerujem da će u drugom poluvremenu i Sergej Barbarez reagovati i naravno mijenjati tim jer treba odmoriti ove nosioce igre, a naravno treba i vidjeti na dijelu još neke fudbalere. Sve u svemu prilika možda da Rumuni nešto urade iz ove situacije, iz ovog prekida. Nadamo se da će naša defanziva biti na visini zadatka. Tu se vratio i Haris Tabaković, tu je kod lopte kapiten, dakle Stanču, on će, čini mi se, izvesti ovaj prekid. Lopta na drugu stativu, evo dobre situacije za domaći tim, međutim loša je to povratna lopta bila, ali opet će pokušati iz jednog centra šuta, ali tamo Haris Tabaković se vrati u defanzivu i odlično reagovao, tako da će lopta biti daleko, daleko na polovini rumunske reprezentacije. Kod Radua, Radu šalje tamo pas na desnu stranu, kod lopte je sa brojem 15 Burka šalje tamo za Birligeu i je strijelca jedinog pogotka za Rumuni u dosadašnjem dijelu susreta, međutim opet naša odbrana na visini zadatka. Rekli smo već da našu selekciju očekuju dva domaća duela, sa druge strane Rumuni 2. oktobra narednu utakmicu gostuju u Varšavi kod Poljske i nakon toga čekaju Švedsku 5. oktobra, tako da bit će to ovo prilika da opet Georg Hadži vidi na dijelu svoje fudbalere. Sve u svemu jedna vrlo loša predstava ovih prvih 45 minuta za domaći tim. Nadamo se da će reprezentacija Bosne i Hercegovine upisati pobjedu i na najbolji način dočekati ove dvije domaće utakmice. Još jednom posjećanje 2. oktobra, Bileno polje u Zenici, Bosna i Hercegovina, Švedska, oprošta Edina Džeke od nacionalnog tima. Evo sada Mahmić je tamo pratio jednog fudbalera domaće reprezentacije, nadao se jednoj greški, međutim nije uspio u tome, tako da je lopta završila u rukama Radua. Dakle, Edin Džeko prostit će se 2. oktobra protiv Švedske, naravno i ekipa BH Radio 1 pratit će taj duel sa lice mjesta uživo na Birnom polju, bit će reporterski dvojac, tako da ćete naravno vi na talasima BH Radio 1 moći pratiti duel između Bosne i Hercegovine i Švedske, a naravno 3 dana nakon toga i domaći duel protiv Poljske. Jedan neuspješan pas je Kolašin, lopta je za Birligeu, Birlige neki 20 metara šutira, međutim odlično tamo Katić šutira opet tamo, čini mi se da je to bio Birligea prvi put, a drugi put Dragomir, međutim lopta je prohujala pored stative. Malo sreće sada za našu odbranu, malo sreće za Martina Zlomislića koji je imao dvije situacije u prvom poluvremenu, obje je riješio dobro, odbranio kod onog gola, zaista ništa nije mogao, ali sada ovaj udarac Dragomira otišao pored gola. U 53. smo minuti, nema zaista potrebe sada za nekim mijenjanjem u redovima našeg tima, obzirom da zaista ide dobro, bar i kada je naravno u pitanju i rezultata, kada je u pitanju igra, obzirom da u prvih 45 minuta zaista naša reprezentacija djelovala onako poprilično disciplinovano, ozbiljno, odgovorno i nadamo se da će tako nastaviti i u drugom poluvremenu. Pokušat će sasvim sigurno Rumuni još ofanzivnije krenuti u drugom poluvremenu, što će naravno ostaviti mnogo više prilike za kontranapade našim fudbalerima. Evo sada jedne dubinske lopte tamo za napadača rumunske reprezentacije, međutim čini mi se da je signalizirana offside pozicija, upravo tako, čini mi se da je u pitanju offside, jest Godinho, portugalski arbitar, pokazao dakle da će biti lopta za Bosnu i Hercegovinu. Gledam ove ostale rezultate, Kole Ada je u Turskoj, je Turska, Italija 1-4, Italijani nakon prvih 45 minuta imali prednost od 3-0, Bastoni, Fratezi i Kajod pogodili, a onda u 47. Burak Yılmaz smanjio rezultat na 1-3, ali onda svega 4 minute kasnije Esposito dakle povećao prednost Azura 4:1. Švedska, Poljska i dalje 1-1, nema golova na mečima Sjeverna Irska, Mađarska i Belgija, Francuska. Zinedine Zidane, eto nakon onog prvog triumfa koji je ostvario prije nekoliko dana minimalno protiv Turske 1-0, rekao bih u ovom drugom duelu opet nekako tvrda utakmica protiv Belgijanaca. Vidjet ćemo da li će popularni Zizu u svojoj drugoj utakmici uspjeti upisati triumfove. Lopta je za našu reprezentaciju dalje jako lijepa kombinacija tu u zadnjoj liniji, a naravno i u veznom redu spuštaju se konstantno Pašić i Gigović i onda ostaje mnogo prostora u sredini. Evo i sada Gigović se sjajna lopta tamo na desnu stranu za Memića. Memić daje pas za Bajraktarevića i ubacuje se u sredinu. Bajraktarević centrira, evo prilike, gol je! Gol je Ermin Mahmić. Koliko smo ovakvih akcija vidjeli u prvom poluvremenu i opet sjajna filigranski precizna lopta Bajraktarevića, a nekarakteristično za njega Ermin Mahmić pogađa glavom za vodstvo 4:1. Eto, 3 od 4 pogotka naše reprezentacije postignuta su glavom, ako su golovi Tabakovića i Vuharemovića iz vazduha očekivani, definitivno ovaj Ermina Mahmića nije, ali kakva lopta Esmira Bajraktarevića, fantastičan centar šut, a Mahmić sam u petercu, nije mu bilo teško da matira nemoćnog Radua za vodstvo Bosne i Hercegovine 4:1.
1: Kako samo hrani loptama Bajraktarević, svoj saigrač u špicu napada naše reprezentacije, ovo je zaista fenomenalno. Malo čas je bila slična jedna akcija, tada je Mahmić za malo ostao kratak na onoj lopti koja je pala praktično pred Tabakovića i njega zbunila ovoga puta. Mahmić je bio sam u napadu i nije pogriješio, centar šut je bio jednako dobar, druga asistencija za fenomenalnog Bajraktarevića i vodstvo naše reprezentacije 4:1, novi pogodak za Mahmića nakon onog na svjetskom nogometnom prvenstvu. Morat će se i tekako za svoju poziciju u timu zabrinuti, jer Medin Demirović nema ga večeras u ovoj goleadi naše reprezentacije. Tim igra fenomenalno, Rumuni djeluju poput neke selekcije iz C divizije Lige nacija večeras, iako igraju pred, pa neću reći pred domaćim navijačima, ali igraju na svom terenu u Rumuniji, dakle na svom nacionalnom stadionu, i ovo je već na pragu jedne poprilične blamaže za Rumune. 4 gola su primili, a evo 56 minuta se igra, ali kažem, iz našeg ugla, čovjek koji bi trebao biti zadužen za golove, jer Medin Demirović ne ide ga u reprezentaciji, večera ga nema u startnoj postavi, naš tim djeluje perfektno u napadu i morao bi se, kažemo, i on zabrinuti za svoj status u početnoj postavi naše nacionalne vrste. 57. minuta je u toku, ponovo je lopta u posjedu momaka u bijelim dresovima. Memić fantastičan na svojoj poziciji, na toj desnoj strani, on je odradio vrhunski posao za Bajraktarevića, više nemam riječi hvale zaista za njegovo izdanje večeras. U ostalom, kompletna reprezentacija zaista igra perfektno. Marko je pominjao način na koji se iznosi lopta iz zadnje linije, to je sve prvom praktično pas. Rumuni nisu ni blizu da se nađu na liniji dodavanja, da presjeku eventualno neku loptu. Vrlo igrano, sigurno djeluje ta zadnja linija, tranzicija perfektna, ponovo Bajraktarević, jedan iz asortimana njegovih poteza uz desnu aut liniju. Ne znam koja je žrtva ovog driblinga bio od Rumuna, ali ćemo vrlo brzo vidjeti. Protiv Poljske imao je jedan sličan potez Bajraktarević, jedna peta kroz noge je sjevnula, nakon toga povlačenje i žuti karton za Poljaka. Evo večeras morao je on malo oduška sebi dati i zaslužio, mora se priznati, sa ovim fenomenalnim asistencijama za Gigovića i za Mahmića u 12. odnosno 55. minuti utakmice. Sada jedan pokušaj da se lopta podvali tamo između beka i stopera, međutim loše to prate Rumuni, nisu mnogo promijenile ove izmjene. Montano je ušao, nije se praktično vidio u ovih 13 minuta nastavka, iako su Rumuni imali neki plan B da ovdje izvrše pritisak na početku drugog poluvremena, to je definitivno sujećeno. Naša reprezentacija i dalje igra jako dobro, sigurno, čvrsto. Lopta ide brzo, nema onog gnjavljenja takozvanog lopte tu na vlastitoj polovini, odmah se prvim pasom traži igrač, no mora se priznati da se igrači u sredini terena jako dobro kreću, da se uvijek

0: ima tu kome dodati lopta i to je velika stvar u ovoj utakmici, stvar koju je Sergej Barbarez sa svojim stručnim štabom očigledno jako dobro pripremio za ovo gostovanje u Bukureštu. Jedna dubinska lopta završila je na desnoj strani, onda pokušaj da se uputi u srce kaznenog prostora, međutim Kubis je u posljednji trenutak izblokiran i od svega samo treći korner za reprezentaciju Rumunije u prvom poluvremenu. Rumuni su izveli dva kornera, ovaj put lopta na prvu stativu, tu je najgušći promet, najviše nogu i bijelih i žutih dresova i teško da ovako jedna lopta može proći kroz peterac naše reprezentacije. Evo izmjena u našoj selekciji, malo čas sam pomenuo Ermedina Demirovića, možda je ovo i utakmica za njega da malo skine ovaj maler koji ga prati u dresu reprezentacije. Ima on dva lica, jedno za njemačku Bundesligu, drugu za reprezentaciju naše zemlje. Neću naravno ja reći, ni će itko ko voli ovaj tim reći da se Demirović ne zalaže dovoljno u dresu reprezentacije, ali jednostavno neke stvari, brojke imaju ozbiljnu disproporciju, broj nastupa i broj postignutih golova. Moralo više od igrača tog profila i te vrijednosti. 60. minuta je u toku, čeka se prvi prekid da se izvrše ove najavljene izmjene, prve izmjene u našoj reprezentaciji. Očigledan plan, naravno, selektora Barbareza da se nakon sat vremena uvedu svježe snage na teren, da se rasporedi, naravno, energija za ono što nas očekuje i u domaćim mečevima. Hasić i Demirović ulaze u igru u dresu naše reprezentacije. Evo, dakle, i Hasića ćemo vidjeti večeras. Stigao je Aydin Hasić na okupljanje ove reprezentacije, pa nekako i, tako kažem, na mala vrata, no i tu se mora zaista odati priznanje da na početku praktično svakog ciklusa nas stručni štab reprezentacije iznenadi i obraduje sa nekoliko novih imena. Ostaje žao što tu nema igrača iz domaćeg prvenstva, iz domaće ligi, osim Jurkasa koji je praktično stigao kada već nije bilo druge varijante, ali stižu tu igrači mladi, jedna nova generacija, pravi se jedna nova baza mladih nogometaša i ostaje nam samo da se nadamo da će ovi novi momci koji će dobiti prvi put šansu u ovoj sesiji Lige nacija biti na tragu igrača koji nas raduju od ranije. Evo sada jednog gola za Rumune iz ničega praktično. Lopta se odbila na nekih 25 metara, onda suhi list praktično, ali prije toga se lopta odbila od travnjak, prevarila našeg golmana Martina Zlomislića. Ovakve stvari ne bi se smjele dešavati. Nisu praktično Rumuni ništa ozbiljno napravili. Onda je jednu loptu vratio igrač sa brojem 9 Munteanu za još jednog rezervistu koji je malo čas ušao u igru. To je Kalkadovu, on je postigao ovaj pogodak. Pa bilo je sigurno, Marko, dobrih 25 metara. Gol koji ide na dušu našem golmanu Martinu Zlomisliću. Ako smo ga hvalili za njegove intervencije u Varšavi, večeras moramo reći da je ovo bilo ispod, daleko, daleko ispod tog nivoa.
1: A mislim da Kikandu neće zadugo postići ovakav pogodak kao što je večeras. Mislim da je više iz očaja šutirao za nekih 25 metara nego što je to bilo ciljano da Matira Zlomislića, no sve u svemu taj njegov udarac je upalio, smanjila je Rumunija prednost, dakle Bosne i Hercegovine. Evo sada dvije izmjene koje smo rekli, iz igre su izašli Mahmić i Bajraktarević, a u igru ušli Aydin Hasić i Ermedin Demirović. Aydin Hasić još jedan debitant u našem nacionalnom timu, naravno treba poštediti Bajraktarevića, momka koji je večeras odigrao fantastičnu utakmicu, pisao dvije, rekao bih, slične asistencije. Podsjetilo me na ovu, na onu njegovu debitantsku asistenciju kada je, mislim, upravo protiv Rumunije asistirao Džeke, ako se sjećaš, Darko, mislim da je to bila ona domaća utakmica. No, bilo kako bilo, Bajraktarević i Mahmić su izašli iz igre i oni će definitivno na zasluženi odmor. Treba naravno poštediti i ako vrijeme bude prolazilo, rezultat bude bio u našu korist, kao sada definitivno treba i ostale nosioce igre poštediti.

0: Vrijedi se čuvati za ove dvije domaće utakmice koje će biti vrlo bitne jer ćemo u utakmici protiv Švedske igrati za to prvo mjesto u našoj grupi Lige nacija, obzirom evo da Švedska Poljska igraju 1-1, Šveđani u prvom duelu upisali tri boda, naravno ima još tu da se odigra još 30 minuta kao i na ovoj večerašnjoj utakmici, a sada će Rumuni izvesti novi korner, obzirom da Zlomislić nije stigao u loptu koja je išla prema korneru. Opet će dakle Rumuni izvesti, mislim da je ovo prvi udarac iz ugla u drugom poluvremenu za domaću reprezentaciju, ipak drugi udarac iz ugla, ukupno treći za domaći nacionalni tim. Velika gužva je tamo u kazanom prostoru. Tu naravno prednjače Hari Staba, koji je čovjek koji dominira ovim vazdušnim duelima. Dobar centar šut na prvu stativu, tamo za, čini mi se, Birligeu strijelca onog prvog pogotka. Međutim, nema ništa od ovog pokušaja rumunske reprezentacije. Govorili smo o Ajdinu Hasiću, 24-godišnjaku, koji je, dakle, trenutno nastupa u Poljskoj Krakoviji. Sjećamo ga se naravno iz one sezone 23-24 kada je nastupao za Sarajevo, 8 posljednutih pogodaka u 29 utakmica Premijer Lige Bosne i Hercegovine, a u redove Borut ima stigao iz turskog Gestepea, a prije toga nastupao za Bešiktaš, onda uslijedila pozajmica za Umrani i Gestepe, uslijedilo je Sarajevo i onda tri vrlo, vrlo uspješne sezone u Krakoviji. Eto, na koncu je mladi ofanzivni veznik dočekao, dakle, priliku da debituje za nacionalni tim. Napravio je Hadži još izmjena, dakle, u svom timu. Pokušat će domaći fudbaleri da možda nešto još urade u preostalih 25 minuta. Iz igre su izašli Stanču i Skrečiju, u igru ušli Morutan i Matej. Dvije izmjene, dakle, još napravio domaći selektor, a uz one dvije koje su napravljene nakronog. Evo sada prilike, nema tamo na drugoj stativi Tabakovića, čini mi se dobra je to bila situacija, napad po lijevoj strani, ali Begović uposlio, ako se ne varam, Demirović, ovaj iz prve proslijedio loptu na drugu stativu, međutim tamo nije bilo Harisa Tabakovića. Sve u svemu bilježimo evo 64. minut kao još jednu dobru priliku naše reprezentacije.
1: Mogao se Hasić proslaviti na svom debiju, veznjak Poljske Krakovije je bio na ovoj drugoj stativi, više koncentracije, pažnje, ovdje bi jedan Klizić je bio dobar, jako dobar i ova ne bi bilo odbrane, ali kažem, sve je to desilo se praktično u jednoj sekundi, tako da nije bilo reakcije naših napadača. 67 minute, evo ponovo Rumuna u kazanom prostoru ispred Martina Zlomislića, međutim ovoga puta nije bilo tu prostora za udarac, otvarali se mogućnost za neku tranziciju, za polu ili polu kontru, ipak lopta vraćena skroz sada pozadi, ponovo do golmana Zlomislića, on neće previše tu razmišljati, lopta je ispucana, uzima je Tabaković, Tabaković tu traži nekoga od naših napadača, međutim nema sada prostora ni ispred rumunskog 16-terca, dosta zgusnuta odbrana. Evo sada kad bi se neko uključio u utakmicu i gledao kako se tvrdo gleda, vjerovatno bi pomislio da je ovdje postignut jedan ili niti jedan pogodak, a u stvari već šest puta se zatresla mreža na ovoj utakmici, a ima još jedna kompletna četvrtina da se odigra, tačno smo dakle na polovini drugog poluvremena, u toku je 68. minuta susreta, naš tim vodi rezultatom 4-2. Dok se ne dešava ništa opasno na terenu, tako kaže Miti, zanimljivo da pomenemo da su Šveđani ponovo poveli protiv Poljaka sa 2-1, ovoga puta strjelac je bio veznjak engleskog Brightona, Jari je pogodio mrežu Poljaka i ponovo Šveđanima obezbijedio vojstvo u Solni rezultatom 2-1. Već u 9. minuti Nigren je bio strilac za Skandinavci, 1-0, Šimanski je u 43. izjednačio, evo u 63. dakle 20 minuta kasnije novo vojstvo za domaću reprezentaciju i kako stvari stoje, moglo bi to zaista drugog u Zenici biti borba za prvo mjesto u ovoj grupi, budući da ako Šveđani obrane stečeno u Solni, a mi ovo što smo napravili u Bukureštu, imali dakle 4 boda, Šveđani svih 6 i u slučaju da tom eto Džekinom oproštaju dođemo do velike pobjede, zauzeli bi prvo mjesto u ovoj izuzetno kvalitetnoj grupi B Lige Nacija. Još jedna lijepa lopta na desnu stranu za Hasića. Hasić u prvom solo prodoru obezvijedio je sebi tu dosta prostora. Hasić preskače loptu Demirović, međutim nije uspjela ona doći do Tabakovića, međutim ni napad Rumuna nije dužeg daha. Izgubili su praktično jedan osvojen posjed Rumuni, a sada praktično svi igrači naše reprezentacije, osim golmana na polovini domaće reprezentacije, onda sve se vraća skroz pozadi i ova akcija će se graditi od fundamenta, praktično od golmana, sve kreće od Martina Zlomislića. Šteta zaista za ovaj pogodak Kilkedaua koji je postigao u 62. minuti. Šteta za Zlomislića koji je imao jako dobre ocjene nakon one utakmice u Varšavi sa Poljacima gdje je bio jedan od najboljih pojedinaca u našem dresu, nekoliko navrata zaustavio ozbiljne šuteve, čak sjećam se one 55. minute u Varšavi, dva puta su Poljaci šutirali jako opasno prema golu, dva navrata Zlomislić je branio, ali evo sada jedan gol na njegovu dušu ide na ovoj utakmici, taj iz 62. minute kada su rezervisti praktično odigrali jednu akciju, ako bi se moglo nazvati akcijom, udarac je bio više onako iz očaja sa poprilične distancija, lopta koja je pala neposredno pred Zlomislića kao da je prevarila našeg golmana i završila u mreži. 71. minuta je u toku, Rumunija Bosna i Hercegovina 2-4 nakon te pomenute 62. minute. Nismo zabilježili neku ozbiljnu priliku ni pred jednim ni pred drugim golom. Bila je ona akcija napad sa lijeve strane kada je Hasić tamo čekao loptu na drugoj stativi, međutim tada su Rumuni to sve izblokirali. Nakon toga igra se uglavnom preselila tu na centar terena i tu se vodi sada glavna bitka za premoć u finišu ove utakmice, tačnije za ulazak u finiš ove utakmice. Ono što nama ide na ruku to je semafor stadiona u Bukureštu, svaka naredna sekunda saveznik je reprezentaciji Sergeja Barbareza, vrijeme radi za nas, treba jednostavno sačuvati stečeno. Imali smo u jednom trenutku 4-1, on i ovih 4-2 izgleda jako, jako lijepo na semaforu stadiona u Bukureštu. Još jednom vrlo sigurna intervencija naše odbrane, onda odmah lopta ide ka napadačima i to je novina recimo u odnosu na one prethodne kvalifikacije kada se tu lopta dosta gušila u sredini. Evo sada nove prilike, međutim Tabaković u situaciji kada je mogao birati jedno od tri rješenja, odlučio se za ono najlošije, ušao u driblinge sa defanzivcima rumunske reprezentacije i praktično jedna akcija od noge do noge je išla i tako je trebala i završiti. Tabaković je upropastio, ostaje 4-2, međutim sada može to skupo koštati našu reprezentaciju jer je tu već 6 Rumuna u i oko kaznenog prostora ispred Martina Zlomislića, međutim evo postavila se i naša odbrana, sada će tu napasti na postavljenu zonu naše reprezentacije Rumuni, jedno ubacivanje ili pokušaj da se podvali jedna lopta iza leđa naše odbrane je za sada propao, međutim i dalje traje ovaj polupritisak domaćina, lopta na lijevu stranu Rumuna, međutim odlično reaguje još jednom Memić, izbija ovu loptu i onda punom trku šprinta uz desnu aut liniju, dosta snage, energije troši u oba smjera Memić, mora se priznati u prvom poluvremenu bio jako dobar, u drugom se pomalo izgubio na toj svojoj desnoj strani, ali ne trpi za sada rezultat, naša reprezentacija vodi rezultatom 4-2 protiv selekcije Rumunija, mi smo već u 74. minuti.
0: U 74. smo minuti, ali generalno Bosna i Hercegovina kontroliše ovu utakmicu, nismo zaista mnogo toga vidjeli nakon onog drugog pogotka Rumuna, se malo prije onog pokušaja, jer Medin Demirović je ipak bio u onom, u onom pokušaju udarca. Evo sada izmjene, Haris Tabaković čini mi se izlazi iz igre, a u igru će Jovo Lukić, čovjek koji je, da, Haris Tabaković, evo čovjek koji je večeras postigao jedan pogodak, čovjek koji je zaista odigrao odličnu utakmicu, prilazio, stvarao prostor, odigravao povratne lopte, odlačio svoje čuvare, tako da zaista jedna odlična ocjena za napadača austrijskog Salzburga, umjesto njega, kao što već rekoh, Jovo Lukić, čovjek koji na leđima nosi broj 11, čovjek koji je zadužio 11 u koju je eto, nosio Edin Džeko. Jovo Lukić ostave veliki trag u Rumuniji, na rumunskim terenima, naravno sa dosta uspjeha nastupa za tamošnji Kluž i sasvim sigurno će i on večeras imati šta da pokaže. Jovo Lukić na mala vrata, rekao bih, i on došao u reprezentaciju, onda blistao na onom svjetskom prvenstvu, ne baš blistao u onom punom smislu te riječi, obzirom da nije puno igrao, ali sve ono što je igrao iskoristio je u onoj prvoj utakmici, postigao pogodak za onaj remis sa reprezentacijom Kanade. Vjerujem da će se svi sjetiti te utakmice i tog remija. Sve u svemu, evo prilike za nekadašnjeg napadača banjalučkog Borca da večeras pokaže u napadu sve svoje kvalitete. On i Demirović, dakle, najistureniji u napadu, po bokovima djeluju Hasić i Alebegović, u veznom redu su i dalje Gigović i Bašić, dok se ni odbrana nije promijenila, Kološinac, Memić, Katić i Muharemović. Dakle, tri izmjene je napravio, ako se ne varam, Sergej Barbarez. Demirović, Hasić i Lukić su ušli u igru, vjerujem da će u nastavku utakmice još dvojicu poslati na teren i naravno sačuvati neke od ovih nosilaca igre. Evo sada centar šuta u kazneni prostor, tamo najviši u skoku Muharemović, međutim i dalje lopta kod Rumuna, ali ne zadugo, obzirom da je Nikola Katić dobar u defanzivi, ali vrlo brzo Rumuni vraćaju loptu u svoj posjed. Dok sam ja ovo govorio, Švedska je postigla i treći gol. Viktor Đokereš je strijelac u 72. minuti na asistenciju Valemarka, tako da kako stvari stoje, Šveđani i ovdje završavaju priču oko pobjednika, mada 73. minut, ali definitivno Šveđani imaju kvalitet da ovu utakmicu privedu u kraju. Evo sada opet Hasića kod lopte i on je tamo ušao na tu poziciju gdje je igrao Bajraktarević, ulazi na svoju jaču lijevu nogu, evo Bašić daje pas tamo na lijevu stranu gdje je Gigović. Jarmin Gigović zaista mnogo pretrčao večeras, jedna prava onako radilica na sredini terena, ima ga u defanzivi, ima ga i u situacijama kada se postiže pogodak, što je bio slučaj u onoj devetoj minuti kada je Gigović pogodio za 1:0. Naravno, tu se spušta i u zadnju liniju i zaista mnogo pretočanih kilometara je večeras na satu Armina Gigovića. Kod lopte Martin Zlomislić neće naravno žuriti prilikom ovog ispucavanja, jer 77. minut treba koristiti svaki mogući trenutak, onako da se vrijeme ukrade. Bosna i Hercegovina kontroliše igru, Bosna i Hercegovina ima rezultat u svoju korist. Sada jedan prekršaj tamo pravi defanzivac rumunske reprezentacije, fauliran je Lukić, tako da će biti lopta za reprezentaciju Bosne i Hercegovine. Mislim da bi u slučaju ove dvije preostale izmjene Barbareza na klub mogli i ovi veznjaci, obzirom da su zaista dobrog posla odradili večeras i Gigović i Bašić, tako da bi bilo dobro njih poštediti za ove naredne dvije domaće utakmice koje dolaze. Evo sad jednog presinga naše reprezentacije, tamo Demirović izlazi skroz na golmana Radua, međutim rumunski golman uspjeva nekako da pošalje loptu u polje, ali ne zadugo, jer Rumuni opet vraćaju sve u defanzivu i pokušat će ispočetka kreirati svoj napad. Evo sada tamo lopte za Birligeu, Birligea strijelac onog pogotka, šutira, međutim odličan je tamo u bloku, čini mi Samar Memić, i jedna požrtvovana reakcija i njega i Katića, tako da neće biti ništa od četvrtog kornera za Rumune, obzirom da je lopta izbačena u aut. Ima tamo šta Sergej Barbarez da kaže još nešto svojim fudbalerima. Evo sada čini mi se kod lopte, mislim da je i ovo Lukić, da je tamo pas za Alajbegović. Alajbegović je na lijevoj strani, Alajbegović ulazi u sredinu, opet ono njegov, i evo sada Lukića, sjajna šansa i ovo Lukić odlazi ovo pored gola. I ovo je bilo loša završnica napadača naše reprezentacije, sve je lijepo zaista uradio Alajbegović, ušao u sredinu i kada se očekivao na njegov prepoznatljivi udarac, uputio je pasa Lukića koji je bio sam na nekih desetak metara, međutim njegov udarac otišao pored gola, tako da neće biti ništa od petog pogotka našeg tima. Vrlo, vrlo ljut je tamo Georg Hadži na klupi, kako i ne bi bio, jer onako, realno gledajući, uz ova četiri pogotka naša reprezentacija je sigurno mogla postići još jedan ili dva pogotka, toliko stvorenih prilika, a sada je ostao Katić da leži na terenu nakon udarca koji je zaradio od napadača rumunske reprezentacije Birlige. On je bio

0: slučaju je priliku dobiti sa klupe za rezervne igrače. Pridigao se Katić, ipak sve će biti u redu sa stavenim defanzivcem naše reprezentacije. Lopta je za Kolašinca, mogao bi i Kolašinac na poštedu, možda će i on biti taj koji će napustiti igru. Kolašinac za Temirovića, pogađate koji je epilog. Dakle, nema ništa od pogotka, jedna vrlo loša reakcija napadača Stuttgarta, sve je dobro uradio Seo Kolašinac, odigrao povratnu loptu, iako nije tamo nikoga bilo oko Demirovića, jedan udarac koji je završio, pa nije to toliko bilo ni blizu stative, otvore je unutrašnje stopalo, otprilike pola metra pored lijeve stative i možda i ne iznenađuju više ovi promašaj Ermedina Demirovića. Sve u svemu, spremne su još dvije izmjene koje je pripremio Sergej Barbarez, nego hveće Benjamin Tahirović i Nihad Mujakić će biti igrači koji će ući u igru i dobiti priliku ovih preostalih 10 minuta utakmice u Bukureštu. Samo da vidimo ko će na poštedu, tu su i još neki igrači Strata, još jedan fudbaler rumunske reprezentacije sa brojem 15 iz igre izlazi, dakle, u redovima Rumunije. Čini mi se da je to Burka, umjesto njega, dakle, sa brojem 2 Strata, jedna izmjena, a evo Armin Gigović, rekao sam već, jedan od veznjaka, mnogo je zaista pretiče, umjesto njega Benjamin Tahirović i sa brojem 5 će iz igre u redovima naše reprezentacije Sead Kolašinac, da, naravno treba i se i odmora jedan iskusni futbaler koji već onako u poprilično poznijim igračkim godinama, tako da sasvim sigurno znači će i ovih 10 minuta Kolašinicu da odmori i da bude spreman, dovoljno spreman za naredne domaće utakmice. Dakle, u igru ušli Tahirović i Mujakić, iz igre izašli Gigović i Kolašinac. U 82. smo minuti, dalje rezultat Rumunija Bosna i Hercegovina 2-4.
1: Zaslužio je Kolašinac ovu asistenciju bez ikakve sumnje, šteta zaista da Demirović ponovo nije realizovao ono što je kao na pladnju dobio servirano. Kolašinac ga je pronašao u srcu kaznenog prostora, Demirović mogao da bira u koji ugao da šutira, odlučio se prvo, mi je promašio za dobrih metar, je to otišlo pored stative i on ne može da vjeruje zaista šta mu se dešava u dresu reprezentacije, kako ovakve situacije ne rješava, kao što to bude slučaj u Bundesligi, ali kažemo, ostaje da nada, da se nadamo da će i proraditi jednog dana Ermedin Demirović u nekoj utakmici kada nam najviše bude trebalo. Ako nekad treba promašiti ovakvu šansu i mora se jednostavno to desiti, onda je najbolje da se to desi na jednoj ovakvoj utakmici kada imate i igru i sigurno vojstvo i kada je finiš utakmice u toku, ali ne bi valjalo promašiti recimo ovakav zicer u nekoj utakmici gdje se lomi rezultat i gdje se praktično vaga o poziciji na tablici. Nadamo se da će sve to Demirović naplati u jednoj od takvih utakmica. 83. minuta je u toku, obavljene su sve izmjene i sa jedne i sa druge strane, iskoristili su termine i Sergej Barbarez i Georg Hadži, ostalo je da se odradiš ovih 7,5-8 minuta utakmice, dovoljno vremena da vidimo još poneki pogodak u ovom duelu. Ono što je bitno, naši igrači, oni centralni iz starte postave, sačuvali su se povreda u ovoj utakmici, sačuvali se žutih kartona, što nije bio slučaj u onom duelu u Varšavi, tako da ćemo sa, što bi se reklo, idealnim sastavom dočekati Šveđane u Zenici na stadionu Bilino polje. Dakle, ta utakmica nakon dugo vremena igramo jedan meč protiv ove skandinavske reprezentacije koja u svojim redovima ima niz izuzetno kvalitetnih igrača. U ostalom, to je njihova vrijednost na nogometnoj svjetskoj tržnici, kaže. Šteta je da neće biti Isaka u tom duelu, da vidimo jednog igrača od 145 miliona eura na stadionu Bilino polje i to na oproštaju Edinu Džeki, ali kako stvari stoje, bit će tu Jokereš, još jedan sjajan nogometaš i još nekoliko dobrih pojedinaca u švedskoj reprezentaciji, da je riječ o vrlo potentnoj i na koncu efikasnoj selekciji, svjedoči ovih visokih 3-1 protiv izuzetno tvrde poljske odbrane. Riješili su to Šveđani, nekih 70 minuta osigurali bodove pred domaćim navijačima. Dakle, 3-1 je u Solni, 4-2 na ovoj utakmici u Bukureštu, praktično 7 minuta i na jednom i na drugom duelu ostalo je do kraja. Italijani drže onih 4-1 protiv Turske u Bursi, onaj pogodak iz posjeta iz 50. minute, posljednji je na tom duelu

peti, Turska će upisati novi poraz na domaćem terenu. Nema golova u meču Sjeverne Irske i Mađarske. Tamo je 0-0 i prema statistici sa te utakmice jedino je puna rubrika koja označava žute kartone na tom duelu. Sve ostalo za zaborav, što bi se reklo. Ova je utakmica uz onu u Bursi u Turskoj najefikasnija večeras u Ligi Nacija. Ova, kažem, koju pratimo uživo i komentarišemo u programu vašeg javnog radio-televizijskog servisa. Još pet minuta je ostalo do kraja duela. Napad je reprezentacija Rumunije, ali Katić tu vrlo, vrlo suvereno vlada ovim dijelom terena i bez imalo respekta punom izbacuje ovu loptu van granica igrališta, tako da će Rumuniji iz auta otvoriti ovaj napad. Kruže oko naše odbrane Rumuni sa desne, sada će pokušati na lijevu stranu. Ima li tu prostora za neki centar, šut nema, izgubljena lopta Rumuna, neko se našao tu na liniji dodavanja, prekinuo ovaj napad domaće selekcije, onda na prvom pasu povlačenje, oboren je, čini mi se, Demirović ostao na terenu ležati. Ermedin Demirović izborio jedan prekršaj, osvojio posjed za našu reprezentaciju. Dobro je pratio Demirović kretanje lopte u ovom rumunskom napadu, što bi se reklo nanjušio kuda će ovaj pas krenuti. Presjekao loptu, izborio posjed i sada su praktično svi igrači oko osim Martina Zlomislića preselili se na polovinu koja pripada domaćinu, dakle težište igre ponovo na polovini Rumuna. Evo sada jedne možda prilike da se ponovo zapriti nesretnom Radu, koji večeras vjerovatno ni sam nije slutio kakav će tu vjetrometina ispred njega vladati. Dosta, dosta prostora za naše ofanzivce, ali prostora koji je prije svega svojim sjajnim asistencijama iskreirao Esmir Beraktarević. Gledam ocjene naših igrača za večerašnji duel, uglavnom su sve jako, jako dobre, a najbolja je upravo Esmira Beraktarevića. Čovjek nije strilac bio niti jednog od ova četiri postignuta gola, najbolje ocjenjeni pojedinac na utakmici, iako je napustio Beraktarević igru u 63. minuti, izuzetno visoke ocjene, zavrijedio 8,3 njegov nastup ocjenjen večeras na stadionu u Bukureštu. Uz Beraktarevića Muharemović također ima ocjenu 8,3. Ostali naši igrači dosta dobre ocjene. Što se tiče Rumuna, Billy Gea, strilac onog prvog gola za domaću reprezentaciju, je najbolje ocjenjeni, njegova ocjena 7,4. Kikaldu, strilac drugog pogotka za Rumune, ušao je čovjek u drugom poluvremenu i za svoj nastup za sada vrlo, vrlo solidna ocjena 7,1. Gledamo dakle individualno ono što se dešava. Ove ocjene u kolektivnom sportu ne znače mnogo, ali individualno mogu biti zadovoljni naši igrači kako je večeras izgledalo njihovo izdanje na nacionalnom stadionu u Bukureštu. Još 2,5 minute do isteka 90. pa ćemo onda vidjeti koliko će sudac iz Portugala produžiti ovu utakmicu. Evo sada jedne lepe prilike za Rumune. Billy Gea postiže pogodak, no visoko su podignute ruke u zrak naših reprezentativaca. Mislim da je rukom igrao rumunski napadač, tako da ništa od njegovog drugog pogotka večeras, ili je ostao iza leđa naše odbrane prilikom onog prvog pasa. U kadru je pomoćnik glavnog arbitra, dakle visoko podignuta ruka iza leđa naše odbrane, ipak bio i sada se to na ovom usporednom snimku jasno i moglo uočiti da je malo, malo brži bio ne Billy Gea, nego čovjek koji mu je asistirao za ovaj pogodak. Akcija je u nastavku bila lijepa i Billy Gea je vrhunski odradio egzekuciju, međutim onaj prvi pas je bio malo brži, tako da nema gola. Provjera iz VAR sobe stigla ove situacije, mada se i u real time vidjelo da je pogodak iz nedozvoljene pozicije, ali dobijamo potvrdu na grafici da su to sve ljudi u VAR sobi dodatno pregledali, da je samo potvrđeno ono što smo svi jasno već vidjeli. 89. minuta u toku, Rumuni pokušavaju koliko se može finišu ove utakmice.
eventualno

0: još nekom dobrom akcijom smanjiti ovu prednost naše reprezentacije koja je trenutno 2:4:2 je rezultat, ali i sa ovim brojnim izmjenama naša reprezentacija djeluje dosta ozbiljno. Recimo da je u tri termina selektor Barbarez uveo Demirovića, Hasića, Lukića, Mujakića i Tahirovića, a iz igre su od startera izašli Mahmić i Beraktarević u 63. minuti, Tabaković je napustio igru u 74. a Kolašinac i Gigović u 81. minuti. Svi ovi pomenuti igrači dali su ogroman doprinos u ovoj pobjedi, ja ću tako reći, večeras, jer je 90. minuta u toku i zaista je trebalo da se desi svjetsko čudo, da se ovdje okrene rezultat i da Rumuni izvuku neki bod iz ovog susreta. Mi ćemo Marko psihološki na onom najviše mogućem nivou dočekati taj 2. septembar. Reprezentacija je dakle nakon svjetskog prvenstva nastavila sa dobrim izdanjima i to je jako bitno. Taj plan koji je upaljen u onom baražu protiv Talijana i dalje plamti, što bi se reklo, i još se razbuktava, što ako gledamo ovu večerašnju utakmicu.
1: Mislim da generalno treba da nas raduje, evo, ne samo pobjeda, nego i način na koji smo došli do triumfa, jer rekao bih jedna onako poprilično rutinska pobjeda od prvog do posljednjeg minuta i zaista se vidio onako pravi sistem igre i sve ove akcije lijepe nakon kojih smo postizali pogotke, pogotovo onaj četvrti, sve od noge do noge, od gola, jedna je lijepo izgrađena akcija, na koncu pogodak Ermina Mahmića, i to je ono što može najviše da nas raduje. Naravno, 3 boda su vrlo bitna, ali način na koji smo došli do pobjede je još, što se kaže, zadivljujući, tako da mislim da ovo može biti veliki motiv, veliki vjetar u leđe i sa puno optimizma dočekujemo Šveđane 2. oktobra u Zenici, a naravno, osim ovih motiva, naravno, još ćemo jednom posjetiti svakako veliki, najveći motiv oprošta Edina Džeke, pa zašto jednom velikom kapitenu ne pokloniti pobjedu pred domaćom publikom protiv reprezentacije Švedske i izboriti prvo mjesto u toj Ligi nacija nakon 3 odigrana kola. Evo, minut i pol, više malo od toga je proteklo ove iskre nadoknade od 3 ukupno koliko je portugalski arbitar Godinho produžio. Polako rekapituliramo sve šta se večera se desilo, a desilo se to da će Bosna i Hercegovina upisati pobjedu, potpuno zasluženu, potpuno impresivnu, jednu onako rutinsku. Rumuni, rekao bih, nisu bili uopšte blizu nekog pozitivnog rezultata. Još jednom ćemo svakako podsjetiti, sve je krenulo od one 9. minute kada je pogodio 12. minute kada je pogodio Armin Gigović, nakon toga 19. minut Muharemović 0-2, 28. minut Birligeja 1-2, 40. minut Tabaković 1-3, 55. minut Mahmić 1-4 i onda u 62. Kikaldu za 2-4, vjerovatno, vrlo vjerovatno konačan rezultat, obzirom da su svi sada naši fudbaleri na svojoj polovini iza lopte, naravno čekaju da se ovaj napad Rumunije završi. Tamo Katić dobar u defanzivi, međutim opet Rumuni pokušavaju preko lijeve strane. Ono što je također bitno jeste da je uspio Sergej Barbarez da sačuva neke od nosilaca igre u našoj reprezentaciji i vjerujem da ćemo vrlo svježi, zdravi i spremni dočekati Šveđane 2. oktobra. Georg Hadži u kadru vrlo nezadovoljan, a u ovim trenucima portugalski arbitar označio kraj utakmice. Bosna i Hercegovina upisala vrlo važan i siguran triumf na gostovanju u Bukureštu rezultatom 4-2.
0: Dobra stvar je da nam ovo sve lagano postaje normalno, da naša reprezentacija dobija ovakve utakmice. Igrali smo protiv tima koji je, pa recimo, izmijenjen bio u potpunosti u odnosu na onaj meč protiv Šveđana. Očigledno je i Georg Hadži shvatio ovu Ligu nacija kao šansu da na početku svog novog mandata neke nove stvari isproba, neke nove igrače isproba, ali na stranu, rezultat će biti upisan, rezultat se pamti, iako je cijeli ovaj ambijent večeras u Bukureštu djelovao kao jedna neka test sparing, prijateljska utakmica, nije se tako igralo, igralo se poprilično ozbiljno. Ja ću opet napomenuti da Liga nacija nije na nivou prijateljskih mečeva. Liga nacija je za selekcije našeg profila izuzetno bitno takmičenje, jer Liga nacija vam daje dopunsku šansu ako ne uspijete u redovnim kvalifikacijama da izborite plasman na veliko takmičenje. Upravo smo mi preko baraža stigli do svjetskog prvenstva, to ću još jednom podcrtati. Zato ukoliko završimo prvi u ovoj grupi Lige nacija, imamo siguran baraž i prije kvalifikacija za evropsko prvenstvo. Ukoliko budemo drugi, imat ćemo povoljniji žrijeb, dakle bit ćemo u drugom jakosnom šeširu, što je također vrlo, vrlo bitno, jer bi u suprotnom bili u trećem jakosnom šeširu, imali najmanje dvije kvalitetnije reprezentacije od naše, tako da treba se ozbiljno ovo shvatiti, to je selektor i rekao. Gledat će se naravno da se energija, snaga rasporedi na ove četiri utakmice, ali da će se tražiti rezultat, to svakako, i vidimo da te riječi selektorove sa onog okupljanja reprezentacije stoje. Večeras utakmica, Marko, maksimalno ozbiljna, do 63. minute kada je bila ova startna postava, po meni ovo jedno od boljih izdanja ove generacije Barbare Zrbe.
1: Apsolutno, ja ću reći možda i najbolja utakmica koju smo odigrali pod dirigentskom palicom Sergeja Barbare Zrbe, jedna ozbiljna, onako prava takmičarska utakmica, bez ikakvog respekta, onako autoritativno, dominantno, kroz posjed lopte došli smo do jedne sigurne i onako koje god gleda utakmicu složit će s jedne rutinske pobjede.
0: Ok, dakle, sada napumpani samopouzdanjem čekamo taj 2. oktobar, mikrofoni BH Radija 1, naravno da će biti na Bilinom polju, što bi se reklo, u Zmajevom gnjezdu. Utakmica koja će imati jednu posve drugu dimenziju, rezultat će biti u potpuno u drugom planu, ja bih tako rekao, iako to svi kažu da će se igrati vrlo ozbiljno takmičarski i da se ne zna koliko hoće li i kada će ući, izaći Edin Džeko, ali čovjek koji je sinonim naše reprezentacije, čovjek koji je odigrao 150 plus utakmica, postigao 70 plus golova, čovjek koji nije imao ni jednu jedinu aferu u bogatoj, prebogatoj karijeri. Bilo je, Marko, u našoj reprezentaciji igrača koji su igrali za veće, slavnije klubove nego je to Edin Džeko. Imali smo mi igrača u reprezentaciji koji su igrali za Barcelonu i Real i tako dalje, međutim Edin Džeko je, ja bih rekao, nadrastao sve to i čovjek kojeg ćemo dugo, dugo čekati. Mislim da se pojavi pojedinac u dresu sa državnim grbom, a on izražio želju da tog 2. oktobra želi da se oprosti protiv Šveđana. Selektor će mu je uslišiti svakako, a karte su planule i siguran sam da će biti ispunjene tribine Bilinog polja, ono što se kaže, do posljednjeg mjesta, ali da će veliki broj navijača ispred stadiona pozdraviti Edina Džeku posljednji put u dresu sa državnim grbom.
1: Apsolutno, očekujemo jedan istinski spektakl tog 2. oktobra i sasvim sigurno svi oni koji dođu u Zenicu neće se pokajati, jer kako god završila ta utakmica, koji god bio rezultat, pobjedili, izgubili, bilo neriješeno, vjerujem da će svima u sjećanju ostati oproštaj jedne ikone fudbalske reprezentacije Bosne i Hercegovine, čovjeka koji nas je zadužio, rekao bih možda i za sva vremena, čovjeka koji je, kao što Darko reče, bez jedne jedine mrlje u karijeri, ne samo reprezentativnoj, nego i klubskoj, čovjeka koji se odazvao svaki mogući put, čovjeka koji, evo, iako nije bio u konkurenciji, bio sa reprezentacijom i u Varšavi i u Bukureštu, to dovoljno govori o njegovoj ljudskoj, igračkoj veličini, o statusu kapitena u našem nacionalnom timu i vjerujem da će zaista u petak biti jedna veličanstvena atmosfera.
0: Nadam se da ćete ponovo biti sa nama uz BH Radio 1 taj petak. Dakle, mi ćemo sada pratiti nastavak priprema naše reprezentacije za taj duel, ali duel sa Poljacima koji nas očekuje petog. Toliko za večeras. Za Mixpultom bio je Jasmin Pavlović, u studiju Marko Tešanović i Darko Đerić. Hvala vam na pažnji i želim laku i ugodnu noć.
2: Slušate Ritam Sporta, BH Radio 1.

0: 23 sata, Radio Televizija Bosne i Hercegovine, program radija, vijesti. Nogometna reprezentacija Bosne i Hercegovine pobjedila je večeras u Bukureštu selekciju Rumunije sa 4-2 u meču drugog kola Lige nacija. Nogometaši BiH odigrali su jednu od najboljih partija u novijoj historiji, potpuno nadigravši domaću selekciju te nakon remija na startu Lige nacija u Poljskoj došli i do prve pobjede. Narednu utakmicu Zmajevi igraju u petak 2. oktobra protiv Švedske u Zenici, kada će se od reprezentacije oprostiti jedan od najvećih fudbalera u historiji Bosne i Hercegovine, Edin Džeko. Fudbalski spektakl na Bilinom polju pratite ekskluzivno u programima BHRT-a u petak od 20 sati i 45 minuta. Međunarodni aerodrom Sarajevo priprema novi master plan razvoja za period od 2028. do 2048. godine. Među glavnim razvojnim prioritetima su produženje piste, povećanje kapaciteta putničkog terminala i izgradnja novih hangara. Ponovljen je i zahtjev za ukidanje naknade koja se naplaćuje putnicima u odlasku. Novi master plan trebalo bi da definiše pravac razvoja najvećeg aerodroma u BiH u navedenom periodu. Državljanin Bosne i Hercegovine pokušao je ući u Hrvatsku s više od 41.000 eura gotovine koju nije prijavio, saopćeno iz Carinske uprave Hrvatske, te mu je izrečena kazna od više od 8.000 eura. Gotovina je otkrivena tokom kontrole osobnog vozila kojim je upravljao. Protiv njega je izdati prekršajni nalog zbog prekršaja zakona o deviznom poslovanju. U Višem sudu u Beogradu danas je održano pripremno ročište pred početak suđenja državljaninu Bosne i Hercegovine optuženom da je 26. oktobra prošle godine na Novom Beogradu pod uticajem alkohola i droge izazvao saobraćajnu nesreću u kojoj je na licu mjesta poginula tročlana porodica. Glavni pretres zakazan je za 22. oktobar. Optuženi se tereti za teško djelo protiv sigurnosti javnog saobraćaja, a tužilaštvo je tražilo maksimalnu kaznu od 15 godina te zabranu upravljanja motornim vozilima svih kategorija u trajanju od 5 godina. Katarski posrednici vjerovatno će u ponedjeljak ili utorak u Njujorku održati razgovore s iranskim ministrom vanjskih poslova Abbasom Arakčijem te odvojeno s američkom stranom, izjavio je za Reuters zvaničnik upoznat s pregovorima. Razgovori će biti održani u sklopu novih nastojanja da se okonča rat. Očekuje se da će biti usmjereni na izmijenjenu verziju prijedloga u 7 tačaka koje je Iran predstavio prošle sedmice na marginama Generalne skupštine Ujedinjenih naroda. Sutra pretežno sunčano vrijeme, najniža jutarnja temperatura od 5 do 18, a najviša od 20 do 29 stepeni. Slušali ste vijesti BH Radija 1.
1: Dobro vam večer. Ovo je omladinski program BH Radija 1.
2: Slušate Ritam mladih omladinskog programa BH Radija 1.
1: Ovo je Ritam mladih omladinskog programa BH Radija 1. S vama večeras Amina Tulumović.
2: Ritam mladih, ritam za svaki dan.
3: Lijep vam pozdrav, dragi slušatelji, pratite Ritam mladih. Što mladima danas može otvoriti vrata ka novim znanjima, iskustvima i prilikama? U novom izdanju emisije Ritama mladih govorimo o podršci za razvoj digitalnih i jezičkih vještina, ali i o preprekama s kojima se pripadnici romske zajednice susreću na putu do zaposlenja. Od prilika na tržištu rada vraćamo se i priči o povratku Ezra i Mirjam. Nakon nekoliko godina provedenih u inostranstvu, u novu školsku godinu koju su započeli u Tuzli, gdje ih čekaju nove učionice, nastavnici i prijatelji. A gdje ima novih znanja, tu je i radoznalost. Evropska noć istraživača i ove godine nauku približava djeci i mladima kroz eksperimente, radionice i susrete sa istraživačima. Za kraj iz svijeta nauke prelazimo u svijet hrane, muzike i druženja uz priču o MOBA Street Food Festivalu u Mostaru. Ovo su teme novog ritma mladih, a vi svakako ostanite sa nama do samoga kraja.

0: Znanje jezika i digitalne vještine danas su važan dio obrazovanja i ulaska na tržište rada, a upravo tu mladi u Tuzlanskom kantonu vide prostor za dodatno usavršavanje. Nova podrška vlade TK omogućava im da kroz neformalno obrazovanje unaprijede svoje znanje uz financijsku pomoć za pohađanje škola stranih jezika i informatike. Za program je izdvojeno 189.000 maraka, a pojedinačni iznosi podrške mogu doseći do 2.000. Potreba za ovakvim programom prepoznata je tokom izrade strategije za mlade Tuzlanskog kantona za period od 2026. do 2032. godine. Situaciona analiza pokazala je da 52,4% mladih nedostatak jezičkih i digitalnih kompetencija prepoznaje kao jedan od problema s kojima se susreće. Zato je u ovogodišnjem budžetu prvi put izdvojen novac upravo za njihovo dodatno obrazovanje, kazao je Damir Gazdić, ministar za kulturu, sport i mlade Tuzlanskog kantona.
1: Mi smo uveli program gdje će naši mladi imati priliku da apliciraju za neformalno obrazovanje, odnosno za stjecanje informatičkih i jezičkih kompetencija, a mi ćemo te njihove iznose, odnosno škole jezika i informatike, sufinansirati. Ovo je zaista jedan od nesvakidašnjih projekata, jedna novina koju ima, čini mi se, samo Tuzlanski kanton, ni jedan drugi kanton na području Bosne i Hercegovine, i mislim da mi želimo i tu smo da slušamo sve potrebe naših mladih sa područja Tuzlanskog kantona.
0: Javni poziv već je otvoren, a prijaviti se mogu mladi od 18 do 35 godina koji ispunjavaju propisane uslove. Posebnih prioritetnih kategorija nema. Cilj je, poručuju iz ministarstva, omogućiti što većem broju mladih da steknu znanja koja poslodavci danas sve češće traže. Ajla Đuzanović, potpredsjednica Vijeća mladih općine Teočak.
2: Smatram da je posjedavanje IT vještina i poznavanje stranih jezika od krucijalne važnosti za mlade u 21. stoljeću zbog svog ličnog razvoja, ali i profesionalnog.
0: Digitalna znanja danas se mijenjaju gotovo iz mjeseca u mjesec. Razvoj tehnologije, a posebno sve šira primjena vještačke inteligencije, dodatno povećavaju potrebu da se znanje stečeno kroz formalno obrazovanje stalno nadograđuje, istakao je Belmin Tukić, predsjednik Vijeća mladih grada Tuzla.
3: Evo, svjedoci smo da danas informatika napreduje, napreduje tehnologija, a pogotovo pojavom umjetne inteligencije. Svakako da je ovaj javni poziv jako značajan, budući da eto u 2 do 3 mjeseca se promijeni mnogo toga. Za samu konkurentnost je svakako potrebno biti stalno u edukaciji, pogotovo neformalnoj edukaciji, koja je svakako kroz naše strategije, ali i nacrte strategija na nivou Federacije Bosne i Hercegovine, prepoznata.
0: U vijećima mladih očekuju da program ne ostane samo mogućnost na papiru, nego da informacija o njemu dođe i do mladih u manjim sredinama. Upravo dostupnost programa svim mladima na području kantona vide kao jedan od njegovih najvažnijih dijelova, izjavio je Zijad Avdičević, predsjednik Vijeća mladih Tuzlanskog kantona.
4: Ovo je vrlo važan korak za sve mlade na području Tuzlanskog kantona, kako bi se razvile vještine IT segmenata i jezičkih struktura. Tako da upravo ovo je vrlo važan projekat, inicijativa, i zahvaljujemo se ministarstvu na ovom pokretanju po prvi put. Naš cilj kao Vijeća mladih Tuzlanskog kantona je upravo da svi mladi na području Tuzlanskog kantona imaju priliku i mogućnost da budu informisani o svim segmentima koje ministarstvo nudi.
0: Program je namijenjen mladima koji žele dodatno učiti i povećati svoje šanse pri zapošljavanju, bilo kroz bolje poznavanje stranih jezika ili savremenih digitalnih alata. Javni poziv je u toku, a pojedinačna podrška može iznositi do 2000 konvertibilnih maraka. Za omladinski program BH Radija 1, Amina Tulović. Put do zaposlenja za pripadnike romske zajednice često je otežan brojnim preprekama, od nedostatka kvalifikacija i mogućnosti za obrazovanje do predrasuda s kojima se susreću pri traženju posla. Iako postoje programi koji nude podršku zapošljavanju i samozapošljavanju, broj zaposlenih Roma i dalje je mali. Kako mlade Rome i Romkinje pripremiti za tržište rada i povezati ih sa poslodavcima, jedno je od pitanja otvorenih na forumu za zapošljavanje. Iz Fondacije za obrazovanje Roma upozoravaju da su obrazovanje i zaposlenje neraskidivo povezani, dok srednju školu pohađa oko 73% većinskog stanovništva među Romima, taj je procenat tek oko 23%, kazala je Marijana Rakić, glasnogovornica Fondacije za obrazovanje Roma.
5: Mi u Fondaciji duboko verujemo da obrazovanje i zapošljavanje ne mogu funkcionisati jedno bez drugog, tako da naš rad i konkretno i u Bosni i šire koncipiramo kroz ta dva mehanizma podrške pri samom obrazovanju i zapošljavanju.
0: U udruženju Roma Eurorom kažu da se poslednjih godina bilježi određeni napredak i da Roma ima zaposlenih i u privatnom i u javnom sektoru, ali da je taj broj još daleko od zadovoljavajućeg. Prema njihovim procjenama, oko 95% Roma u BiH nema stalna mjesečna primanja. Poseban problem su nedostatak kvalifikacija i još prisutne predrasude da Romi ne žele raditi, rekao je Nedžad Jusić, predsjednik udruženja Roma Eurorom Tuzla.
6: Moramo u kontinuitetu raditi prvenstveno na razbijanju i predrasuda kod poslodavaca da Romi ne žele da rade, da neće da rade, da su lijeni i mnogo ti drugi predrasuda, a s druge strane moramo edukovati i same Rome da oni sami traže svoj posao.
0: Programi podrške postoje i kroz službe za zapošljavanje. Federalni zavod za zapošljavanje svake godine finansira zapošljavanje, samozapošljavanje i obuke nezaposlenih, među kojima su i pripadnici romske populacije. U prethodnoj godini tim programima bilo je obuhvaćeno oko 12.000 osoba, dok je kroz poseban program za Rome 2024. godine obuhvaćeno oko 30 korisnika, kaže Emir Spalić, rukovodilac udjeljenja za realizaciju i praćenje programa sufinansiranja zapošljavanja.
7: Sektor za aktivnu politiku zapošljavanja izrazito vodi računa o teško ranjivim kategorijama nezaposlenih osoba sa posebnim fokusom na romsku populaciju, mlade osobe do 30 godina, nezaposlene žene i dugoročno nezaposlene osobe.
0: Da brojke iza sebe imaju stvarne životne priče pokazuje i primjer Adise Ahmetović iz Lukavca, studentice njemačkog jezika i književnosti. Ona želi završiti fakultet, pronaći posao u struci i biti samostalna. Upravo veza između obrazovanja, potreba tržišta rada i konkretne podrške pri zapošljavanju ostaje jedan od ključnih koraka ka većem uključivanju Roma u svijet rada.

0: Nakon nekoliko godina provedenih u inostranstvu, Ezra i Mirjam ponovo su u Bosni i Hercegovini. Za njih je povratak značio i novu školu, nove učionice i upoznavanje s novim prijateljima u Tuzli. Donosimo priču o njihovom povratku i prvim školskim danima u novoj sredini. Azra Alibaši sa suprugom i djecom prije 3 mjeseca vratila se u Tuzlu, svoj grad nakon što je porodica prethodno živjela u više država, a posljednje godine provela u Italiji. Iako im je, kako Azra priča, u Italiji život bio lijep, želja da se vrate na svoje, sve je nadjačala.
1: A poželjeli smo se vratiti u svoju državu zbog tog osjećaja pripadnosti i poželjeli smo za djecu da djeca odrastaju u svojoj državi, da upoznaju malo svoju državu jer jako dugo nismo bili tu, škole i zbog jezika. Mi imamo lijepa iskustva od tamo, ali to, eto, htjeli smo ponovo graditi naš život tu u našoj zemlji, u našoj kulturi. Nedostajali su nam ljudi koje poznajemo, naše, da smo blizu porodica.
0: Azra nam priča da je najviše brinulo o tome kako će se djeca uklopiti u novu sredinu. Međutim, sada vidi da su oboje vrlo brzo prihvaćeni i da itekako uživaju u novoj školi. Iako je za sina Ezru ovo novi razred i novo društvo, Tuzla mu nije nepoznata. Rođen je u ovom gradu, a školovanje je upravo ovdje i započeo. Nakon toga uslijedio je odlazak u inostranstvo, pa sada ponovni povratak u sredinu u kojoj se, kako kaže, brzo snašao.
2: Od Tuzli već sam bio, onda uvijek mi se sviđala, zato što sam se rodio ovdje. Isto u školi je dobro. I me uvijek pitaju stvari na italijanskom i jel mi se sviđa više hrana italijanska nego bosanska.
0: Da su ga prihvatili svjedoče i Ezrini školski drugari, među kojima je njegov najbolji prijatelj Andrej. Zajednički interesi bili su dovoljni da se poznanstvo iz školskih klupa brzo pretvori u prijateljstvo.
3: Ja sam ga upoznao, koje sam vidio da je u mom stilu. Dobar je, voli sve što i ja, dobro se uklopio.
0: Ezrina razrednica Erna Murić ističe da je učenik jako dobro prihvaćen, ali naglašava da slijedi rad na intenzivnijem praćenju gradiva. Ističu da se prilično dobro snašao, ali i da postoje određene greške koje će ispravljati u budućnosti.
4: U društvenom aspektu, znači, sasvim dobro uklopljen, već je našao najbolje drugove. U razredu vidim da mu se pomaže, ako ja kažem dajem mu svesku, odmah mu 3-4 pruža svesku. E sad on malo da se vrati, treba taj proces, vjerovatno nekoliko i mjeseci. Ovo još anom, da se daju neke sada analize o tome. Najbitnije da je on dobro uklopljen i da sarađuje, da roditelji sarađuju.
0: Za Mirjam, Ezrinu mlađu sestru, povratak u školu bio je nešto jednostavniji. Ona je sada tek drugi razred, pa joj školska svakodnevnica prije svega prostor za učenje, igru i nova poznanstva. Već je pronašla i najbolju drugaricu, omiljeni predmet i dodatni su joj motiv da upozna novu sredinu.
5: Učim, igram se družim se, to se igram, učim matematiku, engleze, bosanski, volim da crtam, volim da učim.
0: Za Ezru i Mirjam školska godina u Tuzli počela je bez većih poteškoća. Ezra je pronašao društvo i prilagođava se razlikama u nastavi, dok Mirjam uživa u učenju i druženju sa svojim vršnjacima. Prema podacima Ministarstva obrazovanja i nauke TK, njihova priča dio je trenda koji je u porastu. U proteklih godinu dana u osnovne i srednje škole na području kantona vratilo se 177 učenika iz inostranstva, dok je godinu ranije evidentirano 136 povratnika. U posljednje 3 godine u škole Tuzlanskog kantona vratilo

0: Evropska noć istraživača održava se istovremeno u čak 13 gradova širom Bosne i Hercegovine i 400 gradova u 25 evropskih zemalja. Kroz eksperimente, radionice, zanimljive projekte i susrete sa istraživačima, cilj je nauku približiti svima, a posebno djeci i mladima. Kako podrška profesora budi radoznalost, šta istražuju mladi i najmlađi i kako nauka postaje, otkrivamo u nastavku.
1: I u Sarajevu je održana Evropska noć istraživača, a historijski i zemaljski muzej Bosne i Hercegovine i muzejska četvrt, to jest prostor između dva muzeja, bili su naučni centri, gdje su mladi predstavili naučne projekte iz robotike, vještačke inteligencije, oblasti svemira i brojnih drugih područja kroz eksperimente, prezentacije i kreativne radionice. O noći koja ujedinjuje Bosnu i Hercegovinu govori nacionalna koordinatorica Evropske noći istraživača Leila Čamo.
2: Dakle, noć istraživača ujedinjuje Bosnu i Hercegovinu, ujedinjuje kroz nauku. Ovo je 13. put da se noć istraživača dešava u Bosni i Hercegovini. Počeli smo upravo iz Banja Luke i ova naša mala priča se širi na jednu veliku priču, ali i u male zajednice. Tako da slavimo noć istraživača na današnji dan širom Bosne i Hercegovine. Od Bihaća do Banja Luke, Trebinja, Travnika, Konjica, Goražda i naravno Sarajeva. Vjerovatno ću nekoga i zaboraviti u ovom silnom nabrajanju, ali je jako važno da nauka bude među nama, da shvatimo da je nauka javno dobro, da je znanje javno dobro i da itekako znatiželja treba da bude u svima nama bez obzira koliko godina ima. Cilj je uvijek isti, promocija nauke i ono što imamo jednu divnu izjavnu rečenicu naših posjetioca iz prethodnih godina koji kažu zašto noć istraživača ne traje 365 dana u godini. Vrijeme je da se itekako slavi pozitivne priče, pozitivni junaci. Bosna i Hercegovina ima divne ljude kojima treba da se ponosimo. Ima ovdje budućih Nobelovaca i cilj nam je itekako nekakvo zajedničko dobro i promocija onoga što ova država ima.
1: Koliko je teško organizirati ovakav jedan skup, posebno u 13 gradova?
2: Jako teško, to će naše zdravlje naravno da poslije pokaže, ali isto tako mi letimo na krilima entuzijazma. Dakle, kad imate koordinatore na terenu kojima ništa nije teško, kada imate tim kojima ništa nije teško, ali kada prije svega imate naučnike koji isto tako izlaze iz svojih laboratorija da bi pokazali ono što znaju, da pokazali mlađima, ali njihovim roditeljima, jer nikada nije kasno i starije generacije upisuju postdiplomske doktorate u potpuno nekim novim sferama, onda jednostavno osmijeh na lice i idemo hrabro dalje.
1: Ovu manifestaciju financira Evropska unija.
2: Tako je, kao što i sama riječ kaže, Evropsku noć istraživača financira Evropska unija kroz program Horizon Europe, otkrilaticom Marija Kiris-Klodovske. Upravo kao što smo saznali, 30 godina je tog programa i taj program itekako je dostupan našim građanima, našim institucijama, našim nevladinim organizacijama koji itekako apliciraju. Imamo divan primjer Univerziteta u Sarajevu koji već dugi niz godina i povlači određena sredstva i ostvaruje mnogobrojne međunarodne saradnje upravo kroz ovaj program. Ove godine je samo u Sarajevu imali smo preko 120 prijava. Imamo preko 19 timova Science Formersa koji samo u Sarajevu sada govorim, ali preko 500 prijava širom Bosne i Hercegovine koji se Science Formersi koji se takmiče upravo u Zemaljskom muzeju paralelno dok mi razgovaramo i koji pokazuju svoja mini naučna dostignuća. Nikad se ne zna upravo šta će se od svega toga ostvariti u njihovoj budućnosti.
1: Možete li nam nešto reći o ovogodišnjem programu samo ovdje u Sarajevu?
2: Imamo sajam nauke, takozvani naukatorium, na prostoru Wilsonovog šetališta ili kako mi to volimo da kažemo muzejska četvrt. Upravo u muzejima živi ljubav, u muzejima živi nauka i vrlo smo sretni kada i posjetioci posjećuju muzeje koji su i otvorene za javnost, besplatni za javnost. Zatim imamo takmičenje srednjih škola, Science Formers, zatim imamo raznorazne interaktivne radionice, upravo i su u oba muzeja. Dođite, istražite, družimo se do dugo u noć. Svi smo svjesni da najrazvijenije evropske zemlje upravo svoj ekonomski potencijal imaju na znanju i obrazovanju. Tu se pokazuje snaga države. Tako da, malo je ovo neka vrsta tanga koju svi mi zajedno plešemo, ali osmijeh na lice, kao što sam rekla, i zavisi od pojedinaca, dakle, kao i uvijek.
1: Pošto plešete 13 godina, recite nam rezultate do sadašnje i što vas motiviše?
2: Znanje i osmijeh djeteta koji na kraju svake noći istraživača koji nije htio da dođe,

0: kaže ne želi da ide i kaže mami i tati, ja ne želim da idem kući. I motiviše nas upravo ono što sam i rekla na samom otvaranju. Mi imamo mlade ljude koji su počeli kao posjetioci prije 13 godina, sada su jedni od izlagača. To znači da radimo dobar posao, da i tekako ova zemlja ima potencijala i da ti mladi ljudi koji često znamo biti kao nisu zainteresovani za ništa. To nije istina, što pokazuje i 164 prijave volontera samo u Sarajevu.
1: Kakva je saradnja sa evropskim gradovima i da li su neki naši istraživači koji su ovdje izlagali već negdje na nekim institutima širom svijeta?
0: I tekako da jesu, pogotovo naučnici univerziteta u Sarajevu, zatim isto tako jako ih puno koristi program Erasmus, međunarodnu saradnju koju obilaze, imamo jedno predavanje upravo u Zemaljskom muzeju. Mi imamo divne ljude, samo trebamo i pomoć medija da ih promovišemo i što više pokazujemo javnosti.
1: Među naučnim projektima studenata i srednjoškolaca našla se i raketa koja je nastala iz inata. Riječ je o raketi Inat koja je na Teknofest 2026 u Turskoj osvojila prvo mjesto. O tome govori Nedim Kavazović, student Internacionalnog univerziteta u Sarajevu i član takmičarskog tima.
2: Raketa je nastala iz želje studenata na IUS-u da pokažu da smo sposobni i da možemo napraviti nešto i da možemo parirati sa drugim univerzitetima iz svijeta. Inat zove se zato što u Bosni nismo imali puno prilika što se tiče i novca i pravljenja dijelova i iskustva. Nismo imali puno prilike da napravimo raketu ili da dobijemo neku pomoć, tako da smo sve sami učili i u biti mi smo se raketi inatili. I to kada smo shvatili, tako je raketa dobila ime. Ona je uspješno lansirana na takmičenju u Turskoj i spalila se na visinu od otprilike 2500 metara. S obzirom, konačna visina je bila 3300, međutim, s obzirom da je početna nadmorska visina bila 800 metara iznad mora, onda računamo da je otprilike 2500 metara preletla. Uspješno je izbacila teret na zadatoj visini i uspjela se vratiti sa svojim padobranima. I mi smo jedini tim iz naše kategorije koji je uspio da vrati raketu čitavu u komadu.
1: Nakon tako velikog uspjeha, vi ste večeras ovdje u Sarajevu na noći istraživača. Zašto vam je to važno?
2: Pa veoma nam je bitno da možemo pokazati da postojimo pod broj 1, da bosanski inženjeri mogu napraviti nešto i da znači nismo osuđeni da zavisimo od drugih. Mi želimo da pokažemo da ovdje postoji pametni ljudi, da postoje sposobni ljudi i nadamo se da ćemo sada pokazivanjem ove rakete i našeg uspjeha uspjeti buduće generacije da inspirišemo kako bi oni mogli još veće uspjehe postići i da nas, nadam se, nadmaši u budućnosti.
1: Naša država ima stručnjake, a to potvrđuju i srednjoškolci koji su svoje projekte predstavili u takmičarskom dijelu Noći istraživača. U 4. gimnaziji Sarajevo razmišljali su o problemu plastike i osmislili asfalt od plastike.
3: Ja sam Ajna Hadžić, dolazim iz 4. gimnazije i mi u takmičarskom dijelu Noći istraživača predstavljamo svoj projekt Plasfalt. Naša ideja je bila da recikliramo plastiku tako što je stavljamo u asfalt, pa smo napravili također i uzorke, jedan sa običnom plastikom i jedan sa 10% plastike, kako bi mogli vizualno pokazati tu našu ideju. Primijetili smo da je plastika jako velik problem i željeli smo da nađemo neko rješenje od kojeg bi, na primjer, nešto drugo imalo neke koristi. Na primjer, evo, konkretno asfalt koji, po našim istraživanjima, bi trebao da ima bolju, da kažem, čvrstoću sa tom dodatkom plastike.
1: Iza ovih projekata stoje nastavnici koji uče učenike da nije važno samo znanje, već i vrijednosti. A o tome govori nastavnica Raisa Mršić.
4: Kad uložimo trud u nekoga, mislim da nikad izostat neće dobri rezultat. Ja imam privilegiju da radim sa ovakvim učenicima i zaista pohvalila bi sve, ne samo učenice koje su večera sa mnom ovdje, nego i cijelu školu. Uspijevamo da učenicima usadimo ono ljudsko i trudimo se maksimalno da prenesemo tu neku energiju našim učenicima, da kroz ove projekte, kroz istraživanje stvari ljudi koji su u potrebi, da razvijamo kod njih saosjećanja prema drugim ljudima. To je kod nas u fokusu. Ja sam se potrudila da prenesem taj dio na njih. I zajedničkim radom i trudom i ulaganjem svog vremena i njihovog vremena i uzajamnim uvažavanjem

0: Mislim da možemo postići maksimalno. Htjela bih još samo da kažem da moja inspiracija za ovaj posao je moja mentorica koja uvijek kaže: sine, ako ti ne uvažavaš svoje učenike, neće ni oni tebe. Tako da ja uvažavam sve njihove ideje, sve njihove zamisli. Apsolutno svaki njihov dan uvažavam, njihovo prisustvo, i ja dobijam tako dobar feedback od njih. Tako da one mogu da računaju na mene za uvijek.
1: O filozofiji uspjeha učenika gimnazije SSST, čiji učenici učestvuju na brojnim naučnim takmičenjima i olimpijadama, pa tako i u takmičarskom dijelu Noći istraživača, govori direktor gimnazije Senad Alić.
2: Pošto se stvarno viđamo često svim ovim događajima, pravo je zadovoljstvo vašu aktivnost primijetiti. Što se tiče škole, škola je odgojno obrazovna ustanova i ona treba da bude podrška mladom čovjeku u odrastanju i razvoju. To mislim na učenike. Što se tiče profesora, aktivan profesor jest jednako aktivan učenik. Znači, ako imamo aktivnog profesora, imat ćemo i aktivnog učenika. A u svemu tome, kada kreirate okruženje gdje će mladi čovjek da stekne uslove da iskaže svoje vještine, to je kada govorimo odnos profesor-učenik, a kada govorimo direktor-uposlenik, također ista je formula: kreirati okruženje gdje će mladi profesor ili aktivni profesor imati priliku da iskaže svu svoju inovaciju, želje, htjenje. Znači, zdravo okruženje. Ja sam nekad davno radio jednom projektu IB i napravili su evaluaciju mog rada. Znate kako su napravili? Na osnovu papira, nismo ni vidjeli, ali tu sam vidio jednom formularu, kaže kako je okruženje škole, oko škole i u školi. To okruženje i oko škole i u školi daje motiv ili demotiv mladom čovjeku, učeniku ili uposleniku da djeluje. Tako da mislim da mimo tog klika mora postojati taj human touch, direktna komunikacija sa osmijehom na licu. Pošto imam 30 godina radnog staža, pošto evo radio emisija da se predstavim, mada nisam baš toliko star, imam jednu definiciju: sve je u nijetu ili ti motivu čovjeka da li želi ili ne želi to da uradi. Ako imate htjenje, pozitivan stav, vi ćete i vještinu i znanje da steknete. Međutim, ako ne želite, džaba vama znanje, džaba vama vještine i svi aparature koje imate, neće uspjeti. Znači, mislim da jednostavno treba biti pozitivan, treba istraživati. Onog momenta kad se pitaš što će mi ovo, da znaš da ti je to trebalo.
1: A koliko je važno posjećivati ovakve manifestacije od najranije dobi, otkriva naš najmlađi sagovornik Amar.
3: Ja sam Amar. Vidio sam i naučio sam kako se pročišćava voda, vidio sam kako se pravi slajm. Bilo mi je jako zabavno i igrao sam neke igrice.
4: Da li razmišljaš da se i sam baviš naukom kad porasteš?
3: Pa eto, volio bi više biti fudbaler. Pa eto, zabavno je, ali nauka isto zabavna. Kad sam bio u Zemaljskom muzeju, bilo je kao da prikažu se neke bakterije na rukama i to mi se najviše svidilo. Pa eto, ne znam, dođite, vidite, naučite, bit će vam zabavno.
1: Noć istraživača i ove godine pokazuje da nauka nije samo ozbiljan posao u laboratorijama, već i prostor za radoznalost, igru i nova otkrića. Uz podršku profesora i zanimljive projekte, nauka postaje bliža i najmlađima. Baš poput Amara, kojim su naučni eksperimenti zabavni jednako koliko i fudbal.
5: Ljeto u Mostaru teško je zamisliti bez dobre hrane, muzike i druženja, upravo sve to već godinama donosi MOBA Street Food Festival. Festival je iz godine u godinu prerastao u jedno od prepoznatljivijih mjesta okupljanja Mostaraca, ali i brojnih gostiju ovog grada. U ovogodišnjem izdanju MOBA, atmosferi, gastronomskoj ponudi, muzičkom programu, ali i planovima za naredne godine, razgovaramo sa PR predstavnikom MOBA Street Food Festivala, Nevenom Panđa.
6: Pozdrav Nevena, MOBA je ove godine proslavila peto izdanje. Kada ste prvi put pokrenuli festival, jeste li mogli zamisliti da će prerasti ovako prepoznatljiv mostarski događaj?
7: MOBA-ino peto izdanje, MOBA-in peti rođendan, iznimno jedan važan događaj za Mostar, za Bosnu i Hercegovinu. Kada smo ga planirali, kada su organizatori Toni i Niki okupili tim oko sebe, kada su krenuli s tom idejom, ove godine su njihovi prijatelji nam priznali da su sumnjali u ideju, da su sumnjali da će zapravo biti

0: taj događaj toliko važan za Mostar, da će opet sve ljude u Mostaru, da će iz drugih gradova u državi u kojoj postoje slični koncept street food festivala dolaziti baš u Mostar, baš da isprobaju jela iz ovih gastrokutaka, da će doći na koncert određenog pjevača. Ove godine su se, znači, djevojke na koncertu Žele Ramović dogovorile da će doći, jedna iz Mostara, jedna iz Novog Sada, Sarajeva, Zagreba. Tolika emocija je tu bila prisutna cijelu tu večer da je to bilo nešto nevjerojatno. Tako da nadali smo se da ćemo ovaj imati takav efekt na ljude, da će nas sve okupljati, a ovo što proživljavamo je zapravo još i bolje.
1: Šta je po vama danas najveći MOBA faktor? Hrana, muzika, atmosfera ili činjenica da se ljudi jednostavno vole ovdje sresti?
0: MOBA faktor koji je meni najzanimljiviji jeste da ljudi kažu nije ljeto gotovo dok MOBA ne završi. Ta kombinacija još uvijek naših mostarskih vrućih dana i večeri, koncerata svaku noć od 12 dana festivala koliko traje, dobrih koncerata, dobrih bendova, kako lokalnih, tako regionalnih. Jednostavno ovo što ste naveli u pitanju, moment da se ne morate dogovarati sa prijateljima, da se ne morate dogovarati sa ekipom s kojom se možda družite, sa svojom djecom ili slično, na MOBA zaista u jednom trenutku budu svi koji dijele slično uživanje u hrani i sličan način zabave. Tako da je po meni MOBA faktor ipak povezana za to ljeto, jer ja strašno volim ljeto i sama sebi kažem, nije gotovo dok MOBA ne završi.
1: Ove godine imali ste čak 14 gastrokutaka i ponudu od burgera i paste do meksičke, azijske i drugih kuhinja. Kako birate izlagače, šta jedan food koncept mora imati da bi bio dio MOBA?
0: Kroz godine smo imali poziv za izlagače. Cilj je uvijek ponuditi nešto drugačije, ponuditi nešto ekskluzivno za MOBA. Evo, kako je ovo peta godina, već 4 godine imamo iskustvo rada sa određenim gastrokucima. Želimo im opet dati priliku, s druge strane ne želimo uvijek iste timove promovirati na taj način, nego želimo i dati drugim timovima i svake godine imamo nove timove koji predstavljaju svoja jela. Budući da smo mi svi gurmani, budući da puno putujemo i s druge strane podržavamo festivale u drugim gradovima Bosne i Hercegovine i Hrvatske, tako tu i upoznajemo neke timove i onda kolege koje se bave zapravo najviše izborom izlagača napravimo jedan zajednički sastanak, ako je potrebno, ako imamo mjesto zaista od sveg srca. Napravimo poziv za izlagače da nam predstave svoju ponudu, da nam pošalju svoje slike, ako imaju neke nagrade sa prijašnjih festivala. I zapravo nam je koncept MOBA koji želimo zadovoljiti jeste raznolikost. Razumijemo da za street food hranu vežemo najviše burgere ili možda neke hot dogove ili neke kombinacije na sličan recept. Međutim, zaista, kako kažete, nam je važno imati u ponudi barem jedno azijsko jelo, svojevrsnu pastu, ove godine pizza napolitanu iz Banja Luke. I mi mislimo da je to ono što je važno. Niti svatko voli pizzu i pastu, niti svatko voli burger, ali u 14 gastro timova možete naći nešto što je lokalno, nešto je tradicionalno, nešto je s ribom, nešto je s mesom, nešto što je vegetarijansko, i to je ono što želimo nuditi.
1: Koncertni program je ove godine bio baš raznovrstan, od Grše, Džejle Ramović, Vesne Pisarović, Amadeus Benda, Lake. Koliko je teško napraviti program koji će zadovoljiti toliko različite generacije?
0: Danas je teško zadovoljiti u bilo čemu neku veliku masu ljudi i upravo je, kao i kod hrane, tako i kod koncertnog programa i drugog sadržaja, važna ta raznolikost. Možda svaka večer neće vrviti od ljudi i biti zakucano kao kad pjeva neka zaista regionalna zvijezda, ali oduševljenje ljudi za naše tribute bendove, za Josipa Drinovca, oduševljenje djece za zatvaranje, za Laku, znači, meni je to super. Zašto? Jer i Grše, i Vesna Pisarović, i Džejla Ramović, i Amadeus Band, oni pune koncertne sale. Mislim da je to ono što je huge. Tribute bendovi, manji bendovi, lokalni bendovi, oni nas okupljaju upravo oko tog zajedničkog osjećaja. Tako da mislim da trebamo ponuditi, osim glazbenog muzičkog žanra za svakoga, mislim da je važno i ponuditi upravo bendovima koji se na neki način još trebaju pozicionizirati na određenu dijelu i medijske eksponiranosti i posla, da je Nova Pozornica idealno mjesto za to. I lijepo je, stvarno je lijepo vidjeti koliko ljudi uživaju upravo prateći i podržavajući pjevače i glazbenike koji su potekli iz ovog grada i okolice.
1: Kada biste morali izvojiti samo jedno jelo koje bi neko ko prvi put dolazi na Vovu morao probati, šta biste mu preporučili?
0: Mislim da je ovo najteže pitanje iz cijelog našeg razgovora. Ne mogu zaista izvojiti jedno jelo, ali mogu onako pravo nutricionistički i diplomatski, kao i PR Mobe koji je oduševljen svim našim izlagačima, voljela bih ovako to postaviti. Pasta oš-još sa umakom od rajčice i debracinkom je bila savršena. Katsu bol je azijsko jelo, bilo je odlično. Tako si sa vučenom junetinom, trganom junetinom, namazom, umacima od avokada, povrćem i limetom su bili predobri. Pizza sa tartufima i obična margarita je bila savršena. Philly cheesesteak sandvič sa ramstekom i povrćem je bio odličan. I onda naravno da smo uživali uz određenu kombinaciju ili gelata, ili francuske palačinke, ili brownija sa malinom. Tako iz svake skupine namirnica mogu vam preporučiti po neko jelo, opet se vratimo na preferenciju, ali kažem, nakon što bismo večerali, upravo dijeljenje te palačinke ili tog brownija ili netko ode po sladoled, mislim da je to neka najljepša memorija koja će mi ostati od ovogodišnje Mode. Dijeljenje hrane i zajednička degustacija.
1: Ove godine ste posebno uključili djecu kroz Kids Zone, radionice, klaunove i kreativne sadržaje. Je li vam cilj da ovo postane festival na koji dolazi cijela porodica, od najmlađih do najstarijih?
0: Mi smo svake godine imali dio za djecu, za obitelj. Bilo da je to kroz predstavu lutkarskog kazališta ili određene radionice za male znanstvenike, eksperimente, nutricionističke, umjetničke, nazovite kako god želite. Ove godine smo morali dignuti ljestvicu više uz naše napuhance koje imamo svake godine i mjesto su dječjeg smijeha. Roditelji malo dahnu dušom, barem tih 15 minuta da se djeca ne iskaču. Na radionice se ove godine na neke trebalo prijavljivati, na neke nije. Ovisilo je o broju mjesta i dostupnosti da bi djeca mogla izrađivati određene stavke, ali Moba jeste i bit će uvijek za cijelu obitelj, da roditelji dođu s djecom, da osobe koje imaju kućnog ljubimca mogu povesti svog ljubimca, znači sve dokle je na uzici i dokle je miran i ne smeta mu gužba i malo glasnija muzika u nekom trenutku, svi su dobrodošli. Tako da nije samo doći i pojesti, na Mobi se zaista možete opustiti, na Mobi se možete odmoriti, na Mobi se možete prodružiti. Možete doći sami, ne bi bio nikakav problem, vjerujem da bi vam bilo ugodno. Ali kažem, za svakog je sadržaj nešto što je bitno imati. Bitno je imati i to se gradi kroz godine, to se gradi kroz potražnju posjetitelja i posjetiteljica, a evo mi smo došli na jedan dobar dio.
1: Šta je organizatorima najteže tijekom 12 dana festivala, ono što publika uopće ne vidi, a iza scene zahtjeva najviše energije?
0: Kao dio tog užeg kruga ljudi koji dogovara određene stvari, dva su glavna organizatora, mi smo tu sa svojim određenim zadacima da pokrijemo određeni dio zadataka, da ih kreiramo, osmislimo i slično. Puno toga se ne vidi. Ne vidi se koliko strepite, hoće li puhnuti vjetar, a vi još niste posložili cijelu konstrukciju i stavili predivne stvari koje bi možda mogle popraviti ili pokvariti ugođaj. Drugo, brinete o svim izvođačima, tonskim probama, o toliko kombinacija projektnih aktivnosti kroz volontiranje, toliko treba stvari posložiti, radionice da jedna ne podudara se s drugom, toliko treba iskomunicirati

0: sa velikim brojem ljudi da sve funkcionira. Treba i određene stvari posložiti vezano za sigurnost samih posjetitelja. Od osoba koje su na ulazu, izlazu i brinu za sigurnost posjetitelja i posjetiteljica, do struje i svih drugih stvari koje su važne za jedan događaj. Iznimno je stresno, naravno, tih 12 dana vi nemate neko radno vrijeme, nego radite od jutra do sutra. Snježana je zadužena za društvene mreže, mobitel je pokazao i 17 sati aktivnosti u neke dane, jer želite biti dostupni za svaki upit na Instagramu. Ako netko dolazi iz nekog drugog grada, ako planira put, želite mu pomoć, želite odgovoriti na određene upite. Ljudi imaju jako puno upita, čak i vezano za postove koji su objavljeni na društvenim mrežama. Što je to cashless sustav plaćanja, od kad se može doći na festival, ukoliko je koncert, da li ima ulaznica, znači to su sve neke stvari koje se mogu pročitati na društvenim mrežama, ali je ljudima zapravo, evo, lakše postaviti to pitanje. Tako da, jedan ovakav event, evo mogu točno reći za mobu, krene sa planiranjem, evo, godinu dana unaprijed. Znači, mi sa završetkom mobe imamo zaključni sastanak, svatko da svoj izvještaj, prođemo kroz sve stavke i već zapravo krene planiranje za sljedeću godinu. Vjerovali ili ne? Tako da, jednostavno je to stalno aktivan i kontinuiran proces i zahtjeva jako puno dana da tih 12 prođe savršeno.
1: Kada pogledate ovogodišnju mobu, postoji li nešto što ste prvi put uradili ove godine i zašto ste nakon festivala rekli, ovo definitivno ostaje i do godine?
0: Ove godine smo zapravo prvu godinu imali svaku noć live svirku i mislim da je to ključno. Naši resident DJ-evi, DJ Leon, DJ Nikić, oni su zapravo svake godine bili s nama i svaku večer ove godine su bili s nama da nas održavaju dobro raspoloženima do koncerta i zaokruže tu dobru atmosferu. Međutim, prošle godine smo imali baš DJ Night R&B Brown Sugar, međutim, naši ljudi zaista više vole live svirke, tako da ove godine se to pokazalo kao pun pogodak. Druga stvar je ovo o čemu smo razgovarali, velik broj različitih radionica, jer svako dijete nije za skakanje, svako dijete nije za eksperiment, netko se voli zabavljati, netko se voli kreativno izražavati, netko voli kuhati ili pripremati neku užinu, tako da su nam zapravo taj dijapazon radionica kako za djecu, evo tako i za odrasle u vidu vala koncept radionica, nešto što definitivno ostavljamo i mislimo da te neke stvari koje su dodatan sadržaj ne treba mijenjati, ne treba ih zapostavljati u odnosu na dobru hranu, dobru muziku i jednostavno dobro druženje.
1: I za kraj, ako biste mobu 2026 morali opisati tri riječi, koje bi to bile i šta možemo očekivati od mobe broj 6?
0: Ovogodišnja moba u tri riječi. Ukusno, zabavno i toplo. Pa fus nota na to toplo. Kako topli dani, tako topla hrana, tako topli ljudi. Neka to bude ono što objedinje sve. Očekivanje od mobe broj 6. Pa vidite, treba sam sebi postaviti uvijek ljestvicu više. Dobre stvari ćemo ostaviti. Slušali smo naše posjetitelje i posjetiteljice, usvojit ćemo određene sugestije, usvojit ćemo određene kritike, međutim, ajmo još malo plivat u ovoj dobroj atmosferi svih pozitivnih komentara koje nam još pristižu kad sretnemo ljude da nas pitaju jesmo se odmorili, odmaramo se, lijepo je. Sastanak slijedi, tako da slijedi i planiranje mobe broj 6.
1: Nevena, hvala još jednom na razgovoru. Moba je očito odavno više od festivala hrane. To je mjesto susreta, dobre energije, muzike i druženja koje Mostaru donose jednu posebnu ljetnu atmosferu. Želimo vam puno uspjeha u narednim izdanjima i vjerujemo da ćemo se na Mobi družiti sljedeće godine uz neka nova ukusna iznenađenja. Domlenski program BH Radija 1, Time Out.

Od prvih školskih dana u novoj sredini preko novih znanja i prilika za mlade do nauke, istraživanja i dobrog druženja i ovog puta različite priče povezuje ista ideja. Prilike da učimo, upoznajemo nove svjetove i napravimo korak naprijed. Hvala vam što ste bili uz Ritam mladih. Do sljedećeg susreta ostanite radoznali, otvoreni za nova iskustva i naravno uz naš program. Laku noć!

0: Mi smo radijski javni servis Bosne i Hercegovine.
1: Javni interes, naša emisija.
0: Provjerene informacije, naš su standard.
1: Objektivno i profesionalno.
0: Iz cijele Bosne i Hercegovine.
1: BH Radio 1.
0: Vaš medijski servis.

0: 24 sata. Radio Televizija Bosne i Hercegovine. Program radija Ponoćne vijesti. Dobroveče. Memorijalni centar Srebrenica povlači dio zaposlenih, moguće i privremeno zatvaranje za posjete nakon navoda o mogućem upadu pripadnika MUP-a RS-a u prostorije centra. Trump negirao da je Kini nudio američko oružje. Bosna i Hercegovina u fantastičnoj utakmici deklasirala Rumuniju u Bukureštu. Danas sunčano vrijeme. Direktor Memorijalnog centra Srebrenica Emir Suljagić donio je odluku da se tokom ove sedmice broj zaposlenih koji fizički borave u centru svede na minimum potreban za njegovo svakodnevno funkcioniranje. Odluka je donesena zbog informacija o mogućem ulasku pripadnika Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srpske u prostorije Memorijalnog centra. Iz centra navode da samo saopćenjem MUP-a Republike Srpske ne smatraju dovoljnom garancijom sigurnosti zaposlenih, dokumentacije i same institucije. Govore Emir Suljagić i predstavnice srebreničkih udruženja Fazila Efendić i Šehida Abdurahmanović.
1: Postoji neki plan i poprilično sam siguran u to, s obzirom na to odakle to dolazi, da postoji neki plan da se u memorialni centar upadne i sa policijom, sa specijalcima, da se napravi onako jedna demonstracija sile koja ima dva cilja. Prvi cilj je strategija.

0: teški cilj. I iza tog cilja stoji lično Milorad Dodik. A ta je da se memorialni centar trajno diskredituje, da se uništi, da se diskredituje kao institucija sjećanja. I drugi taktički jedan cilj bez kojeg ovaj prvi cilj ne može biti proveden je taj da ja završim u zatvoru.
1: Hvala Bogu, opet kažem da je nama Bog dao da imamo Emira Suljagića u memorialnom centru i punu podršku majke mu daju. A to oni uvijek će pokušavati da napredne ljude ospore, da im ne daju dalje da rade sve što je pošteno, što je normalno.
2: Sasvim nevjerovatno, ovo je malo i predizborna kampanja, nije malo nego sigurno. Oni gube vlast, gube ugled u svom narodu i sad ono najlakše se dokačiti memorialnog centra i žrtava.
3: Helsinški odbor Kongresa Sjedinjenih Američkih Država objavio je poruku podrške za rad Memorijalnog centra Srebrenica uputivši podršku radu centra bez zastrašivanja. S druge strane, Ministarstvo unutrašnjih poslova Republike Srpske odbacilo je kao potpuno neosnovane i netačne tvrdnje direktora Memorijalnog centra Srebrenica da MUP priprema njegovo hapšenje i ulazak specijalne antiterorističke jedinice u Memorijalni centar. Saopćili su da MUP RS-a u ovom predmetu postupa isključivo po zahtjevu i pod nadzorom postupajućeg tužitelja Okružnog javnog tužilaštva u Bijeljini, a u vezi sa prijavom postojanja krivičnog djela, utaja poreza i doprinosa. Američki predsjednik Donald Trump odbacio je tvrdnje da je tokom nedavnog sastanka s kineskim predsjednikom Xi Jinpingom predložio prodaju američke vojne opreme Kini. Trump je dodao da bi Kina vjerovatno željela kupovati američku vojnu opremu jer, kako je rekao, SAD proizvodi kvalitetnije sisteme. Nogometna reprezentacija Bosne i Hercegovine pobjedila je sinoć u Bukureštu selekciju Rumunije sa 4-2 u meču drugog kola Lige nacija. Narednu utakmicu Zmajevi igraju u petak 2. oktobra protiv Švedske u Zenici, kada će se od reprezentacije oprostiti jedan od najvećih fudbalera u historiji Bosne i Hercegovine, Edin Džeko. Fudbalski spektakl na Bilinom polju pratite ekskluzivno u programima BHRT-a u petak od 20:45, a sada slušamo selektora BH reprezentacije Sergeja Barbareza.
4: Ko što uvijek govorim, važan je put. Rezultati to poboljšavaju ili ubrzavaju, ali taj put je važan i mi imamo stvarno dobar put i slijedimo ga iz utakmice u utakmicu. Vidimo što nam znači jedno svjetsko prvenstvo, to je iskustva i sad konačno imamo i tu hrabro što se tiče igre s loptom i pokazivamo, znači svako živ na terenu želi da je ima i što je veliki plus za jednu ekipu. Pa ovo je plan neki bio da dođemo do Švedske sa 4, moguće sa 6 bodova, ispunili smo taj plan i sada možemo hrabro i sa jedinom i radi njega naravno pokušati napasti ta nova 3 boda, bit će sigurna atmosfera dobra, bit će sad ovi 4-5 dana euforija u državi. Mi zaslužujemo to, ali bit ćemo koncentrisani, bit ćemo dobro spremni i idemo naravno na 3 boda u Zenicu.
3: Danas pretežno sunčano vrijeme, najniža jutarnja temperatura od 5 do 18, a najviša od 20 do 29 stepeni. Slušali ste ponoćne vijesti BH Radija 1, emisiju redila Nina Hodžić.
5: Ovo je noćni muzički program BH Radija 1.

padre. Puede que sea la última vez que nos veamos. Suerte.